0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

God.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים שהיא קוראת לי אני בא כבר לא זורק כאן אני בא היא יפה וגם יפה בקצת שכונה ויש לה אוסי ו... היא לא

0: צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

need some backup dispatch. My guy's in here.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בפרשת השבוע. השבוע נדבר על פרשת פנחס. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. כדי שנפתח את הפרשה בצורה מכונה, אנחנו נתחיל קודם כל לדבר על מה שכתוב בסוף פרשת בלק. כי פרשתנו, פרשת פנחס, היא המשך ישיר למה שכתוב בסוף פרשת בלק. אז נפתח קודם כל עם הסיפור, מה שכתוב שם. אם כן, כתוב, וישב ישראל בשיטים. ישראל ישבו בשיטים. הרבה מיני מים יש בעולם שגורמים לאנשים לדברים טובים או רעים. יש מים שמי ששותה מהם לא יכול להיות איש יפה, ויש מים שאם שותים מהם מתייפים מאוד. יש מים שאם שותים מהם נהיים חזקים, ויש מים שהשותה מהם נחלש. ומימי נער שיטים יכולים להביא את האדם לידי זנות, כי הנער הזה עובר דרך סדום. אבל כשמשיח יבוא במהרה בימינו, ייבש הקדוש ברוך הוא את הנער הזה. ועל כן כשישראל באו לשיטים, הם התחילו לזנות. ובלעם יעץ לבלק עצה להפיל את ישראל, ואמר לו, תבנה חנויות יפות שבהן ימכרו אוכל ושתייה וכדומה, וישראל יבואו לקנות בהן. ותושיב החנויות הללו נערות צעירות מבנות מואב, והן תלבשנה כל מיני תכשיטים ושמלות יפות, ותצאנה לקדם את פני בני ישראל. ואת אומרנה להם, מדוע אתם שונאים אותנו? הלא אנחנו מזרע תרח, אביו של אברהם. וכשראה בלעם שהרגו נשיא מישראל אצל הנואפת, אמר, הצלחתי בעצה שנתתי, כי כנראה ישראל ככה כבר עברו על שלוש העבירות הידועות, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. וכמו שהיה בדור המבול, ויתכן שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותם, כמו שהרג את אנשי המבול. והנה איש מבני ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה לתלות את אלו שעבדו עבודה זרה. אמר משה, אינני יודע מי עבד עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הענן שנמצא מעל ראשי ישראל כדי להצילם מהם בחום השמש, יסור מעל ראשי האנשים שעבדו עבודה זרה, והחמה תזרח על ראשיהם, ואז תדע מי הם האנשים שעבדו עבודה זרה, ותתלה אותם. התאספו בני שבט שמעון ובאו אל הנשיא שלהם, ששמו היה זמרי, ואמרו לו, רוצים להרוג אותנו, ואתה מחריש, אתה שוקט. אמר זמרי, קהל של 24 אלף איש משבטו, מה הוא עשה? הוא לקח אסף, הוא אסף זמרי, קהל של 24 אלף איש משבטו, ובא לבת מלך מדיין, ששמה היה כסבי בת צור, ואמר לה שיעשה איתה את המעשה האסור הזה. אמרה לו, אבי ציווה אותי לעשות זאת רק עם האדם הכי גדול בישראל, היינו משה. אמר לה הנשיא, ידעי לך שאני יותר חשוב, אני יותר חשוב ממשה, כי אני משבט שמעון, בנו השני של יעקב, ומשה הוא משבט לוי, בנו השלישי של יעקב. הוא החזיק אותה בסערה, והביאה אל משה, ושאל את משה בפני כולם, לנוכח כל עם ישראל, הגדנה לי, האם מותר לי לקחת אותה לאישה? אמר לו משה, לא, אסורה היא לך. אמר לו זמרי, משה, אז מי יתיר לך
3: לקחת את ביתו של יתרו לאישה, הלא היא באה ממדיין. התחילו משה וכל ישראל לבכות, כי משה שכח את ההלכה ולא זכר שזמרי חייב מיתה בשעת מעשה. וזה היה מן השמיים, שמשה ישכח את ההלכה הזאת, כדי שיבוא פנחס ויודיע את ההלכה, ויקבל את שכרו. ופנחס ידע שצריכים להרוג את זמרי והנואפת בשעת מעשה, ולכן לקח מיד רומח והוריד ממנו את הברזל, והחביאו בכיסו, כדי שלא יראה אף לא אחד שהוא הולך עם רומח, וידע מה בדעתו לעשות. ופנחס הלך לאוהל ששכב בו זמרי עם אותה גויה, ולשען על העץ שברומח, כדי שלא ירגישו מה הוא הולך לעשות, ויחשבו שזה סתם מקל, כי פנחס פחד מפני שבט שמעון, שהם היו כאמור 24,000 איש, וישבו מסביב לאוהלו של זמרי. ובני שבט שמעון שאלו את פנחס שהוא התקרב לשם, מה אתה רוצה לעשות? לאן אתה הולך? אמר להם פנחס, אני רוצה לבוא, אני גם רוצה לעשות את המעשה הזה, כמו שעושה הנשיא שלכם, עם אותה גויה. כי אנחנו מוצאים שבני שבט לוי היו יותר טובים מבני שבט שמעון. כששמעו דברים אלה, מיד פתחו לו את הדלת ונתנו לו להיכנס. מצא פנחס את זמרי וכסבי שוכבים ביחד, מיד הכניס את הברזל לתוך העץ, כדי שתהיה הרומח מוכנה לשימוש, ודקר אותם, ונעשה נס שהרומח עברה בתוך הזכרות של זמרי, ובתוך הנקבות של כסבי בת צור, ונהרגו שניהם יחד. ובני זה זכה פנחס שיצאו ממנו 18 כהנים גדולים ולוויים בבית המקדש הראשון, ו18 כהנים גדולים בבית המקדש השני. אבל היות שחלק מבניו מכרו את בשר הקורבנות שנתנו להם, הם לא האריכו ימים, לא עלינו, כי הם היו צריכים לתת את הבשר שלא יכלו לאכול ללא תשלום, כצדקה לכהנים עניים. ובאותו הזמן נפלו 24,000 מישראל בשעה אחת. ובחטא העגל נפלו רק 3,000 מישראל, ולא יותר. וזה מפני שעבודת העבירה של זנות יותר חמורה בעיני הקדוש ברוך הוא מחטא עבודה זרה, וכן מפני שבנוסף לעבירות הזנות שישראל עברו שם, הם עבדו שם עבודה זרה כשהשתחוו לבעל פאור. כל החלק הזה של הדברים שדיברנו עכשיו הם מופיעים בסוף פרשת בלק. ופרשתנו, פרשת פנחס, ממשיכה בהמשך ישיר למה שקרה אז. אומרת הפרשה שלנו בתחילתה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מתו במגפה 24,000 אנשים מישראל, וכדי שלא יחשבו ישראל שהמגפה נגזרה רק על 24,000 מישראל ולא יותר, אומר כאן הפסוק בתחילת פרשתנו, פרשת פנחס, שמתו 24,000 איש ולא יותר, כי באמת נגזרה הגזרה על כל ישראל. ורק בזכותו של פנחס נעצרה המגפה. אבל אולי זכותו של פנחס, מי יודע כמה היו מתים במגפה. ונאמר כאן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, להראות שאף שיצא מכהנים, ולא היה רגיל להשתמש ברומח כלל, לקח רומח בידו, משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, ובטח בהשם שיעזור לו. וכן מפני שהשבטים היו מבזים אותו ואומרים, אמו של פנחס היא בת יתרו, שהיה מפתם עגלים לעבודה זרה. ובסוף הרג פנחס נשיא שבט מישראל, איך זה יכול להיות? לכן באה התורה ומייחסת אותו אחרי אביו, ואומרת שפנחס הוא בן אלעזר, שהוא הבן של אהרון הכהן. הנני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לפנחס שלום, כי כשישראל ראו שחלק מהם זנו וחלק עבדו עבודה זרה לבעל פאור, ופנחס הרג נשיא מישראל, הם נרתעו ופחדו, כי חשבו שעברו על 3 העבירות הידועות, זנות, עבודה זרה ורציחה, כמו שהיה בדור המבול. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אל תפחדו, פנחס לא רצח, להפך, בזה שהרג את הנשיא, הוא כאילו הקריב קורבן וחיפר על בני ישראל, על חטאי העבודה זרה והזנות. ואני נותן לפנחס את בריתי שלום, כי הוא עשה שלום על ישראל. בסדר העולם הוא שאם אדם הורג חס ושלום אדם אחר, דם ההרוג לא נותן מנוחה להורג, אבל לפנחס היה שלום והייתה לו מנוחה, וזה היה סימן שלא רצח סתם, אלא לשם שמיים. ועד אז שמעון ולוי היו חיים בשלום ובאחדות, ולכל דבר הם הלכו יחד, כמו אצל דינה ואצל יוסף. אצל דינה הם הלכו והרגו את כל אנשי שכם, וגם אצל יוסף, כשהם היו ביחד, הם לא עזבו אחד את השני. ופנחס היה כידוע בשבט לוי, כי הוא היה כהן, והוא הרג את הנשיא של שבט שמעון, ולכן אפשר היה לחשוב שמעכשיו כבר לא ישרור שלום בין לוי לשמעון, שמעון ללוי. היה ניתן לחשוב ששמעון ולוי סנאו זה את זה מאותו היום, שפנחס הרג את נשיא שבט שמעון. ומשום כך בא הפסוק ואומר, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לפנחס שלום, שמעון ולוי ימשיכו לחיות בשלום, כמו בעבר. ומפני שפנחס הציל את ישראל ממיתה, והם המשיכו לחיות, נתן לו הקדוש ברוך הוא חיים ארוכים, כי חכמינו אומרים שפנחס זה אליהו, וגם בימי אחאב מלך ישראל, הוא הרג את נביאי השקר, ומסר את נפשו על קידוש השם, ובטח בהשם יתברך. ויכפר על בני ישראל, ושם איש ישראל, הפסוק אומר שאביו, שמעון, הרג את העיר, את העיר שכם בגלל חטא הזנות, ובנו זמרי זנה, ולכן מייחסו הפסוק אחרי אביו שמעון. צורות המדיינים. עכשיו מגיעים לחלק חדש מהפרשה, רבי שמעון אומר, המחטיא את חברו גרוע הרבה יותר מהורגו. אם אדם הורג את חברו, הוא מעבדו רק מהעולם הזה, אבל לא מהעולם הבא. אבל המחטיא את חברו, מעבדו משני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. ומצאינו שהמצרים רצו לאבד את ישראל, והעבידו אותם בעבודת פרך. והאדומים רצו להרוג את ישראל בחרב, ואף על פי כן ציווה הקדוש ברוך הוא לא לתעב את שתי האומות הללו, מצרים ואדום, ולא לביישם ולא להורגם. וכשמצרי מתגייר, מותר להתחתן עמו בדור שלישי, אבל את המדיינים ציווה הקדוש ברוך הוא להרוג, כדי שהם יפקירו את בנותיהם, כדי להחטיא את בני ישראל. ואם עמון ומואב, ציווה הקדוש ברוך הוא לא להתחתן לעולם, מפני שהם החטיאו את בני ישראל, כי צוררים הם לכם בנכליהם, כי הם שונאיכם במחשבות שהם חשבו עליכם, כי הם חשבו ואמרו, אם נשלח להסיט את ישראל לעבוד לאלילים, הם לא ירצו אפילו להביט על האלילים, ובוודאי לא ירצו לעבוד אותם. ולכן הם שלחו את האליל בעל פאור, כי עבודת בעל פאור הייתה שמראים לפניו את האחוריים. וישראל רצו לעשות זאת, וחשבו שזו לא העבירה, בלי שבכך הם צוחקים ומתלוטצים על העבודה זרה. וזה מותר מלכתחילה, כמו שאומרת הגמרא, כל מיני ליצנות אסורים, אבל ליצנות של עבודה זרה מותרת. ואולם ישראל לא ידעו שזוהי עבודתו של בעל פאור, ועשו עבודה זאת והתחייבו מיתה על כך. אבל אף שהם חשבו לצחוק בכך שהם מוצאים את הצועה שלהם בפני האליל הזה, למרות זאת הם נענשו על כך, כי זאת הייתה עבודתו. עוד פירוש, ישראל עבדו לבעל פאור בלי שהם אכלו את המן, ולאוכלי המן לא יצא שום דבר מהגוף, האוכל נקלט בשלמות בגוף, והם דאגו ואמרו, אין לנו יציאות, ובמשך הזמן התנפחו בני המאיים שלנו, וחס ושלום זה יכול לגרום למות מזה. ומי שגילה את חלקו האחורי נגד בעל פאור, היה מקבל שלשול, ישראל רצו לקבל שלשול, כי חששו שימותו אם לא יהיו להם, אם לא יוציאו את הפסולת מהגוף. ולכן הם עבדו ברצון לבעל פאור, כדי לקבל את השלשול שיהיה להם לרפואה. ולא רצו חלילה לעבוד עבודה זרה, אבל הם לא ידעו שגם זה אסור, וזה נקרא עבודה זרה. והיות שפנחס קידש את שם השם, וגרם שישראל לא יזנו עם בנות הגויים, ותישאר מצוות מילה בישראל, זכה אליהו הנביא, שהוא פנחס, להיות בכל ברית מילה. ובכל ברית מילה מכבדים אותו בכיסא מיוחד, שנקרא כיסא אליהו הנביא, ועליו מלים את הילד, עושים ברית מילה. ולכן אמר בלעם, מי מנע עפר יעקב, לשראה שאי אפשר לעשות לישראל שום דבר, כי הם מקיימים מצוות מילה. ולכן יעד שיחתיעו את ישראל בזנות, ועל ידי זה תיעלם מצוות מילה מהם, ואז יוכלו להם, אז יוכלו לנצח אותם. ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מצווה להרוג את כל האומה של מואב, מפני שהם הפקירו את בנותיהם לזימה ולזנות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הלא, צריך אני להוציא מהם מואב את רות, שממנה תיבנה מלכות ישראל, ולכן החיה אותם. ועל הזכרים של מואב נגזר שלא יבואו לעולם בקהל השם, ונאסר עליהם להתחתן עם בנות ישראל. אבל נשות מואב לא נאסרו לבני ישראל. אלה משפחות הראובני. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו בתורתו שישראל נקיים מעריות. כי האומות אמרו, מדוע מחשיבים ישראל את עצמם כה חשובים? למה עם ישראל מחשיבים את עצמם שעושים את עצמם כה חשובים? הלא, המצרים זנו רבות עם נשותיהם של ישראל. ועל כן באה התורה והעידה שלא כן הדבר חס ושלום. ויחסה כל אחד לשם אביו. וגם הקדוש ברוך הוא כתב את שמו בשמו של כל שבט, ה' בתחילה וי' בסוף, כדי להעיד שבניהם הם כשרים ונולדו כשרים. ומפנחס אומר בשם רבי חייא, בזכות שישראל נשמרו מזנות במצרים, הם נגאלו ממצרים. בעצותם על השם, בני שהם רבו עם השם. רבי חסדא אומר, מי שחולק על רב ודיין, דומה כאילו הוא חולק על הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. משה קורח רב עם משה. והפסוק כותב, בעצותם על השם, שקורח רב עם הקדוש ברוך הוא. ופתחה האדמה את פיה, ובלעה אותו ואת עדתו ואת כל אשר להם. והיו לנס, והדבר הזה היה לאות. למען ידעו ישראל לעולם שאסור לריב עם רב, ומכל שכן עם הקדוש ברוך הוא. אבל בני קורח לא מתו, כי הקדוש ברוך הוא עשה עבורם הר גבוה בגיהנום, והם עומדים שם ואומרים שירה, והם לא נכנסו לגיהנום, אף שהם התחילו לריב עם משה, כדי שהם מיד התחרטו ועשו תשובה. ויש חכמים שאומרים שהאדמה שעליה הם עמדו לא נפלה למטה, ורק האדמה שסביבותיהם נפלה ובה נבלעו כולם. והם לא יכולים לרדת מהקרקע שעליה הם עומדים, כי היא הפכה להר, שסביבו יש בורות עמוקים מאוד, והם אומרים שירה יפה לקדוש ברוך הוא. על פי הגורל תחלק נחלתו. חילקו את הארץ לפי הגורל, והיה זה נס גדול בגורל. אלעזר לבש את האורים ותומים, וחילקו את ארץ ישראל ל-12 חלקים, וכתבו את שמות כל החלקים על הפתקאות, וגם את שמות 12 השבטים כתבו על הפתקאות, ושמו את הפתקאות בתוך כלי, וירבבו אותן היטב. וכל נשיא שבט הוציא שתי פתקאות, שעל אחת היה כתוב שם שבטו, ועל השנייה היה כתוב שמו של חלק ארץ ישראל שהשתייך לו. ומפני שלא כל חלקי הארץ היו שווים, צעק הגורל, אני הגורל, באתי אל השבט, כדי שישראל לא יחשדו שהוא נותן חלקים טובים למי שהוא רוצה, ולמי שלא מוצא חן בעיניו, הוא אינו נותן חלקים טובים. כלב בן יפונה ויהושע בן נון, התורה הקדימה כאן את כלב לפני יהושע, אף שיהושע היה יותר חשוב מכלב, ושכלב השתיק את העם, כשהמרגלים שדיברו על השם ועל הארץ, כמו שכתוב, ויעש כלב את העם, והקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, ולכן גם הוא חלק לכלב כבוד והקדימו כאן לפני יהושע. ותקרבנה בנות צלוחד. בנות צלוחד באו לפני משה. נשות ישראל על פי הרוב היו יותר צנועות מבעליהן. כמו שמצינו שאצל העגל לא רצו אנשים לתת את נזמי הזהב שלהן לעגל. וכן אנשים לא רצו להאמין לדברי המרגלים. ועל כן מתו כל האנשים במדבר ולא באו לארץ ישראל. אבל אנשים באו לארץ ישראל, כמו שכתוב, ואלה לא היה איש, לא חי אז, אף איש מיוצאי מצרים. אבל אנשים היו ונכנסו לארץ ישראל. ופרשת בנות צלוחד נסמכה לפרשת הגורלות, להראות שאנשים חשקו לרשת את ארץ ישראל יותר מבעליהן. ובנות צלוחד אמרו, אבינו מת במדבר ולא השאיר אחריו בנים, אלא רק בנות, ואנו רוצות ירושה בארץ ישראל כחלק הכי אבינו בארץ ישראל. למה יגרה שם אבינו במשפחתו? ובנות צלוחד היו צדקניות גדולות, והן רצו להינשא לבעלים צדיקים ומיוחסים, ולא לאנשים פשוטים. ועל כן הצעירה שבהן הייתה כבר בת 40, ואף אחת מהן הייתה עדיין לא נישאה, מדי שהן לא מצאו מה שחיפשו. ורבי חסדא אומר, אם אישה נישאת אחרי גיל 40, היא אינה יולדת בנים. ואם כן, למה הן חיכו עד היותן בנות יותר מ-40 שנה? התשובה היא כי מפני שהן היו צדקניות, עשה להן הקדוש ברוך הוא נס, והן ילדו בגיל 100. וגם יוכבת ילדה בגיל 130, מפני שהייתה צדיקה. ובנות צלוחד באו למשה בשנת ה-40 שלהם, כדי שלא יתגאה משה ויאמר, אני צדיק, כי לא התחתנתי עד היותי בן 40 שנה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תתגאה, בנות צלוחד התעכבו עד גיל 40 שנה ויותר, ושלא רצו להינשא לבעלים פשוטים, אלא לצדיקים ולמיוחסים. ובנות צלוחד אמרו, אבינו לא מת בעדת קורח, כי הן חשבו שמשה יעזור להן, וכשישמע שאביהן לא היה אחד מבעלי המחלוקת של קורח ועדתו, ולא חלק עליו על משה, אז על ידי זה הן תוכלנה לקבל חלק בארץ ישראל. ומשה שלח את ההלכה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יחשדו בו ויאמרו, מפני שבנות צלוחד אמרו למשה דברים טובים ויפים, עזר להם משה ונתן להם חלק בארץ ישראל. כדי שלא יגידו זאת, לכן אמר משה, ההלכה היא, צריך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ורק הקדוש ברוך הוא יפסוק את ההלכה הזאת. ויש חכמים שאומרים שמשה רבנו לא ידע את ההלכה, אף שהייתה כאן הלכה קלה לכאורה, וזאת מפני שבאיזה צורה שהיא, לפי מדרגתו הגבוהה, אז היה נקרא כאילו שהוא קצת התגאה, כשהוא אמר לעם ישראל, את המשפטים הקשים תביאו אליי, ואת המשפטים הקלים ישפטו הדיילים. אז זה היה בגלל דרגתו הגבוהה של וצדקתו הגדולה של משה, זה היה סוג של כאילו שהוא חלילה התגאה. רק בשביל זה השם דגדק איתו, כמו שהוא מדגדק כחוט השערה עם הצדיקים. ויש חכמים שאומרים, באמת היה ראוי שתיכתב ההלכה הזאת על ידי משה, כמו שנכתבו כל ההלכות על ידי משה, אבל בנות צלוחד זכו ונכתבה ההלכה הזאת על ידם. וכן אנשים הביאו את המיטה, את המוות לעולם, לזה יש ירושה, כי אם לא היו מתים, לא הייתה ירושה כלל. ולכן נכתבה ההלכה הזאת של ירושה על ידי נשים. והקדוש ברוך הוא אמר, נכון מאוד דוברות בנות צלוחד, הן צודקות, תן להם חלק אביהן, כי לא היה אביהן חי. כי אם אביהן היה חי, לו היה אביהן חי, הוא היה מקבל חלק בארץ כמו כל האנשים. וכן תן להן את החלק שאביהן היה יורש בתוך אחיו. וכאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, עלה אל הר העברים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עלה אל הר העברים ושם תמות. לאחר שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה שייתן חלק לבנות צלוחד בארץ ישראל, עלה בדעת משה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להיכנס לארץ ישראל. לכן הזכיר לו הקדוש ברוך הוא שיתכונן למיטה, והוא ימות במדבר. כאשר נאסף אהרון אחיך, אתה תמות כמו אהרון אחיך. משה נחשף למות, הוא רצה למות, השתוקק, למות כמיתת אהרון, היינו מיתת נשיקה, ועל כן אמר לו הקדוש ברוך הוא שימות כמו שמת אהרון, כאשר מריתם את פני השם, כי מפני שלא דיברתם אל הסלע, כמו שציוויתי לכם, ורק הקיתם בו, תמותו במדבר. והקדוש ברוך הוא גילה את חטאם של משה ואהרון, שבגללו הם מתו במדבר, כדי שלא יבואו האנשים לומר, מי יודע איזו עבירה חמורה עשה משה שבגללה הוא מת, ויגידו על משה שגם הוא עושה עבירות כמותם. משל, למה הדבר דומה? לשתי נשים שלקחו במלכות, אחת מבני שאכלה תאנים של שמיטה, והשנייה מבני שעשתה מעשה אסור בתור אשת איש, היא עשתה את זה עם גבר זר. ביקשה האישה שקיבלה מלכות מבני שאכלה פירות שביעית, בבקשה מכם, תודיעו שלקיתי מבני שאכלתי פירות משמיטה, וזאת כדי שלא יבואו לומר עליי שגם אני זניתי כמו האישה השנייה, שלקתה משום זנות.

מדבר משה אל השם. רבי יהודה אומר, ב-170 פרשיות בתורה נזכר השם לפני משה, וכאן נזכר משה לפני השם. כדי שהקדוש ברוך הוא אמר, עד כאן משה היה מלך על ישראל, ולכן נזכר שמי לפניו. אבל כעת, כשמשה עומד להסתלק מן העולם, כדאי שיזכר שמו לפניי, לפחות פעם אחת. יפקוד השם אלוקי הרוחות. משה אמר להם, אמר לפני השם יתברך, יבחר הקדוש ברוך הוא במנהיג, שינהיג את ישראל אחרי ש... ואז הוא אמר שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יבחר מנהיג, שינהיג את עם ישראל אחר שהוא ימות. כך הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא. כי כשמשה ראה שהקדוש ברוך הוא ציווה לתת את ירושת צלופחד לבנותיו, חשב משה, כעת יעת, זה הזמן הנכון לבקש מהשם יתברך, שגדולתי ושררתי יעברו כירושה לבניי, והם ינהיגו את בני ישראל אחרי הסתלקותו של משה, שהילדים שלו ינהיגו את עם ישראל, כך הוא רצה. כמו שאני הנהגתי את ישראל, עלינו הקדוש ברוך הוא, דעתי אינה כן, כי אני רוצה למסור את ההנהגה על יהושע בן נון, שהיה תלמידך ושרת אותך, ולא ממש מהאוהל שלך, ולמד תורה, והוא ירש את השררה שלך, והוא ינחיל את הארץ לישראל, ויכניסם לארץ ישראל. אמר משה לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, מנה מלך על ישראל, שילך לפניהם במלחמה, ויוכל להצילם בזכותו, כמו שאני עשיתי אצל סיחון ואוג, ואל תעשה אימו כמו שעשית עימדי, שלא זכיתי להכניס את ישראל לארץ ישראל, אף שעמלתי עליהם כל כך הרבה, ויזכה להביא את בני ישראל לארץ ישראל, ולא ימות קודם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח לך את יהושע. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את יהושע בדברים טובים, ואמור לו, אשריך, אשריך שזכית להיות מנהיג על ישראל, שבני השם יתברך, ושים ידך עליו, כדי שישראל יראו שהוא יתמנה במקומך, ותן לו לדרוש לישראל, בעת שאתה נמצא בחיים, כדי שלא יאמרו ישראל, אחרי מותך, שבחייך לא יכול היה יהושע להרים את ראשו, ורק אחרי מותך הוא עשה זאת, אז כדי שלא יגידו זאת, תיתן לו לדרוש כשאתה עדיין בחיים לידו, ותחלוק לו מאותך, שמאיר מפניך, כי ידוע שכתוב פני משה היו מאירים כמו החמה ברקיע, ולא יכלו להביט בפני משה, ופני יהושע היו כפני לבנה, ויהושע יעמוד לפני אלעזר הכהן, כדי לשאול כל דבר הנצרך באורים ותומים, שאלעזר הכהן לובש. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה רצית שבניך ירשו את השררה שלך, וינהיגו את ישראל, לכן לאלעזר, שהוא ממשפחתך או אחיין שלך, תהיה שררה על יהושע. כי יהושע לא יוכל לעשות דבר בלי לשאול את פי אלעזר. וזה יהיה דומה כאילו בנך קיבל ממך את השררה. ומשה שם את שתי ידיו על יהושע, שימו לב, הקדוש ברוך הוא אמר לו לשים עליו יד אחת, אבל משה מצד עינו הטובה שם עליו את שתי ידיו, והסמיך אותו לרב על ישראל. וכמו שאמרתי מקודם, אף שהשם אמר למשה שיסמוך את יהושע רק ביד אחת, שמח אותו משה בשתי ידיים וברך אותו בלב שלם. מדבר השם עם משה, וכאן אנחנו מגיעים לחלק הקורבנות שבפרשה. עד עכשיו דיברנו על כל מיני נושאים שקשורים גם לפנחס, ואחר כך למשה ואהרון, שהיו צריכים להישאר במדבר בגלל החטא שהם לא דיברו לסלע, אלא היכו בסלע, ואחר כך דיברנו על המינוי של יהושע, שהוא זה שהחליף את משה. וכעת הפרשה מסתיימת עם קורבנות, כל הקורבנות שצריך להקריב במשך השנה. וידבר השם אל משה את קורבני לחמי. השם יתברך אמר למשה, משה, אתה מבקש ממני שאמנה מנהיג על בני ישראל, ומדוע אינך מודיע לישראל שיעבדו אותי כראוי בקרבת הקורבנות? משל, למה הדבר דומה? לאשת מלך אחד שעמדה למות וביקשה מהמלך שישמור על הילדים מופן הראוי לבני מלכים. אמר לה המלך, מדוע אינך מצווה לבנינו שיכבדו את בעלך המלך, ואז בוודאי יהיה להם טוב כל הימים. וקדוש ברוך הוא ציווה להביא לקורבן צאן ועשירית היפה, סולת ורביעית העין יין.

0: ולהביא את הקורבן בבוקר ובערב. והקדוש ברוך הוא ציווה להביא קורבן במינים אלו. כי עיקר מאכל האדם הוא בשר, סולת ויין. והאדם צריך לומר תמיד שהמזונות הם מעת השם יתברך. והשם ציווה להביא קורבן אחד לפנות ערב, סמוך ליציאת הלבנה, וקורבן אחד בבוקר, בעת זריחת השמש. כדי שיאמר האדם שעל ידי שהקדוש ברוך הוא מכניס ומוציא את החמה, הלבנה והכוכבים גדלים פירות. כי יש פירות שגדלים בלילה על ידי הלבנה, כמו דגן חיטים, ויש פירות שגדלים ביום על ידי החמה, כמו יין ושמן. עד הבן רבי סימון אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, 10 בהמות מותרות לאכילה נתתי לכם, שור, צון, שעיר, איל, צבי, גדי, ראם, שור הבר, תוהו וזמר. ואף על פי כן, כשרות לקורבן רק הבהמות הנמצאות בידי אדם, שהן שור, צון ושעיר, כדי שלא יצטרכו ישראל לטרוח לחפש חיות שדה או חיות יער לקורבן. וביום השבת, 2 כבשים. בשבת הביאו 2 כבשים, 2 בני צון לקורבן. מוסף, כי דברים המשמשים לשבת הם, על פי רוב, כפולים. ולכבוד שבת היו יורדים 2 אומרי מן לאיש אחד, ועל כן אנחנו עושים 2 חלות לכבוד שבת. לחטאת להשם, בקורבן ראש חודש כתוב פעם אחת חטאת להשם, יותר מכל הקורבנות, כפי שמפני שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את השמש והירח, הוא ברא אותם באור שווה, כלומר אותו אור שהיה בחמה היה גם בלבנה. אבל אור הלבנה לא בא ממנה, אלא מהאור שהחמה העירה בה. אמרה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האם חסר לך חס ושלום כוח לעשות שלא יצטרך לקחת אור מהחמה, אלא לא, אתה לא יכול לעשות שאני יאיר מעצמי? הרי אני משמשת את העולם בדיוק כמו החמה, ומדוע לא יהיה לי אור מעצמי? וגם אומרות העולם עלולות לומר שאין לך כוח לברור כל אור בנפרד, בני שיהיה תלוי במידת מה בזולתו. כששמע זאת הקדוש ברוך הוא את דברי הלבנה, קצף הקדוש ברוך הוא על הלבנה ואמר, האם את רוצה ללמד אותי מה עליי לעשות? לכי ומעטי את עצמך. אמרה הלבנה, ריבונו של עולם, האם מפני שאמרתי לפניך דבר הגון מגיע לי שאורי יתמעט? אמר לה הקדוש ברוך הוא, יש לי סיבה לכך שבראתי אותך ללא אור, ואת צריכה לקחת את אורך מהשמש, והיות כי לעצם העניין נכון דיברת, הצווה לבנה עם בני ישראל שיביאו קורבן בכל פעם שתתחדשי, והטעם שהקדוש ברוך הוא הוריד, ובאמת למה באמת השם עשה ככה שהוא הוריד את אור הלבנה, מה הטעם שהוא הוריד את האור שלה והחליש את האור שלה? בלי שאילו היו משמשים 2 האורות הללו באור שווה, הלבנה והשמש, הירח והשמש, לא היה הבדל בין יום ללילה, ולא היו יודעים מתי יום ומתי לילה. הקדוש ברוך הוא ידע שבני אדם מוכרחים זמן לנוח בו מעבודתם ומעיסוקיהם במשך כל היום, ואם היה אור בלילה כמו ביום, היו אנשים עובדים ביום ובלילה ומתים ברוב קושי עבודה, חס ושלום. ועוד הקדוש ברוך הוא נתן את הלילה כדי שילמדו בו תורה, כי בלילה אנשים שקטים ויש להם מנוחה, והם יכולים ללמוד תורה בלי הפרעה. והקדוש ברוך הוא הראה לאנשים שמי שעושה תשובה הוא מקבל את תשובתו, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלו. כמו שמצינו שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא קורבן מפני שהלבנה התמעטה. ואת הקורבן הזה חייבים להביא בכל ראש חודש, שאז הלבנה מתחילה להיראות. וכתוב אצל קורבן ראש חודש, חטאת להשם, בלי שאומות העולם היו מביאים קורבנות ללבנה, שהתחדשה בכל חודש וחודש. ולכן התורה כתבה שהקורבן יהיה לקדוש ברוך הוא ולא ללבנה. ביום השמיני עצרת. ביום השמיני של סוכות נקרא עצרת, שפירושו עצירה, כי האדם צריך לעצור את עצמו ולחוג עוד יום לפני הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל 7 ימי החג, הסוכות, הבאתם קורבנות נגד האומות, והיום רוצה אני לשמוח איתכם, ועל כן תביאו לי קורבן ותעשו לי יום אחד חג. הקורבנות של 7 ימי חג הסוכות היו הולכים ומתמעטים. ביום הראשון הביאו 13 פרים, ביום השני 12 פרים, וכך בכל יום הפחיתו פר אחד, עד שביום השביעי הביאו רק 7 פרים. ובזה מלמד אותנו התורה הקדושה דרך ארץ, שאם אדם מכניס אורח לביתו, ביום הראשון נותן לו תרנגולת טומאה, ביום השני נותן לו דגים, ביום השלישי נותן לו בשר בקר, ביום הרביעי נותן לו עדשים, ואחר כך נותן לו צנון ובצל וכדומה. והפרשה מסתיימת במילים ולשלמכם, שפירושו קורבן של שלום, מפני שהעולם עומד על השלום. וגם אנחנו מסיימים את תפילת 18 במילים המברך את עמו ישראל בשלום, מפני שהתפילה היא במקום הקורבנות. עד כאן הפרשה שלנו, כן, בהחלט פרשה מאוד מיוחדת ומעניינת, וכעת אנחנו, בעזרת השם יתברך, נראה איך לדבר קצת על ההפטרה של הפרשה. ההפטרה מדברת על אליהו הנביא, והקשר בין ההפטרה, תמיד צריך להיות קשר בין ההפטרה לפרשה, הקשר הוא מאוד פשוט, כן, הקשר פשוט מאוד, משום שמדובר באליהו הנביא, וכמו שאמרנו מקודם, פנחס הוא אליהו. אז נתחיל לספר מה היה כתוב בפרשה, ויד השם הייתה אל אליהו. נבואת השם באה אל אליהו, והוא חגר את מותניו ורץ לפני אחאב, ואף שאחאב היה רשע, עשה זאת אליהו לכבוד המלכות, כי אחאב היה מלך. ויגד אחאב לאיזבל, אחאב אמר לאיזבל אשתו, שאליהו הרג את כל נביאי הבעל. שלחה איזבל שליח לאליהו לאמור לו, מחר ישפך דמך, כמו ששפכת את דמם של כהני הבעל. וכשראה אליהו שהוא נמצא בסכנה, כי איזבל רוצה להרוג אותו, ברח לבאר שבע, ועזב את נערו בבאר שבע. ואחר כך הלך למדבר והתיישב שם תחת אחד העצים, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא למות, ואמר, האם אני יותר טוב מאבותיי? וישכב הישן תחת רותם אחד. בא אליו מלאך אחד מן השמיים, ועורר אותו ואמר לו, קום נא ואכול. ואז ראה אליהו הנביא שיש לפניו עוגה שנאפתה על הגחלים, וכד מים עומד על יד ראשו. ואליהו אכל ושתה ושוב נרדם, ושוב בא אליו המלאך ואמר לו, קום, אכול ושתה, כי עליך ללכת דרך ארוכה. קם אליהו ואכל ושתה, והלך בכוח האכילה הזאת 40 יום ו-40 לילה, עד שבא להר חורב. ועדיין היה שבע מהאוכל שאכל 40 יום ו-40 לילה. ואליהו נכנס למערה בהר חורב, שבה התראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לך פה אליהו? עלה אליהו, קינאתי בנביאי הבעל והרגתי אותם, והוכחתי לברוח מפני איזבל, שהרגה את כל נביאי הצדק, ואני נותרתי לבדי. ותמוע, הרי עוד נביאי מת שהתחבאו במערות היו שם. התירוץ הוא שהם היו נעלמים ונסתרים, ולכן היה דומה כאילו הם לא נמצאים בעולם. הקדוש ברוך אמר לאליהו, צא מן המערה ועמוד על ההר, ואני השם אעבור. ותהיה רוח חזקה שבכוחה לעקור הרים ולשבור סלעים, אך לא ברוח נמצא השם. ואחר כך תהיה אש, אבל לא בתוך האש נמצא השם. ואחר האש תהיה קול דממה דקה, ובתוך הקול נמצא השם יתברך. וכששמע זאת אליהו, כיסה פניו בשמחה, ונעמד על יד דלת המערה. ושוב שאל אותו השם יתברך, מה לך פה אליהו? ושוב אמר פעם ענה אליהו את אותה תשובה שענה כאן בראשונה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לדרכך ותמשך את חזאל מדמשק למלך על הרם, ואת יהו בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט תמנה לנביא במקומך. כי אם אתה רוצה ומוכן למות, אתה צריך למנות נביא אחר במקומך. חכמנו אומרים, מפני שאליהו דיבר רעה על ישראל ואמר שהם מלאים אבון, לא רצה בו הקדוש ברוך הוא לנביא, שיהיה נביא יותר. הוא לא רצה שהוא יותר יהיה נביא. כי אף שישראל עושים רע לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שידברו עליהם רע. כמו אב שמכסה על פשעי בנו. הוא היה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא. שלושה אנשים שתימני יהרגו את כל עובדי האלילים. כי את מי שימלט מחרב חזאל יהרוג יהוא. ואת מי שישאר יהרוג אלישע. וכך אחד יעזור לשני להרוג את כל עובדי האלילים. וישארתי בישראל 7,000, הקדוש ברוך הוא אומר, אני משאיר 7,000 בישראל שלא קראו לעבודת אלילים, ופיותם לא נשקו לעבודת אלילים. אליהו ירד מנהר ומצא את אלישע, חורש בזוג שברים, ו11 עבדים לפניו חורשים, ו11 זוגות שברים. לקח אליהו את האדרת שלו, וזרק אותה על אלישע, ובכך רמז לו שילך עמו. הוא יעזוב את הבקר, אלישע מיהר ועזב את הבקר, ורץ אחרי אליהו, ואמר לו, אני אלך לנשק את אבי, ואחר כך אבוא עמך. אמר אליהו, טוב, לך. וישב מאחריו, אלישע שב ולא רצה להתעכב, ולקח זוג בני הבקר ושחט אותם בפני השמחה על כך שזכה ללכת יחד עם אליהו. ובפני שלא רצה לבזבז זמן כדי לבקוע עצים לבשל את הבשר, הוא לקח את הכלים שבני הבקר הולכים עמם בשעת החרישה, ובישל בהם את הבשר, ונתן לאנשים שחרשו ולאנשים שליוו אותם לאכול מן הבשר, ואחר כך הלך אלישע אחרי אליהו ושימש אותו. כן, עד כאן ההפטרה של פרשתנו, ובסייעתא דשמיא עכשיו בזמן שנותר לנו נגיד את הפרק היומי ברמב״ם, בעזרת השם יתברך. כן, אנחנו התחלנו אתמול את הפרקים שמדברים על הלכות יום טוב, וכעת אנחנו נמשיך, אחרי שכבר דיברנו על הפרקים האלה, אנחנו נמשיך, כי אנחנו אוחזים בסעיף י"ט, חול מכין לשבת, אומר הרמב״ם, אנחנו נמצאים, הפרק שלנו, אנחנו עדיין צריכים לסיים את הפרק, זה פרק ראשון, סעיף י"ט, הלכה י"ט, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב, אבל אין יום טוב מכין לשבת, ולא שבת מכינה ליום טוב. לפיכך, ביצה שנולדה ביום טוב, אחר השבת אסורה, אף על פי שתרנגולת עומדת לאכילה. הועיל ומאמש נגמרה הביצה, נמצא שבת מכין אותה ליום טוב, ואסרוה בכל יום טוב גזרה משום יום טוב שאחר שבת. וכן ביצה שנולדה בכל שבת, אסרוה גזרה משום שבת שאחר יום טוב. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, סעיף קף, וכשם שאסור לאכלה, כך אסור לטלטלה. ואפילו נתערבה באלף, כולן אסורות, שהרי למחר יותרו הכל. וכל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף אלפים אינו בטל. השוחט תרנגולת ביום טוב ומצא בביצים גמורים, הרי אלו מותרות שאין זה דבר מצוי תמיד. ודבר שאינו מצוי, אלא זה במקרה, כביכול, אז לא גזרו בו. סעיף כף א', זהו שאנו עושים בחוץ לארץ, וכל יום טוב, באלו שני ימים, מנהגו. ויום טוב שני, מדברי סופרים הוא. ומדברים שנתחדשו בגלות, ואין עושים בני ארץ ישראל שני ימים, אלא בראש השנה בלבד. ובהלכות קידוש החודש בספר זה נבאר את עיקר המנהג הזה, ומה זה הטעם ומאיזה טעם עושים ראש השנה שני ימים בכל מקום. סעיף כף ב', יום טוב שני, אף על פי שהוא מדברי סופרים, כל שאסור בראשון אסור בשני, וכל המחלל יום טוב שני, אפילו של ראש השנה, בין בדבר שהוא משום שבות, בין במלאכה, בין שיצא חוץ לתחום, מקין אותו מכת מרדות או מלדין אותו. אם לא היה מן התלמידים, כשם שהראשון אסור, כן, כשם שהראשון, אז זהו, אז יום טוב שני, אבל בלי שהוא מדברי סופרים, כל שאסור בראשון, אסור בשני. וכל המחלל יום טוב שני, ואפילו של ראש השנה, בין בדבר שהוא משום שבות, בין במלאכה, בין שיצא חוץ לתחום, מכין אותו מכת מרדות, או מנדין אותו, אם לא היה מן התלמידים. כשם שהראשון אסור בהספד ותענית וחייו בשמחה, כך השני, ואין ביניהן הפרש, אלא לעניין המת בלבד. סעיף חב ג' כיצד? המת ביום טוב ראשון התעסקו בקבורתו גויים, וביום טוב שני התעסקו בו ישראל, ועושים לו כל צרכיו, כגון עשיית המיטה או תפירת התכריכין וקציצת הבשמים, וכן כל כך יוצא בזה, שיום טוב שני לגבי המת בחול הוא חשוב, ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה. סעיף גב' שני ימים טובים אלו של גלויות, שתי קדושות הן, ואין אינן כיום אחד. לפיכך, דבר שהיה מוקצה ביום טוב הראשון, או שנולד בראשון, אם הכין אותו לשני, הרי זה מותר. כיצד? ביצה שנולדה בראשון, תאכל בשני. חיה ועוף שניצודו בראשון, יאכלו בשני. דבר המחובר לקרקע שנעקר בראשון, יאכל בשני. וכן מותר לכחול את העין ביום טוב שני, ואף על פי שאין חולי, שם חולי, במה דברים אמורים? בשני ימים טובים של גלויות, אבל שני ימים טובים של ראש השנה, קדושתו אחת הן, וכיום אחד הם חשובים לכל אלו הדברים. אלא לעניין המת בלבד, כן, וכיום אחד הם חשובים לכל אלו הדברים, אלא לעניין המת בלבד, אבל ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש שנה, אסורה בשני, וכן כל כך יוצא בזה. שבת הסמוכה ליום טוב ונולדה ביצה באחת מהן, אסורה בשני, וכן כל כך יוצא בזה, בביצה. ואפילו נולדה ביום טוב שני, לא תאכל בשבת הסמוכה לה. אנחנו עוברים כאן לפרק שני, פרק שני שברמב״ם, כן, אומר הרמב״ם, אפרוח שנולד ביום טוב, אסור מפני שהוא מוקצה, ועגל שנולד ביום טוב, אם הייתה אמו עומדת לאכילה, מותר, מפני שהוא מוכן על גב אמו, ואילו שחט אמו, היה זה שבמאה מותר ביום טוב, אף על פי שלא נולד. סעיף ב', בהמות שרצועות ורואות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום, הרי אלו מוכנים ולוקחים מהם ושוחטים אותם ביום טוב. אבל שרואות ולנות חוץ לתחום, אם באו ביום טוב, אין שוחטים אותם, פני שאין מוקצה, ואין דעת אנשי העיר עליהן. כן, אז שוב, נגיד את זה שוב, בהמות שיוצאות ורואות חוץ התחום, ובאות ולנות בתוך התחום, הרי אלו מוכנים, ולוקחים מהם ושוחטים אותם ביום טוב. אבל שרואות ולנות חוץ לתחום, אם באו ביום טוב, אין שוחטים אותם מפני שאין מוקצה, ואין דעת אנשי העיר עליהן. סעיף ג' וכן בהמת קודשים שנולדה בה מום ביום טוב, כן, אז כתוב כאן שבהמות שיוצאות ורואות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום, הרי אלו מוכנים ולוקחים מהם ושוחטים אותם ביום טוב, אבל שרואות ולנות חוץ לתחום, אם באו ביום טוב, אין שוחטים אותם בלי שאין מוקצה ואין דעת אנשי העיר עליהן. סעיף ג' וכן בהמת קודשים שנולד בה מום ביום טוב, הועיל ולא הייתה דעתו עליה בערב יום טוב, אסור לשוחטה ביום טוב. לפיכך אסור לראות מומי קודשים ביום טוב, גזירה שם יתירן החכם ממומן, ויבוא זה לשחוט בו ביום. אבל רואהו המום בערב יום טוב, ולמתי, ולמחר מתיר או אוסר. סעיף ד' בכל שנולד הוא מומו אמו, המום שלו אמו, הרי זה מוכן, ואין מבקרין אותו ביום טוב. ואם עבר וראה מומו וביקרו ואתירו, הרי זה שוחט ואוכל. בכל שנפל לבור, עושה לו פרנסה במקומו, שהרי אינו יכול לעלותו, ושאינו הוא ראוי לשחיטה ביום טוב. אותו ואת בנו שנפלו לבור, מעלה את הראשון על מנת השוחטו, ואינו שוחטו, ומערים ומעלה את השני על מנת השוחטו, ושוחט את זה מהן שירצה. משום צער בעלי חיים, התירו להרים. בהמת חולין שנפלה מן הגג, הרי היא צריכה בדיקה. שוחטין אותה ביום טוב ותיבדק, אפשר שתימצא כשרה ותאכל. סעיף ה' אבזין ותרנגולין ויונין שבבית, הרי אלו מוכנים ואין צריכים זימון. אבל יוני שובח ויוני עלייה וציפורים שכיננו בתפיחין או בבירה, הרי אלו מוקצה. כן, אז משום אנחנו אמרנו כאן, יש כעניין של צער בעלי חיים. משום צער בעלי חיים, התירו להרים מהמת חולין שנפלה מן הגג, והרי היא צריכה בדיקה, שוחטין אותה ביום טוב ותיבדק, אפשר שתימצא כשרה ותאכל. כן, בדיוק. אז בכור שנולד הוא מומו אמו, הרי זה מוכן, ואין מבקרין אותו ביום טוב. ואם עבר וראה מומו וביקרו ואתירו, הרי זה שוחט ואוכל. בכור שנפל לבור, עושה לו פרנסה במקומו, שהרי אינו יכול לעלותו בפני שאינו ראוי לשחיטה ביום טוב. אותו ואת בנו שנפלו לבור, מעלה את הראשון על מנת לשוחטו ואינו שוחטו, ומערים ומעלה את השני על מנת לשוחטו, ושוחט את איזה מעין שירצה, משום צער בעלי חיים, התירו להרים. באמת חולין, אז מה שהוא עושה, בכל שנפל לבדו, עושה לו פרנסתו במקומו, פרנסה במקומו, שהרי אינו יכול לעלותו, ושאינו ראוי לשחיטה ביום טוב, אותו ואת בנו שנפלו לבור, מעלה את הראשון על מנת לשוחטו, ואינו שוחט, ומערים ומעלה את השני על מנת לשוחטו, ושוחט את זה, את זה מעין שירצה, משום צער בעלי חיים, התירו להרים. בהמת חולין שנפלה מן הגג, הרי היא צריכה בדיקה. כן, אז אנחנו רואים כאן שהתירו להרים, ואז אומר הרמב״ם, בהמת חולין שנפלה מן הגג, הרי היא צריכה בדיקה, שוחטין אותה ביום טוב, ותיבדק, אפשר שתימצא כשרה ותאכל. הלכה ה' אבזין ותרנגולין ויונים שבבית, הרי אלו מוכלין, ואין צריכים זימון. אבל יוני שובח ויוני עלייה וציפורים, שכיננו בצפיחין, או במחירה, כן, אז אבזינים ותרגולין ויונים שבבית, הרי אלו מוכלין, ואינם צריכים זימון. אבל יוני שובח ויוני עלייה וציפורים, שכיננו בצפיחין או בבירה, הרי אלו מוקצה, וצריך לזמן מבערב ולומר, אלו ואלו אני נוטל, ואינו צריך לנענע. סעיף וב, זימן שחורים ולבנים, אם הוא זימן שחורים ולבנים, הוא מצא שחורים במקום לבנים, או לבנים במקום שחורים אסורים, שאני אומר, שמה אותן שזימן פרחו להן, ואלו אחרים הן, וכל ספק מוכן אסור. זימן שניים ומצא שלושה, הכל אסור. שלושה ומצא שניים, מותרין. זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן, אם אין שם קן אלא הן ואינן יכולים לפרוח, ואף על פי שיש שם קן אחר בקרן זווית בתוך 50 אמה, הרי אלו מותרין, שאין המדדה אלא כנגד קינו משווה. הלכה זין, דגים שבמיברים גדולים, וכן חיה ועוף שבמיברים גדולים, כלשהו מחוסר צידה, עד שאומרין, הווה מצודה ולצודנו, הרי זה מוקצה, ואין צריך אותם ביום טוב. ואם צד לא יאכלו, וכל שאינו צריך מצודה, הרי זה מוכן, וצדין אותו ביום טוב ואוכלין אותו. וכן חיה שקיללה בפרדס הסמוך לעיר, ילדיה כשהן טלים שאינם צריכים צידה, אינם צריכים זימון, מפני שדעתו עליהן. סעיף ח' מצודות חיה ועופות ודגים שפרסן מערב יום טוב, לא ייטול מהן ביום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב. הסוחר עמת המים מערב יום טוב, ולמחר השכים ומצא בדגים, הרי אלו מותרים, שכבר ניצודו מערב יום טוב, והרי אל מוכנין. סעיף ת' בית שהוא מלא פירות מוכנין ונפחת, נוטל במקום הפחת. העומד על המוקצה מערב יום טוב בשנה שביעית, שכל הפירות הפקר, צריך שירשום ויאמר, מכאן ועד כאן אני נוטל, ואם לא רשם, לא ייטול. וסעיף י' גוי שהביא תשורה לישראל ביום טוב, אם יש מאותו המין במחובר לקרקע, או שהביא חיה, עופות או דגים, שאפשר לצודן בו ביום, הרי אלו אסורים עד לערב, וימתין בכדי שיעשו. אפילו הדס וכיוצא בו, אינו מריח בו לערב, עד שימתין בכדי שיעשו. ואם אין מאותו אמין במחובר לקרקע, או שהייתה צורתו מוכחת עליו, שמאתמול נעקר או ליצוד, אם הביאו מתוך התחום, מותר. ואם הביאו מחוץ לתחום, הרי זה אסור לו. והבא בשביל ישראל, זה מחוץ לתחום, מותר לישראל אחר. סעיף י"א, עצים שנשרו מן הדקל ביום טוב, אסור להסיקן לשנולד. ואם נשרו לתוך התנור, מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן. ערימת התבן ואוצר של עצים אין מתחילים בהם ביום טוב, אלא אם כן הכין מבערב, פני של מוקצה. ואם היה התבן מעורב בקוצים, שהרי אינו ראוי עלה לאש, הרי זה מוכן. סעיף י"ב, אין מבקעים עצים בצוואר של קורות, פני של מוקצה, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, מפני שהוא נולד, וכן כלים שנשברו ביום טוב, אין מסיקין בהם מפני שהן נולד, אבל מסיקין בכלים שלמים או בכלים שנשברו מערב יום טוב, שהרי הוכנו למלאכה אחרת בערב, ויוצא בו אגוזין או שקדין שאכלן מערב יום טוב, מסיקין בכליפיהן ביום טוב, ואם אכלן ביום טוב, אין מסיקין בכליפיהן. ויש נוסחאות שיש בהן שאם אכלן מבערב, אין מסיקין בכליפיהן, שהרי הוקצו, ואם אכל מביום טוב, מסיקין לשל מוכנין על גבי האוכל. סעיף י"ג, קוץ רטוב הרי הוא מוקצה מפני שאינו ראוי להסקה, לפיכך אסור לו לעשותו כמו שיפוד לצלות בו בשר, וכן כל קוצה בזה. הלכה י"ד, נוטלין עצים הסמוכין לדפני סוכה ומסיקין בהן, אבל אין מביאים עצים מהשדה, אפילו אין מכונסין שם מבערב. אבל מגבב הוא בשדה מלפניו, הוא מדליק שם, הוא מביאין מן המכונסין שברשות היחיד, ואפילו הייתה מוקפת שלא לשם דירה, ובלבד שיהיה לה פותחת, ותהיה בתוך תחום שבת, ואם חסר אחד מכל אלו, הרי אל מוקצה. סעיף תדבב, עלי קלים ועלי כפלים, אף על פי שהן מכונסין בקרפף, כיוון שהרוח מפזרת אותן, הרי הן כמפוזרים ואסורים, ואם יניח עליהן כלי כבד מערב יום טוב, הרי אלו מוכנים. סעיף ת' ז', בהמה שמתה ביום טוב, אם הייתה מסוכנת מערב יום טוב, הרי זו מחתכה לכלבים. ואם לאו, הועיל ולא הייתה דעתו עליה, הרי זה מוקצה ולא יזיזלה במקומה, בהמת קודשים שמתה ותרומה שנתמת, לא יזיזלה במקומה. סעיף י' ז', דגים ועופות וחיה שאל מוקצה אין ממשקין אותן ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, שמה יבוא לקחת מהן. וכל שאסור לאוכלו או להשתמש בו ביום טוב, ושהוא מוקצה אסור לטלטלו. והסעיף האחרון להיום, סעיף י"ח, המכליס אפר מערב יום טוב, אם ייחד לו בחדרו קרן זווית, הרי זה מוכן. הוא מותר לטלטלו ולעשות בו כל צרכיו. וכן אפר שהוסק מערב יום טוב, הרי זה מותר, ושהושג ביום טוב, כל זמן שהוא חם כדי לצלות בו מיצה, מותר לטלטלו שעדיין אשו, ואם לאו, אסור לטלטלו מפני שהוא נולד. מישהו היה לו דקר נעוץ מערב יום טוב, ונתקו ביום טוב, והעלה אפר, אם היה אותו אפר תוכח, הרי זה מכסה בו ומטלטלו, אבל אם העלה גוש אפר, הרי זה לא יקטוש אותו ביום טוב. עד כאן דברינו להיום, סיימנו את הפרק היום עם הרמב״ם, אנחנו נשתמע עם יוצא שם בפעם הבאה, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, היום יום שישי, עוד ח' בתמוז, תשפ"ו, 3 ביולי 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שידר הלילה אופטימיות רבה לגבי המסע ומתן מול איראן, ואמר שהוא חושב שהמשטר בטהרן הסכים בערך לכל מה שהם צריכים. את הדברים אמר בריאיון לערוץ CNBC והוסיף שהאמריקנים הביסו אותם צבאית לחלוטין, ובאשר לכמה הטילים שנשארו להם אמר טראמפ שהם יוכלו למחוק גם אותם. שר הביטחון ישראל כץ חשף אמש שכוחותינו השמידו 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב ברצועת עזה. בתום הערכת מצב שקיים לציון 1,000 ימים לטבח שמיני עצרת, הדגיש כץ כי הכוחות לא מתכוונים לסוג מאותו שטח, כמו גם לא מרצועות הביטחון בסוריה ובלבנון, וכי על הצבא להיערך לשהייה ארוכת טווח. שר הביטחון אף התייחס למבצע השמדת תשתיות חיזבאללה בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון ואמר שהוא נמשך במלוא העוצמה. כוחותינו האוויריים ביצעו במהלך השעות האחרונות מספר תקיפות על ידי חיזבאללה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפות בוצעו באמצעות רחפנים והתמקדו באזורים בינצ'בל ונבטיה. ברצועת עזה דווח על חיסולם של 3 מחבלי חמאס ופציעתם של כמה נוספים, לאחר הפגזות שביצעו לוחמינו באמצעות אש תותחים ברחבי העיר חאן יונס. משרד המשפטים האמריקני הכריז הלילה שהוא דוחה באופן מוחלט כל סמכות שיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על אזרחי מדינתו. ההכרזה הגיעה על רקע מכתב ששלח התובע הכללי טוד בלנש לנשיאת בית הדין, בו הודיע שארצות הברית לא תשתף פעולה עם שום חקירה, דרישה או הליך משפטי שינקטו. האמריקנים מבהירים שהמכתב נשלח בעקבות תביעה שהגיש חבר שופטי בית הדין נגד הממשל בוושינגטון בדרישה לבטל את העיצומים שהוטלו עליהם. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה מוקדם יותר הבוקר שמספר ההרוגים מרעידות האדמה שהתרחשו בשבוע שעבר עלה לכמעט 2,600 בני אדם, וקרוב ל-200 בניינים קרסו לחלוטין. מאמצי החיפוש לאיתור הרוגים נוספים נמשכים. בנוסף הודיע הממשל בקרקס על הקמת קרן שיקום בהיקף של $200 מיליון שיועברו בסוף התהליך לצורך חידוש ושיקום המבנים השונים במדינה. גביע העולם 2026, ספרד העפילה לשלב שמינית הגמר, זאת לאחר שניצחה אמש 3-0 את אוסטריה. לפנות בוקר העפילה גם פורטוגל לשלב זה, אחרי שביצע מהפך עמוק בתוספת הזמן וגברה 2-1 על קרואטיה. קריסטיאנו רונלדו הפך לשחקן המבוגר ביותר שכובש בשלב הנוקאוט בגביע העולם כשהוא בגיל 41. בתוך כך תיפגשנה שתי המנצחות למשחק שמינית הגמר בעוד 3 ימים. בשעה זו החל משחק נוסף בשלב 32 הגדולות בין שוויץ לאלג'יריה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
10: בוקר טוב, השלישי לשביעי 26, י"ח בתמוז תשפ"ו. כמנהגנו בקודש, אנו מונים את מספר הנופלים מתחילת המלחמה הזו. 1,000 ימים. 1,000 ימים מאז תחילת המלחמה, ומספר הנופלים עומד על 964 נופלים. כן, 964 נופלים. אני זוכר בחודשים האחרונים את הפעמים האלה שאני מגיע לשורה הזו, שאותה אני צריך להקריא אחרי שבדקנו את הנתונים באתר משרד הביטחון, וזה פשוט קופץ וקופץ וקופץ וקופץ. אני עוד זוכר מספרים נמוכים, מתחת ל-500, מתחת ל-400, מי חשב לרגע שנגיע למספרים כאלה. ואסור לנו לשכוח, אסור לנו לשכוח את אותם גיבורים וגיבורות ששילמו בחייהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות פה. ולכן אני שומר על המנהג המקודש הזה ביום שישי, שאנחנו מסכמים שבוע, למנות את מספר הנופלים. ואי אפשר להתעלם ממספר הפצועים, 6,424 פצועים ופצועות מהמלחמה הקשה הזו. ותמיד אני אומר לכם בכל יום שישי, לעניות דעתי זה מספר לא מדויק, כי אי אפשר לדייק במספר הזה. אני מעריך שיש המון אנשים, המון חיילים וחיילות שפצועים בנפש, שלא הלכו לקבל טיפול, לא התביישו או חושבים שזה לא מצריך טיפול, אבל כן, הם פצועים גם מהמלחמה הזאת. ובלי לציין אותנו אזרחי ישראל, שגם הנפש שלנו פצועה, ופצועה קשה מאוד מהמלחמה הזו. בואו נתפלל להחלמתם של כל הפצועים, חיילי צהל וחיילות צהל, אזרחי ישראל, כאלו שנפגעו בפעולות איבה, וכמובן, כמובן, אסור לשכוח את כל אלו ששילמו במחיר חייהם מאז קום המדינה, גיבורים וגיבורות, פצועים ופצועות שמסתובבים בקרבנו, שמאז קום המדינה שילמו את המחירים הכבדים האלה. אסור לשכוח, אסור לשכוח אותם, למרות שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה בהרבה מאוד זירות. כן, ולתוכנית שלנו הבוקר הזה ניתן להזין בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. פתיח קצר, שיר, וכבר ניגש לנושא הראשון להבוקר.

אלף, מספר עגול, נקי, כמעט סטטיסטי. אלף ימים. תגידו את המילה הזאת לעצמכם רגע. אלף, היא נשמעת כמו היסטוריה רחוקה, כמו משהו שלומדים עליו בספרי הלימוד של בתי הספר, על מלחמות מהעבר הרחוק. אבל בשבילנו, בשביל מדינת ישראל של יולי 2026, אלף ימים הם לא היסטוריה. הם הסיפור על המבחן הכי גדול שעם ישראל עמד בו בדורות האחרונים. אלף ימים שהם יום אחד ארוך, מתמשך, שהתחיל באותו בוקר ארור של שמחת תורה. ומאז השעון פשוט סירב לעצור. הוא ספר ימי מלחמה, ימי גבורה, ויותר מכל ימי אמונה ותקומה. אתם קולטים מה עבר עלינו באלף הימים האלה. מדינה שלמה שהתעוררה לתוך שבר נורא, אבל סירבה להישאר על הרצפה. אלף ימים שהמשפט הותר לפרסום הפך לחלק מהקיום שלנו. בכל בוקר מחדש אנחנו נזכרים את מחיר הדמים הכבד. אנו זוכרים את מחיר הדמים הכבד. את פרחי התפארת של הארץ הזו, הגיבורים והאריות שיצאו להגן על הבית ונפלו על קדושת הארץ והעם. המשפחות השיקולות הגיבורות שממלאות את השורות בהר הרצל ובבתי העלמין, הן העוגן ועמוד האש שמזכיר לנו בכל יום עבור מה אנחנו נלחמים. אבל הבוקר, ביום האלף, כשאנחנו מביטים לאחור על הדרך הזו, הלב מתמלא בגאווה עצומה ובחובה להגיד את האמת בכל רם, בלי לגמגם ובלי להתנצל. כי מה שקרה כאן, מיד אחרי השביעי באוקטובר, הוא לא פחות מנס גלוי. מתוך האפר, מתוך האלם והאפר, קמנו. ובתוך הרגעים האפלים ההם, כשהקרקע רעדה, היה מי שלקח את הפיקוד. אני רוצה להגיד הבוקר מילה ברורה של הערכה והצדעה לראש הממשלה בנימין נתניהו. מהשנייה הראשונה של המשבר הנורא הזה, כשהעולם כולו היה בטוח שאנחנו מרוסקים וקורסים, הוא התייצב בחזית, ומאז, כבר אלף ימים רצופים, הוא לא מפסיק ללחם על העם הזה, על הארץ הזו, על הקיום שלנו כאן. ובואו נגיד את האמת, המלחמה שלו לא הייתה רק מול האויבים מבחוץ. אלף ימים מנסים לפגוע בו, להחליש אותו, לתקוף את מעשיו בכל דרך אפשרית, באולפנים וברשתות. אבל הוא כסלע איתן עמד מול כל הלחצים הבינלאומיים, מול כל הניסיונות לקופף אותנו, ולהוביל קו תקיף, נחוש, שלא נכנע ולא עצר. מנהיגות שלא ישבה לפקוט על האפר, אלא הרימה את האומה הזו לתקומה וללחימה מתוך תחושת שליחות היסטורית ויהודית עמוקה. ואני אומר לכם יותר מזה, כשאני מביט סביב, כשאני רואה את כל הטוענים לכתר שמייצרים רעש וצלצולים מול נתניהו, אני פשוט מודה ומצדיע לו. אני מברך בכל לב על כך שהוא, ורק הוא נמצא בראש המדינה הזו באלף הימים האחרונים. כשאני מדמיין את המערכת הזו מנוהלת על ידי אחד מאותם טוענים לכתר, הלב שלי מחסיר פעימה. אני מודה לאל שאף לא אחד מהם נמצא עכשיו בשלטון, ושבימים ההיסטוריים האלה זכינו למנהיג עם עמוד שדרה מפלדה שלא מתכופף ולא נשבר. תסתכלו על מה שהשגנו באלף הימים האלה בזכות העמידה האיתנה הזו. החטופים כולם בבית, הם חזרו. אחרי אלף ימים בגיהנום, בזכות הלחץ הצבאי הבלתי מתפשר, בזכות ההחלטות המנהיגותיות האמיצות ובזכות הציפורניים של הלוחמים שלנו בשטח, השולחנות הריקים התמלאו מחדש. האורות בבתים נדלקו. זה קרה כי הראינו לעולם כולו שאנחנו לא עוצרים עד שמנצחים ומחזירים את כולם. אלף ימים של חזית ועורף הוכיחו שיש לנו צבא של עריות, עורף של פלדה והנהגה שיודעת לעמוד בפרץ. הלוחמים שלנו, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, מהעיר ומהכפר, נלחמו וממשיכים להילחם כתף אל כתף, מתוך ראות ואהבה מוחלטת לעם ולמולדת. האימהות והאנשים שהחזיקו את הבתים, המשק לא עצר, והרוח הציבורית שלא נשברה אפילו לרגע אחד. זה הזמן לחזק את הידיים של מי שמובילים את המערכה הזאת בראש מורם. הוכחנו לעולם כולו, ובעיקר לאויבים שלנו שחשבו שאנחנו חלשים, שעם ישראל חי, נושם, חזק ומאוחד מאי פעם.
הדם של הבנים שלנו והדמעות של המשפחות לא היו לשווא. הם הדלק שהניע את מכונת התקומה המופלאה הזו. מאזינים יקרים, אלף ימים הם עדות לכך שאנחנו עם הנצח. מתוך השברים הכי עמוקים צמחנו. ראינו אלף ימים של חסד בלתי נגמר, של הקמת מכינות ובתי מדרש על שמות הנופלים, של בניית בתי כנסת חדשים, של הנצחה חיה ובועטת, ושל יוזמות שמניפות אל על את צדקת הדרך שלנו. הבוקר, ביום האלף למלחמה, אנחנו מרכינים ראש בעירת קודש לזכרם של הגיבורים והקדושים שנפלו על הגנת המולדת. אנחנו מחבקים באהבה עצומה את המשפחות השכולות, מברכים בשמחה וברווחה על החטופים ששבו לביתם ומתפללים לרפואתם המלאה של כל פצועי הקרבות הגיבורים שלנו. תרימו את הראש, חברים. תסתכלו בגאווה על מה שבנינו כאן באלף ימים. יש לנו עם מופלא, יש לנו צבא אדיר, ויש לנו מנהיגות ומדינה שקמו ומדינה שקמו מאפר לתקומה ושימשיכו לצעות קדימה עד לניצחון המוחלט. אלף ימים מאחורינו ומכאן, רק קדימה, מתוך אחדות, מתוך חוסן ומתוך אמונה שלמה בצדקת הדרך. כן, אנחנו ממשיכים יום שישי, עוד רגע שבת, ואי אפשר להתעלם מהמצב מול מציאות משפטית וציבורית שלא תאמן. 98 ימים של עדות ישירה באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב הגיעו לסיומם. חודשים רבים שבהם נחשפו הפרוטוקולים, נשאלו השאלות הקשות, וכל הררי המילים של התביעה התפזרו לכל עבר. והתוצאה? השופטים בעצמם קוראים לפרקליטות לחדר... נתחיל? אוקיי. כן, והבוקר הזה אחרי שבוע מאוד מאוד מעניין במשפט נתניהו, אנחנו עומדים היום מול מציאות משפטית וציבורית שלא תאמן. 98 ימים של עדות ישירה באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב הגיעו לסיומם. חודשים על גבי חודשים שבהם נחשפו הפרוטוקולים, נשאלו השאלות הקשות וכל הררי המילים של התביעה התפזרו לכל עבר. והתוצאה? השופטים בעצמם קוראים לפרקליטות לחדר סגור ואומרים להם בגלוי, תרדו מסעיף השוחד, אין לכם קייס. אבל במקום שהרגע הזה יהיה רגע של תיקון, הוא הופך לרגע של שבר עמוק באמון הציבור. ואני שואל את השופטים, למה אתם לוחשים את זה בחדרי חדרים? למה הצעות פשרה בלשכה הממוזגת במקום פסיקה ברורה וחד משמעית על כס השיפוט? החוק נתן לכם, השופטים, כלי ברור וישיר, הסמכות לקבוע שאין להשיב לאשמה. אם אחרי 98 ימי עדות וחודשים רבים הגעתם אתם השופטים למסקנה שאין שוחד, תפתחו את הדלתות, שבו על כס השיפוט, תדפקו עם הפטיש על השולחן ותמחקו את הסעיף הזה מכתב האישום. אל תבקשו טובות מהתביעה, אל תתחננו בפניהם שירדו מהעץ, ואל תפחדו מהכותרות בעיתונים של מחר בבוקר. הגרירה הזו, הגמגום הזה, ההססנות הזו של בית המשפט, הם חלק מהחולי של המערכת כולה. כי המילה שוחד היא לא סתם עוד מונח משפטי יבש. המילה הזו היא הגרזן שבאמצעותו טולטלה מדינה שלמה במשך שנים. בשם המילה הזאת תוקמו חמלים, גויסו עשרות חוקרים ונשפחו מאות מיליוני שקלים מכספי המיסים של הציבור הישראלי. כסף של האזרחים העובדים שעבר למימון טיסות מסביב לעולם למשלחות חקירה חוצות יבשות ולצוותים מיוחדים. ובמה הם עסקו שם בכל העולם? במה עסקה מערכת אכיפת החוק של מדינה מאוימת? הם עסקו בחקירות של על הכלבה קיה. הם הפכו עולמות כדי לבדוק מי קנה בקס בני ובאיזה טעם. ברמה הזו עסקו בכירי המערכת, ברכילות צהובה, ברדיפה קטנונית ובמסע דייק חסר תקדים, שבו קודם כל סומנה המטרה הפוליטית, ורק אז אומצו הסעיפים, אותם סעיפים שמישהו ישב ותפר אותם. והנזק? הנזק הוא לא רק בזבוז כספי עתק, הנזק הוא ההרס המוחלט שהם השאירו כאן.
הם קראו את החברה הישראלית לגזרים. הם שרפו את האימון של הציבור במוסדות החוק. הם גררו מדינה שלמה לשנים של חוסר יציבות, והכל בגלל רדיפה אובססיבית בכל מחיר, מתוך מטרה אחת בלבד. להפיל ראש ממשלה מכהן שלא דרך הקלפי. לכן, הציבור הישראלי לא מחכה רק למחיקת סעיף השוחד. הציבור הישראלי מחכה ליום שאחרי. אנחנו מחכים לראות את האנשים שהובילו את המהלך המופקר הזה עולים בעצמם לדוכן העדים. אני ורבים כמוני רוצים לראות את אביחי מנדלבליט עולה לדוכן ונשאל תחת עזרה, איך השארת את מסע הצייד הזה? איך חתמת על כתבי אישום מופרכים כאלה? אני ורבים כמוני רוצים לראות את רוני אלשיך עולה לדוכן ומסביר על האזנות הסתר, על הפעלת רוגלות, על האמצעים הפסולים והלחצים שהופעלו על עדים כדי לסחוט מהם גרסאות מומצאות. אני רוצה לראות את שי ניצן ואת כל חבורת הפרקליטים שעמדה מאחורי תיקי האלפים נחקרת שתי וערב על האכיפה הבררנית. על הנדסת התודעה הציבורית ועל החלטה המודעת להקריב את היציבות של מדינה.

ישראל הוא עם חזק, כמו שאני נוהג להגיד. העם הזה מביט במחזה האבסורד הזה, שומע את הלחישות של השופטים, הוא מבין בדיוק מי פעל כאן ממניעים תיאורים, ומי פעל מתוך נקמנות ורדיפה. העם הזה לא נשבר, והוא לא יישבר. הוא קם מאפר לתקומה, הוא מגלה עוצמות אדירות במלחמה האמיתית על הבית, והוא יודע, הוא יודע להבחין היטב בין אמת לבין שקר. המערכת המשפטית אולי מנסה למרוח זמן, אולי מנסה לגונן על עצמה ועל בחיריה מפני הבושה, אבל האמת כבר יצאה לאור. האמת הזו חזקה מכל טיוח, חזקה מכל שיחת מסדרון סגורה. הגיע הזמן להפסיק לפחד, למחוק את סעיף השוחד המופרך הזה בגלוי, ולהתחיל להציב את השאלות הקשות מול מי שבאמת גרמו להרס המדינה.

אירוע המכבייה יוצא לדרך, ובשבילי החגיגה הזאת התחילה כבר ביום רביעי בערב בטקס פתיחה מרגש עוצמתי חסר תקדים שהייתה לי הזכות העצומה לשבת בו שם ביציע בתוך הקהל. וואו, אני צריך שתנסו לדמיין את מה שהלב שלי חווה שם באותם רגעים, כי אני עדיין מנסה לעכל את זה בעמידה פה מולכם. ישבתי בתוך הים הענק הזה של הדגלים, של האורות, של המוזיקה ובעיקר של האנרגיות המטורפות שרק המכבייה יודעת לייצר. והרגשתי איך האור שלי מתכסה בצמרמורת, כזו שלא עזבה אותי לרגע אחד לאורך כל הערב. מי שלא היה שם, מי שלא ישב באצטדיון וראה את המחזה הזה במו עיניו, לא יבין עוצמה יהודית, עוצמה ציונית וספורטיבית מהי. תקשיבו, אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה בארץ. כולנו מרגישים את זה יום-יום, שעה-שעה. מלחמה מתמשכת, מתח כבד באוויר, דאגות שמלוות כל משפחה, תחושה של מסע כבד על הכתפיים של כולנו. לפעמים, מתוך השגרה המורכבת הזאת, קל מאוד לשכוח. קל לשכוח כמה אנחנו חזקים, קל לשכוח מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. ואז בדיוק ברגע הזה מגיעה המכבייה ומזכירה לנו בדיוק, אבל בדיוק מי אנחנו ומה הכוח האמיתי שלנו כשאנחנו ביחד. ישבתי שם ביציע, הסתכלתי למטה על המסלול וזה היה פשוט מחזה מרהיב. כל כמה דקות עוד משלחת ועוד משלחת. מודיעים ברמקול על עוד מדינה ועוד יבשת, מחווה הגלובוס כולו. ואתה רואה אותם צועדים פנימה בגאווה עצומה. נחילים, פשוט נחילים של יהודים ויהודיות חסונים, ספורטאים וספורטאיות, בשיא הכושר הפיזי שלהם. עם חיוך ענק שמרוח על הפנים, ועם הגאווה היהודית, גאווה יהודית פשוט מתפרצת. כזו שהצליחה להעיר את כל האצטדיון החשוך ולמלא את הלב של כולנו באור. וישבתי שם והרגשתי דחף עצום, פשוט לעמוד על הכיסא, להרים את הקול שלי הכי...

הכי גבוה שרק אפשר, ולצעוק להם מכל הלב, תודה, תודה שבאתם. אני רוצה להרים כאן הכי גבוה שיש ליהודי התפוצות המדהימים שלנו. תחשבו על זה רגע. תחשבו על המשמעות העמוקה של הצעד שהם עשו. הם יכלו להישאר בבית. הם יכלו להישאר במקום הבטוח שלהם, בנוח שלהם, החק מהחדשות, החק מהעזקות, החק מהמתח המטורף שבו מדינת ישראל נמצאת. אבל הם סירבו להישאר מרחוק, הם בחרו. הם בחרו דווקא עכשיו, דווקא בזמן המשבר והמלחמה, לארוז מזוודה, לעלות על מטוס ולבוא לכאן, אלינו. החבר'ה הצעירים והצעירות המדהימים האלה, שהם דור העתיד של העם שלנו, בחרו לקום, להגיע ולהתחרות על אדמת הקודש הזו. האדמה ששייכת לכל יהודי ויהודייה בעולם, לא משנה איפה הבית הרשמי שלהם נמצא כרגע. הנוכחות שלהם פה, על המגרשים, על המסלולים ובבריכות, פה במדינת ישראל, היא האמירה הכי חזקה, הכי מעדדת והכי ברורה שיש לעולם, אנחנו עם אחד. אנחנו משפחה אחת, ואף אחד, שום אויב ושום איום לא יכול עלינו. החברה האלה הביאו איתה משהו שאנחנו כל כך זקוקים לו כאן. כמו שאמרו חז"ל במקורותינו, בפרשנות היפה על החיבור שבין הרוח לגוף, נפש בריאה בגוף בריא. את השילוב המופלא הזה הם הביאו איתם, הצעירים והצעירות הללו. גוף חסון, חזק ומוכן למאמץ, אבל יחד איתו נפש בריאה, נקייה, מלאה בציונות, באהבת אחים וברוח לחימה חיובית. והם הביאו איתם עוד משהו, אולי הדבר הכי חשוב למציאות שלנו כאן בבית. הם הביאו איתם רוח ספורטיבית אמיתית, רוח ספורטיבית שאני יושב ומתפלל, הלוואי, הלוואי והיא תדביק גם אותנו. הלוואי והרוח הזאת תשפיע עלינו כאן, בתוך החברה שלנו, כדי שנלמד משהו, אחד בסיסי וחשוב מהמגרש, שגם בסופו של המאבק הכי קשוח, גם אחרי התחרות הכי צמודה והכי יצרית, אנחנו עדיין עם אחד. בספורט, אחרי ששורקים לסיום, אחרי שרצים ומזיעים ונלחמים על כל נקודה, השחקנים ניגשים זה לזה, לוחצים ידיים, מתחבקים ומחליפים חולצות. מתוך רוח הספורט הזו, הלוואי ונלמד גם אנחנו לדבר יפה יותר אחד עם השני. לדבר בכבוד, להקשיב, להבין שהיריבות היא רק על המגרש של הרעיונות. אבל בחיים עצמם אנחנו באותה קבוצה. רוח הספורט הזו, יש בה כוח עצום, כוח מרפא, היא מרפא כל נפש וכל חברה. בימים הקרובים אנחנו הולכים לראות כאן על אדמת ישראל חגיגה מטורפת, המון ספורט, המון הישגים, רגעים של מתח עצום, זהה, נחישות בלתי מתפשרת ושבירת שיאים חדשים בכל ענף אפשרי. אבל אני אומר לכם, מאזינים יקרים, כבר עכשיו, השיא הגדול, השיא הכי מרגש והכי משמעותי הוא כבר נשבר. הוא נשבר שם, ביום רביעי, באצטדיון טדי, על מסלול המצעד בטקס הפתיחה. זה היה שיא של אחדות, שיא של אומץ ושיא של רוח יהודית איתנה. צאו לדרך, ספורטאים יקרים, אחים ואחיות שלנו במכביה. תרוצו, תקפצו, תתחרו, תזיעו ותנצחו. תזכרו שהרוח שלכם, הרוח הבריאה והמאוחדת שהבאתם איתכם מכל קצוות תבל, היא כבר הניצחון הכי גדול של עם ישראל כולו. אל ישראל.

0: כן, ואיתנו ברעיון המרכזי היום בבוקר חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים. שלום חנוך.
1: שלום, בוקר טוב איציק.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: בסדר, תשמע, אני ככה התכוננתי לרעיון ואני רואה ש... אתה פשוט פעיל כמעט בכל נושא ואומר את הדברים, אפשר להגיד מה שהכי בלט לי זה שאתה אומר את הדברים הכי איך אומרים בפרצוף, אמת, זו הדעה שלי, אני לא חושש ממנה, אני עומד מאחוריה. רואים את זה גם בניהול של ועדת הכספים, כשאתה מדבר עם אותם נציגי ממשלה, משרדי ממשלה, שכל אחד בא למרוח את הזמן, והדוגמה הטובה ביותר היא הלחץ העצום שלך כיושב ראש ועדת הכספים, ומתוך דאגה עמוקה וכנה לעסקים בצפון. ספר לנו, איפה זה עומד כל הסוגיה הזאת של ועדת הכספים מול הצורך הדחוף ביותר לסייע לעסקים בצפון בתקופה כל כך קשה להם?
1: טוב, קודם כל תודה למילים הטובות. אני חושב שחלק מהחובה של איש ציבור היום זה לא לעגל פינות ולדבר ישר וברור ולהציג עמדות ברורות בנושאים הבוערים של סדר היום. אם אין לך עמדה ברורה להציג, אתה לא רלוונטי. ככה אני חושב. בקשר לעסקים בצפון, הבעיה היא המכלול. זאת אומרת, הפיצוי לעסקים בצפון עד עכשיו התבצע בדרך של ממבצע למבצע. מבצע מתחיל בתאריך מסוים, נגמר בתאריך מסוים. על פי חוק מס רכוש, יש קרן מס רכוש שמפצה את העסק בגין נזקים שהראה לו בתקופת המבצע. רק מה הבעיה? הבעיה שבצפון בעצם מאותו חודש אוקטובר הארור ועד היום, המצב בעצם לא חזר לקדמותו, הוא לא חזר למצב שלפני. יש הפוגות, יש תקופות קצת יותר טובות, אבל זה אזור שהוא בעצם תחת שגרת ביטחונית מורכבת כבר למעלה משלוש שנים. והדבר הזה מייצר סוג של נזק מתמשך. ובניגוד לקורונה, שם כן ניתן פיצוי לעסקים בגין נזק מתמשך, כאן זה לא נעשה. ולצערי הרב, שום משרד ממשלתי עד עכשיו לא לקח על עצמו את האחריות לבוא ולתכלל את האירוע הזה ולהסביר לפקידים של המשרדים שיש פה אירוע של נזק מתמשך, ואנה מכם בואו נראה מה אנחנו עושים. ולכן בדיונים האחרונים בוועדת הכספים ביקשתי מאנשי מס רכוש שלהם יש את המידע לגבי כל העסקים כי הם מפצים אותם, לתת לי אומדן של בהנחה שאנחנו נותנים פיצויים בגין אותו מענקים, לא פיצויים, בגין אותו נזק מתמשך שהצפון עובר, מה בערך תהיה העלות? והעלות, לפי מה שנאמר לנו, היא בסביבות החצי מיליארד שקל. עכשיו, יש עשרות מיליארדים ששוכבים בתוכניות שמוקצות לצפון בכל מיני דברים שהם שיקום תשתיות, פיתוח, חוות מפעלי הייטק, העתקת מפעלים, כל מיני דברים כאלה. אלה דברים שלא יקרו עד סוף 26. אלה דברים שאנחנו מקווים שיקרו, אבל עוד ייקח זמן. וכרגע לשוטף, לעסקים שנלחמים כדי לחיות, אין פתרון מיידי. אז אני אמרתי להם, בואו תשבו ותראו איפה אפשר לייצר הסתה באותם תקציבים שבסופו של דבר אנחנו לא משתמשים בהם, או שיש ניצולת נמוכה, ונעביר אותם לטובת אותם פיצויים בגין פגיעה מתמשכת. ובהתחלה חשבו קצת שאפשר להגיד כן, לא, נבוא מחר, ושהם קלטו שאני היקש, ובמשך ארבעה שבועות, שבוע אחרי שבוע, מביא אותם ודורש תשובות. אז הצלחתי לרתום לאירוע את משרד ראש הממשלה בדיון האחרון, והם צריכים לשבת עם נציגי מנהלת תקומה, ולקבל פירוט של כל התקציבים ששוכבים בתקופה, מה מבחינת הניצולת של כל סעיף תקציבי, איפה זה עומד, ואז אני מקווה שביחד הם יוכלו לייצר איזה שהם סעיפים כדי להביא את אותו חצי מיליארד שקל ולהחיות את האוויר הזה שאותם עסקים כל כך צריכים.
0: כן, תראה, אז זה ידוע שוועדת הכספים היא אחת מהמורכבות מבין הוועדות שצריך לנהל אותן, צריך הרבה מאוד ידע ושליטה בחומרים, ובאמת ללכת ולחפש מתחת כל אבן תקציבים כאלו ואחרים. אבל אני יושב עכשיו כמאזין ומקשיב לרעיון של גלי ישראל עם יושב ראש ועדת הכספים, ואחת הדברים שצורמים זה שפקידי הממשלה, באשר הם משרדים כאלו ואחרים, מושכים זמן, לא מכבדים, נגיד ככה את זה בשפה הפשוטה, לא מכבדים את יושב ראש הוועדה, את חברי הוועדה, ואני כאזרח אומרת, נו בסדר, אז הוא אומר, הוא רוצה לדאוג לי, בסופו של יום דברים לא קורים, ואני אומר את זה לא רק על ועדת הכספים, באופן כללי יש זלזול בוטה של פקידים בכירים כאלו ואחרים. אנחנו ראינו את זה גם פרקליטות, וראינו גם יועמשית, שחושבים שוועדות זה המלצה. עכשיו, מה אני מסיק מהדברים האלה כאזרח? שחברי הכנסת בסופו של יום לא עושים את עבודתם בניגוד מוחלט, כי אתה עושה שם עבודה מאוד מאוד קשה בוועדות. אבל למה, ריבון העולמים, זה צריך להיראות ככה? למה המחוקקים שאותם אנחנו בחרנו, אני בחרתי בך שאתה תעמוד בראש ועדת הכספים, כי אני סומך עליך. התוצאה היא שדברים לא מתקדמים, תושבי הצפון לא רואים את הכסף, פקידים בכירים באוצר או ממשרדים אחרים מגיעים ולא מגיעים, עוד שבוע, עוד חודש, וזה פוגע בחברי הכנסת, פוגע במאמץ שלכם ובשמכם הטוב, בכל הוועדות. איך עושים לדבר הזה סוף, שיושב ראש ועדת כספים אומר, תנו לי נתונים עד יום כזה וכזה, והנתונים מגיעים, ואתה מקבל החלטה להעביר הצבעות בוועדה, שהכספים יעברו לאזרחים. למה זה לא קורה, לא רק בוועדה שלך, בכלל בכנסת ישראל?
1: קודם כל, הפגיעה היא לא בחברי הכנסת, הפגיעה היא באזרחי מדינת ישראל. שאנחנו יושבים בוועדות ומשתדלים, אתה יודע...
0: לא, אני אומר, הפגיעה היא שאתם עושים עבודת קודש. אתה יושב שם שעות על גבי שעות, סופג על ימין ועל שמאל, ובסופו של דבר, אותם פקידים לא צריכים לתת דין וחשבון לאזרחים, ואתם כן. על זה אני מדבר, הפגיעה בשמכם הטוב.
1: זה בדיוק הבעיה. הבעיה היא שהכנסת, וזה צריך להגיד ביושר, היא חלשה לעומת הרשות המבצעת, הממשלה. על מערכת המשפטית אני עוד בכלל לא מדבר. ולמה אני מתכוון? זאת אומרת, אם לצורך העניין יש דיון על מצב העסקים בצפון, ונציגים של משרדים רלוונטיים לא מגיעים למרות שהוזמנו, אז הבעיה מבחינתי נעוצה בהנהלה של המשרד ובדרג הממונה, שלא דואג שזה יקרה. אם עובד שהיה צריך להופיע לישיבה של ועדה בכנסת, והוא זמן, ולא הגיע כי הוא חשב שיש לו דברים חשובים יותר לעשות, היה מוזמן לשימוע מיד, וסופג סנקציות משמעתיות.
0: אבל זה לא קורה, חנוך, זה לא קורה בשום ועדה. זה לא קורה, למה?
1: זה לא קורה, מכיוון שלנו בכנסת אין סמכות לפעול או לעשות דברים מהסוג הזה כנגד פקידי הממשלה. הדברים הללו טלים של המשרדים, ולא אחת. אני אומר לך, יש לי לא אחת שיחות לא פשוטות בנושא הזה, עם מנכלים מסוימים, שאני מרגיש שיש איזשהו יחס מסוים. והדבר הזה בדרך כלל פוגש אותם בחזרה, כאשר הם צריכים מאיתנו משהו, כאשר הם מחכים איזושהי פנייה תקציבית שתעבור, או משהו כזה, ואז פתאום הם נזכרים להגיע, ואז פתאום כן ולא, וטעינו וסליחה ופה ושם. אפשר בהחלט לציין לרעה מיוחדת את משרד הביטחון. היחס המזלזל של משרד הביטחון כלפי כנסת ישראל הוא מטורף. הם מתנהלים בתור איזשהו גוף עצמאי שלא קשור לכלום ושום דבר, לא נותנים דין וחשבון, לא מודיעים אפילו אם הם לא מתכוונים להגיע לדיון, מתעלמים מבקשות והחלטות שהוועדות מבקשות מהם הרבה פעמים, וזה אני אומר גם כחבר בוועדת הכספים וגם כחבר בוועדת חוץ וביטחון. זה פשוט שערוריה ההתנהלות שקורית שם במשרד הביטחון בנושא
0: הזה. אז הנה, זה רעיון בעזרת השם שתהיה בכנסת הבאה לחקיקה חד משמעית בעניין הזה, כדי לתת כלים לחקי, יושב ראש הוועדה ולכנסת כולה, כי ראינו זלזול מטורף, יועמשית שלא מגיעה, כן מגיעה, שולחת פקידים, שרשרת של פקידים, משנה ועוד משנה ועוד משנה ועוד משנה, משנה של המשנה, וזה פשוט, אנחנו כאזרחים, רואים שהדברים לא מתקדמים, ולכן אני חושב שזה רעיון לחקיקה בכנסת הבאה בעזרת השם. ואני רוצה לעבור אותך לנושא נוסף, וזה דברים שאמרת על בגץ השבוע. הם מושחתים, הם רשעים, הם שמאלנים קיצונים, והם משתמשים במשפט כדי לנסות ולייצר פה מרד. יש לנו מרד במדינת ישראל על ידי חלק מצמרת המערכת הביטחונית, על ידי הפרקליטות ועל ידי שופטים בבית המשפט העליון נגד מדינת ישראל.
1: כן, מה השאלה?
0: בוא תסביר לנו במה מדובר,
1: משהו
0: למה...
1: משהו לא נכון במה שאמרתי?
0: לא, לא, לא, בדיוק ההפך, אני רוצה לחדד את הדברים, בהחלט, אני לא סותר אותך, אני, בדיוק ההפך, כן. אני מעריך את, את האומץ ואת האמירה ואת הדוגריות והדברים, אבל...
1: בוא נבין מה קרה פה.
0: או, זה מה שאני, על זה אני רוצה לדבר, כן.
1: ונתחיל, למרות שזה לא ההתחלה, ההתחלה היא קודם, בכוח 100.
0: כן.
1: כוח 100, זה מקרה. שבו הפרקליטה הצבאית הראשית, לא היה פה מקרה שהעובדות לא היו ברורות, היה הכל מאוד מאוד ידוע וברור. הפרקליטה הצבאית הראשית, עם גיבוי של הייעוץ המשפטי לממשלה, עם מעטפת משפטית תומכת של בית המשפט העליון, עם מערכת שתיקה של גיבוי תוך כדי שתיקה, מצד אנשים בצמרת של המערכת של גופי הביטחון דאז, תפרו עלילת דם, נגד חיילי מילואים שלנו בזמן מלחמה. אני לא יודע אם בתולדות מדינת ישראל אי פעם נעשה מעשה כל כך חמור, כל כך שפל, שמעיד על כל כך אובדן ערכים דרמטי. ולמה הם עשו את זה? הם עשו את זה בשם איזשהו עיקרון משפטי? הם עשו את זה כי אכפת להם משלומו של אותו נוח בערור, שבינתיים שחררו אותו, כמו ששחררו את... במסיבות מאוד מפתיעות ולא ברורות, את המנגלה האזתי הזה ש... שניהל את בית החולים שם בעזה, ששם הוחזקו החטופים ונעשו בהם זוועות, בתחת ההסכמה שלו והמטריה שלו של כאילו בית חולים. הדברים האלה קרו מתוך מטרה ברורה לפגוע בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, לזרום מורה בלב החיילים שלנו, שלא ילחמו כמו שצריך מול הנוחבות, לערער את הביטחון בצדקת הדרך שלנו מול אותם תתי אדם הנוחבות הללו, וזה נעשה כדי לפגוע במדינת ישראל. ומדוע? מכיוון שלשיטתה מחלפת השלטון מצליקה גם את הפגיעה בביטחון המדינה. זה אותו עיקרון מנחה של שקמה ברסלר המטורפת וכל האנשים שעזרו לה, וכל האנשים ששותקים מסביב, והעלילת דם נגד כוח 100, ועינוי הדין המזעזע שעשו לארי הנגד, למרות שאחרי יומיים כבר לא נשאר מה לחקור אותו, למרות שהוא עבר פוליגרף בהצלחה, הם השאירו אותו בתנאים של אסיר ביטחוני מסוכן עוד חודשים. ניסו לגרום לו לשלוח יד בנפשו. ואת כל הדברים הללו עשו תוך כדי זה שמדינת ישראל נלחמת על חייה.
0: כן, ואם זה לא מספיק, ואם זה לא מספיק, ראינו השבוע את ההצבעה של האופוזיציה בתמיכה לביקורים של הצלב האדום אצל הנוחבות. מה קורה פה לעזאזל?
1: נכון, אותי זה לא מפתיע. אותי זה לא מפתיע. מכיוון שהכל זז הצידה כדי להחליף את השלטון לשיטתה. אין שום דבר שהוא לא קשר כדי להחליף את השלטון, כי לשיטתה של הרוב המוחלט של האופוזיציה היום במדינת ישראל, מדינת ישראל תחת הנהגת הימין היא לא מדינה לגיטימית. וכל אותם רקדני מייפית אצלנו במחנה הימין, שחושבים שאם רק נעשה ככה זה ישתנה, או אם רק יזיזו את ראש הממשלה זה יהיה אחרת, או אם רק, או אם רק, או אם רק, או אם נכפה גיוס על, על החרדים, או כל דבר כזה, זה ישנה משהו, זה לא ישנה כלום. לשיטתם של האנשים הללו, אנחנו לא לגיטימיים. לא ראש הממשלה, לא פוליטיקאי כזה או אחר, המצביעים שלהם, הבוחרים שלהם, רוב העם לא לגיטימי להחליט ולמשול. זו המציאות של מדינת ישראל, וצריך להכיר בה, לא לטטא מתחת, כדי שנוכל לטפל כמו שצריך.
0: כן.
1: ככה אני חושב.
0: כן, אני מסכים איתך, בהחלט זה מרתיח ומרגיז, גם ברמה האישית, כן, שאתה רואה כזו הצבעה שקשורה לאותם, לא יודע, אפילו, לא להגיד, אנחנו לא יודעים את המילה בעברית, איך לסווג את אותם אלו שעשו את המעשים בשבעה באוקטובר, ואתה מסתכל על מליאת הכנסת, ואתה רואה חברי כנסת יהודים מצביעים לאפשרות הזו שהצלב האדום ייכנס ויבקר את אותם אני לא יודע, אני עד היום לא מצאתי מילה שמתארת את אותם אנשים, ואני רוצה להספיק בזמן שנותר לנו נושאים נוספים, פריימריז, ליכוד, אתה כחבר כנסת די מוביל, ואדם שאני יכול להגיד שיש לו המון עשייה בקדנציה הזאת, המון המון המון המון עשייה, למרות שניסו לפגוע בך, לא נשברת, למרות שניסו לפגוע בכל דבר שקדוש לך, לא נשברת, אבל בכל מקרה, צריך פה להתמודד בבחירות, ראש הממשלה מבקש שריוני, מה שמצמצם עוד ועוד את הסיכויים. איפה אתה בכל הסיפור הזה?
1: אני משתדל כמה שאפשר. אתה יודע, אני מבחינתי רץ בפריימריז, אני לא מכיר משהו אחר. אני כבר תקופה מסתובב בשטח, מגיע, נוסע, בא, הולך, משתדל לעזור, משתדל לסייע, משתדל להסביר. בקשר עם האנשים כבר אני במשך כל הקדנציה הזאת, מי שרק עכשיו מחדש קשרים תהיה לו בעיה, ואני מקווה וסומך בסופו של דבר על 150 או 160 כבר אלף, אני לא יודע כמה יש בוחרי הליכוד, שידעו לבחור מכון, אני בהחלט מאמין בהם.
0: אני מאמין שהבוחרים של הפריימריז הם מאוד מאוד מאוד חכמים ויודעים, ידעו לבחור נכון מול העשייה. אם מבחן העשייה הוא הסיפור במי אני מצביע, אני אומר בצורה הכי גלויה שיש, לא מסתיר את זה, אני חושב שאתה אחד מחברי הכנסת הראויים ביותר, לא בגלל הנחמדות או בגלל משהו אחר, אלא באמת הרבה מאוד רקורד של עשייה, וזה מה שצריך להיבחן. תגיד, מה עמדתך על האמירה של נתניהו בעניין ממשלת אחדות?
1: הוא דיבר על להרחיב את מחנה הימין, הוא לא דיבר על להחליף את מחנה הימין. ואחדות זה דבר, זה הדבר הכי קדוש בעם היהודי. בסופו של דבר מנחם בגין הגדול, ששאלו אותו מה הדבר שהוא הכי גאה בו בערוב ימיו, הוא אמר שמנעתי מלחמת אחים על אלטלנה. הנושא הזה של החיבור בעם ישראל, אחדות בעם ישראל, בלי לייצר אחידות, אף אחד לא משלה את עצמו שאפשר לייצר פה אחידות, אבל כן את הבסיס המשותף הזה, את הזיקה הזאת היהודית לעם ישראל וגם לתורת ישראל, כי בלי תורת ישראל אנחנו לא עם ישראל, מה נעשות? זה צריך להכיר בזה ולהגיד באופן מאוד מאוד ברור, זה משהו שבסופו של דבר משותף לכולנו, גם אם אנחנו חלוקים, והעובדה שראש הממשלה למרות כל מה שעשו לו, למרות באמת השחיטה והגרירה ברחובות העיר שלו ושל משפחתו ושל כל מי שקשור אליו, באמת אין אדם, אני חושב שסבל כל כך מרצח אופי כמו שעשו לראש הממשלה ולמשפחה שלו, והלילות והכל, הוא זה שאחרי כל הדברים הללו ואחרי שהדברים הללו מתבררים גם בבית המשפט, בא ואומר בכל זאת אני מעוניין להרחיב, בכל זאת אני רוצה הסכמות רחבות, זה מנהיג. זה בדיוק המנהיג, בעיניי המנהיג הכי גדול של העם היהודי בעת החדשה, בטח ובטח מאז שקמה מדינת ישראל.
0: דיברת על אחדות, אתה באמת מאמין שיש כזה דבר? כי הרבה מדברים על אחדות, וזה כבר הפך למטבע לשון שהם מפזרים אותו לכל עבר, כי ככה צריך אולי לעשות. אני חושב שאם יעשו סקר בקרב אזרחי ישראל, האם הם מאמינים למילה אחדות, לצערי הרב, כן, ואני אומר את זה בצער רב, אין הרבה אמונה בדבר הזה, ואני לא חושב שזה גם מוצר שיכול להימחר היום במדינת ישראל, כי הקרע הוא נוראי.
1: נכון, וזה בדיוק התפקיד של ההנהגה. זה בדיוק התפקיד של ההנהגה, לבוא ולטעת מחדש את האמונה הזו, לבוא ולהראות על ידי דוגמאות ומעשים רציפים, פעם אחר פעם אחר פעם, שמממשים מדיניות, מממשים את הדמוקרטיה הישראלית, מקבלים הכרעות גם אם הן כואבות וגם אם חלוקים עליהן מאוד, אבל הלב תמיד פתוח והיד תמיד מושטת לאחים ולאחיות שלנו בצד השני. העולם לא מבדיל בינינו, אף פעם לא הבדיל, לא האוהבים שלנו ולא הסונים שלנו לא מבדילים בינינו, והגיע הזמן שאנחנו נבין שגם לנו כל ההבדלים והחיתוכים הללו שאנחנו עושים אחד מול השני זה משהו שהוא לוקסוס יקר מדי בשבילנו, ולכן התפקיד שלנו זה להמשיך מצד אחד לבצע כמיטב יכולתנו, אבל מצד שני מאוד מאוד להיזהר לא לעשות איזה שהם מהלכים בלתי הפיכים שיגרמו לאיזשהו קרע גדול.
0: כן, אז בואו ננסה גם לסכם את השיחה שלנו הבוקר. רגע לפני הפגרה, אתה יושב ראש ועדת הכספים, אנחנו נשמח לשמוע ככה בסיכום קצר מה עלה, מה עבר, והכי חשוב, על מה אתה הכי גאה בעשייה שלך בקדנציה הנוכחית. קח את הדקות האלה, הם שלך, אנחנו רוצים לשמוע.
1: תודה רבה. מה אני הכי גאה? אני חושב שאני הכי גאה בעובדה שבוועדת הכספים הייתי שם בשביל החלשים יותר. בשביל אלה שלא תמיד מאוגדים, שלא תמיד חזקים. בשביל אלה ששוכחים יותר, אם זה כשנותנים מענקי הטבות מס ללוחמי המילואים, אז להזכיר לכולם שיש גם לוחמי מילואים שלא מגיעים לסף המס מכל מיני סיבות, בין אם הם מרוויחים מעט מדי או שיש להם מטבות אחרות וצריך לדאוג גם להם. אם זה לקחת מפעל באזור תעשייה סדרות שרצו לקחת לו את איזושהי הטבה שנותנים לו כמפעל ישראלי שמאפשר לו להתמודד עם תחרות מחול ולהילחם על זה שההטבה הזאת תישאר וש-180 עובדים ימשיכו לבוא כל בוקר לעבודה. אם זה להילחם עכשיו נגד מחירה של צים, נכס ויעד אסטרטגי לחברה בבעלות קטרית וסעודית, אם זה לחוקק ביחד עם חברים אחרים את חוק גירוש משפחות מחבלים, אם זה לעמוד כחומה בצורה נגד עוולות שראינו שקורות כנגד החיילים שלנו, לפעמים מחוסר מחשבה ולפעמים מאדישות, זה להוביל בגאון את הקו המשפטי שתומך באותה רפורמה משפטית, לא להסס ולא לגמגם ולעמוד בתקשורת ומול הפגנות ומול הכל ולהסביר את עמדתך בצורה תקיפה אך בצורה שאפשר גם להתחבר אליה ושוב ושלא קורעת את החבל, להיות כתובת בשביל הרבה מאוד אנשים שחשבו שאין להם כתובת.
0: טוב, תשמע, אנחנו צריכים לעצור כי נגיע למוצאי שבת עם כל העשייה המבורכת הזאת. כן, הכל בסדר גמור. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני קודם כל באמת מעל גלי האתר מבקש להודות לך, וגם כולי תקווה שתהיה גם בכנסת הבאה זקוקים לאנשי עשייה כמוך. אני מודה לך מאוד על הרעיון הבוקר הזה, בהצלחה בהמשך החקיקה, תודה רבה שאתה דואג לעם ישראל במסגרת ועדת הכספים, שזה בסופו של יום הדבר שאיתו הולכים למכולת, אותו סיוע, אותו עזרה, אותם מענקים שאתה נלחם עליהם. אני מבקש לאחל לך שבת שלום ותנוח בשבת, אם אפשר לנוח לקראת שבוע ושבועות לא פשוטים, גם פריימריז, גם חקיקה לפני סיום התקופה הזאת בכנסת. תודה רבה ושבת שלום.
1: תודה רבה לך ושבת שלום לכל עם ישראל.
0: כן, מאזינים יקרים, שמעתם את הדברים, והנה אנחנו מסיימים עוד תוכנית בוקר לפני השבת. אני מבקש לאחל לכם שבת שלום, תהנו עם המשפחה, כי זה מה שיש לנו, תהנו עם המשפחה. מי שלא שומר שבת, תנסו לשים את הטלפון כזה קצת בצד כדי ליהנות מזמן איכות עם כל בני המשפחה. תבקרו את ההורים, כיבוד אב ואם זה הדבר החשוב ביותר. תנוחו ותירגעו, כי מחכה לנו עוד שבוע, כי לחיות בישראל זה לא פשוט. שבת שלום ותודה רבה. ואני מבקש להודות למי שהיה איתנו כאן בבוקר.
2: שלום, שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5575. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שידר הלילה אופטימיות לגבי המסע ומתן מול איראן, וציין שהוא חושב שהמשטר בטהרן הסכים בערך לכל מה שהם צריכים. את הדברים אמר בריאיון לערוץ CNBC והוסיף שהאמריקנים הביסו אותם צבאית לחלוטין, ובאשר לכמה הטילים שנשארו להם אמר טראמפ שהם יוכלו למחוק גם אותם. שר הביטחון ישראל כץ חשף אמש שכוחותינו ישמידו 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב ברצועת עזה. בתום הערכת מצב שקיים לציון 1,000 ימים לטבח שמיני עצרת, הדגיש כץ כי הכוחות לא מתכוונים לסוג מאותו השטח, כמו גם לא מרצועות הביטחון בסוריה ובלבנון, וכי על הצבא להיערך לשהייה ארוכת טווח. שר הביטחון אף התייחס למבצע השמדת תשתיות חיזבאללה בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון ואמר שהוא נמשך במלוא העוצמה. כוחותינו אוויריים ביצעו במהלך השעות האחרונות מספר תקיפות על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפות בוצעו באמצעות רחפנים והתמקדו במחוז נבטיה. דובר צהל מסר כי אמש נפצע לוחם מילואים באורח קשה במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה במבנה בבינג'בל, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. בסיום הפעולה תקפו מטוסנו את המבנה וכוחותינו מבצעים סריקות אחר המחבל היורה. ברצועת עזה דווח על חיסולם של 3 מחבלי חמאס ופציעתם של כמה נוספים לאחר הפגזות שביצעו לוחמנו באמצעות אש תותחים ברחבי העיר חאן יונס. משרד המשפטים האמריקני הכריז הלילה שהוא דוחה באופן מוחלט כל סמכות שיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על אזרחי מדינתו. ההכרזה הגיעה על רקע מכתב ששלח התובע הכללי טוד בלנש לנשיאת בית הדין, והודיע שארצות הברית לא תשתף פעולה עם שום חקירה, דרישה או הליך משפטי שינקטו. האמריקנים מבהירים שהמכתב נשלח בעקבות תביעה שהגיש חבר שופטי בית הדין נגד הממשל בוושינגטון בדרישה לבטל את העיצומים שהוטלו עליהם. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה מוקדם יותר הבוקר שמספר ההרוגים מרעידות האדמה שהתרחשו בשבוע שעבר עלה לכמעט 2,600 בני אדם, וקרוב ל-200 בניינים קרסו לחלוטין. מאמצי החיפוש לאיתור הרוגים נוספים נמשכים. בנוסף הודיע הממשל בקרקס על הקמת קרן שיקום בהיקף של $200 מיליון שיועברו בסוף התהליך לחידוש ושיקום המבנים השונים במדינה. גביע העולם 2026, ספרד העפילה לשלב שמינית הגמר, זאת לאחר שניצחה אמש 3-0 את אוסטריה. לפנות בוקר העפילה גם פורטוגל לשלב זה, אחרי שביצע מהפך עמוק בתוספת הזמן וגברה 2-1 על קרואטיה. את השער הראשון כבש קריסטיאנו רונלדו, שהפך לשחקן המבוגר ביותר שכובש בשלב הנוקאוט בגביע העולם כשהוא בגיל 41. בתוך כך תיפגשנה שתי המנצחות למשחק שמינית הגמר בעוד 3 ימים. לפני זמן קצר הסתיימה המחצית הראשונה במשחק נוסף בשלב 32 הגדולות בין שווייץ לאלג'יריה ביתרון 1-0 לשווייץ. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: פנדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פנדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פנדר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
23: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב וכינרת בראשי. מכונת הרעל והשקרים של הפרקליטות עבדה השבוע שעות נוספות בעקבות ההמלצה החוזרת של השופטים לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. המטרה העיקרית הייתה, באופן לא מפתיע, השופטים. השתלחות פראית וחסרת מעצורים, פשוט השתלחות מופרעת. הם החיים לכישלון המפואר של המשפט, הם התנהלו בצורה פושעת, הם נכנעו לאיומים של עורך דין עמית חדד, זו החלטה לא מקצועית ולא מנומקת, הם מאפשרים להגנה להביא עדים לא רלוונטיים, והם בכלל מייצגים את ההגנה. ובכן, מסתבר שאם שופטים לא מיישרים קו עם הגחמות, שלא לומר העבריינות של הפרקליטות, אז פתאום כל הערכים היפים שמטיפים להם על חשיבות עצמאות מערכת המשפט נזרקים לפח. או אז הם מנהלים, הם בפרקליטות, קמפיין מפיוזי אלים וברוטלי, ומאיימים, מאיימים פשוט על שופטים בדיוק כמו בארגון פשע. בוקר טוב לסגן אלוף במילים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק.
24: בוקר טוב, בוקר אור.
23: שוש, אז אנחנו רואים שהזירה הזאתית חוזרת, לא רוצה להגיד לקדמת הבמה, אבל משחקים, משחקי חתול ואכבר של איראן וארצות הברית נמשכים, ואנחנו רואים פעילות של צהל בעזה.
24: נכון, בעצם לא משהו שלא צפינו איתו. אותו אנחנו לא סיימנו הרי בזירה הזאתית, למרות שאם שואלים אותי, ניצחנו. ניצחנו עד כדי כמעט הכרענו, כל מי שמחפש את המושגים שבקצה, אבל הגיע הזמן שנדבר ונאמר את הדברים בריש גלי, ניצחנו בכל הזירות. אם אתמול חלפו להם 1,000 ימים, אז צריך ביום הזה, בשונה מהפורעי חוק ובשונה מהנדסי התודעה והזיקיות שלובשות ופושטות צורה שיוצאות לרחוב בכל אירוע מזדמן והופכות אירוע שואתי כזה, כבד כזה, קשה כזה, כמו השביל באוקטובר, לאירוע פוליטי, אז אנחנו כאן כדי לומר את האמת. והאמת היא שאנחנו לגמרי מנצחים, אני גם לא מגמגמת ולא אומרת חצי ניצחון ולא בדרך אל, אנחנו מנצחים, כי מה שאנחנו רואים בכל הזירות זה הישגים מרהיבים, וזה דברים שלא ראינו, אני חושבת, לא עשרות שנים. אתה יודע, לפעמים אומרים ששת הימים זה אירוע, אז אני אומרת לכם, זה לא פחות, זה אולי הרבה יותר. ההישגים שאנחנו נמצאים, התפיסת שטח הזו, הכרעה של האויב, ההשמדה של היכולות שלו, של הסדק שלו, של התשתיות שלו, וההימצאות של צה"ל בעמדות מכריעות, שולטות, זה פשוט ניצחון. ככה נראה ניצחון. אז כל אנשי הצבא והבכירים והלשעברים ומפקדי לשעבר, שהיום אני לא יודעת אלא כמעט לבוז להם, בהקשר להתנהלות שלהם, אז אני אומרת, או שהם לא ידעו את התורה, כמו שחשבנו שהם יודעים, או שהם פשוט אתכם והלכו לתחומים אחרים, לשדות זרים, ואני אומרת לכם, אנחנו מנצחים. אז גם הפעילות שלנו בעזה היום היא טבעית, ואני אומרת יותר מזה, ואני אומרת אצלך את זה כל הזמן, היא תימשך כנראה לנצח, אלי. אנחנו כל הזמן נראה זירות פעילות מסביבנו, כי האויב הזה הוא אויב שנלחם בנו מלחמת דת. צריך להכיר בזה. כן, ולא לחשוב שאם נשאר איזה חיזבאלון ונשאר איזה חמאסניק, אז הנה לא הרגנו ולא הכרענו. זה קשקוש. זה פשוט קשקוש. צריך להבין מה זה המזרח התיכון, מי הם האויבים שלנו. לנצח תהיה להם מוטיבציה, לנצח תהיה להם אורך רוח, הם תמיד יראו לנגד עיניהם את המטרה של השמדת מדינת ישראל, ולכן הדבר הזה לא יסתיים, ולכן לנצח נחיה על חרבנו, וככל שנהיה חזקים, ונהיה בעמדות של כוח, ככה נוכל גם לנוח על זרי דפנה, ככה נוכל לעשות גם הסכמים ממקום של חוזק ועוצמה, אבל תמיד נוחס בחרף, ככה אני רואה את זה.
23: כן, שוש, דיברת על ההפגנות, היו הפגנות דלות, אבל בואי תחברי לי את כל הנקודות האלה. אני רואה שאייזנקוט מטיף, כאילו ישב ביציע בכל זמן הקונספציה, גם את ניצן אלון, כי מטיפים פה לממשלה, לנתניהו. הלו, איפה, מה התפקיד שלכם?
24: אין גבול לצביעות, אין גבול. קודם כל, אני אחזור ואומר שוב, בעיניי, השביעי לאוקטובר, זה שבק וצבא. וחלילה שלא נדבר על הלוחמים הגיבורים ואלה שחירפו את נפשם, אלא אנחנו יודעים על מי אנחנו מדברים, על ראשי הצבא. כי אני חוזרת ואומרת לציבור, חשוב שידע כל הזמן שאלמלא הצבא והשב"כ היו עושים את תפקידם, לא היינו נקלעים לשביעי לאוקטובר. במדיניות הממשלה, גם פה יש הרבה מאוד שקרים והנדסת הודעה, אבל אני אומרת, גם אם הכל נכון, וגם אם הכלנו את החמאס בכפיות של כסף וזהב, זה לא צריך לשנות את התפקיד של הצבא והשב"כ. זה לא צריך לשנות. המדיניות של ממשלה, אם היא ימין או אם היא שמאל או אם היא מרכז, לא משנה את העובדה שהצבא והשבק צריכים להרתיע, להטריע בפני מלחמה, להרתיע, וואנס היא פורצת גם לנצח. זה התפקיד שלהם. בשלושת החזיתות האלה הם נכשלו. גם בחזית של ניצחון, לפחות בתחילת הדרך, כשהרצי הלוי ורונן בר ישבו על ההגה. אז קודם כל צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו, האנשים האלה שיוצאים לרחובות, בסופו של דבר אלי, מי הם? זה אותם אנשים שראינו בתיקי האלפים, בתיקי הצוללות, בקורונה, ואותן זיקיות שלופשות ופושטות צורה, הם אלה שמוציאים מהבוידם כל פעם את הטופים והחצוצות שלהם, ויוצאים לרחובות, וגם הם הולכים ופוחתים, ברוך השם, מה שנקרא. ועכשיו, כשאנחנו מחברים את זה לגדי אייזנקוט, שאני אומרת איך, תראו, אני לא רוצה לדבר, זה באמת, זה לא לגופו של אדם, והאיש עבר את שעבר, וכבודו במקומו, אבל בכל הכבוד, קודם כל, בוא תגיד מי אתה, בוא תצא מהארון, אנחנו הרי לא מתבלבלים, האיש, איש שמאל מובהק, לא ימין ולא אמצע, איש שמאל מובהק, אתה יודע מה, לכל הפחות מפלגת העבודה, הרי כולנו מבינים שעיר גולן זה מרץ ולבוש כבש, אז אייזנקוט זה מפלגת העבודה לצורך העניין. ואייזנקוט זה האיש שבצבא הוביל את הרש גדעון. מה זה הרש גדעון, אלי? זה
23: הפיצוץ הגדול. כן.
24: אז אני מזכירה, לצד הדברים האחרים, התרש הזה אופיין בקיצוץ אלפי אנשי קבע, בהקטנת הצבא לממדים בלתי אפשריים, בסדיר ובמילואים. אתה גרמת לכך שלו הייתה פורצת המלחמה, לו לערבים היה מספיק שכל והם היו תוקפים אותנו, אתה יודע מה? לא בחזית אחת, בשתי חזיתות בו זמנית, אז היינו נתקלים בבעיה, כי הצבא כבר לא היה מוכן אפילו, מבחינת הסדק שלו והמוכנות שלו להילחם בשתי חזיתות. אתה הרי קיצצת לדעת את הצבא. אז על מה אנחנו מדברים? אני כבר לא מדברת שבהמשך אתה לא הוקטע ואפילו תמכת באירועי הסרבנות. ואני אפילו לא מזכירה אירוע שלכל מפקד בצבא, ואני הייתי מפקדת כמה שנים, אמנם הרבה פחות בדרגה והרבה יותר צעירה, ואני אומרת, אירוע אלאור עזריה, הדבר הבסיסי ביותר שלימדו אותנו, לתת גיבוי לחיילים שלנו, הרי הוצאת אותו והפקרת אותו, ואין לי מילים אחרות אלא לכל הדברים. אז אתה, זה הקונספציה, ואתה, שאתה בא היום ומעביר ביקורת, ותשמע, זה לא רק צביעות, זה תעוזה, אני אומרת, זה תעוזה, ואני שמה לצידו אנשים אלופים כמו ניצן אלון, ואני אומרת, מה קרה לצבא? אתה יודע מה, ניצן אלון, שלאורך כל המלחמה הזו, הוא מנע התקפיות, הוא רצה סטגנציה, הוא בלם את הכוחות, הוא סימן אזורים שלמים של הצבא אסור להיכנס. כן. הוא שיתף פעולה עם האמריקאים, במובנים, אני קוראת לזה, הוא היה פרוקסי של האמריקאים, לכאורה או לא לכאורה.
23: כן.
24: כן. בסוף הוא שיתף פעולה עם ממשל
23: ביידן.
24: אנחנו יודעים שהוא תדרך, אנחנו יודעים שהוא הדליף. ואתה יודע מה הכי גרוע מהכל? הכי גרוע מהכל שאנשים צריכים לחשוב עליו? ממתי אנחנו ידענו וממתי אנחנו יודעים במה תומך, באיזה אג'נדה, באיזה צד פוליטי תומך חובש מדהים? למישהו היה ספק למה יצביע ניצן אלון מחר בבוקר אם תהיינה בחירות? אותו דבר נכון להגיד לשופטי בגץ. זה פשוט אסון שאתה יודע מה האג'נדה של האנשים האלה. אתה הרי אף אחד לא חושד שמישהו מהם יצביע ימין, שמישהו מהם יצביע ליכוד. אין ספק. ואין יותר גרוע מזה שיש חובשי מדים, ראשי מערכת ביטחון, ראשי מערכת המשפט, שכל הציבור יודע גם יודע מי הם, מה האג'נדה שלהם ומה הם ישימו מחר פתק בקלפי. זה כן. פשוט בלתי נתפס.
23: שוש רבן, תודה רבה. שבת שלום ובשורות טובות.
24: שבת שלום ובשורות טובות לכל בית ישראל.
23: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
0: בוקר טוב אלי, איך אמרה שוש רבן? איך קורה שאנחנו יודעים כל אחד למי הוא בוחר? כל המטה הכללי, כל השופטים, כל הפרקליטים.
23: ברור.
0: אז בוא, אז אנחנו נעבור לפרק הבא בסדרה שגם אם אני חיה 120 שנה, אני לא אגמור אותה עד אז, של השיטה. איך החבר'ה, אותם חבר'ה של שוש רבן מדברת עליהם, שומרים על החברים שלהם. אז תראו, יש אחת שקוראים לה מיכל כהן, היא ממונה על התחרות.
23: כן.
0: שימו לב, ממונה על התחרות.
23: רשות התחרות, כן.
0: על רשות התחרות, כן. בחוק היא כאילו צריכה לטפח את הזהו. הגברת הזאת היא ברשות התחרות מ-2006. כמה שנים זה? 20 שנה. בהתחלה סגנית היועץ, אחר כך היועצת המשפטית, ואחר כך כשהיה צריך לבחור את הכושלת הקודמת, במקום הכושלת הקודמת, מיכל הלפרין, שגם כשלה בביג טיים, יש לה המון רעש וצלצולים וכותרות ואני אקרא את אלה לחקירה וזה לחקירה וזה לחקירה וזה לחקירה וזה לחקירה, לא קרה שום דבר. ברגע שבחרו בה, הכל שקט, שקט. כל פעם שקט וכושל, כל פעם שהשר רוצה להזיז אותה מהתפקיד שלה, הוא לא עושה רעש, רעש, רעש, הולכים לאן? הולכים לחבר'ה. מקבלת הגנה מהמשרד המשפטים, והולכים לבית המשפט העליון. אז ככה. הסיפור הזה של ההדחה שלה, שצריך חייבים להדיח אותה, כי היא לא עושה את העבודה שלה. לא עושה את העבודה שלה. אז השבוע היה עוד דיון בבית המשפט העליון.
23: כן.
0: חמישה שופטים ישבו, האם משהו אפילו לא טרחתי להבין אותו לעומק. האם יכול נציב שירות המדינה לעשות ככה וככה וככה, הכל בעניין הזה?
23: האם זה דיון חוזר? הם מעכבים כבר...
0: מה זה חוזר? חוזר ועוד יחזור, ועוד חזר ועוד יחזור.
23: הם יודעים להחליט מהר מאוד כשהם רוצים שופטי בגץ.
0: אבל למה? אז עושים סחבת. הוא מנסה לשחרר אותנו ממנה כבר שלוש שנים. דיון ומכתב ודחייה ונגיע וזה, אבל שלוש שנים. עכשיו, הגברת הזאת נכנסה בספטמבר 22, זאת אומרת שש שנים, זה הקדנציה לשש שנים, זה 2028, נכון? אנחנו כבר בשלהי 26, ואותה רוצים כבר להזיז כבר סוף סוף שלוש שנים, היא לא תזוז משם. עכשיו האישה הזאת, ותראה איזה מניפולציה, מעולם לא עשיתי דבר שפגע בסמכות השר, את מי זה מעניין בכלל? את מי זה מעניין סמכות השר? גם את השר המסכן הזה, ניר ברקת, זה בכלל לא משנה לו. הוא אמר, השוק, היא לא ממלא את התפקיד שלה באופן מספק. הרשות, התחרות בתת תפקוד חמור. אז מה הם עושים? הם דוחים. והיה דיון השבוע, חמישה שופטים, הם יחליטו. מה יחליטו? כולה יחליטו האם נציב שירות המדינה יכול או לא יכול. היא, אלי, תסיים את הקדנציה שלה ב-28.
23: זה מדהים שאי אפשר לפטר את הפקידים פה. אי אפשר לזוז.
0: עכשיו,
23: אתה כושל, אתה לא ממלא את התפקיד שלך, אי אפשר להזיז אותך, זה פשוט מדהים בדיקטטורה הזאת.
0: אנחנו לא מכירים שופטים עליונים שכושלים, אנחנו לא מכירים יועצים משפטיים כושלים. עכשיו, המיכל כהן הזאת, היא בכלל יוצאת המחלקה הכלכלית בפרקליטות. אז שומרים עליה. שומרים עליה מכל משמר. אז הנה, אז לא קורה כלום. עכשיו בואו נלך לדבר אחר, ואנחנו ממנו נלך לדבר אחר. השבוע היה דוח, התפרסם דוח של קרן המטבע הבינלאומית, הדוח על ישראל. עכשיו תראה, המשק, הכלכלה יציבים. הם באמת יציבים.
23: Yeah.
0: אנחנו אחרי שלוש שנים, המשק הוכיח, הם כותבים את זה, מוכיח עמידות אחרי 1,000 ימי לחימה נרחבת, לא הביאו למשבר כלכלי, וזה ממש בניגוד לכל המדינות שעברו משברים כאלה.
23: בניגוד לתחזיות של החמוצים.
0: בניגוד לתחזיות, בניגוד לכל. אבל הבעיה היא שזה גם לא נגמר, וגם מה ההשפעה של זה לשנים הבאות. ההשפעה של זה בשנות המלחמה, בתקציר, פגעו בפוטנציאל הצמיחה, התוצר, ופגעו וגרמו להגדלת החוב הלאומי. וחוב לאומי זה כמה אתה חייב אחרי שהכנסת את כל ההכנסות והוצאת את כל ההוצאות. אין מה לעשות, זאת מלחמה. עכשיו, הם מפרטים כל מיני צעדים. עכשיו, הצעדים שהם דורשים, שהם חושבים שהם נכונים, בוא, הם משולחן של כלכלה, לעלות מיסים. לעלות מיסים למדינה ששלוש שנים נלחמת, ויש פה משפחות שקורסות. לא, אי אפשר. אבל יש שם דבר אחד שאני רוצה להעלות.
23: לא צריך לעלות, יש גביית המיסים בסין, הוא באמת, הגירעון יחסית לזה.
0: אבל אלי, אני הולכת לדבר איתך על משהו שיש לדעתי בינינו ויכוח כבר ממושך.
23: כן.
0: מדינת ישראל הוטל מס ערך מוסף ב-1976. באותו זמן הוחלט שעל פירות וירקות לא יוטל מס ערך מוסף. לא יוטל, למה? כדי שעניים יקנו פירות, שהילדים יהיו בריאים, כל מיני דברים. נכון להיום, הפטור הזה ממע"מ הוא בערך 6 מיליארד שקלים.
23: כן.
0: אבל, ובכל זאת, אין מע"מ על פירות וירקות, אבל מחיר הפירות והירקות גבוהים ב-30% מממוצע ה-OECD. עכשיו בוא תראה משהו. יש אפשרות שהפטור הזה ממע"מ יכול לגרום להרבה שטיקים וטריקים. פחות מסמכים, פחות דיווחים, פחות הכל.

0: צריך להעלות מיסים, זה העלאת מיסים בדלת האחורית. נכון, לא נכון, אז אני לא מתחרפת. מה?
1: נכון, זה העלאת מיסים, אבל אין לנו, אין ברירה, אלי. משהו אתה תצטרך לעשות.
0: אין ברירה? יש ברירה. המשק לא צריך להעלאת מיסים. צריך הורדת מיסים, זה מה שאני אומר. צריך הורדת מיסים, במיוחד למעמד ביניים. יש גביית מיסים בסי, יש גביית מיסים, בסדר, אלא יש גביית מיסים בסי, כי המשק עובד מצוין. אז לא צריך, הם כל הזמן, הבנק ישראל והקרן המטבע עם המנטרות הכלכליות להעלות מיסים, להעלות מיסים, להעלות מיסים.
1: הם טכנאים של מספרים. כן, נכון. הם טכנאים של מספרים. כשאני מדברת איתך על המע"מ, פירות וירקות, אז אני גם חושבת שזה בריא למשק. אני חושבת שכל המספרים מתבלבלים לנו. אנחנו צריכים לדעת מה האמת, אם אין מע"מ, וכולם אין מע"מ, מע"מ, פירות וירקות, אז איך המחירים שם כל כך גבוהים? איך המחירים כל כך גבוהים? עכשיו,
0: סטלה, אני אגיד לך רק משהו. שיפנו את האנרגיה, רשות המיסים, ובכלל גם המדינה, הממשלה, לתופעה שנקראת תכנוני מס, או שאני קורא לה תכמוני מס. תכמוני מס, שהיא על הגבול הלא חוקי בהרבה מקרים, של נישומים, של חברות. כולנו יודעים שיש שם עשרות מיליארדי שקלים, ורשות המיסים בקושי בודקת 2-3% עד כמה שאני זוכר.
1: לא, מה פתאום, 0.3%.
0: אז שיפנו את האנרגיות לשם, ושם הכסף הגדול.
1: אבל אלי, מה יעשו עורכי הדין?
0: מה יעשו?
1: יש לנו המוני עורכי הדין, מקום ראשון בעולם, אחרינו, כאילו, אם אתה תראה קו, אנחנו למעלה, ואחרינו יש איזה אוסטריה, אבל חצי מאיתנו. יש פה שליטה של עורכי דין. כל המשק, כל התרבות שלנו נשלטת על ידי עורכי דין. בגלל זה גם הפרקליטות כזאת חזקה בבית המשפט.
0: נכון, את צודקת, החיבור הזה הוא נכון.
1: איך קוראים להם בלשכת עורכי הדין? מה זה הלשכת עורכי הדין הזאת? מה זה הדינוזאור הזה? דינוזאור לא ישר, הוא מושחת, שעושה סיכומים בתוך עצמו. כי זאת העוצמה של עורכי הדין. ואם אני אבדוק כמה עורכי דין יש בכנסת, עורכי דין שיש להם תואר עורכי דין, אנחנו נמצא שיש הרבה. חוץ מזה שכמעט כל מכרז, אפילו לבוני ארונות עם זכוכית מצוירת, הדרישה תהיה רצוי יתרון לעורך דין. כל תפקיד יש בו עורך דין למעלה. כל ועדה יש בו עורך דין, למה? אז אם כל זה קיים, אז למה שיהיה, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שמס הכנסה יעשה את זה? אתה יודע כמה עורכי דין יש במס הכנסה? הרי אתה מתחיל שם, אתה מקבל מהמדינה גם מימון ללימודים שלך, גם ימי חופש, גם ימי חופשה, העיקר שתהיה משכיל. אתה יכול להיות משכיל במקרמה, ואתה יכול להיות עורך דין בהזדמנות החגיגית הזאת. אתה יכול. אבל אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, בסדר?
0: בטח.
1: תראה, יש ויכוח אדיר, אדיר, שמתפתח כל השנים, ועכשיו הוא בסיבוב נוסף, הפער בין דרישות מערכת הביטחון לתקציב הביטחון, ובין משרד האוצר. אז אתמול, לדעתי, אתמול בערב באיזשהו זמן, או משהו, עשו איזה מתפתחת פשרה, האוצר יוסיף 15 מיליארד שקל לתקציב הביטחון. עכשיו, מה זה 15? 15 זה על העבר, ועדיין יש פער רשמי של 25 מיליארד, והמספרים רק הולכים וגדלים, ויש כאלה שאומרים שצריך עוד 350 מיליארד שקל בעשור, ויש כאלה שאומרים שהתקציב כבר בפועל עלה על 200-250 מיליארד. עכשיו תראה, כולנו יודעים שהמלחמה זה כסף. מלחמה דורשת כסף, אבל תראה, זה לא ייתכן שמערכת הביטחון לא תהיה מוכנה לשמוע או לפעול לשום התייעלות. עכשיו, יושבים היום באוצר שני אנשים שמכירים את המערכת הזאת הביטחונית מלפני ומלפנים. אחד, מהרן פוזן פאר, ממונה על התקציבים, שהיה יועץ כספי הכלכלן הראשי של הצבא. ויושבת מיכל אבדי, שהיא חשבת הכללית,

0: שישבה בוועדת נגל על תקציב הביטחון. השניים האלה יודעים בדיוק איפה החורים השחורים.
1: כן.
0: יש הורים
1: אבל
0: שחורים.
1: אבל הוא, את יודעת, אני לא מבין את המינוי הזה של מר סמוטריץ'. הוא מינה את החתול לשמור על השמנת. מהרן הוא בצר בבשרה של המערכת הצבאית. הוא יפעל לייעול.
0: הוא המערכת הצבאית.
1: נכון.
0: הוא המערכת. הוא בן אדם שמקבל פנסיה ממערכת הצבא. ועכשיו הוא שותק, כי הוא אתה יודע, הוא במצב לא נעים. כולנו יודעים מאיפה הוא בא.
1: כן.
0: אבל המערכת הצבאית צריכה להבין, לקלוט, שאין מה לעשות, זו אותה מדינה. לתת לך, זה אומר להחסיר מהמשפחות שלך שיושבות בבית. אי אפשר ככה. כמה? נלך על הדבר הכי קטן. בכל בסיס צריך שיהיה אוכל. אז איך ללוחמים שהם חוזרים בלילה אחרי לחימה, יש בקושי לחם בריבה, ובבסיסים הגדולים במרכז הארץ זורקים כמויות של אוכל. בואו תעשו סדר.
1: כן.
0: מי אמר שצריך פקידים בקבע? למה צריך פקיד בקבע? למה צריך אלפי עורכי דין בקבע? למה? למה בקבע? תשתמש בהם, תשלם להם. הם יוצאים לפנסיה בגיל 43, אתה משלם להם פנסיה. אתם צריכים לעשות את השינויים שלכם. וצריך לעמוד בזה. אבל מערכת הביטחון מזהירים, כל הכותרות הם. הרמטכ"ל מזהיר, מערכת הביטחון מזהירה, מנכ"ל משרד הביטחון מזהיר, שהוא גם יוצא צבא. מזהיר, מזהירים, הם מזהירים, הם מזהירים. עכשיו, מה יעשה אחד מסכן כמו ראש הממשלה? הזה וכל הקודמים לו וכל מי שיבוא אחריו. מזהירים אותו שאם הוא לא יזרים שם עוד 100 מיליארד, אז יארגו אנשים, ואז הם יגידו, אמרנו לך.
1: ראינו שהם הזהירו והזהירו וקיבלו הכל, ובשביעי באוקטובר מה קרה? ראינו. אז זה לא עניין של כסף שכבר סיכו בשתות לא לכשו.
0: אבל כשאתה במצב לחוץ, כשאתה ראש ממשלה, אתה צריך לקבל החלטה. אין לך מה לעשות.
1: סטלה קורין ליבר. כן, משפט.
0: זהו, שיהיה סוף שבוע טוב.
1: סוף שבוע טוב, ביי, שבת שלום. בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
2: בוקר טוב אלי, ובוקר טוב לכל המאזינים, מאזינות, ושבת שלום.
1: אז איך אתה רואה את התמונת המצב הביטחונית? איראן ככה זזה הצידה עם המשחקים שלה עם ארצות הברית. אנחנו רואים פעילות בעזה. שקט יחסי בלבנון. נקודת המבט שלך.
2: נקודת המבט שלי היא בעייתי, כי אנחנו נקנענו למצב מאוד בעייתי. אני רוצה להסביר.
1: כן.
2: הבעיה היא שכתוצאה כתוצאה משאגת הארי, אנחנו השגנו את איראן וגם את חיזבאללה שנים הרבה. גם בעניין הגרעיני וגם בעניין הטילים וגם בעניין הפרוקסי, כל הגורמים האלה מצבם היום הוא יותר רע. זה במישור הטקטי. אבל ההסכם הנורא שארצות הברית, הנשיא טראמפ, חתמו עם איראן, הוא הופך את המצב הזה למצב זמני. נכון? זה ייקח זמן.
1: כן.
2: אבל כל הכסף שמוזרם ויוזרם לאיראן, הן באמצעות הסרת הסנקציות והן אפשרת הכספים, יאפשר לה להתאושש. זה ייקח את הזמן שלו. אבל הזמן כידוע עובר. אז זה ייקח עד שהם יגיעו למציאות שהייתה לפני שהגעת הארי. 3-4 שנים. הן בעניין הגרעיני והן בעניין הטילים. אותו דבר החיזבאללה. החיזבאללה הוא כמה קשה. הוא היום הרבה יותר חלש מכפי שהוא היה. אבל ברגע שאיראן יכולה להתאושש, והיא תתאושש כתוצאה מהכסף, גם חיזבאללה תתפשש. זה ייקח שנה, שנתיים, שלוש, אפילו ארבע. ואז זה מה שיקרה. לגבי עזה, דווקא שם, אני יודע את דעתי, חשבתי שאפשר והיה צריך לחסל את החמאס, אבל כרגע אנחנו הגענו למציאות שבה החמאס איננו יכול להוות את האיום כשהוא היווה לפני השבעה באוקטובר, וגם אנחנו שולטים על כל זורי, כל מקורות ההספקה, ולכן משם האיום על יישובי העוטף הוא הרבה יותר קטן. בערת ביניים, הרי תמיד באו ואמרו לנו, אנחנו, היישובים צריכים להיות על הגבול, וזו הדרך, והם תורמים לביטחון. אז יש הקמת יישובים, יש לה ערכים מתיניים, ערכיים, ביטחון הם לא. איך אנחנו יודעים? מה אומר ראש הממשלה? שאנחנו כדי להגן על היישובים, צהל צריך לתפוס רצועות ביטחון לפני היישובים. וזה מה שקרה בעזה ובלבנון. מה אנחנו אומרים? אנחנו שולטים היום ב-60% מהשטח, וצהל הוא החיץ בין החמאס לבין העוטף. וצהל הוא זה שמונע וימנע שיקרה 7 באוקטובר חדש בעזה, ואנחנו גם מבצעים תחזוקה אלימה שאנחנו פועלים נגד החמאס מתי שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים, ואני מניח שזה המצב שישאר לעתיד הנראה לעין. החמאס לא יתפרק מנשקו ואנחנו לא ניסוג, וזה אפילו לא אומר שזה הרע במיעוטו, זו מציאות שמביאה לשקט וביטחון באזור העוטף. אותו דבר אנחנו אומרים בלבנון. אנחנו אומרים, אי אפשר להגן, אני לא אומר שזו עמדתי, עוד שזה גם עמדתי, זה מה שראש הממשלה אומר היום. אנחנו מגינים על יישובי הצפון על ידי תפיסת שטח משמעותי בלבנון. אנחנו
1: אז זו גישה נכונה, אתה מסכים איתה?
2: כן, ודאי. אני רק אומר שהגישה שטענה שצריך להקים יישובים כשהם הביטחון וכדומה, התפיסה הזאת היא לא קיימת יותר, היא פשטה רגל. מה שקיים היום זה שצהל נמצא ברצועת הביטחון שהיא שונה מכפי שהיה בעבר, כי אנחנו, קודם כל אנחנו מונעים כל יכולת לראות נונטטים ושכוח רדואן יהיה על הגבול, וגם אין אוכלוסייה, כמו בעזה, אין אוכלוסייה עוינת בשטח בעזה, בין החמאס לבין השטח שאנחנו חושבים. אותו דבר בלבנון, אין בשטח שאנחנו תופסים, האוכלוסייה השיעית היא כולה עברה, היא כולה איננה שם, וככה מגינים. זה השינויים שקרו. בעזה, בניגוד ליכולת ההתיישבות המשמעותית של החמאס, היא הרבה יותר קטנה, לא קיימת, ונכון, זה לא נעים, החמאס שולט באוכלוסייה שם, והוא מתאושש, אבל לא כדי לעבוד איום. בניגוד ללבנון, ששם הפרוקסי של איראן, ואיראן תתאושש, ויחד איתה התאושש החיזבאללה, וגם כוחו הפוליטי שנפגע קשות, והוא הפך להיות גורם סנו, ויש נשיא לבנון, ראש ממשלת לבנון, שעומדים מולו ופועלים נגדו, אבל כמובן היכולת שלהם לפרק את החמאס, את החיזבאללה מנשקו, כמעט ולא קיים. וכל זה, אני חוזר ואומר, שכתוצאה מההחלטה נוראית של נשיא ארצות הברית, שלא להביא לקץ שלטון האייתולות, ולא רק שאנחנו לא, הוא לא מביא לשם, אלא הוא מחזק אותם. למעשה נשיא ארצות הברית היום בנה ציר, ציר רשע, טורקיה, פקיסטן, קטר ואיראן, שכל שאר מדינות המפרץ אומרות, אנחנו עם איראן אחרי כל מה שקרה, אנחנו לא מתעסקות ואנחנו נחיה איתם, אפילו שלם להם סוג של כן. סוג של פרוטקשן, ויש 300 מיליארד דולר קרן שתשקם את איראן, וכל זה בתוך תוך המשטר הנורא הזה, שלדעתי הוא יסוד כל הרע בעולם. מאז המשטר הנאצי לא היה משטר נורא כמו המשטר הזה. היו משטרים דיקטטוריים נוראים, אבל ההשפעה שלהם חרגה מעבר, לא חרגה מעבר למקום שבו הם חיים, לשטח שבו הם חיים, אפילו צפון קוריאה. איראן היא שונה, והיא המשטר שחרד וחורד.
1: אני לא חושב שנאמרה המילה האחרונה שם, אבל בואו נחכה.
2: אז זהו, אז אני עוד פעם, אני רוצה לקוות שאתה צודק. אתה רואה? אני רוצה להיות אופטימי, ולבוא ולומר שאולי זה ישתנה, והמשטר הזה לא יחזיק מעמד, וכל הדברים האלה. כרגע זו תמונת המצב. אבל יש כאלה שאני אומר את זה, אז אומרים לי, כמו שטראמפ יתהפך פעם אחת, הוא יתהפך שוב.
1: כן,
2: אני מתפלל שאכן כך יהיה, אבל כרגע זה נראה לא טוב, זה נראה בעייתי מאוד, ואני לא מתעלם מההישג של שאגת הארי, שבה אנחנו השגנו את איראן שנים משמעותיות באיומים על ישראל. האופק לא נראה טוב, אלא אם, איך אתה אומר, לא נאמרה המילה האחרונה.
1: כן.
2: והמילה האחרונה תהיה אחרת.
1: בוא נעבור למשפט נתניהו, אז נאמרה בו שוב המילה האחרונה של השופטים, לפחות בנוגע לשוחד, אבל כן. הפרקליטות, אני מניח שאתה שם לב, מנהלת קמפיין על הראש של השופטים בצורה אלימה מאוד. אפילו היום קראתי על הבוקר שהגעתי לפה איזה מאמר במרכאות של ברוך קרא, הוא קורא להם למעשה פושעים, הם התנהלו באופן רשלני ופושע, משהו כזה.
2: כן, כאשר כל האנשים האלה שהם לא עיתונאים, ודאי לא עיתונאים, הם דוברים, ואם נתניהו עמד לדין באופן תקדימי על סיקור אוהד, הם כולם היו צריכים לעמוד לדין על סיקור אוהד ולא מיצרים. כולם. ואני גם שואל, תגיד, כל פעם שמישהו מהז לבקר את השופטים על החלטות, אפילו בשפה יותר עדינה, ישר הוא זוכה לקיתונות, כיצד אנחנו, או מי שעושה את זה, הוא פוגע ברשות השופטת, והוא רוצה לספקך כל ביקורת על שופטים בכלל, לא על שופטים. וכאשר שופטים מחליטים החלטות שלא מוצאות חן בעיני הפרקליטות, תזכור את משפט זדורוב, מה עשו לשופט כולה, ואיזה מאמרים מרסיים, אותו דבר באים ועושים כאן. וזה באמת, כלומר, כל פעם שתשמע שאנשים האלה מבקרים את כאשר יש ביקורת, אפילו שהיא נעשית בשפה הרבה יותר פוקשרת ממה שנעשים כרגע לשופטים של משפט נתניהו,
1: חיים, אתה קטוע מאוד, אז תשתדל, גם אנחנו לקראת סיום. חיים? חיים? טוב. אנחנו בלב אחרי היינו לקראת סיום הרעיון, אז אם חיים שומע אותו נודה לו, ונעבור לחברת הכנסת טלי גוטליב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, אלי ולמאזינים. אני יכולה להשלים בשם חיים רמון.
1: כן.
3: מה שהוא אמר על התקשורת וההתייחסות של תקשורת לשופטים, יש לתקשורת יכולת ללכלך, להרתיע. אגב, ראינו את זה במהלך המשפט שהשופטים נזדרמו בכל מילה שיוצאת להם מהפה ואפשרו לתביעה, אגב, חקירות עזויות שלא היו מתאפשרות לאף סנגור או לאף תובע. חקירות כאורך הגלות על כלום ושום דבר, שאלות איטיות, מסובכות, מסורבלות, שבדי פעם היו לשופטים את ההערות שלהם, של להיערת מובילה, את לא מגיעה לשום דבר, באמת אין לנו כבר סבלנות, די, מספיק וכאלה, זה היה מדי פעם. ופה אתם רואים שהשופטים, ואני אומרת לכם את זה בתור סנגורית, בדרך כלל שופט לא יביע עמדה כזו, של אין, אחרי ש... מה שנקרא נאשם מאי להגנתו, שופט, אם הוא אומר לתובע, תמחק את עבירת השוחד, ואין לך בסיס לעבירת השוחד, הוא לא יוכל אי פעם להרשיע בעבירת השוחד. שלושת השופטים אמרו בכובד ראש, בגלוי, לא במחשקים, לא מה שנקרא אוף רקורד, לא בדיון בדלתיים סגורות עם עורכי דין ותביעה, אלא בפה מלא. אין תיק שוחד, ותזכרו מה שאמר מנדלבליט השקרן מלכתחילה. לולי תיק השוחד לא היה מוגש כתב אישום. ואני מזכירה לכם, תשננו את הדבר הזה. זה לא שזה היה צריך, זה לא שמדובר פה באיזה טענה, פעלת הגנה מופלגת. הרי מלכתחילה ייחסו לראש ממשלה בכתב אישום. עבירת שוחד באופן שהוא קיבל פרסום חיובי, אני לא אכנס עכשיו לתתי טיעונים בתוך כתב האישום, והוא בתמורה היטיב טובות הנאה רגולטוריות. בפרשת התביעה הוכח שלא היה פרסום חיובי בכלל, להפך. היה פרסום לפוליטיקאים אחרים, לבוז'י הרצוג, לבנט, ואילן נשואה מנכ״ל וואלה בוואטסאפים שלו. דיבר עם פוליטיקאים רבים, רק לא עם ראש הממשלה, ועשו הכל כדי להשחיר את ראש הממשלה. הוכח שלא הייתה טובת הנאה רגולטורית, להפך. הוכח שראש הממשלה אפשר לחוקק תקנות שוק סיתונאי שהיו לרעת בזק, שבזק התנגדה להם ובכל זאת הוא אפשר אז לגלעד ארדן להעביר אותה. הוכח שפילבר, שהמנכ״ל משרד התקשורת נדמה לי, הוא כנסות כבדים על בזק, ועוד אחת הפרגירות האחרונות הנגדיות של ראש הממשלה, היא עוד איתי ראש הטובה, את אומרת לו, אבל הוגש נגדך בגץ, בזק הגישה נגדך בגץ, אתה זוכר? כן, אז הוא אומר לה, אולי תתרכזי. אז הוא אומר לה, אולי תתרכזי, כי אם בזק הגישה נגדי בגץ, זה אומר שפעלתי לרעתה, אולי תתמקדי אולי תתמקדי בטיעון שלך. ויותר, אני מזכירה את רבת הדעת של דינה זילבר, שאתה פספת. דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לענייני ניגוד עניינים, העבירה למבקר המדינה בזמן אמת חוות דעת על קשרים בין ראש הממשלה לבזק, והיא כתבה בקרבה גאטה, שאגב לא הייתה בחומר החקירה, הוא סתרה מהגנה. זה נחשף על ידך כעיתונאי חוקר, בהתאם נכון. לחוק חופש המידע. שם היא רשמה למבקר המדינה, שבהינתן טענה של ניגוד עניינים בין ראש הממשלה לבזק, ראש הממשלה החזיק אחרי הדרג המקצועי, מה שנקרא חתימת קיון, ולא דבק רבב במעשיו. זאת אומרת שמלכתחילה לא היה בסיס לכתב אישום. אז אני שומעת את ליברי, רן ליברי, שהיה משנה ליועמ"ש, שהוא אמר שלא צריך להגיש כתב אישום בזמנו, מספר שהוא ועוד פרקליטים ידעו על תרגיל החקירה המזעזע עם ניר חפץ, וכולם שתקו, פחדו לפגוע. אז אני אומרת לכם פה, פרקליטים, אם אתם מאזינים, מצופים לכם להיות אמיצים ונחשונים בין המנדבים, ולא לחכות שיהיה רק ילד שיאמר המלך הרום. כי מה אני צריכה פרקליטים פחדנים, שכולם מצופי שורות, ואף אחד לא מדבר, ואף אחד לא יוצא מן השורה ואומר, המלך הרום. מה אני, אתם מגיעים להיות חוד חנית, ואתם הופכים להיות פחדני הפחדנים? אני באמת שואלת אתכם, זה בינכם לבין מצפונכם. זה בהקשר הזה של משפט נתניהו, שהשופטים אומרים את שאומרים, ועדיין יהיה מי שיגיד, אבל יש הפרת אמונים. רבותיי, כשמייחסים לאדם עבירת שוחד בכתב אישום, העבירת שוחד תמיד יש לצידה עבירה נוספת של הפרת אמונים. אז זאת עבירה נלווית ועבירת סל, ובמקרה של האישום הזה היא לא מעלה ולא מורידה, כי אין את השוחד, אז גם אין הפרת אמונים.
1: וגם התשתית ראווה גם בתיק 1000 ותיק 2000, זה הם יצרו תקדימים על תקדימים בנוגע להפרת אמונים.
3: אז אני רק אסביר רק דבר אחד על עבירת הפרת אמונים אומרת, העושה מעשה מרמה, או הפרת אמונים, מעשה הפוגע בציבור. לראש הממשלה לא מיוחסת עבירת מרמה, את החלק של המרמה, וגם לא, מעשה הפוגע בציבור, היסוד העובדתי הוא מאוד מאוד בעייתי. זאת עבירה שלא קיימת במדינות העולם, בהקשר הזה, כי בעצם מה אומר בגץ על העבירה הזאת? מעשה שאדם רגיל הוא לא עבירה, או אפילו עובד ציבור, מעשה שהוא לא עבירה, צבר של מעשים עלולים להיות הפרת אמונים. בקיצור, בגץ עושה מה שהוא רוצה כשמדובר בפוליטיקאים מהימין, או פרשנות שקשורה אל האנשים מהימין, אבל עבירת הפרת אמונים בתיק השוחד היא כלום, ובתיק המתנות, מה שנקרא במרכאות, חוק המתנות הרי אוסר לקבל מתנות מאנשים שהם לא חברים שלך לפני שהיית פוליטיקאי. ובכתב האישום לא מייחסים לראש הממשלה עבירה לפי חוק המתנות, כי הוא חש שהקשר בין הוא ובין מי שהיה קשר חברי קרוב, ושהמתנות לא ניתנו בגלל שהוא עובד ציבור. כמו שאני תמיד אמרתי לכם בזמן אמת, אני מקסימום אביא לך, אם אני באה לאכול אצל אשתך ואיתך, אלי, אני גם קבל ממני גג, סבון של ללין וקרם גוף. זה מה שאני מביאה. אני לא מביאה סיגרים, כי אני לא מיליונרית, ברוך השם, אין לי תלונות, אבל זה רק, נתן לכם את זה כדוגמה. ששואלי עולם, המתנות שלהם הן אחרות. אז לכן, כל הדיסרטציה הזאת, המבנה המשפטי של קבלת מתנות יתר, אמנם חוק המתנות לא יכול לנתקע הפרת אמונים. ובתיק של מוזס, שזה בכלל הזיה, תיק 2000 מה שנקרא, אומרים שהוא לא התכוון לקחת שוחד, לא התכוון להיות ביחסי שוחד עם נוני מוזס, אבל
1: הוא נטע את הראש.
3: כן, הוא לא נתן, הוא לא הדף מספיק חזק את ההצעה של נוני מוזס לסיקור חיובי. אתם מבינים את האבסורד הזה, ועשר שנים אנחנו בתוך זה. ומה התנחומים שאני שולחת לטובה? היא קיבלה הוראה לתפיסתי. יהודית תירוש קיבלה הוראה, לא משנה מה, ראש הממשלה על דוכן העדים עד הבחירות. תעשי הכל. אני הייתי בדיונים, אמרתי לכם, היא מדברת כל כך לאט, וכל כך בשקט, כשאתה שהיא אומרת לאט, היא צריך להגיד אותם, כי זה בשקט. בקצב צו שהולך ברברס. שאלות לאורך הגלות, החקירה נגדית, אתה צריך, אם אתה רוצה להוציא, מה שנקרא, לשבור בידם, אתה שואל אותו המון המון שאלות קצרות, כדי לנסות למצוא גרסאות נוגדות שלו. שאלות, סיפורים והמיית. ויום שלם של דיונים, שלוש שאלות. וזה לא עזר לה. למה שהיא ניסתה למשוך? חודשים של חקירה נגדית עזויה שלא מעלה פירור, בכל זאת היא הגיעה למצב שלפני הבחירות, היא פגעה ביכולת של האופוזיציה לנהל קמפיין. האופוזיציה כבר לא תוכל להגיד שוחד מרמה בהפרת אמונים. כי שופטים בישראל אמרו, אין שוחד. מה הם יגידו? אנחנו לעומת זאת, בוודאי נאמר שיש בארץ הזו רדיפה פוליטית, את מחנה הימין. האופוזיציה כבר לא תוכל לנהל איזה קמפיין, ולא תוכל יותר לשחק בדעת הקהל על דרך הרדיפה הזדונית שהייתה נגד ראש ממשלה. פשוט אני אומרת את זה כל פעם מחדש ומתחלחלת, מה שנקרא מהקצה לקצה. ואפרופו דבריו של חיים רמון, ביחס לאיראן, מתרשה להתייחסות קטנה בהקשר הזה.
1: כן, צריך לעבור לבגץ רבלו, הבגץ.
3: אז אני רק אומר לכם בחצי שנייה, כולם אמרו, ראש הממשלה, הוא יסוד מלבנון, הוא פיון של טראמפ, וראיתם שלמרות עמדת איראן, ולמרות ההתעקשות של איראן, ראש הממשלה ולבנון הגיעו להסכם שקובע, שאם לבנון לא משתלט אותו חיזבאללה, אנחנו משתלט אותו חיזבאללה, ואנחנו נדאג לגבולותינו. ואפרופו התיישבות, התיישבות, התיישבות, התיישבות, מהסיבה הפשוטה שצבא תמיד יצטרך לשמור על גבולות ישראל, כי אנחנו תמיד ולעד נהיה מוקפים אויבים, ארגוני טרור שמבקשים לחדל אותנו. אבל ככל שההתיישבות התרחק, עצם ההתיישבות היא פגיעה באלארד של האויב, אצלהם זה מה שנקרא, מספק להם תחושת כישלון, וזה מרחיק את האיום ממרכז הארץ, ולכן צריך ליישב, ליישב, ליישב, מבחינתי את התוחמת הצפונית בעזה כבר עכשיו. אז זה ככה אנחנו מסתכלים על זה, וכמובן ברצת השם ללוחמנו, זה הרוח שבאמת עושים עבודה אדירה, והחזירו לנו בשנים הללו חוסן וכוח והרתעה, והפגנת עוצמה מאוד מאוד גדולה מול העולם כולו, וכך צריך לעשות, אין עם לבד הראשון ובגויים לא התחשב. זה זה. ובאשר לבגץ רבלו, אני הלכתי בדיון הקודם, הרי הדיון הראשון היה אצל השופט סולברג, ברכב של שלושה. והוא התחיל את הדיון בזה שהוא אומר, אני הייתי כפסע מלמחוק את העתירה. בסדר? טוב, תבינו משהו אחד בהקשר למבקר מדינה. מבקר המדינה הוא בחירה של הכנסת. זה התפקיד היחיד, חוץ מיוסי, אני יודעת שיש בו יכולת ביקורת על הממשלה, שהכנסת בוחרת. ואין תנאי סף, כל אחד שהוא אזרח ישראלי, יכול להיות בבקר מדינה. לא משנה מי, כי הכנסת, הבחירה שלה, והיא סוברנית לבחור. ובסבב הראשון צריך להיות 61, ואם אין 61, עושים סיבוב נוסף וברוב רגיל. אלרון ורבנו מבחינתי שני מועמדים טובים. אני חושבת שרבנו, אחרי ששוחחתי איתו, עדיף, כי הוא לא היה שופט, ובסופו של דבר יש לי בעיה עם העובדה שאנשים חושבים שרק שופטים יכולים לחיים בתפקידים כאלה, אז ממש לא. ואני אומרת לכם פה, הבחירה למבקר המדינה אמורה להיות חשאית. מה הכוונה חשאית? שאתה לא עושה את זה בגלוי, זה מאחורי פרגון. עכשיו, למי נועדה החשאיות? חשאיות נועדה למי שבוחר. בסדר? תחשבו שאם לא היינו, לא היו שלושה ארבעה שמצלמים את הבחירה שלהם, כן? והיו יוצאים ואומרים, אני בחרתי רבלו. מותר להם להגיד את זה. זה לא פוסל את הקול שלהם. אתם מסכימים איתי? נכון? עכשיו, אם אתה יכול להיכנס עם תיק ויכול להיכנס עם מצלמה, אתה יכול לתעד מה שאתה רוצה. הדבר היחיד שצריך היה להוכיח, האם הייתה הנחיה לצלם או לא. ובזה נקבע שלא הייתה הנחיה לצלם, ולא חובה לצלם, עם כל הכבוד. ואם אדם בוחר לצלם, זה שלא. עם כל הכבוד, ונורמה לא תיקבע בבגץ, אלא בתקנון כנסת. כי כשהייתה אותו הצבעה, ואמרו שצריך לצלם, שהאנשים צילמו, הפסיקו את ההצבעה, והלכו לדבר עם נציגי האופוזיציה ונציגי הקואליציה, עם יו"ר הכנסת, חבר הכנסת אוחנה, והם הגיעו להבנה שאין איסור לצלם ומותר לצלם. ועל יסוד זה, אומר יו"ר הכנסת, שכך נסכם, ועושים הצבעה, סבב שלישי. ועל זה עובדה שתירה.
1: כן.
3: והבגץ.
1: אבל טלי, הרושם הוא שלא, לא ייצרו פה משבר חוקתי במקרה הזה, ש...
3: אז אני אומרת לכם, עם כל הכבוד, שלא דעתי הייתה נשמעת, לא צריך לעשות הצבעה נוספת. אמרתי לכם את זה, או תוך כדי השבוע, כשהציעו לנו לעשות, ולא רק הכנסת אמרה, הכנסת אמרה את דברה. עכשיו, פסק הדין הזה שהם קוראים אותו, תבינו,
1: ומי? סולברג, סולברג, אני שוב פעם צריך להדגיש, אדון סולברג לא שונה מיצחק עמית.
3: לא רק שהוא לא שונה, הרבה יותר גרוע, כי חושבים שהוא שונה, אבל הוא הרבה יותר גרוע. מה שהוא כתב בפסק הדין, שאפשר, תסלחו לי, שבוע שעבר, ביקור של הצלב האדום את מחבלי הנוח'בה, הוא פגע בביטחון המדינה. פגע בביטחון המדינה, כי כשאתה מאפשר לצלב האדום, שלא ביקר את חטופינו בעזה, מעולם, להיכנס לתוך בתי הסוהר, לאפשר שיח עם מחבלים שקרנים, הרי יכולים לשקר אותם מקיצון לקיצון, נכון? בצורה בלתי רגילה. הכל יכולים להוציא דיבת הארץ הזו רעה. אני רואה כבר את הקמפיין הזה שיש פה עכשיו בישראל על עינוי מחבלים, אני לא יכולה לעשות את זה, באמת, תסלחו לי, אנחנו מאפשרים פה לא רק תעמולות בוסניות, אלא סיוע לאויב בית מלחמה ממש. וסולברג הוא זה שאפשר לצלב האדום להיכנס. הרי אנחנו תיקנו את החוקים כך ששופט עליון יבקר עצורים. אתם זוכרים שרות רונן הלכה לבקר את הנוח'בה, תביא עליהם פנקס, תגישו לי רק עתירות לסירים, מה שאתם רוצים. וכתבה, תנו להם שתי סמיכות למחבלי נוח'בה. כן, בסדר. אז אתה נותן לצלב האדום, אז אותו סולברג כותב בפסק דין, באופן שפשוט, תסלחו לי, לועג ובז לחברי הכנסת. ובכן, אני לא לוקחת חלק בעובדה שמבזים אותי. כי כפי שאמר יו"ר הכנסת, הכנסת אמרה את דברה. ואני אומרת לכם פה,
1: כן. מבקר המדינה... רק משפט אחרון, טלי, כי אנחנו מתקרבים מסו.
3: הרי בגץ סירס לגמרי את סמכותו של מבקר המדינה. המבקר היה עכשיו בכנס ואמר, יש לי דוחות תחקיר על הצבא בתופת אוקטובר ועל השבת, על הנובה. וקיבלתי צו מבגץ לא לפרסם את זה. בגץ שומר, הוא צמר את השבת בצהל בפני המבקר, אז מה כל כך קריטי לכם? אני לא הייתי פרוסה עוד הצבעה, ולא הייתי בוחרת מבקר, ושלא הייתי מבקר מדינה. ממילא סרסו את בוקו, ושהעם ידע, ובגלל בגץ, אין להם למי לפנות. זה הכל.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות. עד כאן שעה הראשונה של בלי חשבון, העורך שלום מנדל, המפיק ניב יחונן יחונן, הטכנאי משה חמגין על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות. חזרו אלינו, שערו איתנו לשעה שנייה עם השופט בדימוס רן פיינשטיין, כנרת בראשי ואבי וייס.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התדוו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אז איך מסירים שיער היום?
16: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שומעים שזה ישראלי,
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
18: גלי ישראל, החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שידר הלילה אופטימיות לגבי המסע ומתן מול איראן, וציין שהוא חושב שהמשטר בטהרן הסכים בערך לכל מה שהם צריכים. את הדברים אמר בריאיון לערוץ CNBC והוסיף שאמריקנים הביסו אותם צבאית לחלוטין, ובאשר לכמה הטילים שנשארו להם אמר טראמפ שהם יוכלו למחוק גם אותם. שר הביטחון ישראל כץ חשף אמש שכוחותינו השמידו 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב ברצועת עזה. בתום הערכת מצב שקיים לציון 1,000 ימים לטבח שמיני עצרת, הדגיש כץ כי הכוחות לא מתכוונים לסוג מאותו השטח, כמו גם לא מרצועת הביטחון בסוריה ובלבנון, וכי על הצבא להיערך לשהייה ארוכת טווח. שר הביטחון אף התייחס למבצע השמדת תשתיות חיזבאללה בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון, ואמר שהוא נמשך במלוא העוצמה. כוחותינו אוויריים ביצעו במהלך השעות האחרונות מספר תקיפות על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפות בוצעו באמצעות רחפנים והתמקדו במחוז נבטיה. דובר צהל מסר כי אמש נפצע לוחם מילואים באורח קשה במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה במבנה בבינצ'בל, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. בסיום הפעולה תקפו מטוסנו את המבנה וכוחותינו מבצעים סריקות אחר מחבל היורה. ברצועת עזה דווח על חיסולם של 3 מחבלי חמאס ופציעתם של כמה נוספים לאחר הפגזות שביצעו לוחמנו באמצעות אש תותחים ברחבי העיר חאן יונס. משרד המשפטים האמריקני הכריז הלילה שהוא דוחה באופן מוחלט כל סמכות שיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על אזרחי מדינתו. ההכרזה הגיעה על רקע מכתב ששלח התובע הכללי טוד בלנש לנשיאת בית הדין, והודיע שארצות הברית לא תשתף פעולה עם שום חקירה, דרישה או הליך משפטי שינקטו. האמריקנים מבהירים שהמכתב נשלח בעקבות תביעה שהגיש חבר שופטי בית הדין נגד הממשל בוושינגטון בדרישה לבטל את העיצומים שהוטלו עליהם. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה מוקדם יותר הבוקר שמספר ההרוגים מרעידות האדמה שהתרחשו בשבוע שעבר עלה לכמעט 2,600 בני אדם וקרוב ל-200 בניינים קרסו לחלוטין. מאמצי החיפוש לאיתור הרוגים נוספים נמשכים. בנוסף הודיע הממשל בקרקס על הקמת קרן שיקום בהיקף של $200 מיליון שיועברו בסוף התהליך לחידוש ושיקום המבנים השונים במדינה. גביע העולם 2026, שווייץ העפילה לשלב שמינית הגמר, זאת לאחר שניצחה לפני זמן קצר 2-0 את אלג'יריה. יריבתה בשלב הבא תיקבע במשחק שיתקיים מחר לפנות בוקר בין קולומביה לגאנה. במשחקי הלילה ניצחה ספרד 3-0 את אוסטריה, ופורטוגל גברה 2-1 על קרואטיה, אחרי שביצע מהפך עמוק בתוספת הזמן. את השער הראשון עבור הפורטוגלים כבש קריסטיאנו רונלדו, שהפך לשחקן המבוגר ביותר שכובש בשלב הנוקאוט בגביע העולם, כשהוא בגיל 41. בתוך כך תיפגשנה השתיים למשחק שמינית הגמר בעוד 3 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לשי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר. כשנשאל ניצן בעבר, האם נכון לקבוע את התקדים של שוחד כסיקור חיובי דווקא לראשונה אצל נתניהו, הוא ענה תשובה מדהימה ושקרית. כל תקדים משפטי חייב להתחיל בנקודה כלשהי, הוא אמר. בתיק 4000 לדוגמה לא הייתה מחלוקת וכולם חשבו שנכון להשאים בשוחד, למרות שלא מדובר במעטפות כסף אלא בהטיית סיקור תקשורתי. אז מה? הוא המשיך, רק בגלל שמדובר בראש הממשלה נדחה את התקדים לפעם אחרת? אני לא חושב שיש בהחלטה הזו הרחבה של עבירת השוחד או של הפרת אמונים. האם סיקור חיובי נחשב למתת בעבירת שוחד? אני חושב שגם במבחן אובייקטיבי, כתבה רצינית בעיתון היא בעלת משמעות גדולה עבור איש ציבור ועבור כל אחד. צריך לזכור, סיים שי ניצן, שוואלה היה אז אתר החדשות השני המוביל בישראל. בואו נפרק את את מקבץ השקרים של מר ניצן. ראשית, לא היה סיקור חיובי ולא הייתה גם מענות חריגה. ניצן והכנופיה שלו בכלל לא תרחו לבדוק את העניין הזה. שנית, הייתה, גם הייתה מחלוקת. רז נזרי, המשנה ליועמ"ש בזמנו, התנגד לתזה המופרכת הזו, גם בתיק 4000 וגם בתיק 2000. שלישית, מאז התקדים שהומצא, כך אומר שי ניצן, לכבוד נתניהו, הוא לא יושם על אף פוליטיקאי, למרות שבזמן אמת יכלו ליישם אותו על יצחק הרצוג, ציפי לבני, יאיר לפיד ואיתן כבל ואחרים. רביעית, לפי התזה הזו התקדימית ששי ניצן המציא, צריך להעמיד גם את ניצן עצמו. הם מדליפים הרי ומתדרכים פלילית את השופרות ומקבלים בתמורה סיכור רועד. הרי כך העיד משה סעדה בתיקי האלפים, שנשלח לתדרך באופן אישי את ברוקרה ואביעד גליקמן, למשל, נשלח על ידי אותו שי ניצן. חמישית, וואלה, לא היה מעולם אתר החדשות השני המוביל בישראל. הוא היה ונשאר אתר זניח, לא משפיע, ועוין במיוחד את נתניהו. בהזדמנות אחרת אמר ניצן שלא היה בוחר במי שהוגש נגדו כתב אישום. רגע, מה זה עניינו במי בוחרים? למעשה, יצא המרצע מן השק, המטרה של ניצן ושות' הייתה להפיל את נתניהו באמצעות כתב אישום תקדימי ומופרך. ניצן עכשיו יושב בספרייה הלאומית בג'וב שנתפר למידותיו. הוא מרוויח על חשבוננו כ-130 אלף שקל ברוטו לחודש, כולל פנסיה תקציבית, למרות שהשחית את המערכת מהיסוד. למרות שניצל את הכוח המשפטי בידיו כדי לנסות ולהפיל ראש ממשלה נבחר. אני מקווה מאוד שהוא יגיע בקרוב לדוכן העדים. אני בטוח שעורך הדין עמית חדד יפרק את שקריו, את יהירותו, ויציף את העבירות בהן היה מעורב. ואחרי זה, צריכה לקום ועדת חקירה לתפירת תיקי נתניהו. שי ניצן הוא אחד מהפושעים המרכזיים, כן, פושעים מרכזיים. ופושעים, לא צריכים לשבת בספרייה הלאומית, הם צריכים לעמוד לדין ולשבת בכלא. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים. אני לא מתייחס למה שאתה אמרת, אתה יודע, יש לי הערה חיובית מאוד. בזמן האחרון אני צופה הרבה בערוץ הכנסת, ויש לי הצעה טובה.
1: כן.
3: להדריך את חברי הכנסת בשפה העברית, בעיקר מה שקשור למספרים, זכר ונקבה, כל כך הרבה שגיאות שאתה יודע, זה צורם לי. אז אם מישהו מהכנסת שומע, אז אולי באמת לעשות קורס כזה, לכבוד הכנסת, לכבוד חברי הכנסת. עכשיו, אני עובר איתך בהתחלה לבית המשפט המחוזי, ואחר כך לבית המשפט העליון, ואני מבין גם איזה תקדים מאוד מעניין. אתה יודע שהציעו לבית המשפט המחוזי, הציעה פעם נוספת לפרקליטות, לרדת מסעיף השוחד של נתניהו. ואני חושב שההצעה תידחה, כמעט בטוח.
1: נכון.
3: מפני ש...
1: שלחו את כל השופרות להגיד את זה למעשה.
3: כן, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה שהגאווה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז פה הפקטור של הכבוד בוודאי ישחק ולא יסכים בשום אופן. אבל פה יש לי טרוניה או הצעה יפה לשופטים. אני חושב שבמקרה שהם יקבלו תשובה שלילית, ואני אומר, הוא בכל מקרה, תראה אחרי אני מדגיש, ובכל מקרה, ברגע שהשופטים אמרו את דעתם שאין פה שוחד, הם צריכים היו לתת פסק דין חלקי. תראה מה שאני אומר, הם היו צריכים לתת פסק דין חלקי כבר מזמן, בפעם הראשונה שהם אמרו את זה, ולזכות את נתניהו מהעבירה הזו. עכשיו תראה, זה אפשרי, לא רק שזה אפשרי, אפשר גם לערער על פסק דין חלקי. כדי למנוע את הדבר הזה, מה שצריך היה לעשות, לתת פסק דין חלקי, ולומר שהנימוקים לעניין זה יינתנו בפסק הדין הסופי. אז ככה גם אי אפשר לערער על פסק הדין החלקי, ודבר נוסף שכנראה מתברר שהוא נכון, הם גם יציינו בפסק הדין החלקי שמאמינים למר נתניהו. ברגע שיש קביעה של אמונה, הערכאת העירו לא יכולה להתערב, מפני שהיא לא שומעת עדים ולא מתערבת, ולא יכולה להתערב מפלינה של התרשמות אישית. אני מצפה הייתי שהשופט, שבית השלושת השופטים, בית המשפט המחוזי, שאתה הסנגור הטוב ביותר שלהם.
1: לא להגזים. לא נגיד.
3: עכשיו תראה, אני לא אומר את זה בעלמה, אני מעלה...
1: אני רק רוצה שתחדד את העניין הזה, כלומר, מבחינה משפטית, החוק, לשופטי נתניהו יש בהחלט את הזכות להוציא... שבוע הבא כבר, פסק דין חלקי, הוא צריך להיות קצר, נכון? לא צריך להיות מנומק.
3: לא מנומק, נכתוב שהנימוקים ינתנו בפסק הדין הסופי.
1: וזה אפשרות משפטית, היא קיימת. כן. אני אגיד לך למה שהם לא יעשו את זה, הלוואי שהם יעשו את זה, כי עכשיו יש קמפיין אלים מאוד על הראש שלהם, של כל החבורת דוברי הפרקליטות, הפרקליטות היא זו שמנהלת את הקמפיין הזה, עד כדי כך שמישהו קרא להם שהם התנהלו בצורה פושעת.
3: חס וחלילה. אני לא מסכים, אני אמרתי לך, אני יכול לחלוק לפעמים על החלטות שלהם, אבל אני לא אשתמש בביטוי כזה. אבל תן לי להזכיר לך, ולמאזינים, היסטוריה משפטית, אביגדור קהלני. מה שקרה, העמידו אותו לדין, מי שחתמה, תראה איזה דברים, מי שחתמה לכתב האישום נגדו, זה הייתה עדנה ארבל, זיכרונה לברכה, שהלכה השבוע לעולמה. והיא הייתה אחר כך שופטת בית המשפט העליון. והיא הגישה כתב אישום נגד אביגדור קהלני, שהשופט עודד אליגון, השתמש במיתויים שאני לא אחזור עליהם, היו מאוד מאוד לא מכובדים מבחינת התביעה, וזיכה אותו ב-no case to answer. מה פירוש? אין מה להשיב להשמה. זאת אומרת, כבר בשלב הזה, מותר לבית המשפט, לאחר שהוא שומע את ידי התביעה, לומר, רבותיי, אני מוחק את כתב האישום מפני שאתה עושה את זה, מפני שאין אפילו ראיות לכאורה להרשעה. זה נקרא no case to answer.
1: אבל okay, בוא נעצור פה. אני... כן. הם לא צריכים לחכות לבקשה כזו של הסנגורים?
3: לא, לא, סמכותם לעשות את זה.
1: זה חידשת לי, כי בתיק בזק למשל, תיק בזק רשות ניירות ערך, למעשה השופטת מיכל אגמון גונן עודדה את הצדדים להגיש, ואכן הם הגישו, ואחרי יש אחרי זה תגובה של הפרקליטות, והיא כנראה תזכה אותה מרוב האישום. אתה אומר פה הם לא צריכים לעשות את זה.
3: כן, אוקיי, פואנצ'ר. אין לי מה נשים להשמע. תשמע, הוא השתמש בביטויים מאוד לא נכבדים, ואחר כך זה הגיע לנשיא ברק, וזה עבר לשופט דוד רוזן, ודוד רוזן גם זיכה את קהלני, וקהלני הוא דמר שאדם מן היישוב היה חוטף שני התקפי לב, אחרי מה שטרטרו אותו. אבל אני רוצה להשלים את הסיפור הזה, וזה מאוד מעניין, התביעה ביקשה אחרי שהיה זיכוי של רוזן בבית משפט שלום בתל אביב להרער, ואז היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, אסר בהתנגד להגשת ערעור, ותראה מה הוא אמר. אני מצטט, באיזון שבין אינטרס הציבור לנסיבות המיוחדות, הוחלט לשים קץ לפרשה, מכיוון שזה כבר היה הליך רביעי. היועץ המשפטי אליקים רובינשטיין, שאני חושב שהיום הוא לא כבר מסכים, אולי לא כבר מסכים עם לא, היועץ המשפטי רובינשטיין, אני לא בטוח שהשופט רובינשטיין היום מסכים עם היועץ המשפטי רובינשטיין, אבל זה הערת אגב. אבל הוא אמר, כיוון שזה כבר הפעם רביעית, עצרו, אני לא רוצה לתפטר יותר את נער קהלני, ואני אוסר על הגשת עירוב. תראה איזה יופי. זיכוי שני של, של קהלני, והנימוק הוא נכון מאוד של היועץ המשפטי, אומר רבותיי, יש גבול לכל דבר, כמה אתם יכולים לטרטר בן אדם. גם אם חס וחלילה הוא אשם, גם אם חס וחלילה, רבותיי, יש גבול. ואני מצטרף מאוד לעמדתו של היועץ המשפטי דאז.
1: כן. אין סיכוי שגלי ברב מיירה תנהג כמו רובינשטיין בזמנו. אין סיכוי. איך אמרת? התאווה והכבוד, זה בדיוק העניין.
3: ממש, ממש, התאווה והקנאה והכבוד, זה בפרקי אבות, זה לא אני. ואני חוזר באמת על עמדתי, ואני חושב שגם היום, כך צריך לנהוג בית המשפט. עכשיו יותר מזה, יש עוד השלכה אחת שבדרך כלל לא מדברים עליה. תראה, אם באמת תיק השוחד יבוטל על ידי בית המשפט בפסק דין חלקי, אני חושב שהכדור יכול לעבור בקלות לנשיא הרצוג. ופה יש לשים לב לזה. נשיא הרצוג הרי לא הזדרז כמו בית המשפט העליון, שהזדרז מאוד לתת פסק דין לבטל, תכף נדבר על זה, את בחירתו של עורך דין רבילו, הוא הרי לא החליט עד היום. אז אני חושב שזה, איך אומרים, זה דרך סלילת מסלול בעבורו, לומר, תראו, שתי העבירות הנוספות הן עבירות אבון, הן עבירות חמורות, זה עבירות גם לפי החוק, זה עבירת ביניים. בתיק האחרון גם התברר שאורבא פרח לפי דעתי, תיק 4,000.
1: נכון.
3: אני חושב ש...
1: וגם בשאר, תשתית מאוד רעועה. גם ככה הפרת אמונים היא עבירת צהל, והם יצקו לתוכה כל מיני פטנטים במקרה של נתניהו.
3: נכון. אז אם אתה מצטט, אז אתה יודע, זה ברור לך שנאמר שם הפרת אמונים כלפי הציבור. אבל אין הגדרה מה זה ציבור. הציבור בעצם... ודעתו האישית של השופט. לכן הרבה מאוד משפטנים בכירים ולא אנשי ימין שכתבו שיש להוציא את העבירה הזאת בספר החוקים. והשופט, איך קוראים לה, הפרופסור גביזון אפילו כתבה כשהיא לגבי נבחרי ציבור מקומיים, עירוניים, כתבה מאמר יוצא מן הכלל, דיברתי על זה פעם, כשהייתה עוד בשנה ד' באוניברסיטה. ואמרה, רבותיי, אתם חושבים שהציבור נפגע? תנו לציבור, לבוחרים של אותה עיר, להחליט אם הם רוצים את הבן אדם או לא. שנה ד' באוניברסיטה, אבל אחר כך הלכתי אג'נדה, אז היא לא הצליחה להגיע לעליון, כמו שאתה זוכר. ואני חושב שהנשיא הרצוג צריך, אם יהיה באמת זיכוי של שוחד, הוא צריך לחטוף את הנושא הזה ולהגיד, רבותיה, נשארו שתי עבירות עבון, אני מצטט לכם את מה שאמר היועץ
1: המשפטי. אתה משלט עצמך, אורן, לצערי.
3: תן לי מגילי, הצעיר להיות אופטימי. אבל תראה, עבירת השוחד היא עבירה הכי חמורה. זו עבירה, לא זוכר, מילי, 10 שנות מאסר, היא פשע. שתי העבירות האלה באמת זה עבירות, כמו שאמרת, לא מוגדרות לגמרי. בוא, תנו אליך, תנצל את זה, תגיד רבותיי, כל המתח ירד. יש פה שתי עבירות, שמענו את הרעיון בשני התיקים, אני משתמש בסמכותי. כך לפי דעתי צריך לעשות הנשיא, ואני לא יודע אם הוא שומע אותנו, אבל אם כן, כבוד הנשיא, אנא בטובך, לא בטובך, אנא שקול את העניין, ובכל מקרה, אל תתמהמה, אתה צריך להחליט, למרות שבזמנו קיבלתי מכתב מיועצת המשפטית של בלשכת הנשיא, שזה לוקח בבקשת חנינה בין שנה לשנה וחצי. זהו, עכשיו אני עובר
1: למחת הפתחת. אני באמת אבל רוצה לחזור, לקרוא לשופטי נתניהו, אמצו את העצה של השופט בדימוס הרן פיינשטיין. תכתבו פסק דין חלקי, ואל תחכו לפרקליטות, כי אני, א', הם יסרבו, או שהם פשוט ימרחו את זה, הם לא יחזרו אליהם בכלל. כדי שהשופטים יבינו שאין סיכוי. זה מה שיקרה לדעתי, אבל יש פסק דין, השתמשו בחלקי, השתמשו בכלי הזה.
3: נכון.
1: תקדימו תרופה.
3: אתה יודע, לא בגלל הנאשם, בגלל המדינה, בגלל כל השבר הנוראי, אני מתעלם לגמרי עם האישות הספציפית של הנאשם. די, די, כולנו יודעים שהמשפט הזה נמרח שלא כדין, גורם לשסע לא נורמלי. המדינה חשובה, מעבר לאדם, ממש. עכשיו, פסק הדין שאתמול התפרסם בבית המשפט העליון שפסלו את ההצבעה שמינוי המבקר. אז אני מצטט שוב כמובן את פרקי הגבוהות שהכל צפוי ברשות נתונה, זה היה ברור לגמרי שזה כך יהיה, ברגע שנתנו צו זמני, אז צו מליאה זמני או צו על תנאי זמני, אז נגמר הסיפור, זה ברור לגמרי. אני חוזר שונה ואומר, אין להם סמכות, לא הייתה להם סמכות, אין להם סמכות בכלל לדון בנושא הזה. אבל זה משום מה הפרקליטות, המדינה לא מעלה את הטענה הזו, וכמו שאמרתי לך תמיד, בתיקים כאלה שבית המשפט דן בנושאים פוליטיים, חברתיים וכדומה, יש לתת תשובה של שורה אחת. כבוד בית המשפט, אין לכם סמכות, ולכן איננו נכנסים לגופו של עניין. אבל לא עושים את זה. עכשיו תראה, שמת לב שזה 5 שופטים פה אחד.
1: כן. Okay.
3: אין בכלל.
1: גם שמתי לב מי כתב את פסק הדין, אותו, איך אתה קורא לו? מתמזג, מר סולברג.
3: יש בתפילה בארצות הברית שלמדתי שמברכים על הלחם, אז אומר, our voice is rising in one accord, בפה אחד. זה בדיוק המקרה פה, חמישה שופטים. אין לכם מישהו שחושב אחר? אין איזה פקפוק, אין איזה הרהור כלשהו? כלום, פה אחד. עכשיו אני אשאל לך שאלה שאני מקווה שהיא לא תתממש לעולם. אני מדגיש את זה. מה יקרה אם תהיה הצבעה נוספת לרגע? זה לא ברור, מפני שיושב ראש הכנסת אמר שהכנסת אמרה דברה ולא תהיה הצבעה נוספת. אני מניח שהוא יוותר ותהיה הצבעה. מה יקרה אם חבר כנסת אחד או שניים יעשו פעניך עוד פעם? הם יציגו עוד פעם כלפי פתקה הודעה כלפי מי הם הולכים להצביע, עבור מי הם הולכים להצביע. יפסלו את ההצבעה פעם נוספת. תאר לך, לא עלינו, שכל חבר כנסת שמתנגד לפסק הדין, כל פעם אחד יניד, אני חושף לכם מראש במה מדובר. אז אני מניח שהתשובה תהיה, אסור לכם להיכנס עם ניידים, יופי, אבל אי אפשר לסתום להם את הפה. יגיד, רבותיי, אני הולך להצביע, ואני הולך להצביע שמועמד א' ולא מועמד ב'. אז הוא חושף מראש את ההצבעה שלו, ואז ההצבעה אינה חשאית. למה אני אומר את זה? קודם כל מקווה שזה לא יקרה, שזה דבר נוראי. דבר שני, פסק הדין הוא לא פרקטי. באמת לא פסקטי. למה אתם מתערבים בהחלטה של הכנסת, שזה גוף ריבוני, שיש תקדימים כבר לחשיפה? השאלה הגדולה ביותר היא, של מי החיסיון? החיסיון הוא לא של המדינה, החיסיון של חבר הכנסת. רוצים שחבר הכנסת יהיה משוחרר

0: התקן של עורכי דין יותר חזק מה של רופאים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים. הסיבה היא ברורה, מי שניסח את החוק אז היו עורכי דין. כן. עכשיו, החיסיון בבר קליאן, הוא אומר לעורך הדין, תחשוף את הכל. עורך הדין יכול לחשוף. זאת אומרת, החיסיון הוא של האדם עצמו, לא של הרופא. לרופא יש חובה, אבל החיסיון שייך ללקוח או שייך לפציינט. אותו דבר פה, החיסיון שייך לחברי הכנסת, רוצים שאתה תצביע ללא מורה, ללא מוסר פנים. אבל זה לא של המדינה, זה שלו עצמו, ואם הוא רוצה לוותר על החיסיון שלו, זכותו לעשות את זה. ואני לא יודע אם כך דנו בבית המשפט, ככה אני הייתי טוען. ואולי לסיום, בפיקנטריה קטנה.
1: כן.
0: תראה, השופט עמית בעצם עמד פה קצת בדילמה, בין הר גריזים להר עיבל, כמו שאמר פעם מישה חשין. הנשיא זמורה, הנשיא הראשון של בית המשפט העליון, משה זמורה, שהיה נשיא מצוין, אמר במשפט שנהפך לקלאסיקה, אמת ויציב, אמת עדיף. אני עושה השלכה לי לעננו, אלרון, ורבי לו, אלרון עדיף. מפני שאני חושב שהנשיא, לא הנשיא, השופט עמית, לא כל כך אוהב את אלרון, בעיקר שהוא ניסה להתחרות איתו, גם השופטים האחרים. אבל כשיש אפשרות לבחור, חוץ לסנוע, זה הממשלה או אלרון, הם מעדיפים ללכת נגד, נגד הממשלה, ואפילו להצביע בעבור אלרון. ומה אני אגיד לך, המצב לא נחמד, ואני חושב ש... באמת הם יקנו לי מצב סיטואציה לא סימפטית. נראה מה יהיה. אני סקרה לדעת אם יושב ראש הכנסת יעמוד בדבריו, ושאמר שהכנסת אמרה דברה, ולא תהיה עצמה הנושא.
1: אז יש כבר כל מיני רמזים ואיתותים שרווה לו עצמו לא מעוניין ש... מעוניין שתתקיים הצבעה חוזרת. אז... אני חושב שזה טעות, אני חושב שצריך להמשיך בקו של אוחנה.
0: גם אני.
1: באמת? הכנסת אמרה את דברה, ובואו נמשיך הלאה. אבל אני חושב שרבלו הוא אחד מאותם אלה שמכבדים יותר על המידה את ההחלטות בגרץ, באמת.
0: זה הכי משוקים, נכון.
1: כן, כן.
0: עכשיו, רק תחשוב מה יקרה אם באמת בהצבעה החשאית הבאה הוא לא ייבחר. איזו תחושה תהיה לה.
1: כן.
0: תחשוב. אז אני בא ואומר, אתם מדברים על חוק יסוד כבוד האדם, בהמלצה שלכם, בחיוב הזה, יש סכנה של פגיעה מהותית בכבודו של אדם. אז אני חושב שהחוק חל פה, והחוק חל פה גם בלי חוק. כבוד האדם הוא חשוב הרבה יותר מאשר החוק עצמו. ואתם הולכים ליצור סיטואציה שבה כבודו של רבילו, עם כל הכבוד, לא יודע, לא מכיר אותו, הכרתי את אביו בהרצאות מפעם לפעם, אתם הולכים לרמוס את כבודו. לפחד לסכן.
1: זה לא מעניין אותם. כבודם של אנשים לא מעניין. שופט בדימוס רן פיינשטיין, תודה רבה, שבת שלום, ובשורות טובות.
0: אמן.
1: בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: אבי, השבוע כמובן הייתה החלטה של המלצה חוזרת של השופטים לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000. נראה שהפרקליטות והיומשית כרגיל מצפצפים, כצפוי, מנהלים קמפיין. אבל בין לבין המשכות העדויות במשפט נתניהו, זה עדויות שמטלטלות. למשל, אלי לוי, מנהל מחלקת נכון. חקירות ברשות ניירות ערך. שבוע, למשל, נחשף דבר מדהים, שפשוט חדרו לטלפון של גברת איריס אלוביץ', עוד בזמן שלא הייתה חשודה, שזה שיטה קבועה תוך רמייה של בית המשפט כאילו היא חשודה.
2: נכון, אני רוצה להעיר בשיחה שלנו את הזרקור על איריס אלוביץ', המהלך של המשפט שהוא כבר לא מעט שנים, אנחנו וגם אחרים, ציינו ששאול אלוביץ' הוא בהחלט דמות מעוררת הרצה שהוא לא נשבר מול כל התרגילים והמעשים שנסו לו, והוא עמד איתן ואמר שאין שום דבר שיכול למכור למשטרה ולא מוכן להיות גם עד מדינה, אבל יש לא בת זוג, אשתו,

0: איריס אלוביץ' היא עברה מסכת לא פחות חמורה, וגם היא לא נפנעה לתרגול הזה, ואני אעיר כמה פרטים שלא כל כך ידועים בסיפור. אז השבוע אכן נחשף בחקירה של אלי לוי שהיה צו תפיסה וחיפוש בסלולר של איריס אלוביץ', וזה התגלה שכמה ימים קודם, ב-19/6, יצא צו חיפוש לבית של שאול ואיריס אלוביץ', ושם נתפסו הסמארטפונים של שאול, וחיפשו שם כמובן דברים מאוד ברורים, זאת אומרת את הקשר שלו לנתניהו, ולא כן. מצאו.
1: ואני אומר שהחיפוש הזה כשלעצמו לא חוקי, כי נתניהו לא היה בשלב הזה בכלל חשוד.
0: לא היה חשוד, נכון. את הצו הזה ביקש ליאור שפיץ, שכבר פגשנו אותו, ומי שחתמה עליו זה השופטת פוזננסקי. היא לאחר יד, והם כתבו שם ציפורים מפה ועד הודעה חדשה. שני פרטים מעניינים בשני הצווים האלה. כמה ימים אחרי זה, ב-25/6, ממש 6 ימים אחרי זה, יצא הצו לטלפון של איריס. הפרטים המעניינים זה אחד, כתוב בצו, וזה שיטה שהמציא אותה ויסמונסקי יחד עם היועצת המשפטית של יחידת הסיגין סייבר של המשטרה דווקא, שמבקשים לחדור לחומר מחשב, סמארטפון זה גם מחשב, לרבות חדירה נמשכת. מה זה חדירה נמשכת? רק בקצרה, אדם שתופסים לו את הסמארטפון ונאסר עליו לדבר על כך שנתפס והוא בחקירה, המשטרה, או במקרה כאן זה רשות ניירות ערך, מחברת את המחשב או הסמארטפון לרשת, וכאילו הוא ממשיך להיות ברשת, והוא מקבל מיילים והודעות וכך הלאה, רק מי שעונה זה לא הבן אדם אלא המשטרה או רשות ניירות ערך, וככה למשך כל תקופת ההזנה שכתובה בצו, אז המערכת של הסמארטפון או המחשב מחוברת לרשת, והמשטרה או רשות ניירות מתחזים לבן אדם שברזיק והם מנהלים, וככה מנסים לצוד אינפורמציה מאנשים שלא יודעים שהמכשיר...
1: זאת אומרת, כל עולמה של איריס אלוביץ' כולל הכל פתוח בפניהם.
0: נכון, כן, רק עכשיו אני מגיע לסעיף השני. הצו הזה הופנה לרשות ניירות ערך ולחברת מיצי אינטרנשיונל. מה זה מיצי אינטרנשיונל? אני במקרה יודע היטב, זאת חברה שיושבת בקיבוץ פלמחים, ישבה יותר נכון בקיבוץ פלמחים, הוקמה על ידי המייסד והמנכ״ל אבנר שרון, ואני הכרתי אותו באופן אישי ב-99, והיא פורקה ב-2025, לא הצליחה לשרוד בשוק. למה? מפני שהיא פיתחה תוכנה שנקראת 4C, לראות שהיא עושה את החדירה וניטור המידע מתוך מחשבים וסמארטפונים ומשחזרת מידע. אבל
1: רגע, אני רוצה להבין, המשטרה השתמשה במיקור חוץ לעניין הזה?
0: לא המשטרה, הרשות,
1: סליחה, רשות ניירות ערך. כן, השתמשה במיקור חוץ?
0: במיקור חוץ, בדיוק. נכון, עכשיו זה ביד מסביר את הכישלון. המערכת הזאת, בניגוד למערכת שמשתמשת המשטרה, שנקראת סלברייט, שהיא מערכת שיודעת גם להיכנס לעננים, גם ללכת אחורה, גם להתחזות, וככה להמון יכולות, המערכת של 4C, זה פיתוח עצמי ישראלי של החברה הזאת, ולכן הם לא הצליחו להגיע, לא אצל שאול, וגם לא אצל איריס, לממצאים שיכולים להוביל למשהו שיכול להועיל להם. ולכן כל החקירה המומצאת הזאת, כולל כל ההמצאות שהם נתנו לשופטת בשביל לקבל את הצו, כולל חדירה נמשכת, לא הביא לשום תוצאה. התוצאה האומללה של הכישלון הזה הוביל לנקמה של המשטרה, שכבר נכנסה לעניין הזה בפברואר 18, אנחנו דיברנו קודם על 6/17, זאת אומרת, לאחר חצי שנה, המשטרה הוציאה צווים שחתומים עליהם שני קצינים, נצם חיים ניסים וסנץ שי קובנטר, והם הלכו לשופט, שופטת ליתר דיוק מחוזית, והוציאו צווים שבהם כבר הופעל הפגסוס, כנראה הופעל הפגסוס, צריך להסביר למה לא הופעל הפגסוס. הם עשו עוד צווים שתפסו את כל הרכוש של שאול ואיריס, כולל הורידו מאיריס את הגילים שלה, את השרשאות שלה, את הטבעות שלה ואת הבת הנישואים, גם של שניהם תפסו. היה תהליך, וכל התמונות בבית וכולי וכולי, תהליך מאוד משפיל שעצו לה, ועצרו אותה. ולא רק שהם עצרו אותה, הריקו מעצר לעוד 5 ימים לאחר היממה הראשונה, תרתרו אותה בין בתי מעצר והובילו אותה לבית מעצר בבית שמש. שם בבית שמש הצמידו לה 2 מדובבות, ואנחנו יודעים את כינוי המדובבות, כי זה הופיע בתעודת החיסיון שחתם ידידינו מהר הדר שחותם על חסיונות, והן נקראות שרה ובר גוזלנד. זה פעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה של משטרת ישראל שהופעלו מדובבות נגד 2 נשים. הם הופעלו גם נגד סטלה הנדלר, מנכלית בזק, שגם היא מה שנקרא אישה נורמטיבית בדיוק כמו איריס, שלא ראתה משטרה מימיה, ואין דבר כזה להפעיל מדובבות או מדובבים בעבירות של צבאות לבן. זה היה פשוט די קיצוני. עכשיו אנחנו גם יודעים מי נתן את האישורים לזה, למה באותם ימים בדיוק אופלו מדובבים נגד חפץ, ואת הישיבה שבה אישרו להפעיל, אנחנו יודעים מי ישבו, כולל מי הפרקליטים שהיו בישיבה, ואחד המשתתפים בישיבה גם יופיע בשבוע הבא, והזכרת את שמו שהוא יופיע בשבוע הבא.
1: רפ"ק ארנון הרפז, יהיה עד הגנה, היה מעורב בתרגיל החקירה הלא חוקי של מקורבת לימית חפץ.
0: נכון, אז המדובבים והמדובבות האלה שכרגע דיברתי עליהם, הם מיחידה חשאית של המשטרה שנקראת חושן. סך הכל היחידה הזאת מונה 15 שוטרים ושתי שוטרות. שתי השוטרות הופנו על כפי שציינתי, על איריס ועל מנכלית בזק סטלה. לא הביאו שום דבר, כלום מכלום לגביה, ובסוף נאלצו לשחרר את שתיהן. דבר נוסף,
1: אני רק מזכיר שהם נהגו בצורה ברוטלית, זרקו את איריס, אני לא מבין עד עכשיו למה, היא בכלל לא נושאת משרה בבזק ולא בוואלה.
0: מיד אני אגיע לזה, נכון, אתה הגדרת אותי. הייתה טענה בדוח מרארי, בדוח מרארי טען שהיו סך הכל 3 צווי פגסוס שהופעלו, אחד נגד שלמה פילבר שהצליח, אחד נגד איריס אלוביץ' שלא הצליח, ועוד צו אחד שלא הופעל. זה כנראה בעניין שאול. אז קודם כל, הדוח מרארי שקרי, נגד שלמה פילבר לא הופעל שום פגסוס, הופעל משהו אחר מיחידת סלע, אם נקראת, מערכת של ECI. נגד איריס לא הצליחו לחדור בפעם השנייה, מהסיבה מאוד פשוטה, בסוף 16 חפץ יפחית את הזוג אלוביץ', וזה מופיע בכתב האישור, שכאילו יש איזו חקירה על היחסים ביניהם, והוא ביקש מהם להשמיד את הסמארטפונים ולקחת סמארטפונים חדשים. הוא עצמו אגב לא עשה את זה, אבל איריס ושאול כן עשו את זה, זה מופיע בכתב האישום, ומושמים גם בשיבוש חקירה. אבל איריס עשה, היא לא טיפשה, עשה עוד דבר, הזמינה את קבת בזק שיעשה לה הכחשה, זאת אומרת להקשיח את המכשיר הסלולר כך שלא יוכלו לחדור אליה. אז כך שבסוף 16 המכשיר שלה היה מוקשח. ולכן שאנחנו עוברים ל-18 שניסו להפעיל פגסוס עליה, זה נכשל. אז היא לא כל כך טיפשה. אגב, יש והיה לה תפקיד בבזק, היא הייתה אחראית על נושא התרומות החברתיות. לשאול ולחברת יורוקום היו גם כל מיני פעילות חברתיות, והיא הייתה אחראית על הפעילות החברתית, אבל איך היא נכנסה לתיקי אלפים? היה תקופה ששאול סבל, שאול אלוביץ' סבל מהצקות של אילן הישועה. הוא לא ידע שאילן הישועה הוא שליח של רשות ניירות ערך, ומה, הוא מבין אותה מוח בכל מיני דברים, אז הוא
1: ניסה להפיל אותו בפח.
0: כן, אז הוא אמר לי, איריס, תפלי בו, אין לי סבלנות בשביל זה. וככה שימו שאיריס דאגה בעיקר לשרה נתניהו וכך הלאה. ובמשך איזה 4 או 5 חודשים איריס טיפלה בכל הפניות של אילן ישועה, וככה היא נכנסה לתוך התיק. עכשיו, הזוג אלוביץ' הגיש בקשה להגנה מן הצדק ב-2022, שהשופטים דחו, כמו שדחו את הבקשה להגנה מן הצדק של נתניהו. אבל איריס ב-2025 חזרה לבדה בבקשה להגנה מן הצדק בשלוש טענות. אחת, שכל פרשת התביעה הסתיימה בלי שהביאו ראיה אחת נגדה, וזה נכון. טענה שנייה היא שהשתמשו נגדה בכלים לא חוקיים, וגם יש לנו את הסיפור של הפגסוס, החיפושים, התפיסת רכוש, אגב, תפיסת רכוש בעליון, העליון נזף במשטרה על התפיסת רכוש הזה, כולל ציינתי שתכשיטים הורידו לה מעל הצבא, האוזניים, הורידו לה את העגילים, האוזניים, זה טבעת מהיד. זה פשוט משהו מזעזע, התעללו בה, זרקו אותה לבית מעצר עם פשפשים ועם מדובבות, זה ברור שזה הגנה מן הצדק. וטענה שלישית היא טענה לאפליה בעקיפה, והיא אמרה, רגע, שר נתניהו והבית של נתניהו מעורבים הרבה יותר במעשיו של נתניהו, ולהם אין כתב אישום, למה לי שאני שולית לפעילות של בעלי, אני בתוך כתב האישום. השופטים לצערנו זרקו בשני משפטים את כל המסמך הרציני ביותר שיוכן את זקחן של הגנה מן הצדק, אמרו, אנחנו נדון בזה בסוף. זה עצוב מאוד שככה הם התייחסו לבקשה, כן. בפני ש...
1: אבל תגיד לי, אבי, ברגע ממש... שנופל סעיף השוחד, הרי היא בכתב האישום, זה, היא חלק למעשה...
0: לא, נשאר לה את החלק של...
1: החלק השיבוש.
0: השיבוש נשאר, נכון, ויש גם עוד העניין הזה שמאשימים את שניהם באלבנת הון. וזה אלבנת הון שהכסף של התרגיל של מיזוג בזק יס הוא אלבנת הון. אז זה בכלל שייך לתיק בזק, שבו היא לא נמצאת, שאול כן נמצא. אז יש עוד, יש להם עוד עבירות שלא קשורות לנושא של השוחד. זאת אומרת, גם אם ייסגר נושא השוחד, אז עדיין יש לה עוד שני סעיפים שצריך להתמודד, אבל לא הביאו שום ראיות בעתיק הזה שנוגעים אליה. עכשיו צריך להבין, היא נמצאת היום כבר יותר מעשור, במקום לעשות את מה שהיא הייתה רגילה לעשות ב-20 שנה שהייתה נשואה קודם לפני הפרשה לשאול, וזה לפעול בתחומים של החברתיים, והיא עשה פעילות מאוד נרחבת. היא עסוקה כל הזמן בבית המשפט עם עורכי הדין והתגוננות וכל מה שקשור בעניין, זה הרס לה את כל החיים, חיסל לה את הקריירה האישית, וגם כמובן לשאול רוקנו אותם, הם לא קיבלו את כל מה שנתפס, עדיין הרבה רכוש שנתפס עדיין תפוס בידי המשטרה ורשות ניירות ערך. לא חקו את כל התלונות שלהם שהיו, כולל תלונות חמורות ביותר שעשו לה בדיוק כמו שעשו לחפץ. ואנחנו יודעים שפקליטים מבפנים, אחד מהם אגב התראיין אתמול, הודו שהם ידעו בזמן אמת שהם מבצעים עבירות בתחום הזה, במקרה כן. שלנו זה נגד חפץ. אז לא חקרו שום תלונה שלה והגישה תלונות על העבירות שבוצעו נגדה במהלך החקירה, גם ברשות ניירות ערך. יותר מזה, אותם אנשים שכביכול משחקים אותה עכשיו בבית המשפט, שהם מופתעים מכך שהיו הדלפות. אתה ליווית את זה השבוע, אתה שמעת שגם יושב ראש רשות ניירות ערך היה מופתע מההפתעות, כן. מההדלפות.
1: אחר כך אנחנו מתכוונים לקראת סיום, כן. כן, רק...
0: נכון, אז אני רוצה להזכיר שאני באחד השידורים הקודמים אמרתי שיש לי צילומים שוב, בדיוק באותו זמן שעושים את החקירות, נפגש בגן ילדים עם נוני מוזס,
1: כן.
0: נכון, כן, אז והוא בא בטענות שיש הדלפות, לא באמת. אז וציינתי שיש חשד, ואני הגשתי תלונה לגבי אלי נבי על כך ש... חקירות, ממש, גיליונות חקירה שלמים, בזמן אמת יצאו מתוך רשות ניירות ערך והגיעו לאנשים אחרים שעצרו
1: כן, הוא רמז, הוא רמז שם, הוא ניסה לגלגל את זה לפרקליטות, אני חושב שכולם מדליפים, גם הוא, גם ליאת בן ארי וגם יהודית תירון,
0: נכון.
1: כולם כולם שם.
0: חד וחלק. זאת אומרת, מי שאמור להיות כאן מועמד לדין, זה אלה שביצעו את החקירה, חוץ מהמילה פלילית, אין לי מילה יותר חמורה להגדיר את זה, ומי שברור שנעשו כאן כל כך הרבה עבירות, וכל כך הרבה שקרים, שמאכילים את הציבור בכל כך הרבה סיפורי אגדות לילדים, ובזמן שאישה נורמטיבית שמעולם, אפילו דוח חניה לא היה לה, זרקו אותה לכלא והסתללו בה והשפילו אותה והוליכו אותה באזיקים, ידיים ורגליים. זה פשוט מביש שככה מתנהגת מערכת עקיפת החוק במדינת ישראל. והשופטים שרואים את הזעקות שלה וקיבלו כאן את הבקשות פעמיים להגנה מן הצדק, לא משחררים אותה מהמשפט הזה, וזה פשוט כואב הלב. ואני חושב שצריך להגיד לזכותה כל הכבוד שהיא עומדת ולא נכנעת ולא פתחה שום פה על דברים שאין, ולא סיפרה סיפורים ולא נהייתה עדת מדינה.
1: כן, שפו באמת בני הזוג אלוביץ'. אני רק מזכיר, קודם כל תודה רבה אבי על הדברים האלה. רק מזכיר שהיא הובלה באזיקים כדי לשבור את רוחו של איריס, של בעלה,
0: של אלוביץ',
1: שיראה אותה אזוקה. פשוט הוצגה לראווה במרכאות בפני בעלה, וגם אמרו לה שהיא תהרוג למעשה את בעלה בהתעקשות שלה לא להפוך להמלצה שלו, להתעקשות שלה לא להפוך לידי מדינה. פשוט גועל נפש של התנהלות ברוטלית, אלימה וגם פלילית. תודה אבי, שבת שלום
0: ובשורות טובות. ביי ביי.
1: בוקר טוב לכינרת בראשי.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז במה נתחיל? משפט נתניהו, הפסילה אתמול של רבלו, שנראה
2: לא, ש... לא, אני רוצה לקחת אותך למקום יותר טוב ברשותך.
1: קדימה.
2: אתה מרשה לי?
1: בוודאי.
2: בוא, אני אפתיע אותך. תראה, אתה יודע שלאורך השנים אני מתנהלת מול פרקליט המדינה, וגם היועצת המשפטית לממשלה, שבוחרים פעם אחר פעם לא לענות לפניות שלי בקשר לעורך דין עמית באחר. פעם אחר פעם אני פנה אליהם ואומרת להם, תראו, נחשפת עוד פרשייה ועוד פרשייה, יש ריח חריף של עבירות פליליות לכאורה חמורות, שמבצע יור לשכת עורכי הדין. אתם חייבים לבדוק את זה. הסיפור והרומן שלי איתם הוא כבר משנת 2024. לאחרונה במסגרת פרויקט חדש שאני מקימה, אז אני כותבת את העתירה לבית המשפט נגד פרקליט המדינה ונגד ראש החם, כמובן שכל הדברים האלה גם עברו למשטרה והכל, ואני פונה אליהם פעם אחר פעם, והחלטתי להגיש את העתירה, אנחנו כותבים אותה בימים האלה, וחלק מהאנשים שמוזכר, אני רק אעשה, אני אתן תזכורת קלה לטובת הצופים שלך שלא זוכרים, מנכ"לית לשכת עורכי הדין לשעבר, הגישה תלונה למבקר המדינה, על עמית בכר, תיארה שמה מסע שוחד, מסע פלילי מטורף של יור לשכת עורכי הדין, לכאורה, ו... טענה שגם סמנכ"ל הכספים של הלשכה העיר על התנהלויות מסוימת וקיבל ביקורת מיור הלשכה, כי הוא לא רצה לבצע איזושהי פעולה שהיא פעולה לא חוקית, או שהוא התריע בפניו. אני פניתי במכתב לסמנכ"ל הכספים של לשכת עורכי הדין, וראה איזה פלא, פניתי אליו ביום ראשון האחרון. אני מקבלת תשובה ממשרד עורכי הדין שמייצג כמובן את, והודעתי לו שמי שבעל מקצוע שלא מתריע בפני עבירות פליליות שמבוצעות בארגון, זה יכול לדבוק בו החשד לפלילים. קיבלתי תשובה שאין לי רשות לפנות אליו באופן אישי, והייתי צריכה לעשות את זה דרך חוק חופש המידע, וכתבתי לו שם ברחל ביתך הקטנה שבכוונתי, אנחנו בימים אלה עובדים על הגשת עתירה נגד הגורמים המוסמכים לפתוח בחקירה נגד בכר. לא תאמין, ביום רביעי קיבלתי את התגובה, 4 ימים אחרי קיבלתי את התגובה של הלשכה. אתה רוצה לדעת מי שלח לי אתמול פנייה? פרקליט המדינה, אחרי כל השנים האלה. אחרי כל השנים האלה לי, שולח לי פנייה פרקליט המדינה, ומה הוא כותב לי? פנייה של שני דפים. אומר לי, אני רוצה להתקן אותך, אוקיי? שרגע, כאמור לראש החם, מצידה בטיפול במשטרה, שכרגע הדברים נמצאים בטיפול במשטרה. עכשיו, יש פה שני פצצות מתאר, אוקיי? יש פה שני פצצות גדולות. א', העניין של יור לשכת עורכי הדין נמצא במשטרה. האם נפתחת חקירה? מה קורה? איפה אנחנו נמצאים מבחינת השלבים? איך נותנים לו להמשיך לנהל את הארגון הזה עם כל הטענות האלה?
1: אבל בועז בלט הוא חבר של, את יודעת את זה.
2: של ברור, של הבסטי שלו, של גלי. ברור, ברור, אנחנו שם, אנחנו באירוע. אבל שים לב מה מתגלה פה. תראה איזה קשר הדוק יש בין הלשכה ללשכת הפרקליט המדינה. הם מבינים שעומדת להיות מוגשת עתירה על כך שבמשך שנתיים הם גוררים את הסיפורים האלה ולא עונים, והוא מבין שגם השופט יצחק עמית לא יוכל להתעלם מזה בעתירה או בתגובות שלהם, והם מבינים שהכל הולך לצוף, מהר מהר הם רצים ומגישים לי תשובה אחרי שנתיים.
1: חבורה, איזו כנופיה.
2: אתה מבין? אבל הדבר הטוב והמשמח הוא, זה שעכשיו אנחנו יודעים שיש בית, והבית הוא המשטרה. זאת אומרת, העניינים של עורך דין עמית בכר נמצאים במשטרה, ויש מצב שתיפתח נגדו חקירה פלילית. זה כבר משהו.
1: כן.
2: זאת אומרת שאם הפרקליטות החליטה להעביר את זה למשטרה, זה אומר שהפרקליטות נתנה את האישור, את האישור למשטרה לבדוק את יור לשכת עורכי הדין, וזו הכותרת, וזו הפצצה, ולדעתי כן. זה הישג יפה,
1: זה
2: אבל
1: יפה.
2: לצערי...
1: השאלה היא עם כן. בועז בלט, זה, עכשיו זה
2: אז
1: הכדור
2: עכשיו
1: עצמו.
2: בועז בלט יהיה תחת זכוכית המגדלת שלנו, ואם הוא יחליט שהוא לא פועל בעניין הזה, אז העתירה תוגש נגדו, ואנחנו בכל אופן נגיש את העתירה, אנחנו לא מתכוונים לוותר עליה, כי אני חושבת שההתנהלות הזאת היא התנהלות שמדיפה ריח רע מאוד, אבל הכותרת היא שהתלונה נגד עורך דין עמית בכר נמצאת בבדיקה במשטרה, וזה כתוב שחור על גבי לבן בהודעה ששלח לי פרקליט המדינה.
1: יפה.
2: עכשיו אנחנו יכולים לחזור לדבר על משפטי נתניה, משפטי האלפים.
1: כן. אז
2: אם אתה רוצה
1: בבקשה, מה שאת רוצה, מוצאת
2: לא, לנכון. אתה יודע, כבר כן. את הכל, על הכל דיברנו וכבר אמרנו וכבר ראינו את ההחלטה של השופטים, שהיא החלטה שבאה בפעם השנייה. אנחנו מבינים את האירוע. צריך לזכור רק דבר אחד, שאם סעיף השוחד, הם באמת יקבלו שכל ויורידו את סעיף השוחד, זה אומר שהאדונים הנכבדים שאול ואיריס אלוביץ' כבר לא יהיו נאשמים בתיק, כי לגביהם אין כן. הפרת יש... אמונים, הם לא עובדי ציבור.
1: יש שיבוש אבל, יש שיבוש הליך חקירה, משהו
2: כזה. אין שיבוש כי אין שוחד, אוקיי? אי אפשר לשבש משהו שהוא לא קיים. זה בנספח, כן? זה כאילו, יצטרכו להתמודד עם זה, אבל אני מאמינה שברגע שהם יורידו את השוחד, הם יורידו את הכל. אתה מסתכל מסביב, ואתה מבין שהם הם נמצאים בבעיה מאוד מאוד קשה. רז נזרי, אגב, שהתראיין בגלי ישראל אצלכם, ואמר את מה שהוא אמר, סליחה, הוא לא גיבור בעיניי, עם כל הכבוד.
1: לחלוטין לא.
2: זה בן אדם שהיה מודע לביצוע עבירות, וישב שם בשקט כדי לשמור על הכיסא שלו, כי הוא תכנן לקבל את התפקיד של מבקר, של פרקליט, של היועץ המשפטי לממשלה, להמשיך את קודמו המושחת בתפקיד, וברגע שאתה יושב בישיבות, ואתה שומע הלכה למעשה, שמבצעים עבירות פליליות, בתוך כדי שיש לך את הסמכויות האלה בידיים ואתה יושב בשקט ולא עושה דבר וחצי דבר, סליחה, עם כל הכבוד לך, צריכים להעמיד אותך לדין ולא לתת לך שום פרס, ושאף אחד לא יחשוב שרז נזרי הוא איזה זך וטהור, הוא בן אדם שהמערכת בגדה בו, הוא בן אדם שהמערכת לא רצתה אותו כיועץ משפטי לממשלה, הוא התמודד על התפקיד והמערכת לא תמכה בו, ולכן הוא היה צריך לצאת החוצה. אז נא לא להפוך אותו לאיזה בן אדם שצריך להדהד היום את דבריו. לא, צריך לחקור אותו.
1: בוודאי.
2: כמו שצריך לחקור כל אחד אחר, שידע שבוצעו עבירות פליליות.
1: כן, בעיני עצמו חושב שמגיע לו מדליה, שבזמן אמת הוא התריע, נו נו נו, מה עשית? נצמדת לכיסא, נצמדת לכיסא, השלמת עם כל העבירות, והוא קורא לזה עדיין, אני שמעתי את הרעיון, כנרת, הוא חוזר כמו מנטרה שזה טעות מקצועית, כאילו הכל במתחם השגגה, והטעויות בתום לב, ולמה אתם קוראים להם עבריינים, ולמה אתם קוראים להם פושעים, סליחה, הם עבריינים, מר נזרי, אי אפשר, את יודעת, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, האנשים האלה, אפשר להוציא את אותם מהפרקליטות, אי אפשר להוציא את הפרקליטות מהם, ממש ציפוף שורות, ממשיך עם ציפוף שורות.
2: נכון.
1: כן?
2: נכון. ולכן אני אומרת, לא להדהד אותו כאיזה צדיק, צדיק הוא לא. אני חושבת, ובפרט אדם שיש לו כיפה על הראש, שחושב שהוא יכול לבצע דברים כאלה, שהם עבירות חמורות ביותר נגד האדם, וברגע שאתה פוגע באדם, אתה פוגע באלוהים, זה אנשים דתיים, ומרשה לעצמו להמשיך בתפקיד, ולא להטריע, ולא לעצור, ולא להגיד לא יבוצע. זה בן אדם שהיה בזמן אמת. הפרקליטות ליוותה את תיקי האלפים בזמן אמת. ואומרים את זה פעם אחרי פעם, והנה אנחנו רואים גם את אלי לוי, החוקר של רשות ניירות ערך. שומעים אותי, אלי?
1: כן, כן, שומעים.
2: ואנחנו רואים גם את החוקר של רשות ניירות ערך, אומר את זה, הפרקליטות ליוותה אותנו את השאלות, הביאה את השאלות, כמובן שלקח לו זמן, כן? עד שהוא נתפס בשקר, אז הוא מחליט להפיל את כולם. אתה היום, אחרי כל השנים האלה, כל הפילוג, כל ההסתה, כל הקרע של העם שיצרתם, שם יושבי הפרקליטות, אתה לא תשב היום ותגיד שגגה, ואתה לא תגיד פרקליטות, שאתה צדיק שהתראת בפתח,
1: כן,
2: לא התראת ולא כלום. זה שיצאת, ישבת עם חבורה שמפרה את החוק, ואתה אומר להם, אתם מפרים את החוק, ואתה לא עושה עם זה שום דבר, אתה חלק מהם, אתה שותף לעבירה, אתה שותף להפרת החוק. ואל תדבר איתנו על טעויות, כי כמו שעבירה של סחר בסמים זו לא טעות, ככה העבירות שבוצעו, בחקירות של תיקי אלפים זה לא טעות, זה עבירה.
1: ממש, עבירות חמורות מאוד. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
2: שבת מבורכת לכולם, תודה, תודה.
1: ביי כנרת. עד כאן בלי חשבון והיום העורך שלנו שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, אנחנו ניפגש, אני פה, אלי ציפור, ניפגש ביום שישי הבא, באותו מקום, אותה שעה, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
11: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
14: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
11: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות ממשיך לסנדל את סעיפי מזכר ההבנות שנחתם עם הממשל בוושינגטון. הבוקר אמר אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, שיש לבחון מחדש את הדוקטרינה הגרעינית נוכח האיום של שר הביטחון ישראל כץ להתנקש במנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. בתוך כך נערכים באיראן להלווייתו של המנהיג הקודם עלי חמינאי, שחוסל בתחילת מבצע שהגת תארי, כשגופתו הגיעה לפני כמה שעות למתחם האימאם חומייני בבירת טהרן. כוחותינו האוויריים ביצעו במהלך השעות האחרונות מספר תקיפות על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפות בוצעו באמצעות רחפנים והתמקדו במחוז נבטיה. דובר צהל מסר כי אמש נפצע לוחם מילואים באורח קשה במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה במבנה בבינצ'בל, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. בסיום הפעולה תקפו מטוסנו את המבנה וכוחותינו מבצעים סריקות אחר המחבל היורה. ברצועת עזה דווח על חיסולם של 3 מחבלי חמאס ופציעתם של כמה נוספים לאחר הפגזות שביצעו לוחמנו באמצעות אש תותחים ברחבי העיר חאן יונס. טורקיה מגבירה את ההסתה שלה כנגד ישראל. הלילה אמר שר החוץ שלה הקן פידן שישראל היא בעיה של האנושות, שהמצפון האנושי אינו יכול לשאת אותו. בריאיון לרשת CNN קרא פידן לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה דיפלומטית נגד ישראל ולהטיל עיצומים נדרשים עליה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את אמירותיו וכתב בחשבון האקס שלו שדבריו של השר הטורקי עם הסתה ברורה לרצח עם, כאשר שפתו מקבילה לשפתם של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. סער פנה אל בנות בריתה של טורקיה בנאטו בדרישה לגנות את אמירותיו באופן חד משמעי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. התקשורת הרוסית דיווחה הבוקר כי אוקראינה תקפה בשעות האחרונות באמצעות מספר טילים מתקן תעשייתי בעיר בלגורוד, שנמצאת 40 קילומטר מהגבול עם אוקראינה. כתוצאה מהתקיפה נהרגה אזרחית רוסיה והמתקן עלה באש. גביע העולם 2026, וייץ העפילה לשלב שמינית הגמר. זאת לאחר שניצחה לפני שעה 2-0 את אלג'יריה. יריבתה בשלב הבא תיקבע במשחק שיתקיים מחר לפנות בוקר בין קולומביה לגאנה. במשחקי הלילה ניצחה ספרד 3-0 את אוסטריה, ופורטוגל גברה 2-1 על קרואטיה אחרי שביצע מהפך עמוק בתוספת הזמן. שתיהן תיפגשנה למשחק שמינית הגמר בעוד 3 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
19: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.

0: הכפתור האדום. הנה הוא עובד, הכפתור האדום. הכפתור האדום, גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב. שישי שמח, פרשת פנחס.
1: כן, הפרשה שמוכיחה שאל תהיה צודק, תהיה חכם, זה קשקוש.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש למה לצפות. מה שלומך, זיו?
1: תדעת, עוד שבוע עבר, עוד שבוע מטורללים, חוזותינו מטורללים. אני רוצה להגיד שם, לזרוק שם לחלל אוויר, תגידי לי אם את מכירה אותה. דניאלה זהבי.
0: לא.
1: אני אתן לך רמז, סמל ראשון, דניאלה זהבי.
0: מה, חסמבה?
1: עוד לא.
0: נו. זהבי, ישר זורק אותי לחסמבה, ודניאלה לא מסתדר, זה ירון זהבי.
1: סמל ראשון, דניאלה זהבי, פסיק רווח עורך דין.
0: לא, לא, לא מכירה.
1: היא המופקרת שחתומה על כתב האישום נגד רעות בן חיים.
0: רציתי לפתוח ברעות בן חיים.
1: כן, אז הנה, אנחנו פותרים, בעצם רעות בן חיים היא לא הסיפור, הסיפור הוא דניאלה זהבי. אוקיי, הסיפור הוא, והאישה הזו, כמו יתר חברי הכנופיה שלה, בטוחים שהם יכולים להסתתר מאחורי מעטי אנונימיות כשהם מעוללים כל כך הרבה רע לאזרחי ישראל, אז לא, דניאלה זהבי. אנחנו יודעים מיד, אין לנו שום כלי חלילה לפגוע בך, אבל אנחנו כן נזכיר את השם הבזוי שלך. שידור אחרי שידור, עד שתתביישי, עד שבמקומות שבהם את הולכת לעשות את במקולת, יושבת בבית קפה, אנשים יגידו, הנה דניאלה זהבי, האישה שחתומה על כתב האישום נגד רעות בן חיים. כי בואי נהיה ברורים בנושא הזה, אין אף אחד מימין ליאיר גולן שמעוניין בכתב האישום הבזוי הזה. מי שחתום עליו עובד אצל האיחוד האירופי, לא עובד אצל אזרחי ישראל. זאת הנקודה. עכשיו רואים לכם, מה בדיוק המנגנון, דניאלה זהבי, שגרם לך לעשות את המעשה השפל הזה, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד נחשוף אותו.
0: אני חושבת שכדאי להבין מי נמצא מעל דניאלה זהבי.
1: בסדר, אז קודם כל, זה גם חלק מהעניין, כי לא מעניין אותי כרגע מי נמצא מעל דניאלה זהבי. דניאלה זהבי צריכה להיות שומרת סף, לא?
0: לא, מה
1: פתאום. היא צריכה לעמוד בשער ולשמור על האינטרס הציבורי מפני התערבויות של שיקולים פוליטיים. זה התפקיד שלכם, שומרי סף, נכון, דניאלה זהבי?
0: מפני עריצות ושרירותיות, כן. כלפי האזרח, כן.
1: אז זה לא יעבוד לך, אנונימיות, לא, לא, לא, לא, לא תגן עליך כפי שאת מקווה, והמחאה הציבורית של הציבור שמושפע מהעריצות שלך ונפגע מההתנהלות המופקרת שלך, תגיע עד לפתחך, דניאלה זהבי.
0: דניאלה זהבי.
1: דניאלה זהבי.
0: תשמע, אני חייבת לומר לך שאני נחשפתי לאירוע הזה שרעות בן חיים למעשה קיבלה כתב אישום, אני לא יודעת אם אתה שמת לב, זאת אומרת, זה אירוע מטורלל, על מה? על זה שהיא חסמה מסעיות, אני חושבת שספציפית זה היה על חסימה של, של או הפגנה באיזשהו מתחם שקשור למסע, שמסעיות לאונרה, אונרה, אונרה, כולנו מבינים את האירוע.
1: ארגון הטרור אונרה, כן.
0: ארגון הטרור אונרה, כן. חד משמעית. והיא מקבלת כתב אישום, ואני יודעת שהציעו לה לעשות, להגיע לכל מיני עניינים וכולי. אישה אחת, אימא לכמה וכמה ילדים.
1: נראה לי איזה שבעה יש לה, אני חושב.
0: אימא לכמה וכמה ילדים, שחוטפת כתב אישום, על פגיעה בשלום משהו?
1: אז זהו, אין סעיף כזה, בדקתי. אין סעיף כזה.
0: תשמע, מה, אין סעיף כזה בחוק, אתה מתכוון? כי זה מה שכתוב בכתב האישום.
1: כן.
0: זה כתוב בכתב האישום.
1: יש פגיעה בשלום הציבור, אבל כתוב שם פגיעה בשלום, ואגב, זה גם חלק מהעניין, כי זאת רטוריקה, זה אפילו לא רטוריקה של השמאל הישראלי כבר.
0: נכון.
1: זה הרטוריקה של אותו ערוץ שחוק, שבין השמאל הישראלי הקיצוני המטרולל והזוי לבין האיחוד האירופי.
0: רגע, האישה הזאת ועוד חברי צו 9, למעשה קיבלו גם סנקציות. אני לא יודעת אם אתה זוכר.
1: ברור.
0: וכשהם קיבלו סנקציות, מה כתוב שם?
1: פגיעה בשלום כתוב, לא ראיתי.
0: משהו בסגנון, כן. אני לא יודעת אם זה במילה המילה, אבל זה רוח הדברים. ויש פה אירוע שאתה מציין פה את דניאלה זהבי, זה מאוד מעניין, אבל כן, זה בדיוק המקום שבו אפשר להגיד בשער בת רבים, תקשיבו, נכשלתם כל שומרי הסף, אני פה במרכאות כפולות, מכופלות וכולי, כי אנחנו כבר יודעים מה האירוע. ואני חייבת להגיד לך שהבחורה הזאת, אני מדברת על רעות בן חיים, מוציאה בעצם פנייה לציבור בעזרה במימון ההגנה המשפטית שלה. כמות התמיכה שהיא קיבלה שם, פשוט מראה איפה עם ישראל עומד, יושב, ולמי הוא מוכן להכניס את היד לכיס.
1: את שומעת, דניאלה זהבי, את שומעת? תקשיבי רגע, דניאלה זהבי, לאירוע הזה. כל מי שיכניס את היד לכיס עכשיו כדי לעזור לרעות בן חיים, א', עשה את זה כדי לבזות אותך, דניאלה זהבי. ודבר שני, אחרי שאנחנו נסיים לזכות את רעות בן חיים, אגב, כנראה באמצעות ביטול האישום, בדרך כלשהי, בדרך חקיקתית, או בדרך של התערבות מיניסטריאלית מהסוג שחוק יסוד הממשלה מאפשר וצריך לקרות, ואני מקווה שהכנסת הבאה והממשלה הבאה יאפשרו לשר לעשות את מה שהוא מוסמך לעשות ולבטל כתבי אישום בפועל, אחרי שנסיים לטפל באירוע רעות בן חיים, נתחיל לטפל באירוע דניאלה זהבי. כי את תשלמי מחיר על ההתנהגות שלך, ואם ימצא רבב פלילי בהתנהגות שלך, את תשבי בכלא, דניאל הזהבי. את הסיפור, לא רעות בן חיים, אל תתבלבלי לרגע. לרגע. כי רעות בן חיים, היא לא יריב לוין. היא לא שמחה רוטמן. רעות בן חיים היא אדם פרטי, שנמצא לא מאוד גבוה בהיררכיה הכללית, כן, היא התפרסמה, והיא עשתה דברים נהדרים. ופשוט בער לה בבטן, והיא הלכה לעשות את מה שאזרח במדינה דמוקרטית עושה. את, דניאל הזהבי, סמל ראשון דניאל הזהבי, גם את לא נמצאת גבוה בהיררכיה. אבל את או שפחה כנועה, או קצינה בכירה, אכולת קנאות להחריב את מדינת ישראל. זה מה ש...
0: או רק ממלא פקודות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו...
1: יש למלא פקודות
0: ויש למלא פקודות. אני רוצה להגיד לך משהו להבהיר, למען הסר ספק, כמו שאומרים. אדם שהולך וחוסם, אני לא יודעת אם היא חסמה כביש דה פקטו, אני לא יודעת את זה. יכול להיות שהיא חסמה כביש דה פקטו. אדם שהולך וחוסם כביש דה פקטו, תבדוק אותי. אני אף פעם לא יצאתי על מי, נגד מי שחוסם כביש בהגדרה. יש המון כאלה שעושים את זה, כולם צריכים לשבת בקטע, אני לא, אני חושבת שיש רגעי קצה, שאזרח בא ואומר, אני עושה כל מה שאני יכול, לרבות כל מה שאני יכול, כדי להטריע, להזיק, כדי להילחם למה שחשוב לי, בסדר? הסיפור הוא, העובדה, שאף אחד לא שילם מחיר, והיא בפינצטה נבררת, ומוגש נגדה כתב אישום. זה הסיפור האמיתי. להגיד, בן אדם שחסם כביש, הוא מקבל כתב אישום, תשמע, מקובל עליי, אני אומרת לך דוגרי, מקובל עליי, אדם צריך שלם מחיר, ואם הוא נכון לשלם את המחיר, הוא צריך לשלם את המחיר. אבל רגע, שנייה, איפה אתם? זה בדיוק כמו השופטים במשפט נתניהו, 5 פעמים בשבוע, עכשיו אנחנו נעשה את הדיוני הוכחות. זה החוק. אנחנו יודעים שזה החוק. אבל אתם לא מימשתם אותו, ואתם למעשה עבריינים, כל בתי המשפט בישראל, שמנהלים הליך פלילי ועלים הליך הוכחות, זה לא קורה ככה בפועל. אבל איפה זה נמצא? איפה הקבור הכלב? בזה שפתאום החוק מיושם בפינצטה רק על מי שאנחנו רוצים. זאת ההגדרה של עריצות, זאת ההגדרה של שרירותיות, זאת ההגדרה של אפליה ורדיפה פוליטית, זאת ההגדרה של השחתה, ולכן ברמה הכי פשוטה שיש, אני עם רעות בן חיים, עזוב גם מבחינה אידיאולוגית שברור שאני איתה, אבל עזוב גם מבחינת בלם צריך לקבל כתב אישום, הוא עושה משהו, אין בעיה, תעברו אחד אחד, חוסמי כבישים, מההתחלה, אחד אחד תעברו, תגישו כתבי אישום, אני רוצה לראות על עשרות האלפים, תגישו כתבי אישום, עד שתגיעו לראות חיים, ואז מקובל עליי. זה התנאי.
1: את יודעת מה הנקודה? למה, בהקשר של מה שאמרת כרגע, למה דניאל הזה אבי השמה? למה היא לא סתם שנגימה לי איתו ממלאת פקודות? כי פקודות יש גם כדי לחוף את החוק נגד חוסמי הכבישים האחרים, מהשמאל. אגב, חשיפה מטורפת שהבאנו אתמול ביומן הלילה, ששווה לחזור אליה, הבאנו פה את מנשה ידו מכוננו. יש תופעה. שכאשר יש מעצרים בכלל ונגד מפגינים בפרט עושים חיפושים בעירום. חיפוש בעירום זה דבר שנדרש לפעמים כאשר יש חשד להחבאת חומרים או נשקים.
0: זה לא פרוטוקול של המשטרה, תגיד לי?
1: לא, זהו, זה לא פרוטוקול, בגלל שזה פגיעה בכבוד, צריך לעשות זה רק כשיש חשש סביר. המשטרה העבריינית שלנו משתמשת בזה כדי לשבור את רוחם של העצורים, עין ערך שלמה פילבר.
0: להשפיל אותם, לבזות אותם.
1: כשזה קורה וכשהוא בדיעבד מתברר שלא באמת היה צורך מבצעי, אז מגישים תביעה אזרחית נגד המשטרה, ובדרך כלל נסגרות בפשרות שמבוססות על קומץ פסקי דין מנומקים שניתנו בשנים האחרונות, בין 10,000 ל-15,000 שקל. 6 מפגיני שמאל נעצרו ובוצע חיפוש ברום על גופם. כמה לדעתך שילמו המשטרה והפרקליטות פיצוי במסגרת פשרה? 48,000 שקל לכל אחד מהם.
0: לכל אחד מהם.
1: אוקיי, תני לזה לחלחל. שנייה. הכבוד.
0: רגע. כן. אחלה. אם המשטרה עושה שימוש בסמכויות שלה נגד, ובניגוד לחוק שתשלם, זה צריך באמת לחשוב פה על המנגנון של המחיר האישי. זה אירוע שאנחנו לא מספיק לדעתי ככה דוקרים אותו, אבל השנייה. וכמה פעילי ימין שנעצרים מקבלים?
1: בין 10,000 ל-15,000 שקל. יש שם אחד שאפשר לנקוב אותו, שזה חנמל דורפמן. קיבל 10,000 שקל, שפי פז קיבלה 16,000 שקל, שזה נחשב פיצוע גבוה יחסית.
0: 16,000 שקל, כן. לשפי פז.
1: כן.
0: ו-48,000 שקלים?
1: לשישה פעילי שמאל.
0: לכל אחד.
1: כן, תנו לזה לחלחל באיזה מדינה. עכשיו, צריך להבין על מה הפיצוי, הפיצוי על הפגיעה בכבוד. מבחינת הפרקליטות, הכבוד שלך שווה יותר אם אתה שמאלני.
0: כן, זה אירוע.
1: זה אירוע.
0: כן.
1: זה האירוע, חרפה על ראשם של הפרקליטים שחתמו על הדבר הזה. ארגון חוננו ומנשי ידו לא הולכים לוותר, הם הולכים לעשות אירוע משפטי ומנסים לברר גם מהאנשים שחתמו על זה, גם מהשיקולים וכן הלאה.
0: זה מזכיר לי את העניין גם של ההוצאות בבית המשפט.
1: נכון.
0: זה מזכיר לי את העניין של התביעות לשון הרע, שאתה מבין בזה וראית את זה גם בפרצוף.
1: רואה את זה יום יום, כן.
0: בקיצור, רבותיי,
1: אנחנו בבעיה, מה שנקרא.
0: אנחנו בבעיה שהיא לא... המערכות חולות. צריך להגיד את הדברים, זה לא אדם זה או אחר.
1: כן.
0: זה לא אם תזיז את יצחק עמית, או אם תזיז את גלי גרמיה.
1: לא, זה להזיז את התמריצים. אגב, וזה גם הוביל אותי לאירוע רבילו. גם כן, יש עכשיו דיון, אנחנו גם מדבר על זה, בשאלה האם כדאי או לא כדאי לציית. מעניין, כי שולדרמן כתב לנו בליינאפ, עוד מעט ניתן את הקרדיטים לפני הרעיון הראשון, הוא כתב לנו בליינאפ, האם הממשלה תציית. הממשלה לא באירוע. מבקר המדינה זה זרוע של הרשות המחוקקת.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שיקרה זה ככה. יש לנו מצד אחד את יצחק עמית, שמינה את עצמו בניגוד לדין, ואת גלי בהרב מיארה שמוסיפה לכהן בניגוד לדין, וממשלה שמרכינה ראש בפני שני המינויים הללו כאילו הם תקפים. זה צד אחד של המטבע. צד השני יש חייבת מיכאל רבילו, שאמונה כדין, וגם כן, אני חייב לומר, נועם סולברג, למה זה מגיע לנו? הפרקטיקה הבזויה הזו של שופטים זוטרים, כשיש טיעון ש... תוקף, או שבאמת מקעקע את מה שהם רוצים להגיע אליו, הם פשוט מתעלמים ממנו. אתה מכירה את זה, אנחנו רואים את זה בפסק דין. בצד, מנהל דיון, מביא ראיות, מבסס טיעון משפטי על בסיס הראיות, ואז זה לא שבית המשפט אומר, אני דוחה את הטיעון כאלף ודגימל, הוא פשוט מתעלם כאילו הטיעון לא קיים, ובסוף הציבור הרחב רואה רק את פסק הדין. הטיעון בעניין החשאיות היה שחשאיות היא זכות של מי שנתונה לו החשאיות, ושאין איסור פלילי לחשוף את המידע, ולכן זה זכות ולא איסור.
0: הוא לא יתעלם את זה, הוא פשוט הזכיר, אבל הוא לא, כאילו כן.
1: ולא, השורה התחתונה שלו...
0: פתאום אין לך זכות, פתאום לא קמה זכות. לא, יותר מזה. אותו פגש שמזהה זכויות לנוחבות, שמזהה זכויות לכל, לתחביבים של מסתננים.
1: כן.
0: כן, למשל. פתאום נעלם כשמדובר בחבר כנסת, שהוא סוברני להחליט. אגב, תכף אני אדבר על אם אנחנו, אם פוליטיקה היא תמיד אסתטית או לא. יכול להיות שפוליטיקה היא לא אסתטית. ויכול להיות שאפשר גם מאוד לא לאהוב את מה שהיה שם. זה בסדר גמור. Mm-hmm. בית המשפט, הרעיון המסדר, הרעיון הראשוני, מה שנמצא בתשתית של האירוע שם, זה שנבחרי הציבור, הם ילדים בכיתה ג' א', ב'.
1: הציבור.
0: נבחרי הציבור והסלש הציבור, והם פשוט פגרים, כאילו... כן. בסדר? ברמה מסוימת, מבלי חס ושלום לבזות אנשים עם ליקויים קוגניטיביים. אני אומרת, זה רעיון המסדר. הם שם מתנהגים כמו ילדים קטנים, ולכן אנחנו...
1: כן. אז לא, אני אגיד ככה, ההבחנה בין ביטוי שמופיע בחוק, שההוראה שלו היא מסוג זכות, לבין הביטוי שמופיע בחוק שההוראה שלו היא מסוג עבירה ואיסור, היא הבחנה משפטית בסיסית. היא כלי פרשני מאוד מאוד מאוד בסיסי, לפעמים זה מסובך, זה לא המקרה. אם ההוראה לא מנוסחת כאיסור, היא זכות, זה כל כך פשוט. זה כל כך פשוט. זה לא מסובך וזה לא מורכב, ומתפייט שם סולברג.
0: אני לא איתך כל כך בעניין הזה.
1: שבירת עקרון החשאיות סותרת את מי שואל אותך לתכלית, התכלית לא עניינך. לא כתוב, אין שום מקום שאסור למי שניתנה לו זכות להצביע בהצבעה חשאית לחשוף את תוכן הצבעתו. אם זה לא אסור, זה מותר. אם מישהו אחר חושף, בוודאי שיש איסור. אבל מי שנתונה לו זכות החשאיות וחושף את מה שהוא הצביע, הוא מוותר על זכות, אגב, לדוגמה, חיסיון עורך דין לקוח, מותר ללקוח לוותר על החיסיון. להבדיל לדוגמה מחיסיון רפואי במצבים מסוימים. למה? כי ככה מנוסח החוק. זה לא טיעון משפטי מסובך. הוא הזכיר את הטיעון, הוא התעלם ממנו. הוא התעלם ממנו כי לא היה לו נוח, בגלל שהטיעון המשפטי הזה תקף, וסותר את התוצאה הפוליטית, סליחה, המשפטית, סליחה, הפוליטית, שנועם סולברג רצה להגיע אליה. עכשיו, קובע נועם סולברג, אתם תלכו להצביע מחדש, והשאלה אם הכנסת תרכין ראש או לא, ואני אומר דבר כזה, אם הכנסת לא תרכין ראש.
0: אבל לפני השאלה מה הכנסת תעשה, יש כאן גם עוד עניין. בסוף, אם יש כאן איזשהו מושג שהוא צריך איזשהו פרשנות. עזוב, אנחנו כבר אחרי השלב, אני מקווה שהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו כבר מבינים, שאנחנו אחרי השלב של אם בכלל יש לבג"ץ סמכות לדון בנושא הזה, ספוילר, לא. כל האירוע, בסדר? בואו נעבור את זכות המידע, בסדר? אלרון לא אתר, הצירפו אותו כמשיב, הטריק הידוע, אתה מקבל את כל הפירות, אבל אתה לא צריך בכלל לעמוד בפני חשיפה, בפני הוצאות, או דברים אחרים. לשם את המחיר בגין עתירה לבגץ, המחיר הציבורי וכו'. האירוע הוא שבסופו של דבר, נקטע לי חוט המחשבה.
1: אז אני ארים את חוט המחשבה שלי שאת קטעת קודם, ואני אגיד שעכשיו, לצורך העניין, נגיד שהכנסת עושה את המוטל עליה.
0: שנייה, לא, זה חשוב, כי זה לפני שאתה עובר עליה. בסוף, אם סולברג היה אומר, תקשיבו, יש כאן עניין של חשאיות, וצריך להסביר אותו, צריך להבין אותו, צריך לפרק אותו, לפעמים לגיטימי, לפעמים צריך לפרק מושגים, הכל טוב. או הגדרות בחוק. תחיל את זה מעתה ואילך. אין בעיה. אתה עכשיו בעצם אומר, החשאיות אומרת שבן אדם לא יכול לוותר על חשאיות, בסדר? לצורך העניין. זה מה שסולברג אומר, אתה לא יכול לוותר על חשאיות. זה לא זכות שלך, אתה לא יכול. אין בעיה, אז תקבע את זה מעכשיו ואילך.
1: לא, מה זה תקווה את זה מעכשיו? קודם כל, למטבע יש צד שני, רגע, למטבע יש צד שני. כשחבר כנסת עושה פעולה בשבתו כחבר כנסת, הוא פועל בשם הציבור.
0: אני מסכימה, אני אמרתי לך בלי קשר לכל זה.
1: שנייה, עסקה, לא, עם קשר לכל זה, כי זה נוגע בדיוק למה שאת אומרת. לא רק שיש לו את הזכות לידע את הציבור ולכתוב את הפירות על ההחלטה שלו, גם לציבור יש זכות לדעת. עכשיו, יש סיבה למה זה חשאי. אבל אם חבר הכנסת בשם הציבור שלו אומר, אני רוצה שתדעו, זה בבסיס הדמוקרטיה, זה לא סתם רעה.
0: אני מסכימה, אני מדבר איתך על שינוי כללי משחק תוך כדי משחק.
1: זאת הנקודה הבאה, מי זה סולברג ששנה את כללי המשחק? אם הכנסת קבע שזה מותר, זה מותר.
0: אתה כמובן...
1: אם סולברג רוצה לשנות את זה, שירוץ לכנסת וישנה את זה.
0: אני מנסה להסביר למאזינים והמאזינות שלנו עד כמה הפסק הדין הזה של סולברג, שאליו הצטרפו רונן, ברק ארז ויצחק עמית ועוד לא זוכרת מי, עד כמה זה רדיקלי. זאת אומרת, עד כמה היו פה דברים שגם עם בגץ המגה אקטיביסטי שלא מעניין אותו החוק, לא מעניין אותו כלום, הוא יכל, אם היה פה באמת איזשהו קייס, לפעול באמצעים הרבה יותר רכים, ולא, הוא בחר לשבור, לנטץ ולרסק. זה מה שסולברג בחר, וזה הנקודה שלי.
1: אוקיי, טוב, לפני שנגיד שלום מצפיק הפוגל, רק נגיד תודה למשה שולדרמן שעורך ומפיק, ליצחק מושקוביץ שמפיק באולפן, לעמיחי מעון על הביצוע הטכני וליציק זר על הדיגיטל. צביקה פוגל, חבר הכנסת, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, בוקר טוב.
2: בוקר
0: רוב
2: גם לכם,
0: עסקה
2: בינה וזיו
1: מאור.
0: בוקר טוב.
1: אז בואו נתחיל באמת מהנושא שאיתו חתמנו את הדיאלוג שלנו כאן. איך לדעתך ראוי שהכנסת תגיב להחלטה החתרנית של נועם סולברג?
2: אני כבר כתבתי על זה אתמול. בואו נלך לאיציות.
1: אוקיי, וכאשר הפקידים שאמורים לפתוח את תיקיותיהם בפני מבקר המדינה, מיכאל רבילו, יגידו, אנחנו לא עושים את זה כי הוא מונה שלא על דעת בגץ, מה צריך לעשות אז?
2: להמשיך לפעול כאילו אנחנו באמת פועלים על פי החוק, ומי שפועל פה לא לפי החוק זה סולברג. תראו, המשבר החוקתי הזה שכולם בורחים ממנו, דיברתי איתכם על זה גם בפעם הבאה, אנחנו חייבים ליזום אותו, כי אם לא ניזום אותו ונמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים, אז בדיוק כמו הוויכוח שערכתם, רק אני מקווה שאותי לא תקטעו, יהיה כזה שבסופו של דבר הם ימשיכו לנהל לנו את ה... שגרת היום יום בלי להיבחר. אי אפשר לתת לזה יד, ולכן או שאנחנו נוביל למשבר החוקתי, או שנראה לבית המשפט העליון שאנחנו פה על פי החוק, בזכות לא בחסד, ומתכוונים לממש את מה שהציבור בחר בנו לעשות.
1: חבר הכנסת פוגל, תתרגם לי את המילים ליזום משבר חוקתי למעשים.
2: זה אומר להתחיל לעבוד עכשיו עם יועץ משפטי חדש שימונה על ידי הממשלה, להמשיך לעבוד או להתחיל לעבוד עם עורך דין רבלו כמבקר המדינה, להתעלם מההחלטות הסותרות, הלא חוקיות של בית המשפט העליון. זה מה שאני אומר.
1: אני אגיד לך איפה האתגר במה שאתה מציע, כי בסוף הפקידים, אלפים מהם, אולי רבבות מהם, ימשיכו לעבוד עם גלי בהרב מיארה ולא יעבדו עם מיכאל רבלו. המשבר החוקתי צריך להיות באמצעות אכיפת חוק נגד עבריינים.

0: זלזלת ומחקת את עצמך.
1: נכון, אני כאילו מכיר בזכותם עליי.
0: אבל אני חייבת לנסות לתת פה את הצד השני, כי זה מעניין אותי.
1: בבקשה.
0: לפעמים זה משעמם אותי להגיד אותם דברים, אני מנסה עכשיו להיכנס לנעליים של...
2: איבך מסתברה.
0: כן, של איבך מסתברה. אומרים לך, תראה, בסוף בגץ יודע היטב שאנחנו לפני בחירות. בגץ יודע היטב שיש פה אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים, ויש לו אינטרס גדול מאוד, שאתה תשבור את הכלים, שאתה תהיה זה שתצטייר כחסר אחריות, כמופקר, כלא עומד על החוק, וכל הבלה בלה בלה בלה בלה הזה. למה ליפול למלכודת שבגץ תומן לך?
1: הוא לא תומן לי, הוא תומן לעצמו, זה בדיוק העניין, עסקה, זה בדיוק העניין, הוא פוחד מהבחירות האלה יותר מכל אחד אחר. כי הוא יודע שאם תוצאות הבחירות יהיו כאלה, שיעניקו מנדט פעם נוספת לגוש הימין, לגוש הלאומי, נגמר להם הסיפור. לכן הם עושים עכשיו הכל כדי לנסות להקשות עלינו, למנוע מאיתנו, להוביל אותנו למקומות הלא נכונים, לגרום לנו להיאבק במה שאנחנו לא צריכים להיאבק, בזמן על כלום. זה מה שהם רוצים. אני לא רוצה לשחק את המשחק שלהם. אני נמצא במגרש משחקים אחר, עד כמה שאפשר לקרוא לחיים שלנו משחק. פשוט לא לתת להם לנהל לנו את חיי השגרה היומיומיים. יש להם תפקיד מאוד מוגדר, או שיעשו את זה, או שיהיו אחרי
2: אז בוא נעמיד את זה מבחן, חבר הכנסת פוגל, הצעת חוק המואזין עברה בקריאה טרומית השבוע. תסבירי למה הצעת חוק הזו מחוץ להרי הקמת רעש, מחוץ לשעות מסוימות ובאזורים מסוימים, מכבר עכשיו עבירה פלילית על החוק שניתנת לאכיפה. למה צריך חוק מיוחד למואזין? מה ההבדל בין די-ג'יי לבין מואזין לעניין הקמת רעש?
1: מכיוון שלא היו לנו מספיק כלים כדי לאכוף את מה שבאמת רצינו. החוק קיים כרגע, הוא חוק שכדי לאכוף אותו אני צריך לעשות פעולות נוספות שאותן משלים החוק שלי. החוק שלי הוא לא חוק חדש. הוא בא ולקח את מה שהיה עד היום ונתן לו עוד שיניים. גם בסומרת האנישה וגם בכלי האכיפה. כלומר, שוטר יוכל להיכנס מחר לתוך המסגד ולעשות פעולות נדרשות. היום הוא לא יכול לעשות זה. היום רק פקס האכיפה של המשרד לאיכות הסביבה.
0: מה זאת אומרת יוכל לעשות פעולות נדרשות? לא הבנתי.
1: לקחת את ה... לסגור קודם כל את המסגד, אם זו פעם שנייה שהוא עבר את העבירה. להוריד את המערכת שקיימת שם ולעצור אותה מפעילות.
0: כאילו לתפוס ציוד.
1: 50 אלף שקל. כן, 50 אלף שקל קנס. אני רוצה לראות את המסגדים שהולכים לשלם קנסות כאלה. זה בדיוק הרעיון. עכשיו בואו, כדי שנאמר את הדברים כמו ש... הרי זה חוק שלי. החוק הזה, הוא, הבסיס שלו הוא באמת אכיפת הרעש. עכשיו אני אומר לכם, בשיא החינות, אני נפגשתי עם לא מעט תושבים, לא רק בירושלים, שהם קראו לי. באתי אליהם בשעות הבוקר המוקדמות, השחר, מה נקרא, השמורת שלישית. באתי לשם, שמעו הרעש בלתי נסבל. נכון. אני לא הייתי רוצה שהילד שלי או הנכד שלי יתעורר לרעש כזה. אז זאת הסיבה העיקרית, אבל יש גם סיבה משנית. אנחנו יודעים שבחלק מן המקומות, המסגד ומערכת הכריזה, משמשים לדברים נוספים, להסתה, לדברי רעב עבור ארגוני טרור או שעידים למיניהם, גם את זה חלה עליי החובה, כי זה ביטחון לאומי.
2: יפה, אגב, צריך לומר לכל מי שצועק כזנות בהקשר הזה, שברוב מדינות אירופה עדיין אסור מואזין באופן כללי וגורף, בהרבה מאוד...
1: מאור, בערב הסעודית ובמצרים לא נותנים להם.
2: אוקיי, את זה לא ידעתי.
0: יש שם איסור על מה? על השמעת קריאות?
1: על השמעת קריאות ושימוש במרחות קריזה.
2: טוב, כנראה שבערב הסעודית הם איסלמופובים פשוט בגלל זה.
1: נכון.
2: צריך להילחם באיסלמופוביה בסעודיה. דחוף, דחוף.
0: הם גזענים. תראה, אני חייבת לומר לך שאני קצת זהה בהינוחות בכיסא, נראה לי שגם קצת זיף, אני ככה...
2: אני חושב שמסיבות אחרות, אבל זה מורכב מדי לשידור.
0: יכול להיות. אני חושבת שזה עוד אחד מהדוגמאות שבהם מנסים לפתור באמצעות חקיקה בעיית אכיפה. ובעיית אכיפה
1: ש...
0: בעיית אכיפה שהחקיקה גם הזאת לא תפתור, כי הבעיית אכיפה היא...
1: את יודעת כמה חוקים במהלך הארבע שנים האחרונות חוקקנו, שזה חלק מהעניין? יש לנו משטרה שקטנה על מידותיה. לכן אנחנו נתנו להם כלים חקיקתיים כדי שיוכלו לממש את התפקיד שלהם בצורה יותר אפקטיבית, יותר יעילה.
0: לא, יש לכם משטרה שפועלת בניגוד לחוק ומכפיפה את עצמה.
1: לא, אני לא נכנס לזה.
0: שנייה, אני מבינה, אני אומרת את זה. משטרה שפועלת בניגוד.

0: בניגוד לחוק ומכפיפה את עצמה בניגוד לחוק למשל הנחיה 14-12 המתואבת של הפרקליטות. אני לא יודעת אם ראית
1: בניין הסתה,
0: בניין הסתה לטרור.
2: כן,
0: אני לא יודעת אם ראית השבוע, חבר הכנסת צביקה פוגל, הייתה סדרה של ערוץ 14, ודיברו שם על האירוע הזה של סגן ניצב של אודי רונן, ואתה נמצא בסיטואציה שמסבירים לך שיש כאן הפרקליטות עוברת על חוק בצורה עבריינית הכי בזויה שיכול להיות. אומרים לך, לא אני, לא עסקה בינה, אומרים לך שזה עולה בחיי אדם, עושים לך לינקג' בין הסתה לטרור שלא טופלה בזמן לבין פיגוע שעלה בחיי אדם, על המסך. אם לא ראיתם את זה, תסתכלו בערוץ 14, לדעתי זה היה בסדרה היום המשיעה. גילוי נאות, אני הופעתי לדעתי בפרק הראשון שלה.
1: אחד בשני פרקים.
0: אוקיי, תודה. ובסופו של דבר, התגובה של משטרת ישראל, חבר הכנסת צביקה פוגל, תסתכל על התגובה של משטרת ישראל.
2: אני ראיתי.
0: זאת הזיה, היא אומרת, ואנחנו מקשיבים ועושים אישור של, לפי הפרקליטות, כחוק. משטרת ישראל, עבריינית, משקרת לציבור באופן בוטה, ואומרת שהיא כפופה לפי חוק לפרקליטות בכל מה שקשור לאכיפה של הסתות. זה שקר מוחלט, זאת עבריינות. מי הוציא את ההודעה הזאת, את התגובה הזאת לתקשורת? מי הוציא את זה? אני רוצה לדעת מי. זה לא יכול להיות, אי אפשר ככה. זה פשוט טוב. תגובתך, זיו פה מסמן לי שאני כן.
2: לא, אני אתן לך תגובה קצרה מכיוון אחר. אודי רונן, בפרק זמן הקצר שהוא עבד שם כמוביל מדור ההסתה, הביא ל-70 או 80 אירועים שבהם התגלתה הסתה שיכלה להוביל לרצח יהודים. את זה צריך לזכור. את זה היועמ"שית וחבריה מנעו מעם ישראל. ועכשיו עשה המפכ"ל משהו שאני לא הייתי עושה, החזיר את המדור והכפיף אותו למי שממילא לא איתנו. אבל בואי נעזוב את זה עכשיו ברשותך.
1: אמרת קודם, חבר הכנסת פוגל, כשעסקה שאלה אותך על זה שחוק המואזין זה חוק שמטפל באמצעי חקיקה בוועדת אכיפה, אמרת שיש עוד מספר רב של חוקים מהסוג הזה. אתה יכול לתת דוגמה לחוק או שניים שהעברתם והביאו לתוצאה הרצויה כאשר ניגשתם לפתור בעיית אכיפה באמצעות חקיקה?
2: כן. הייתה לנו בעיה עם כל הנושא של מידע מודיעיני שמביא מידע מודיעיני קונקרטי שמביא ליכולת למצוא נשק שהיה מעורב בפעילות או טרוריסטית או פלילית, או מצלמות שצילמו אירוע כזה, וכדי להגיע למקום הזה ולעשות את זה היה צריך לעשות תהליך מאוד ארוך יחד עם בית משפט, דבר שמנע מהמשטרה בכלל להתחיל לעשות את זה, כי הם ידעו שתוך כדי התהליך זה כבר יגיע למי שצריך והנשק ייעלם והמצלמה תיעלם. חוקקנו חוק שמאפשר לרב פקד לתת הנחיה כזאת, לאשר צו כזה, ולהיכנס מעכשיו לעכשיו למקום הזה. אלפי כלי נשק ומצלמות נתפסו במהלך השנה וחצי האחרונות, שנתנו לנו מידע ויכולת.
1: אני תוהה, המצב המשפטי הקודם, שצריך צו שיפוטי כדי לתפוס כלי נשק לא חוקי, זה באמת היה הדין או שזה סתם פרקליטים מצלנים?
0: זו שאלה מצוינת.
1: אני מטיל ספק רב
2: שאני לא בטוח שיש לי את התשובה ואני גם לא רוצה לתת אותה. אני יכול להגיד לך שהמשטרה כל כך ביקשה ממני את הדבר, הסבירו לי באותות ובמופתים מה זה יכול להביא, אמרתי להם אין שום בעיה, ומרגע זה ואילך כל חודשיים אתם אצלי באים להסביר לי ולהראות לי מה התוצאות.
1: אז אני מבקש מחבר הכנסת פוגל,
2: אני אומר לכם חבל על הזמן,
1: בעזרת השם בכנסת הבאה כשיהיו כאלה בקשות, חובה לבדוק מה המצב המשפטי הנוכחי, ולוודא שהמצוקה של השוטרים לא נובעת ממצב משפטי טעון תיקון, אלא מהוראות של פרקליטים עבריינים שמנסים לסכל את פעולת המשטרה. חובה לבדוק לפני שניגשים לחוקק, כי אתה יודע, הרבה יותר פשוט להגיד לשוטר.
0: יכול להיות שהוא, סביר להניח שהוא בדק, והוא, לא, אני מניחה, אני עושה פה,
2: לא סביר להניח, הוא בדק.
0: מן הסתם הוא בדק, ולא זוכר כרגע להגיד לך, הכל טוב.
1: הכל בסדר, לא, אבל מצד שני התופעה לא מתקיימת, זה לא, זה בסדר. טוב, מה עוד על השולחן? כמה מילים על מצבנו מול, יאללה, נלך על עזה, בוא נלך על עזה, אמר פה בשבוע שעבר,
2: בוא נלך על כולם, בסדר?
0: יאללה.
2: יש משותף לעזה, לבנון וסוריה. תגידו, ממתי אנחנו כובשים שטח ומחזירים אותו רגע אחרי זה תמורת כלום?
1: זה מה שעשינו במבצע קדש.
2: זה בדיוק העניין, זה הרגל מגונה שאנחנו אימצנו לעצמנו, ואני אומר לכם שאם זה היה קורה גם ביהודה ושומרון אחרי מלחמת ששת הימים וברצועת עזה אחרי מלחמת ששת הימים והיינו מחזירים להם את זה, אני לא רוצה לנסות תאר לעצמי איפה היינו. ראינו את הדוגמה הזאת כשעשינו את ההתנתקות מרצועת עזה. אחת הפעולות הכי חשובות שביצע צה"ל בשנתיים וחצי, אלף הימים של המלחמה שכרגע אנחנו מציינים אותם, זה כיבוש השטח ואי עשייה ממנו. ולהפך, הרחבה, גם הרחבה במטרים וגם הרחבה בכוחות וביכולת שליטה. את זה אני מקווה שנדע לא לשנות. אם נדע לשמור על האדמה הזאת, זה יהיה המחיר היקר ביותר, המשמעותי ביותר, וההרתעה הגדולה ביותר אל מול האויבים שאיתם אנחנו מתמודדים. את זה מה שצריך לזכור. זה הדבר החשוב. זה ישפיע גם על יוש. גם ביוש יבינו שאנחנו מחר בבוקר מכילים ריבונות ומיישבים את יהודה ושומרון. אין לנו דרך אחרת. הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים להיאבק באויב הזה, זה לא רק להרוג אותו, אלא גם לכבוש את אותה קרקע שעליה הוא ישב ואנחנו נשב עליה. יפה. זה מה שצריך לעשות. אני מקווה שנדע לעשות. ועוד מילה על איראן. קדימה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על איראן בהיבט צר מאוד, רק על הגרעין. חברים, איראן עבור העולם מהווה מוקד איום יחד עם סין ויחד עם רוסיה. ככה טראמפ מסתכל עליה, ולצערי הרב, בפעולות שהוא מבצע היום מול הציר הסיני והרוסי, הוא מכניס עכשיו לעניין את רדואן יחד עם ארדואן, יחד עם טורקיה, וזה רע לנו.
0: כן,
2: התמיכה של טראמפ וארדואן בטורקיה זה חיזוק של האחים המוסלמים, חיזוק של האחים המוסלמים שקיימים גם בארץ. דרך אגב, אחת הפעולות שאני פועל בנחישות בחודשיים האחרונים לנסות להוציא את רע"מ מהכנסת בבחירות הקרובות. אני לא יודע אם אני אצליח, אבל אני אמשיך להתאמץ בכל כוחי.
1: אגב, צריך לומר, היא לא חוקית. מפלגת רע"מ היא לא חוקית, היא מכהנת בחסות פסיקות לא חוקיות של בג"ץ.
2: אורדין זיו מאור, אני מוכיח את זה. פגישות שלו עם החמאס והג'יהאד, אמירות שלו, קשר שלו לעמותות שתמכו בחמאס, הכל קיים. פניתי לכל הגורמים, המשטרה, הגשתי תלונה למשטרה ולשבק, לדוד זיני, ואני מקווה מאוד שבשבועות הקרובים יתבצע איזושהי פעילות. אני יכול להגיד לך גם מהתגובות שהיו בכנסת לחוק המואזין שלהם, אני מבין שהלחץ אצלם הולך ועולה, וככל שהלחץ אצלם הולך ועולה, אני מרגיש יותר חזק.
1: חבר הכנסת צביקה פוגל, עוצמה יהודית, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
2: שתהיה לנו שבת מבורכת.
0: שבת שלום ומבורך.
1: ועכשיו קצת תוכן שיווקי, מי שכואב לו, שהתקשר כוכבית 6233, כי אנחנו שוב מדברים על אינוקר, שזה מוצר שאנחנו מכירים אותו, מדברים עליו כאן הרבה, של חברת סנסיקה, מוצר שמאפשר לכם להביא הביתה, טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שמקלה על כל סוגי הכאב, וכתמיד אנחנו מדברים עם סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, גיא צרפתי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
1: בוא נתחיל לדבר קצת על הטכנולוגיה, כי אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים שזה מרגיש קצת מהוקוס פוקוס, אני יודע מה קורה לי בגוף כשאני לוקח כדור, למרות שזה לא מדויק, רוב האנשים לא יודעים מה קורה להם בגוף כשהם לוקחים כדור, אבל פתאום אני לוקח מין דבר כזה שנראה כמו פייזר ממלחמת הכוכבים, מכוון אותו לאיפה שכואב והכאב עובר. תסביר איך זה עובד הדבר הזה.
3: נכון, קודם כל אתה יודע, עד לא מזמן, כשרצינו לעשות טיפול בגלי רדיו, בכל הקשור לכאבים, הייתה לנו רק אופציה אחת, זה למצוא איזשהו מכון כאב שמטפל כמובן באופן פרטי, והיית צריך לשלם שם כמה אלפי שקלים ולהמתין לתור שלך. הטכנולוגיה הזו, גלי רדיו, ידועה ונפוצה בעולם לטיפול והתמודדות עם כאבים, אגב, מכל סוג שהוא ובכל אזור שהוא בגוף, בגלל המאפיינים הטכנולוגיים שלה, אנחנו בעצם מייצרים שם הליך ריפוי טבעי של הגוף, חודר ממש לשורש הרקמות. החדשנות מגיעה גם מכיוון הרטט, פעולת העיסוי העדין, אגב, המכשיר היחידי בארץ שעושה דבר כזה, זה האינוקר, שילוב של טכנולוגיית גלי הרדיו יחד עם פעולת העיסוי, בעצם מזרימה לנו טוב יותר את מחזור הדם. באזורים האלו שאנחנו לא מצליחים להיפטר שם מהכאב, ואנחנו עדיין, איך אומרים, בהמתנה ארוכה לאותו רופא מומחה, ושם אנחנו מצליחים לייצר את ההקלה המיידית בכאב. אגב, טכנולוגיה מוכחת, מחקרית, מדעית, איך שלא נקרא לזה, כיעילה מאוד לריפוי טווח ארוך, זה לא רק לכאן ועכשיו.
1: אתה יודע, תמיד כשאני שואל אותך, גיא, על דוגמאות לכאבים, אתה תמיד לוקח אותי לחוליה L2, L3, גב תחתון. א', תסביר למה דווקא אלה, וב', בוא נרחיב קצת, נדבר על עוד דוגמאות של אזורים שבהם הכאב הטיפוסי, וקשה למצוא פתרונות באמצעים אחרים, והאינוקר נותן את הפתרון.
3: נכון מאוד, תראה, כאבי הגב בכלל, אחד הכאבים הנפוצים, השכיחים ביותר שיש, זה כאבי גב וכאבי ברכיים. ומי שסובל מאותם כאבים באזור הגב התחתון, לרוב זה מתרכז באותם חוליות, L2, L3, L4, ומה שקורה כשלא מטפלים נכון, או כשדוחים את הטיפול, זה בעצם שמשם כבר עוברים לאזור הרגליים, יש הקרנה של הכאבים האלו לאזורי הרגליים, וכמובן אני מדבר על בעיות ברכיים, אנשים מספרים לנו, אתה יודע, שפתאום פעולה מאוד בסיסית ופשוטה של לעלות במדרגות או ללכת כמה מטרים קדימה, זה כרוך בכאבים חדים באזור הברך ובאמת וואו. משפיע עליהם. כמובן שהמכשיר גם מטפל באזורי הצוואר, כתפיים ועד ממש כף הרגל, אזורי הדורבן, אבל דווקא לא מעט אנשים שמספרים לנו שהם עוסקים בפעילות פיזית כזו או אחרת, בין אם זה במהלך עבודתם, בין אם זה פעילות ספורטיבית שהם עושים, ויש להם בעיות בשרירים. זה יכול לנוע מדלקות ולהגיע עד לכאבי שרירים ושרירים דפוסים. מה שעושה המכשיר הזה הוא באמת מצליח להחזיר אנשים לעשות פעולות שהם היו עושים לפני שהתחיל הכאב, ומה שיפה ספציפית במכשיר הזה, שהוא גם מאושר משרד הבריאות הישראלי, גם ה-FDA, יש אפשרות לנסות אותו גם כמובן לחודשיים ימים, אתה יודע, לוקחים אותו, מנסים, עוברים הדרכה וליווי צמוד, כמו שאתה תמיד אומר, כאופייני לקבוצת סנסיקה ואינוקר, ובאמת אם חלילה לא מרוצים, גם אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון והכל כן, בסדר.
1: זה היה גם אינדיקציה, זה חברה שבטוחה במוצרים שלה, שנותנת ביטחון מלא, זה מעל ומעבר, אני אומר לך כמשפטן, זה מעל ומעבר למה שחוק הגנת הצרכן לדוגמה מחייב. כן, זה פשוט אומר שאתם מאמינים במוצרים שלכם, אז שפוע על הדבר הזה. בוא נדבר תכלס, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6233, הוא מתעניין באינוקר, מה אתם מציעים לו, בפרט אם הוא אומר, אני הגעתי מגלי ישראל.
3: נכון, אני רוצה להזמין גם את אלו שפנו אלינו במהלך השבוע, אתה יודע, הם שומעים אותנו אצלך ודוחים את ההתקשרות, אני באמת מזמין את כולם, אם יש לכם כאבים מכל סוג שהוא, פשוט להרים טלפון, כוכבית 6233, זה המצפר, כוכבית 6233, כמו שאמרתי, חודשיים ניסיון עם החזר כספי, בכפוף לתקנון אם לא תהיו מרוצים, אבל לך אמרת לגלי ישראל, מי שיחייק כוכבית 6233, יש גם מבצע בלעדי ומיוחד לתוכנית שלכם היום, הנחה של למעלה מ-1,200 שקלים, ומתנה מאוד מדהימה בהקשר של המכשיר ל-20 הראשונים, פשוט לחייק, כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, זה המספר של אינוקר מבית סנסיקה, גיא צרפתי, תודה רבה על המבצע ועל הפרטים, שבת שלום.
3: תודה, שבת שלום.
1: כן, עד כאן תוכן שיווקי, ועכשיו אנחנו עוברים לעורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין בישראל. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, מכובדיי.
0: בוקר טוב.
4: אהלן.
1: אז תשמע, אני חוזר על שאלה ששאלתי קודם את חבר הכנסת פוגל. היה והכנסת מחליטה לקיים את החוק ולא את החלטתו החתרנית של סולברג, ואומרת, לא מקובל עלינו, ההצבעה שהייתה היא הצבעה תקפה ורבי לא יכהן. נכנס לתפקידו ולא מקבל שיתוף פעולה מהפקידים שאותם הוא אמור לבקר. מה צריך לקרות אז?
4: תראה, קודם כל אתה מדבר על משהו תיאורטי, כי אין מצב שוב, אנחנו מכירים את עורך דין רבלו, אין מצב שהוא ייכנס במצב דברים שכזה למשרד מבקר המדינה, לכן זה באמת שאלה תיאורטית. אני חושב ש... תראה, אני אגיד לכם, חבריי הטובים, שאני תמיד ממליץ ללקוחותיי כן לקיים פסקי דין של בגץ, גם כשהם מקוממים ומרתיחים כמו הפסק דין הזה, אבל אני מודה שזה נעשה יותר ויותר קשה, זה יותר מאתגר, כיוון שפה באמת הם, לא יודע, הם משנים את הכללים, הרי הם כל כך מתרגשים מזה שמשנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק, ותמיד אומרים, אתה רוצה לעשות שינוי בענייני בחירות, זה יחול מכאן ולהבא, וגם אנחנו זוכים את כל הכללים, אפילו אהרון ברק קבע בבגץ שריד עוד ב-81, כשאתה רוצה להתערב בהחלטה פנימית של הכנסת, זה רק כאשר מדובר בפגיעה קשה במרקם החיים הפרלמנטריים, משהו שבאמת מזעזע את כל עמות הסיפים. זה המקרה, הרי הראינו שהאופן הזה שבו הצביעו הפעם, גם האופוזיציה הצביעה הפעם. כך הצביעו גם בפעמים הקודמות, כך הצביעו גם בבחירות הקודמות למבקר המדינה. אף אחד לא העלה על דעתו שזה משהו שמיורר התערבות ושיח חוצפה, שיש הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה, שזה האופן שבו יצביעו, ייכנסו עם פלאפונים, וכמובן שכמו שנכנסים לולבים בידם, גם עם פלאפונים בידם, הם יכולים לבוא ולתעד כל מי שרוצה.
1: אגב, הם לא נכנסו עם לולבים, בדקתי.
4: כן, עם לולבים לא נכנסו, כן, זה באמת היה ארוך מדי. כן. הפלאפונים אפשר להכניס לכיס, ולכן לא היה שום איסור, וזה נאמר במפורש על דעת, שמה, נתנו פה תצירים באמת עורכי דין של הכנסת נתנו תצירים באופן מאוד נדיר, אמרו שזה מה שהיה, זה מה שהוסכם. לכן אתה בא ותמה, איך מגישים עתירה, איך לא דוחים את זה לסף.
1: אז אני רוצה לחזור את מרדין בומבך לתחילת דבריך ולתהות, למה אתה ממליץ ללקוחותיך כאשר הם אורגני ממשל לקיים פסקי דין לחוקים של בג"ץ?
4: אני אגיד לך שאלה טובה. אני אגיד לך, פשוט אני חושב מה יהיה הדבר הבא. אנחנו מגיעים לכאוס, לאיש את ראו חיים בלאו, אנחנו מגיעים למצב שבו...
0: אנחנו כבר שם, מרדין בומבך לתהות.
4: אנחנו כבר שם, זה נכון, אבל אני אומר לכם, אני מסתכל קדימה לאן אנחנו צועדים, ואנחנו לא צועדים למקום טוב. אני חושב שבית המשפט העליון מאוד מאוד מקצין את השיח. מה שראינו כרגע זה אפשר להגיד באמת קדיש על כל העיקרון הזה של הפרדת רשויות. אין דבר כזה יותר. פעם היה נימוס, כיבוד הרשויות. היום עסקה וזיו, אנחנו לא רואים את זה בכלל. אנחנו רואים, מתייחסים לכנסת כאל הסקופה הנדרסת, פחות ממה שמתייחסים לאיזה פקיד באיזה רשות מקומית נידחת. ככה בקלות כזאת, באים ומבטלים את החלטת הכנסת, מה יכול להיות? תבואו ותצביעו מחדש. ועל מי? על מישהו שהוא חבר שלכם? מישהו שהיה רק עכשיו, איך אמר השופט סולברג בתחילת הדיון הראשון שהיה? היינו איתו כתף אל כתף. הרי אנחנו נלחמנו ביחד בשוחות. הרי אנחנו ביחד כתבנו פסקי דין, התייעצנו ביחד, איחלנו לו בהצלחה בתפקיד החדש. עכשיו אנחנו יושבים בדין שלו. אז הוא בא ונותן גילוי נאות בהתחלה, נורא נחמד, נורא יפה. אנחנו יודעים שכשכולם בניגוד עניינים, באמת יש את כלל הכרח, אז אין בכלל ניגוד עניינים. אוקיי, אבל מה השלב הבא? בזה אתה, איך אמר השופט חשין, בכך מתחיל מסענו, בכך הוא לא מסתיים. מה אתה מצפה? שהשופטים יגידו, עכשיו, בגלל שאנחנו דנים במשהו שחבר שלנו עד לא מכבר עשוי לצאת נזכר ממנו. אז לכן נזיר את עצמנו במיוחד, שמה לא נטה חסד לטובתו יותר מאשר אנחנו נדון אדם רגיל מן השואה. ואתה רואה בפועל הם לא עשו דבר מהדברים האלה. הראיתי להם, הצבתי להם מראה, אמרתי להם, תראו, כל הליך אחר, שבוא נתחיל מזה שהוא לא הגיש אפילו עתירה. בוא נתחיל מזה, אתה רוצה לזכות בפיס, תמלא כרטיס. אתה רואה שהוא לא מגיש עתירה בעצמו.
0: זה טכניקה, אני מיד אתן לך להציג את הכלל כי זה חשוב, זה טכניקה שאנחנו רואים אותה הולכת וקורית יותר ויותר. רונן בר, הרצי הלוי, אגב, תשזור את זה גם, לאחר שתציג את הכלל, גם לפסק הדין המטורלל שהיה בתחילת השבוע, שלמעשה גרס את עבודתו של מבקר המדינה, מאות שנות אדם, ארגזים על ארגזים, של ביקורת מבקר המדינה על הטבח של השבעה באוקטובר, לרבות דוח הנובה, שהמשפחות נמצאות במצב קשה, אני בקשר איתם, הייתה לי את הזכות לייצג אותם בהליך הזה, הגשנו בקשת הצטרפות כדי בית משפט, המשפחות נמצאות במצב לא פשוט בכלל, אני אומרת את זה לשון הממעית, ומייחלות לתשובות, ובגץ למעשה גרס את כל עבודת המבקר שצריך להתחיל אותה מההתחלה, בטיעונים באמת פשוט בזויים, מנוגדים לחוק, ואתה רואה שהנה, גם שם, הרצי הלוי ורונן בר לא היו העותרים בכלל, התנועה לאיכות השלטון הגישה אותם, הצרפה אותם כמשיבים, זה הפרקטיקה החדשה.
4: נכון, בדיוק ככה, תכף אני אתייחס לזה באמת אלת נקודה מאוד חשובה, אבל הכלל הגדול הוא שכשאתה רוצה להגיש עתירה, אם יש מישהו שהוא נפגע ישיר מהעתירה, ממה שדנים בו, זאת אומרת מישהו שלא זכה, שזה השופט אלרון, אין בעיה, אתה חייב לבוא ולהגיש עתירה בעצמך, ופה מה שעשיתי זה הבאתי הרבה הסמכתאות, תקדימים, מקרים שבהם השופטים דחו עתירות כאלה על הסף, הם אפילו לא שמעו אותם, לא שברו אותן לגופם של דברים, אמרו רגע, יש פה פגם טכני, כשל פרוצדואלי, ויש מאות רבות של החלטות כאלה, בין היתר של השופט אלרון, זאת אומרת שהוא לא עשה את זה בלי לדעת מה הדין, הוא עשה את זה בכוונת מכוון, ואתם באים ודנים בחבר שלכם ולא מזהירים את עצמכם, יש כלל, למשל סעיף 54 לפקודת הראיות, שאתה צריך להזהיר את עצמך, למשל שיש עדות יחידה, ואתה צריך להרשיע על סמך עדות יחידה. יש כל מיני מקרים שבהם שופטים צריכים להזהיר את עצמם במיוחד, ואני הבאתי דוגמה למשל מפסק הדין בעניין גלברט ושמלה, וראינו איך שאהרון ברק כותב, שכששופטים דנים בחבר שלהם, באותו מקרה זה היה שופט מחוזי בשם זועבי, בעניין ועדת החקירה לרצח שם, לטבח במערת המכפלה, אז היה שם השופט זועבי שהוא בא והתבטא. עכשיו, לא, היו המון כשלים, כי צרפו שם קטעי עיתונות, האמת שדומה גם אצלנו זה הכל מבוסס על קטעי עיתונות. ואמרו, רגע, אנחנו אבל לא נעשה הנחות, כי מה שיקרה שחבר שלנו, במקרה הזה לא באמת חבר, הוא שופט מחוזי, עלול לצאת נזכר מכל מיני ליקויים ופגמים שהיו לעותרים. פה זה אצלנו ההפך. פה מי שהיה צריך לעשות ולהגיש את העתירה כמו שצריך, זה השופט אלרון בעצמו, ואתם עושים לו הנחות. דבר שני, חוסר ניקיון כפיים. איך יכול להיות שאתם לא מספרים על מה שהכנסת מספרת? אנשים ניטרלים, אובייקטיביים, עורכי דין של הכנסת, באים וכותבים, הייתה הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, שנכנסים בלי פלאפונים, השופט, יושב ראש הכנסת הכריז עליה,
1: שנכנסים עם פלאפון,
4: ואף אחד לא מחה, אף אחד לא קטע אותו, כולם הנהנו, כולל אנשי האופוזיציה, צירפתי את הסרטונים, רואים שהם מעניינים בהסכמה, זאת הייתה ההסכמה. אז איך יכול להיות שאתם, א', לא מזכירים את זה, זה פעם אחת חוסר ניקיון כפיים, יגילו נאות, דבר שני, אתם מתכחשים להסכמות. מה קורה אם זה היה הפוך? אם אלרון היה זוכה, האם יעלה על הדעת שהליכוד היה בא ומגיש עתירה? הוא לא היה מהין, לא היה מרעיב עוז בנפשו, לא בא להגיש עתירה כזאת. היו שואלים אותי, אמרתי, מה פתאום? תשמע, איזה סיכוי להתקבל?
1: עורך דין בומבך, אני רוצה לזרוק אותך 30 שנה אחורה. נתח רגע את האספקטים מסוימים שאתה מדבר עליהם בפסק הדין. לא את האספקטים המשפטיים, אלא את האספקט של ניגוד עניינים, ולהשוות את זה למינויה של אלישבע ברק לסגנית נשיאת בית הדין לעבודה. על רקע אי-קידומו של שופט אחר שציפה לתפקיד הזה, ותהליך מאוד, מאוד, מאוד בעייתי שקרה שם. בסוף אנחנו רואים את אותו דבר, חוסר יכולת מינימלית של אנשים האלה לפעול מתוך מודעות עצמית, אחריות ציבורית, ולהכיר במגבלותיהם כבני אדם ובחשיפה שלהם לאפשרות של שחיתות וניגוד עניינים. ההבדל היחיד בין אז לעכשיו זה שעכשיו יש גלי ישראל ויש ערוץ 14 ומדברים על הדברים הללו וחושפים את השחיתויות הללו. אני חוזר את חשוב, אחרי כל המונולוג הכל כך חשוב שנתת, שהסברת לא על פגמים משפטיים, אלא על פגמים טכניים שנובע עם מגבלות של השופט, איך אפשר להתמודד עם האירוע הזה ללא אי-ציות? זאת אומרת, בלי להראות בפועל, לא באמצעות הדין, בפועל לשופטים את גבולות כוחם.
4: תראה, יכול להיות שזה יש לי איזה בג, כנראה הקשל אצלי, לא יודע להסביר את זה, אני פשוט לא מסוגל להשתחרר מהתפיסה שאני רגיל, אתה יודע, לבוא להגיד, יש פסק דין, תבוא תציית לו, אבל אני אומר לך, כשזה כל כך ברור שזה מנוגד לדין, ושאתה רואה ש... אנשים באים ומתעלמים מכל העובדות, אתה יודע, מה שמדהים אותי, שהשופטים אפילו לא דנו בכל הטיעון הזה של טענות הסף, אפילו לא דנו, לא דיברו על זה. אני בא ואומר, יש הרי פסקי דין של אלרון, שלכם, שאתם דוחים, תדונו בזה, תדחו את זה, אפילו לא מילה. אומרים, לא, אין לנו פשוט זמן, הם כותבים, השופט סולברג כותב, הזמן דוחק בנו, אנחנו חייבים לתת את זה מהר.
1: אנחנו חייבים לרוץ לדון ב-80% עתירות של מחבלים ערבים, חייבים, דחוף.
0: הם אמרו כבר שהם נאלצים לשבת בדין, ושהם מוכרחים, ושהם מכריחים אותם, ושהם לא שולטים בעתירות שמגיעות אליהם, והם מוכרחים לדון בהם.
4: כן.
0: לא, זה פשוט.
4: זה מדהים, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד מילה, הם המון מדברים על חשאיות. עכשיו, חשאיות לבדה לא מספיקה. הרי אנחנו רואים מה העותרים אמרו. הרי העותרים גיבשו איזושהי תזה שהייתה פה הנחיה פסולה. הם אמרו שכביכול ראשי הליכוד, ראש הממשלה, באו והנחו את חברי הכנסת
0: שלנו, אותם
4: שבעה אנשים.
0: מה הראיה?
4: שום ראיה. הביאו כל מיני אזכור של קטעי עיתונות של אנשים מתעדים. הנחיה הם לא הראו. אני הבאתי את הצירים של כל אלה שצילמו, שהם באו ואמרו, עשינו את זה על דעת עצמנו, אף אחד לא הנחה אותנו, באמת השופטים קיבלו את התזה שלא הייתה הנחיה. עכשיו, למה העותרים כתבו את ההנחיה? כי הם ידעו שהטיעון של החשאיות כשלעצמו לבדו לא מספיק. הם חייבים למצוא עוד אלמנטים. הם לא האמינו שדי יהיה בטיעון המופרך על חשאיות, שבכלל נועד לסייע לחבר כנסת. זה הרי משהו שנועד...
1: נחדד את מה שאתה אומר כרגע, כי זה קצת מתכתב עם מה שהזכרת ואני דיברנו בהתחלה. העותרים יודעים שהחשאיות בחוק הרלוונטי היא זכות ולא איסור. ולכן הם רצו לראות שהופר האיסור.
4: בדיוק ניסחת את זה בצורה יפהפייה. הם יודעים את זה היטב, הם מכירים בזה, ולכן הם נאלצו לבוא ולהשתמש בטיעונים נוספים שדווקא נדחו על ידי בג"ץ. אגב, בפסק הדין הזה נדחתה גם תזה יותר מסוכנת. חלק מהעותרים טענו שרבלו בכלל מנוע מלהתמודד, כי הוא היה...
1: כי הוא היה חבר של ביבי, כי הוא אמר פעם את המילה ביבי.
0: רגע, פסק הדין...
4: אבל זה לדחות גם, לא נתנו לזה, אבל תנאי.
0: פסק הדין דוחה את הטענה דה פקטו, זאת אומרת, אני קראתי אותו אתמול בדרך לערוץ 14, אני... קיצור, זה הקריא לי את זה באוטו וקפצתי במקודות, אז לא קראתי את הכל מילה במילה. הם דחו את הטענה שהוא לא יכול להתמודד, או שהם התעלמו ממנה בפסק הדין?
4: הם דחו אותה, הם הזכירו אותה, השופט סולברג מזכיר את זה די בהתחלה, הוא לא דן בזה בהמשך, הוא רק מזכיר ואומר שבאמת הייתה טענה גם בעניין הזה, אבל על זה החלטנו לא לתת צו על תנאי, כי בזה לא ראינו משהו בעייתי, כי בזה הם קיבלו את הטענות שלנו, שאמרנו אתם לא יכולים להתמודד, מעולם לא היה תקדים שמנעו ממישהו להתמודד בגלל טענה של ניגוד עניינים. יש טענה של ניגוד עניינים, אין בעיה, תעשו הסדר ניגוד עניינים. הם קיבלו את הטענה הזאת, ולכן כל צלות השמחה של חלק גדול מהשמאל, אין להם על מה לסמוך, כיוון שדחו את הטענה המרכזית שלהם, שכביכול רבל או לא יכול להתמוד. אוקיי,
0: אבל למה, למה אני עומדת על זה? כי בתחילת השבוע, באותו פסק דין באמת הזוי, בנוגע לדוחות מבקר המדינה, אני רוצה רק להזכיר שהייתה הסכמה שניתנה, שגושה בפסק דין.
4: נכון, הייתה הסכמה בהרכב קודם.
0: נכון.
4: לפני כן.
0: נכון, הייתה הסכמה בין מבקר המדינה לבין צהל וכולי, והיא הועלתה על הכתב, קיבלה תוקף של פסק דין, והעתירה נמחקה. ואז, חמישה ימים אחר כך, הסנגוריה הצבאית מגישה עתירה חדשה, והשופטים פשוט אומרים, לא, אבל לא דנו בעניין הסמכות, כשאנחנו, דפנה ברק ארז כותבת שחור על גבי לבן, אמנם נטענה טענת הסמכות, ובזה מבקר המדינה אגב נטלה, הוא אמר, מה אתם רוצים ממני? כבר דנו בטענת הסמכות, כבר הגענו להסכמות, אתם לא יכולים עכשיו לתת למישהו לפתוח את עניין הסמכות, ולמעשה מה שקרה בפסק הדין הזה, רק שורה תחתונה, כי אין לנו כבר זמן, זה שאין יותר משמעות לשום הסכמה ולשום פשרה, גם מגובשה בפסק דין בבגץ. בגץ דורס את עצמו.
4: אני מסכים איתך לחלוטין, אני מכיר את הדברים מקרוב, כי אני הופעתי אצל אנגלמן, אני מייצג את אחד מהאלופים, ראש אגף מבצעים באותו זמן, האלוף עודד בסיוק, והייתי איתו אצל מבקר המדינה, והנחיתי אותו לבוא ולגלות ולספר, כיוון שרציתי באמת שכל האמת תבוא ותתפרס בפני המבקר. המבקר עשה פה עבודה מאוד יסודית, מאוד ממושכת, אף אחד לא קטע אותו, אף אחד לא מנע ממנו, והנה אחרי שהוא השלים הרבה דוחות, באים ואומרים לו, רגע, רגע, כל הסיכומים שהיו בטלים ומבוטלים לשרירים ולקיימים, תבוא ותתעלם מזה. למעשה אי אפשר להבין את זה, ראינו כבר שמבקר המדינה פועל, ועדיין אחר כך ועדת חקירה ממלכתית יכולה, או ועדת חקירה אחרת שתהיה בתיאום עם הקואליציה ואופוזיציה.
1: כן. כל זה, טוב, כל זה מבטא מאמץ של בית המשפט לטייח את אשמתו ואת אשמת הגוש שבעצם בפירמידה שלו עומדים השופטים. זו פרשנותי לפחות, עורך הדין בומבך, אני לא אכפה אותה עליך חלילה. תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
0: ותודה על כל מה שאתה עושה.
4: תודה לכם, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: כן, זה הסיפור, טיוח. טוב, נגיד תודה רבה למשה שולדרמן שעורך ומפיק אותנו, ליצחק מושקוביץ מפיק באולפן, למיכאי מונו לביצוע הטכני, ליציק זר לדיגיטל, ולדניאל הזהבי שהגיש את כתב האישום הבזוי נגד רעות בן חיים. פרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם לעוד שעה.
0: כבר חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: 32 אחרונות.
7: מותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 32 אחרונות.
7: מותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות ממשיך לסנדל את סעיפי מזכר ההבנות שנחתם עם הממשל בוושינגטון. הבוקר אמר אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, שיש לבחון מחדש את הדוקטרינה הגרעינית, נוכח האיום של שר הביטחון ישראל כץ להתנקש במנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. בתוך כך החלה בשעה האחרונה בבירת טהרן הלווייתו של המנהיג הקודם עלי חמינאי, שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי לפני 4 חודשים. מטוסינו חיסלו לפנות בוקר שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו באזור העיר צור בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. מלבד חיסולם, תקפו המטוסים גם מחסני אמצעי לחימה. בכפר מוחמס שבבנימין עצרו לוחמנו במהלך הלילה 8 מחבלים מבוקשים שתקפו אתמול 10 חסידי ברסלב שנכנסו למקום. המעצרים בוצעו בסיוע מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי. המשטרה עצרה ערבי תושב יהודה ושומרון שעובד במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לאחר שהיה מעורב בחטיפת החייל בשירות סדיר מבאר שבע לתרקומיה לפני 8 ימים. החייל שהותר אזוק במקום טען בזמנו שנחטף על רקע פלילי. הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו ב-4 ימים. טורקיה מגבירה את ההסתה שלה כנגד ישראל. הלילה אמר שר החוץ שלה, הקן פידן, שישראל היא בעיה של האנושות, שהמצפון האנושי אינו יכול לשאת אותו. בריאיון לרשת CNN קרא פידן לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה דיפלומטית נגד ישראל ולהטיל עיצומים נדרשים עליה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את אמירותיו וכתב בחשבון האקס שלו שדבריו של השר הטורקי עם הסתה ברורה לרצח עם, כאשר שפתו מקבילה לשפתם של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. סער פנה אל בנות בריתה של טורקיה בנאטו בדרישה לגנות את אמירותיו באופן חד משמעי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. התקשורת הרוסית דיווחה הבוקר כי אוקראינה תקפה בשעות האחרונות באמצעות מספר טילים מתקן תעשייתי בעיר בלגורוד שנמצאת 40 קילומטר מהגבול עם אוקראינה. כתוצאה מהתקיפה נהרגה אזרחית רוסייה והמתקן עלה באש. גביע העולם 2026, שווייץ העפילה לשלב שמינית הגמר, זאת לאחר שניצחה הבוקר 2-0 את אלג'יריה. יריבתה בשלב הבא תיקבע במשחק שיתקיים מחר לפנות בוקר בין קולומביה לגאנה. במשחקי הלילה ניצחה ספרד 3-0 את אוסטריה, ופורטוגל גברה 2-1 על קרואטיה, אחרי שביצע מהפך עמוק בתוספת הזמן. שתיהן תיפגשנה למשחק שמינית הגמר בעוד 3 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
19: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
25: חזרנו.
26: כן, חזרנו, 10:05 כבר.
25: שלום עורך הדין.
26: עורך הדין, שלום עורך הדין, אמיתי המלומדה.
25: אוי, תעתי.
26: בואי נבוא שבוע, מה עם פאות אפורות כאלה, כמו של סוליסיטרס מבריטניה, נכון? זה לגמרי עולם את הפתיח, שמישהו יחליף כבר את העורך, טוב, לא חשוב.
25: עורכי הדין.
26: עורכי הדין.
25: אנחנו גם בני אדם.
26: בואי נגיד תודה לעורך הדין, משה שולדרמן, שעורך ומגיש את התוכנית, לעורך הדין, יצחק מושקוביץ, שמפיק אותה באולפן, לעורך הדין, עמיחי מאון, ולעורך הדין, איציק זר.
25: חד משמעית,
26: עורך הדין.
25: חד משמעית, טוב.
26: ולדניאל זהבי כמובן, שגם היא עורך הדין, אבל למטה רק שהיא מבזה את המקצוע בהשתוללות הדספוטית שלה מול רעות בן חיים.
25: בהחלט. אתה יודע, זה מוביל אותי, באמת מחשבות מאוד נוגעות, אנחנו מצאים בימים שבהם הכל כל כך בי בי בי בי בי בי בי בי, שרה בי בי בי בי בי בי בי בי, שרה בי בי בי.
26: הרבה זמן כבר שמעתי התייחסות לשרה, אולי זה כי אני לא מקשיב.
25: תקשיב, קודם כל בראיון השבוע ראש הממשלה דיבר ארוכות על מה שהם עוברים, וזה היה בעיניי, הוא לא אמר את הכל לשון המתה, ואני חושבת שכשאנחנו רואים סיטואציה כמו רעות בן חיים, כמו מה שעשו בתיק הדגל, תיקי נתניהו, מה שעשו לכל סביבתו, האם יש איזשהו סיכוי שיש צד דגון במדינת ישראל שיבוא ויגיד, תקשיבו, זה לא קשור לבי-בי-בי-בי-בי שרה, זה פשוט קשור לחיים עצמם, זה קשור לדברים הכי בסיסיים שמרכיבים את החיים המשותפים שלנו כאן, כמדינה עם חוק. אני תוהה,
26: אני יכול לענות תשובה פילוסופית שמופיע בספר שנתתי לך אותו במתנה לפני כמה שבועות.
25: לא נתת לי שום ספר במתנה.
26: הספר של ג'ונתן הייד, נתתי לך אותו במתנה.
25: לא נתת לי אותו במתנה.
26: עניין נטופל. ג'ונתן הייד הוא פילוסוף פוליטי. והוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, ושואל למה אנשים חושבים פוליטית את מה שהם חושבים. איך יכול להיות שאנשים חכמים, משכילים, עם לוגיקה, מגיעים למסקנות סותרות בשאלות חשובות של מדיניות? איך זה קורה הדבר הזה? והתשובה המכוננת שלו, היסודית, הגרעינית ביותר, זה זהות. אנשים קודם כל עונים לפי האינטואיציה הפוליטית שלהם, ורק אחר כך נותנים כל מיני הנמקות לוגיות. ומה יוצר את האינטואיציה הפוליטית? המשוב המיידי שהם יקבלו מהסביבה המיידית שלהם. האם כשהם יביעו דעה פוליטית הם יקבלו חיבוק מהסביבה שלהם, או יקבלו התנכרות וכתף קרה מהסביבה שלהם?
25: אבל זאת לא אינטואיציה שנובעת מתפיסות עולם שורשיות, עם רעיונות מסדרים.
26: וזה עונה לשאלה שלך. זה אינטואיציה שנובעת מזהות. וכשאת שואלת איך יכול להיות שבן אדם משכיל, על פניו מוסרי, שבשמאל רואה את מה שמעוללים לנתניהו, למשפחתו, לרעות בן חיים, לא זועק. כמו שאנחנו אגב יהודים בימין לגנות כל פעם שמישהו, לא יודע, מגרד במרפק. איך זה קורה הדבר הזה? התשובה היא שאנחנו יודעים שכשאנחנו נגנה, לדוגמה, דוגמה הכי פתטית שאני כל פעם חוזר על זה, אורית סטרוק קינתה את כוח קפלן, את אנשי קפלן, כוח וגנר, והתייחסו אליה כאילו היא אמרה, נתניהו גינה. אנחנו לא גובים מחיר ממי שמגנה. לעומת זאת, אם, אני יודע מה, יאיר לפיד יגנה את שקמה ברסלר ואת האמירה שלה שהממשלה נוחרת היא ממשלה של נאצים, אז אם דבר כזה יקרה, אז יאיר לפיד יחטוף מתוך המחנה שלו, אז הוא לא יגנה. אז היכולת לא רק לראות ולזהות, או יותר כלומר, לא רק להגיד שמדובר בעוולה מוסרית, אלא ממש לזהות, להרגיש מנקודת מבט של איש שמאל, שעושים לנתניהו ולציבור שבחר בו, עוולה בעצם המשפט הזה, נבלמת אל מול הרפלקס הזהותי, שאומר, אם אני אגיד את הדבר הזה, אני אחטוף. זה נורא פשוט. עכשיו, אנחנו עובדים בימין עם אותה צורת חשיבה, גם אנחנו, את ואני מדברים פה, מקבלים משובים על העמדות ועל הרעיונות שאנחנו מביעים, לפעמים דברים חיוביים, לפעמים דברים שליליים.
25: נכון.
26: הפסיכולוגיה שלנו זהה. פשוט התוכן של האיזון החוזר הזה, אחרי שהשמאל התרוקן לחלוטין מאידיאולוגיה, כי כל האידיאולוגיות שלו, מסוציאליזם ועד פתרון שתי המדינות, נכשלו לחלוטין, כל מה שנשאר להם זה זהות. כל מה שנשאר להם זה טיעונים לגופו של אדם.
25: זהות המילה, זהות היא מילה שהיא קשה לי. כי זהות מתחבר אצלי למשהו, לאדם שהוא מחובר לעצמו, שיש לו תפיסת עולם, הוא מחובר לעצמיות שלו, mm-hmm. הוא יודע מה הוא עושה, לאן הוא הולך ומאין הוא בא. זה המילה זהות. ומה שאתה מתאר, זה זיכוח סמנטי טרמינולוגי. מה שאתה מתאר זה בעצם סוציולוגיה. זאת אומרת, זה לא זהות עצמית, אלא זה מה אחרים יגידו. ולכן אני שם את הדיוק הזה על השולחן. אפרופו משובים וכולי, הוואטסאפ שלי די מתפוצץ מהרעיון עם חבר הכנסת צביקה פוגל. מי שיודע מי אחראי במשטרה על ניסוח של תגובות לתקשורת, אז תגידו לי, תכתבו לי או לזיו, סינג'רתי אותך בעניין.
26: רגע, אני יודע מי אחראי.
25: והנה להלן בלייב שאילתה למשטרת ישראל, מי העבריין שנתן את התגובה הביזיונית והעבריינית בניגוד לחוק לערוץ 14 בסיפור של סנאץ אודי רונן. אני רוצה להבין,
26: תחזרי לתגובה הלא חוקית הזו.
25: הם אומרים ששנייה, אני נמצא את זה ככתבה וכלשונה, ואני אגיד לך.
26: כן. אז נגיד, אני יודעת, אני חבר בקבוצה של דוברות משטרת ישראל, יש שם קובי ארוש. קובי ארוש, אולי תגלה לנו מי כתב את הדבר הזה, אולי שימון כהן, שגם כותב בקבוצה הזאת.
25: ולדעת מי אישר את הדבר הזה.
26: כן, מי עוד נמצא שם? רועי גולן, יש שם רועי גולן, עדי ארן, כולכם עובדים בדוברות המשטרה. תבררו, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו העיתונות רוצים לדעת. אביחי משיח, גם אתה עובד שם בדוברות המשטרה, עורך דין ליאור בוקובזה. כולכם נמצאים שם, חברים שלכם, מישהו הוציא את ההודעה הזו, קדימה, יש לך אותה, את התגובה?
25: שנייה, אני כבר מוצאת את זה.
26: אז זהו, נגיד את הנקודה היא נקודה מהותית, כי לא יכול להיות שאנשים עוברים על החוק ולא קורה כלום ושום דבר, וכל עובד מדינה, כל עובד ציבור, מדהים, לא מדהים, עלול לעבור על החוק, וכל מי שעובר על החוק צריך לתת דין וחשבון. כן, איתנו אורן סלומון, אז אנחנו נקריא את התגובה העברנית הזו בהמשך השידור. תת אלוף במילואים אורן סלומון, בכיר במשרד ראש הממשלה לשעבר, ומנהל הלחימה באוגדת עזה לשעבר, וכמובן התחקירן הלאומי, מי שביצע כנראה את התחקירים היסודיים ביותר שפורסמו אחרי פסק הדין החתרני שהיה מוקדם יותר השבוע. בוקר טוב, איזה הצגה.
0: בוקר טוב לכם, סקאזי ולמאזינים. מאזינים כמובן.
25: בוקר טוב.
26: אתה מכיר את זה כשאתה מנער בקבוק קולה ולא פותח אותו עדיין? אז ככה זה בינינו לבין איראן כרגע.
0: לבין איראן, אני חושב שבהרבה גזרות, כן. איראן נמצאת שם, טיפה ככה התרחקנו מהלחימה שהייתה, ויש איזו הרגשה שאתה יודע, יש איזה שקט ככה מתאה, אבל איראן, כמו שתיארת, משקמת, מתכוננת. אני חושב שאם אני מנסה רגע לזהות את המצב, משחקים על זמן, הם ונשיא ארצות הברית, כולם מבינים הרי מי עומד אחד מול השני ומה האינטרסים שלו. נשיא ארצות הברית מנסה לשחק על בחירות האמצע, על המונדיאל, על שיקולים שלו ולהרוויח עוד קצת בכלכלה ולאפשר את התנועות של הנפט. הם מרוויחים את הזמן מתוך הבנה שהם מבינים שיש סיבוב הבא, משקמים, מייצים ומפתחים, וזה בעצם מה שתיארת, באמת
26: הכל המנוערת.
0: בדיוק, המצב הזה שמתחת לפני השטח רועש וגועש.
26: גם שר הביטחון אומר אתמול, גם שר אלי כהן אמר אצלנו כאן בשידור בשבוע שעבר, שישראל תתקוף לבד באיראן, והאמת היא שבדרך שבה אלי כהן התנסח, זה נשמע מפיו כאילו זה בלתי נמנע, כאילו אנחנו הולכים לכיוון הזה.
25: זה רק עניין של זמן.
26: אתה מרגיש ככה בקשרים הבלתי אמצעים שלך עם אנשי צבא, שיש כרגע על השולחן תוכנית מעשית לתקוף את איראן?
0: התשובה היא קודם כל, לא צריך אותי, אני אומר לכם, אבל זה גם, תראו, ישראל למדה, וגם אני חושב בוודאי צהל בהקשר הזה של איראן, הוכיח שהוא התכונן לאיראן היטב, והוא גם התכונן ומפיק את הלקחים. טוב, לא באופן מלא, אני יכול גם להגיד מדוע, אבל הוא בהחלט מתכונן, משפר גם בהיבטים טכנולוגיים של אמל"ח, הגנה והתקפה, גם כמובן בהיבטי דיוק, מודיעין ומטרות. ובהחלט הנחת העבודה, למה השר אמר את זה, ולמה שר הביטחון אמר את זה, שר אלי כהן ושר הביטחון, כי הנחת העבודה הבסיסית של ישראל חייבת להיות, איראן תחתור לגרעין. כל המטרות שהיא ספגה עוד מחזקות את הרצון שלה להגיע לגרעין, ולמה? היא הנותנת, אם היה לה גרעין, זה אף אחד לא היה מעז ותוקף אותה. ולכן זו ההנחה, האם הם יעשו את זה על השולחן? התשובה היא לא, הם מומחים בניסיונות עטייה, הונאה ופעולות חשאיות, וכך הם ימשיכו, ולכן אני חושב שההנחה הזאת היא נכונה. הדרג המדיני מנחה את הצבא, ובסוף שאלת ההחלטה הזו היא כמובן קשורה ללא מעט שיקולים אחרים. כן. אבל זו הנחת העבודה ולשם מתקיים.
25: האם יש איזושהי הזדמנות, אני אומרת את זה קצת על דרך הרמז, יש התכנסות מאוד גדולה בימים הקרובים באיראן.
0: לצערנו את צודקת, תראי, צהל לא השכיל, מדינת ישראל לא השכילה לנצל הזדמנויות מהסוג הזה. אין סוף התכנסויות, הלוויות, מופעים כאלה ואחרים שלא הבאנו לאורך כל השנים ברמה הציבורית, שאנחנו לא היינו מדינה, אני קורא לזה עם אפילו עם לא רק שכל ישר, אלא עם
26: תעוזה. המילה שאתה מחפש, המילה לא גסה שאתה מחפש את תעוזה.
0: גם תעוזה, אבל לא רק. קודם הבנה בסיסית, אלה אויבינו צריך להרוג אותם. טוב, הם נמצאים עכשיו בשטח ציבורי, נהרוג אותם. נמצאים עכשיו במקלט שבע קומות מתחת, נהרוג אותם. זה פשוט, אני אומר את זה. לא נסכה, לא אתה יודע, לא ננטרה, לא. צריך להרוג אותם, אלה אויבינו, פשוט רוצים להשמיד אותנו. ולכן לא ניצלנו, בוודאי שגם בתקופה הזאת לא נעשה זאת, בטח לא באופן שבו ולא באיראן, אבל אנחנו נצטרך לשנות מוד, זה חלק מאותה למידה שעוד לא הפנמנו עד לסוף מול אויבינו, כל הזדמנות שיש לנו להוריד את ראשי אויבינו, אנחנו צריכים לעשות זאת. אני לא רואה שום פעולה במקרה הזה של איראן במסגרת הלוויה המונית, אבל במקרים אחרים אני חושב שאנחנו צריכים לפתח.
26: טוב, בוא נדבר על לבנון. אנחנו שבוע אחרי חתימת מזכר ההבנות. איך אתה רואה את הדברים? מצד אחד לבנון מסכימה שישראל תישאר, מצד שני צבא ארצות הברית יחמש את צבא לבנון שחלק גדול ממנו שיעים. איך אתה רואה את זה?
0: תראו, אני כתבתי מאמר ונייר גם לדרג המדיני בשאלה הגדולה, אם אנחנו עדים להתהוותה של קונספציה מתחדשת או למעשה להזדמנות אסטרטגית. אני מנתח את השיקולים למה לכאן ולכאן, ואם אתה שואל אותי בשורה התחתונה, אני מקווה שאנחנו לא תחת קונספציה. אני בטוח שאין להסכם הזה שום תוחלת. הלוואי ואתבדה, הלוואי ויהיה שלום, הלוואי ויפרקו את חיזבאללה, באמת, הלוואי. אני אעמוד מול כל במה וברך על כך. בוודאי, אין מישהו אחר שלא ירצה לברך על כך, אבל לבנון, ופה אגב למידה מאויבינו, בוא נשמע מה נשיא לבנון, בוא נשמע אגב מה שר ההסברה לדעתי אתמול של לבנון אמר, תחליט ההסכמים להחזיר כל שעל מארצנו. זאת אומרת, לא עניין של שלום, לא עניין של הבנה שדי להם בשנאה, באיבה ובמלחמה, אלא הרצון להחזיר בעצם את השטח שכבשנו.
26: אני לא מאמין שזה קורה, אורן סלומון, אתה מוציא אותי שמאלני יותר ממך, אני אסביר למה הכוונה. אני חושב שבניגוד למיתוס הבזוי שנקרא רשות פלסטינית, או מדינת פלסטין, ללבנונים, יש זכות להגיד, אנחנו רוצים את השלמות הטריטוריאלית של מדינתנו, והיעד הוא להשיג אותה, ואחרי שחיזבאללה תקף את ישראל משטחנו, אנחנו מבינים אל מול כוחה של ישראל שאין מנוס לתת לישראל תקופה לעבוד שם, ואז נקבל בחזרה את המדינה. זה יעד לגיטימי של לבנון, הוא לא מכיל בתוכו שנאה ואיבה, כמו שאתה אומר.
0: לא, זה לא עניין של זה. לו הם היו אומרים, אנחנו מוחקים כל שנאה ואיבה, ואנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת רצון ושלום כנה, בסדר, זה אמירה אחת, ואז השלב הבא, כמו שאתה אומר, זה הדרך והאופן. זה לא שם, זה לא במקום הזה, הם פשוט מבינים שחיזבאללה כבר מהווה איום אמיתי, פנימי.
25: והם לא יכולים לו.
0: והם לא יכולים לו, הם לא יכולים, הם גם לא רוצים.
25: נכון.
0: תראו, תשמעו מה רמטכ"ל, אגב עוד פעם, מה רמטכ"ל צבא לבנון אומר. הרי הוא נדחה מביקור בארצות הברית בדיוק על הרקע הזה, הוא לא הסכים לומר שחיזבאללה ארגון טרור, הוא לא מסכים להפעיל את צבא לבנון כנגדו, מסיבה אחת פשוטה גם הוא מבין, חלק גדול מהצבא שלו זה אחים, יש לו אח אחד שנמצא בחיזבאללה, אח אחר שנמצא בצבא לבנון, הוא מבין שבעניין הזה לא יהיה לו צבא שיוכל בכלל להפעיל אותו לשום משימה, צריך להבין את המורכבות, ולכן, מה התשובה? התשובה היא שאנחנו לא צריכים לסמוך עליהם, אנחנו צריכים לפעול למול האינטרסים שלנו בעצמנו, להגן על ישראל בעצמנו, ולכן אני מצר על היעד המערכתי השגוי מתחילת המלחמה בלבנון, דיברנו על זה אצלכם. תחשבו לו, היום היינו על הליטני, בלי אזרחים שחוזרים לכפרי לבנון מדרום לליטני, ועכשיו היינו מקיימים ומנהלים סוג של מסע ומתן והסכם.
25: מה המצב עכשיו, כרגע מבחינת החזרה של, של התושבים?
0: חוזרים הרבה מאוד תושבים.
26: יש להם לאן לחזור? ראינו זרביביזציה מלאה של דרום לבנון, לפחות בחלק מהכפרים
0: הבעייתיים. לא, אתם צריכים להבין, באמת, גם התמונות שזה, תראו, אז זה סיפור אחר, שם באמת מחקנו, היה לנו שנתיים וחצי, למחוק שטחים גדולים ונרחבים, באופן מאוד יסודי, לבנון זה קצת שונה, זה פגיעות מאוד קשות, בוודאי, אבל הם באים ללקט, א', מי שיש לו עוד נכסים, בתים, וב', מה שנשאר מהם, אבל זה לא הנקודה. הנקודה העיקרית של מה שאני רוצה ברשותכם בהתאמנות הזאת שאני מדבר אצלכם, זה לומר לציבור ולדרג המדיני את הדבר הבא. טוב, נחתם ההסכם. כמו שאמרתי, אני יכול לנתח ולומר מה דעתי. אבל אני אומר מה למידה. ההמלצה שלי, מה אם לא? מה קורה אם עכשיו? שוב ההסכם הזה מופר. חיזבאללה הרי תוקף את כוחותינו. חיזבאללה הרי פועל כנגד. רק אתמול נפצע לנו קשה חייל. התשובה היא, אנחנו צריכים לעשות שלושה דברים, בוודאי להגיב לא רק באופן פרופורציונלי, זה תמיד נכון, אלא אחד, לכבוש, להודיע להם, אם ההסכם מופר, אנחנו לוקחים לאחור, מגלגלים לאחור את ההסכם והולכים לדבר הבא, על השולחן, מול ארצות הברית ומול לבנון.
25: מה זה הדבר הבא?
0: נכבוש עד הליטני, נפנה את כל האוכלוסייה, אנחנו נתקוף מטרות חיזבאללה בכל לבנון, בבירות, בבקע, בכל לבנון, על גימל, אנחנו נפעל גם מול מטרות מדינת לבנון, אם אתם לא תפעלו נגד חיזבאללה, מטרות דואליות שמשמשות, יש המון דברים, רשתות תקשורת, תחבורה, כדומה שחיזבאללה משתמש בהם, והדבר הלא פחות חשוב, אנחנו נדרוש פיצויים. פעם הבאה שנתחיל מסע ומתן, אנחנו נתחיל מנקודת מוצא של פיצויים בין 50-100 מיליארד שקלים, כן, כ-30 מיליארד דולר, זה הנזקים הישירים שחיזבאללה פתח במתקפה מאז השמיני באוקטובר.
25: עולה למדינת ישראל.
0: מדוע אנחנו בכלל לא מעלים את הדבר הזה?
26: בגלל שבמשרד החוץ יש אנשים שלא עובדים אצלנו. הם עובדים באיזשהו קונספט של שלום עולמי שלא צריך לחתור ולטלטל את הספינה כמה שפחות.
0: לכן זה בדיוק מה שאני אומר. היה, קרה, בוא נלמד. אני איש של למידה, איש של אסטרטגיה. הנה, שלושה דברים אסטרטגיים שונים ממה שקורה. קדימה.
26: אז אפרופו למידה,
0: אלה הדברים.
26: אפרופו למידה, אחרי פסק הדין הזוי שמוחק את כל התחקיר שביצע מבקר המדינה על פרקים שונים משבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, מה ההתרשמות שלך? 1,000 ימים אחרי תחילת הלחימה, מה המצב המנטלי בצהל וברשויות אחרות לגבי הצורך לחקור ולחשוף לציבור מסקנות ותובנות?
0: תראה, ראשית, אנחנו 1,000 ימים שבהם עם ישראל כולו, ימין ושמאל, משפחות שכולות, פצועים, וכל חייל וקצין בצהל שואל את עצמו ורוצה לדעת מה היה. 1,000 ימים אחרי אנחנו לא יודעים מה היה, באיזה מובן, הרבה דברים אנחנו יודעים, פרטים אולי טכניים ועובדתיים כאלה ואחרים. אבל את השאלות הגדולות יש להם באמת תשובות חסרות, שלא לומר מטעות. זה קודם כל נקודת המוצא. עובדה, 1,000 ימים, אנחנו לא יודעים מה באמת היה בשאלות היסוד והליבה. דבר השני, גם בצהל וגם בציבור, טוב, יש מציאות. אנשים קצת שוכחים, הזיכרון מתעמם, איך אומרים, הלבבות עוסקים בעיסוקי היומיום, זה מציאות אנושית, וזה בדיוק החשש. וזה בדיוק הבעיה, אגב, גם בעיית המבקר, הוא זה שאסף וחשף חומרים, ממצאים ועובדות, תנו לו, למה לא השתמשנו בהם? הרי תחשבו שוועדת החקירה, מתי שהיא תקום, לך שהיא תקום, תתחיל לקבל חומרים, היא תקבל את ממצאי צהל, כבסיס. הרי ממצאי צהל בעצמם הם מתאים, מתייחים ולא נכונים בחלקם. אז מהם נתחיל? אולי ניקח דברים אחרים של המבקר שבדק, יתעמת עם ממצאי צהל, את הדברים שלי ועוד. ולכן זו סוגיה מאוד חשובה. אסור לנו לתת, לא רק להמאם ולטשטש את הזיכרון השביעי באוקטובר, אלא בעיקר את הממצאים ואת הצורך לגלות את האמת וללמוד ממנה. זה הדבר הכי חשוב. היכולת ללמוד ולתקן, אגב צבא שציינת, זה היכולת הבסיסית ביותר להבין מה היה ממנו, לתקן דברים מקצועיים.
26: אוקיי, נושא אחרון, יהודה ושומרון, מצד אחד צמצום כוחות הגמר, מצד שני עיבוי כוחות רגילים. מה, בתור איש צבא, אתה מסתכל על המצבת הזו, מה אתה מסיק? מה היעדים הביטחוניים? האם זה משקף איזשהו שינוי?
0: תראו, יהודה ושומרון, אגב, כל הזה חבית חומר נפץ שמתחממת, אנחנו מבינים את זה, לפעמים היא מוציאה ככה אנרגיות בצורה של, לצערנו, דקירות, פיגועים קטנים, אבל יש פה עניין גדול שמתבשל, והכל שאלה של מה הטריגר. הנחת העבודה גם פה של צהל צריכה להיות, שיכולה להיות הסלמה מיידית, מהירה, במתכונת כזו או אחרת של מתקפה רחבה.
25: אורן סולומון, אתמול חושף, למיטב זכרוני זה היה אתמול, אלל ביטון רוזן בערוץ 14, במדורה המרכזית,

0: במסגרת חלק מהתרחישים גם תורחשו מתארים שבהם יהודים מתיישבים פועלים. זה בעיניי לקוי בזוי בפני עצמו, רק אני חשוב לתקן שבכל זאת צהל, כן, כדי שלא נתרשם אחרת,
1: שזה לא יהיה כאילו זה כל תרחישי היחוס. אני מודה לך על החידוד והדיוק הזה.
0: יחד עם זאת, אנחנו לא שם, גם פה. יש הנחות, אומרים לך, אני אומר לכם, יש הבדל בין ידיעה להפנמה, נכון? זה חלק, הרי כולם ידעו על מנהרות החמאס. כולם ידעו על כוחו של חמאס, נכון? אין אחד בציבור שלא הבין מה, יש שם, רואים אותם. אגב, רואים אותם מתאמנים, רואים אותם נוסעים, גם חיזבאללה לפני 7 באוקטובר וכו'. אז מה העניין? העניין הוא בין הידיעה להפנמה ולהבנה שהאיום הוא מוחשי, משמעותי, ויש לו צורות ודרכים להופיע ולהפתיע. נקודת המוצא היא גם שתמיד יפתיע אותנו. שם הצהל עוד לא מקויל, ולמה? כי הוא לא למד את לקחי 7 באוקטובר. ואני יכול להגיד לכם אמיתי, אני יכול להגיד לכם שהדברים שאנחנו למדנו על בשרנו, ותחקרתי ועוד ועוד ועולים, לא נלמדו. אני שומע את הלקחים שמפקדים בכירים מדברים עליהם מתוך חוסר ידיעה, למידה שגויה. אז מה אנחנו מצפים?
2: כן.
0: שיקרה אסון וחלילה נחזור על חלק מהטעויות? לא.
2: טוב.
0: לכן אני פועל באמת כדי גם להעלות המודעות וגם לתקן את הדברים. אני חושב שזה חלק מהשליחות שלקחתי על עצמי, ואני מקווה באמת
1: בהחלט
0: שמישהו יתעורר גם בצבא, גם בסוף, בדרג המדיני. בסוף יש מדינה שיש לצבא ולא הפוך, ויגדיר לצבא לבוא, לשבת איתי, לקחת את הדברים, ללמוד ברצינות למען ביטחון ישראל.
2: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה על הדברים. שבת שלום.
0: שבת שלום, מבורך.
1: תודה רבה ושבת שלום.
2: אנחנו מדגדגים גם את החזית הטורקית, הכרה בטבח העם הארמני, תגובות קשות מצד ארדואן והכנופיה שלו. איתנו המומחה מספר אחת לעניין טורקיה בישראל, דוקטור חי איתן כהן ירונג'ק. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בוקר טוב.
2: מודאגים? צריך להתחיל לדאוג? אתה יודע, אנחנו יודעים שיש צי טורקי רציני, שליטה מהותית במזרח הים התיכון, אנחנו צריכים להרגיז את המפלצת הזו עכשיו?
3: תראה, הטורקים קיבלו פה איזושהי החלטה אסטרטגית אחרי 7 באוקטובר, ובהדרגה הם החליטו להסלים את ההתפטרויות שלהם כלפינו, ובהדרגה גם הם הכריזו עלינו כאיום מספר אחד נגד מדינתם מבחינת ביטחון הלאומי.
1: ונגד האנושות. אם תשמע אתמול את שר החוץ, לדעתי, או שר ההסברה, ביטויים...
3: אכן,
1: פשוט,
3: אכן. את צודקת.
1: של נאצים, אחד לאחד. לא, המנושות לא יכולה יותר לשאת את הנטל הזה, משהו באמת, וזה...
3: יוצא דופן, יוצא כן. דופן. אני מוכרח לציין ש... תראי, התקשורת הישראלית התחילה לתת את החשיבות לתיק הטורקי רק לאחרונה. אני עוקב אחרי זה כמובן מתחילת הקריירה שלי, אבל אחרי 7 באוקטובר, באופן שיטתי, הם הגדירו אותנו בכותרות הראשיות בעיתונות, וירוס, מדינת טרור שצריכים להשמיד אותה וכו'. זה לא רק אתמול, אוקיי? אתמול, בגלל המתיחות בין שתי המדינות, אז יש עכשיו איזושהי תשומת לב הרבה יותר גדולה בתקשורת הישראלית, אז לכן אנשים יותר שמים לב לזה. אז זה לא הפיל אותי מהכיסא, אני מוכרח לציין.
1: בוודאי, אבל אתה גם יודע שאם אתה עוקב אחרי טורקיה הרבה מאוד שנים, שהם נמצאים בחזית הלוחמה המשפטית נגד מדינת ישראל. בכל מה שקשור לטריבונלים בינלאומיים, הגשות תביעות, דוחות מסולפים, הם קטליזטור מרכזי של הלוחמה המשפטית שמטרתה לייצר את צעדיה של מדינת ישראל. הם עושים את זה עשרות שנים.
3: אכן כך, אני רוצה לחזק את דברייך, הם מספקים כל מיני ראיות במרכאות לבית משפט בהג, מנסים לחזק את התיק הדרום אפריקאי נגד מדינת ישראל, אבל הם לא עוצרים שם, הם גם משתמשים בבתי משפט שלהם כדי לרדוף ישראלים, למשל בדצמבר האחרון, חלק מהחוקרים פה בישראל היו קצת יותר אופטימיים, האם אולי פנינו לאיזשהו ריכוך יחסים עם טורקיה אחרי חתימת ההסכם בשארם א-שייח, כן? וראינו בדצמבר האחרון, ימים ספורים אחרי הטקס החתימה, ראינו שהטורקים הוציאו צווי מעצר נגד ראש הממשלה, שר הביטחון, רמטכ"ל, ובעיני

0: הכי חשוב זה רמטכ"ל. למה הכי חשוב זה רמטכ"ל? כי רמטכ"ל אין לו איזשהו שיוך למפלגה. מבחינתי זה אומר, אפילו אם יהיו פה חילופי שלטונות פה בישראל ותגיע ממשלה חדשה, מלכתחילה הטורקים מצהירים על כך שאין להם שום כוונה לרכך את עמדתם כלפי מדינת ישראל. זה אומר שהעמדה הטורקית העוינת זה מעבר לממשלת נתניהו, אלא זה נגד ממשלת ישראל. כי מנקודת מבטי, ברגע שאני רואה את הרמטכ"ל שנמצא לכוונת, אז אני מבין שיש פה איזושהי בעיה מאוד רצינית. ואם תרשי לי, אני גם רוצה להוסיף עוד משפט מאוד חשוב לגבי העניין המשפטי.
1: בבקשה.
0: הם גם רודפים אחרי חיילי צה"ל מחזיקים בדרכון טורקי, אוקיי? יש כ-12 חיילים, ברובם הן חיילות, אוקיי? שנמצאים כרגע על הכוונת של מערכת המשפט הטורקית, ואפילו אחד מהם, לפי מה שאנחנו ראינו בתקשורת הישראלית וגם בטורקית, נעצרה בגלל הכביכול שהיא התעסקה ברצח עם, אוקיי?
1: נעצרה איפה? שם? במחאות.
0: שם, כן, ולאחר מכן, בזכות ההתערבות של ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית, היא שוחררה וגורשה מטורקיה, אוקיי? מה אנחנו מבינים פה? יש לנו פה רדיפה משפטית מאוד שיטתית, מאוד שיטתית. זה לא תגובתי, אוקיי? אז הכל מאוד מחושב, הכל מאוד אסטרטגי, ויש להם פה איזשהו שיטת יישום בעיניי מאוד מדהיגה, וממשלת ישראל עדיין לא גיבשה איזשהו תוכנית כדי להתמודד עם התופעה הזאת. אנחנו רק מגיבים, אנחנו לא יוזמים שום דבר.
1: זה ממש כך.
2: בוא נדבר רגע שנייה על צד אחר של המטבע, כי חשוב לי להבין את התמונה המורכבת. הרי היחסים עם טורקיה הם לא כמו לדוגמה היחסים עם איראן או היחסים עם לבנון. יש עדיין קשרי מסחר מסוימים, נכון? הטיסות הפסיקו לחלוטין ב-2023. יש לנו שגרירות שם?
0: יש לנו שגרירות שם, הדיפלומטים שלהם לא נמצאים שם, אפילו אם הם נמצאים שם ממש לכמה ימים בודדים ולא נותנים שירות לציבור הרחב, קו נטוי לקהילה היהודית בטורקיה. למשל, הקהילה היהודית, אם הם למשל רוצים לעלות לישראל, אז הם שולחים את כל המסמכים שלהם למייל של הקונסוליה, אבל איפה הם מקבלים את האשרת הכניסה על הדרכון שלהם, או ביוון, או בגיאורגיה, או באזרבייג'ן. אוקיי? אז זה בעצם המצב. נכון, יש לנו שם נציגות דיפלומטית, יש לנו שם דגל, אבל הבניין, למיטב ידיעתי, או ריק, או, אתה יודע, נעול, פותחים בפעם בשבוע, עושים איזושהי פעילות וסוגרים.
2: ומה לגבי מסחר? אתה יודע, אני רואה למדפים בסופרים שלנו למעט מוצרים שמקורם בטורקיה, אז מסחר יש.
0: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. אז אני גם רוצה להתייחס לנושא הזה. בעיניי, הכסף זה כמו מים, זה מוצא את דרכו, ואם יש לנו פה אנשי עסקים יצירתיים, טורקים וישראלים, אז אתה תמשיך לראות את המוצרים האלה במדף. מה הם עושים? הם שולחים את המוצרים האלה למדינות שלישיות, רושמים את זה כאילו זה ייצוא של טורקיה, סתם אני אומר לך, ליוון, לירדן או לכל מדינה אחרת, כאילו יש עלייה חדה בייצוא הטורקי למדינות ההן, ולאחר מכן, הם, המדינות השלישיות, מקבלות את הסחורות מטורקיה, מחליפות את הניירת, אוקיי?
1: את התוויות.
0: כן, הם מייצאות את זה לישראל, וכאילו יש עלייה חדה בייצוא של יוון או של ירדן למדינת ישראל, ובסופו של דבר אתה ממשיך לראות את המוצר הטורקי במדף קצת יותר יקר, אבל
2: במנותק מהיבט הכלכלי, נטו בהיבט המדידי, את המשך המסחר הזה, בתור מומחה ליחסי ישראל טורקיה, איך אתה רואה את זה? זה דעתך משהו שרצוי שייפסק ויאכף על ידי המדינה, או שזה טוב שצריך לשמר אותו, מתחת לפני השטח?
0: אני חושב שאין טעם פה לסגור את הברזים לחלוטין. אנחנו אף פעם לא יודעים לאן פנינו, אולי יהיו התרחשויות חדשות במזרח התיכון, שאנחנו כרגע לא יכולים לחזות, ואולי אנחנו נרצה לנצל את המנגנונים שכבר יש ברשותנו כדי להזיז פרויקטים חדשים.
1: אבל זו באמת שאלה טובה, כי גם ארדואן וגם שר החוץ או הסברה שלו, הם הם לא לבד, זה לא שהם הם התחלפו וזהו. אנחנו יודעים שבסוף מאחוריהם עומד ציבור גדול מאוד.
0: נכון.
1: ולכן יכול להיות שחלק בלתי נפרד מהקונספציה זה לחשוב שאם אתה מוריד את המפקד או אם אתה מוריד את הזה, אז פתרת את הבעיה. ולכן...
0: אז לא. אז לא. אני ממש... סליחה שקטעתי אותך.
1: לא, לא, בבקשה.
0: אני מתנצל ואני ממתין בסבלנות שתסיימי את דברייך.
1: הכל בסדר. אני רק אומרת, יש כאן אירוע שהוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר רציני, ויש כאן עם טורקי שהולך ומקצין באופן מאוד מאוד בולט. ולכן אולי צריך להבין את הסיטואציה ולייצר את אותן תוכניות עבודה, כפי שאתה מתאר, ארוכות טווח. זה לא הולך להשתנות בקרוב.
0: בדיוק. אז אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת ברצינות. אני חושב שארדואן שינה פה את פניה של טורקיה. טורקיה היא לא אותה מדינה שלמשל אני גדלתי וחייתי שם 22 שנה. היא מדינה אחרת לחלוטין שאני באמת מתקשה לזהות אותה. אוקיי? אז גם המדינית החוץ שלה השתנתה. ואפילו אני אומר לך, אם וכאשר ארדואן מחר מחותיים, אני לא יודע מתי, יוחלף, כי כולנו בני אדם בסופו של דבר, אני חושב שאלה שיחליפו אותו, הם יהיו יותר קיצוניים. מאיפה אני מגיע למסקנה הזאת? אני מסתכל להיסטוריה הטורקית, אוקיי? ואני מסתכל למייסד הרפובליקה, מוסטפא קמאל אטאטורק. אלה שהחליפו את אטאטורק, היו יותר חילונים, היו יותר, בואי נגיד, דיכו את האסלאמיסטים בתוך טורקיה. למה? כדי להוכיח שהם היו נאמנים לדרכו של אטאטורק. אוקיי? אז לארדואן, למשל, היום יש יכולות לתמרן ולעשות פרסות, והוא לא נותן דין וחשבון לאף אחד. אבל בניגוד אליו, אלה שיחליפו אותו, הם לא יהיו מספיק קריזמטיים כמוהו, ובבוא היום הם ינסו להוכיח את עצמם עם העמדה הנוקשה הזאת, ובניגוד לארדואן הם גם לא יצליחו לעשות פרסות. הנה בבקשה, המועמד המוביל בעיניי שיכול להחליף את ארדואן, זה שר החוץ הטורקי. הנה, מה כן. שהוא אמר אתמול, את ציטטת. כן?
1: ממש כך.
0: שאני לא מתרשם לטובה שאחרי שארדואן ילך, הוא ישקם את היחסים. ההפך, אני רואה, יש פה הסלמה מאוד שיטתית, וגם האופוזיציה הטורקית. לא לטעות פה, אם יש איזשהו קונסנסוס, מוסכמה חברתית בטורקיה, זה בעצם...
2: זה אנטישמיות. זו נקודה, אגב, שלדעתי רק מצרים וטורקיה מתאפיינות בה, שהאנטישמיות שם היא באמת אורגנית. כלומר, ההמונים בעשרות מיליוניהם שונאים יהודים ושונאים את ישראל. אגב, לכתחילה לא מבחינים בין ישראל לבין היהדות, ולא עושים את ההבחנה שאנחנו רואים לפעמים בין מערב. אני לא אנטישמי, אני אנטי-ציוני. אין את זה שם. שם המונים אנטישמי באמת, וזה אתגר שהוא אתגר אמיתי, הוא הרבה יותר מאתגר מאשר כך. התמודדות עם ממשלה כזו או אחרת שמביעה עמדות אנטישמיות.
0: אכן כך, והבעיה המרכזית פה, בגלל בוא נגיד, שקיפת מוח על בסיס יומי ותעמולה האנטי-ישראלית בכל הערוצי טלוויזיה, אנשים סופגים את זה באופן סביל. אני סתם רוצה שנדמיין ביחד איזשהו סנדלר שיושב באיסטנבול בחנות שלו, מבלי להסתכל למסך שלו, הוא עובד כל יום, אוקיי? והוא רק שומע דברים שליליים על מדינת ישראל, אפילו אם הוא לא חייב להיות בן אדם הכי פוליטי שיש, האוזן שלו מתמלא בשנאה ובדברים שליליים רק נגד ישראל. ולאחר מכן, כשאתה שואל את האנשים ברחוב, מה אתם חושבים על ישראל, אפילו אם הוא חילוני או דתי או לא יודע, איסלאמיסטי כולי וכולי, כולם שטופים בתעמולה הזאת, וזה טבע אנושי. ברגע שאתה שומע שיש פה רוצחי עם שהם... מאיימים על כל האנושות
1: כבר עשרות שנים. כבר עשרות שנים.
0: כן, ואתה מושפע מזה, אוקיי? אני...
2: יש תקווה, יש נקודת אור בטורקיה?
0: סליחה?
2: יש תקווה, יש נקודת אור בכל זאת בעם הטורקי, בפוליטיקה הטורקית, מישהו שאנחנו יכולים לראות אותו כבן ברית ביותר?
0: אני לא חושב. אני לצערי, הייתי מאוד רוצה לענות על השאלה הזאת בחיוב, אבל הנה, בבקשה, כשאני מסתכל לאופוזיציה הטורקית, המועמד המוביל נגד ארדואן, כרגע נמצא מאחורי סורג ובריח, הוא ראש העיר איסטנבול, קרם אימאמולו, ברגע שארדואן מבין שיש פה איזושהי סכנה מוחשית נגדו, אז הוא מפעיל את בתי המשפט, כי הוא מצליח בעצם למנות את השופטים מאז 2010.
1: ממש משפט אחרון בבקשה, על העניין הזה באמת שהיא חברה בנאטו, טורקיה, והעניין הזה של החימוש שרוצה טראמפ לתת להם, מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה?
0: אני לא חושב שטראמפ ייתן להם את מטוסי F-35, יש את ההחלטת סנקציות קאצה, מה שטראמפ ייתן להם זה מנועים שהטורקים יכולים בעצם להתקין אותם למטוסים שלהם, שהם בעצם תוצרת עצמית, ולגבי טראמפ לארצות הברית, מה אנחנו יכולים לעשות? לא כל כך הרבה לצערי הרב, כי הטורקים נותנים לו שוחד עצום בזכות הנפט והחדירה לסוריה. דונלד טראמפ, אם כרגע נכנס ארצות הברית נכנסת לסוריה, זה בזכות טורקיה. בהיסטוריה של ארצות הברית אנחנו לא ראינו חדירה כזאת אף פעם. אם כרגע יש בנייה מחדש של סוריה וארצות הברית לוקחת משם ביס מהנפט הסורי ומכל כל התהליך הזה של בנייה מחדש של סוריה והשיקום, זה בזכות ארדואן.
1: כן, שמבצע כמובן רצח בדם קר של לוחמות קורדיות. תודה רבה לך, דוקטור חי איתן כהן, מומחה לטורקיה, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. מאוד מאוד מודים לך על הרעיון המעניין הזה.
0: אני מאוד מודה לכם על הבמה, שיהיה שבת שלום ושקט.
1: שבת שלום.
2: טוב, מטורקיה קפיצה קטנה מעבר לבוספורוס, והנה אנחנו באירופה עם המומחה מספר אחד לאירופה, מספר אחד בגלקסיה. שלום, אלעד בק, מה שלומך?
3: שלום, שלום, בוקר טוב, שבח לאל.
1: שלום, בוקר טוב.
2: התעצמות.
3: משבר השרב, מה שנקרא.
2: כן, איך אצלכם שתית, איך הולך השיר הזה של מאיר אריאל ודיוויד ברוז על הכוס, לשתות משהו קר ביום, בלב מדבר, בין וינה למינכן. זה פחות או יותר ככה.
3: אני דווקא זוכר את השיר של שלום חנוך בעניין, אבל כל אחד
1: והזיכרונות שלו. השירים שלו. ספר לנו על הסרט שמשגע את רשת ה-X, ומה המשמעויות שלו באירופה שאסרה למיטב הבנתי על ההקרנה שלו.
3: האזרח הנוקם, תראי, אני התרחתי את עצמי, ולנוכח הוויכוח או העניין שהסרט הזה עורר, ומאחר שאלון מאסק אפשר לאנשים לצפות בסרט הזה למספר ימים בחינם בחשבון ה-X שלו, אני התרחתי את עצמי וצפיתי בסרט הזה. אני חייב לציין שמדובר באמת באחד הסרטים הגרועים ביותר שאני ראיתי אי פעם, אי פעם. זה פשוט בזבוז זמן מוחלט. איכות גרועה, משחק גרוע.
2: אז אתה אפשר להבין את האיחוד האירופי, הם דואגים לטעם התרבותי הטוב של אזרחי אירופה, שלא יבזבזו את זמנם על סרט גרוע.
3: לגבי האיסור, לא מדובר באיחוד האירופי,
1: תסביר על מה הסרט. תסביר על מה הסרט קודם.
3: הסרט, שגם כן יש לו איזה עלילה די לא ברורה, הוא צולם אגב בזגרב, בקרואטיה, חייל אמריקני לשעבר, לא כל כך ברור למה דווקא הוא, מקבל השראה מהסיטואציה הבעייתית שקיימת באירופה, מצד אחד של אלימות הולכת וגוברת של גורמים מסוימים בקהילות מהגרים מוסלמיות, מצד שני אוזלת היד של הרשויות והשלטונות שלא עושות, לא עושים דבר.
1: לרבות מערכות המשפט.
3: לעצור לגבי גם אכיפת החוק וגם המשפט והכל. ואז הוא מחליט לקחת את החוק בידיו ויוצא למסע נקמה לא רק באלה שמבצעים מעשי אלימות, במקרה הספציפי הזה מדובר באונס של בחורה מוסלמית על ידי מוסלמים אחרים, והוא מחליט לנקום את חפותה של אותה נערה.
1: הנערה היא מוסלמית?
3: למיטב הבנתי, למיטב הבנתי מדובר בנערה ממוצא הגירתי מוסלמי, שיש לנו כמה וכמה סצנות של
1: הוא בעצם הולך וטובח
3: נגד נשים, אבל הוא הולך וטובח באלה שמבצעים, למיטב הבנתי, אונס קבוצתי בבחורה ממוצא מוסלמי, וכאן כמובן עולה השאלה, למה דווקא אמריקאי צריך לעשות את זה, ולא מישהו מתוך הקהילה המוסלמית עצמה. אבל זה עניין נוסף בעייתי בסרט הזה, והוא גם יוצא באיזשהו שלב, רשויות החוק עולות על
1: עקבותיו,
3: ויש מבצע משטרתי כדי לעצור אותו, והוא פשוט מבצע טבח בשוטרים. עכשיו תראי, אני, וזו דעתי, באמת דעתי, אני מלא הבנה לאלה בגרמניה שהחליטו למנוע את הקרנת הסרט הזה בבתי הקולנוע, ולא רק בגלל האיכות המאוד מאוד ירודה שלו, אלא בגלל שלדעתי מדובר כאן בהסתה מאוד ברורה, וקריאה לאנשים לקחת את החוק לידיהם ולצאת לבצע מעשי טבח, גם באלה שהחוק לא ממצא את הדין איתם, וגם באנשי החוק שלא עושים את עבודתם.
1: ובעצם יושב, כן, הוא יושב על הסנטימנט הזה של הכנופיות של האונס בבריטניה, והוא יושב על הסנטימנט הזה של הרחמנות המאוד גדולה של השופטים כלפי אותם מאגרים, תבינו אותם, הם באים, הם צריכים להתאקלם, קשה להם, הם פליטים, וכל הגיוון התרבותי והזה והזה.
2: זה לא מה ש...
1: שנייה, אני אומרת, זה יושב על מה שקורה באירופה, וזה מנסה לקחת את זה כאילו צעד אחד קדימה, באופן מאוד מאוד מאוד חמור, יש לומר.
3: אני לא חולק על כך שהסרט מעלה בעיות שצריך לקיים עליהן דיון פתוח. כן. ומאוד מאוד עמוק, והדיון הזה בדרך כלל לא מתקיים. הוא יותר ויותר מתעורר במדינות מסוימות, אבל הוא לא מתנהל כמו שהוא צריך.
2: רגע, אבל בוא נחדד את זה שנייה. מוטיב הוויג'ילנטי הוא מוטיב מאוד מאוד פופולרי בתרבות ההמונים, וסרט כמו לדוגמה ממזרים חסרי כבוד, שנחשב יצירת מופת קולנועית ועוסק בוויג'ילנטים שהלכו ושחטו נאצים, בניגוד לחוק, זוכה לאהדה. אני, יש פה כמה רמות. אחד, הרמה האומנותית של הסרט, לא ראיתי אותה, אני כמובן מקבל מידיך את מה שאתה אומר כמי שלקח על עצמו את המשימה הלא נעימה וצפה בו. המסר הפוליטי שבשמו אתה אלדד, אני לא אגיד מצדיק, כי לא באמת הצדקת, אמרת אני יכול להבין. פה יש את המורכבות, משום שהתרבות האמונים סובלנית לויג'ילנטי, סובלנית לתופעה שיצירה אומנותית נותנת לאדם את החירות לעשות את מה שבא לו ובוער לו בבטן ולשחוט את האנשים הרעים, גם אם החוק עומד לצידם. אבל בגלל שכאן אנשים הרעים שבהם פוגעים הם מוסלמים, אז הממסד בגרמניה מתקומם ואומר, הדבר הזה לא כי זה הסתה. אם הוויג'ילנטים היו לוחמי צהל שעושים ג'נוסייד בעזה, אולי היחס היה אחרת. מה אתה אומר על כך?
3: אז אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה אחרת. מאחר ויש באירופה טענה בחוגים מסוימים מאוד נפוצה, שהיהודים הם אלה שעומדים מאחורי ההגירה המוסלמית ההמונית לאירופה, מסיבות שונות. אם היה קם מישהו, במאי כלשהו, ועושה סרט שבו הוא מחסל יהודים שלטענתו אחראים להגירה ההמונית הזאת, איך אתה היית מגיב?
2: הייתי מוקיע את הסרט, לא הייתי מעלה בדעתי לאסור את הפצתו.
3: אז אני הייתי גם מוקיע וגם מוסר, אבל כאמור זאת עמדתי האישית, כי מדובר בסרט שעלול לגרום לאנשים פשוט להבין שיש כאן התרת דמם של יהודים, ויש לנו מספיק מטורפים באירופה ובמקומות אחרים, שעשויים לקבל השראה מהסרט הזה, ללכת בעקותיו.
1: לגמרי.
3: ולעבור לעשייה.
1: לגמרי, ומתבקשת השאלה, אלדד, מתבקשת פה השאלה, האם לאסור את ההקרנה שלו, אני אומרת את זה בזהירות, אבל האם לאסור את ההקרנה שלו, ובאמת יש דרכים אחרות, חתרניות יותר, לצפות בסרט הזה, דווקא דוחף יותר את אותם אנשים עוד יותר בעייתיים לעשות מעשה.
3: לגמרי, לגמרי. זה החשש המאוד גדול שלי, ולכן אני מבין את המהלך שנקטו רשויות גרמניה באיסור ההקנה של הסרט הזה. אני חושב שיש מספיק אנשים היום באירופה, וגם האווירה היא מאוד תוססת. סרט שכזה יכול לייצר לנו מספיק אנשים, יש גם נשק בידי אנשים כאלה, שיכולים מחר לקום וללכת ולבצע טבח באנשים, לא בהכרח אנשים שביצעו מעשים מסוימים, אלא גם באנשים חפים מפשע. הרי בסופו של דבר, כל הביקורת שיש לנו כלפי ההגירה המוסלמית ההמונית ומה שהביאה לאירופה, אי אפשר לבוא ולומר שכל המוסלמים הם אנסים ורוצחים ואנטישמים וכו'. ואם מישהו יחליט שבגלל הסרט הזה הוא צריך ללכת צעד אחד קדימה ולבצע טבח במאמינים מוסלמים שיוצאים מהמסגד, היו לנו, אגב, היה לנו מקרה כזה בניו זילנד וגם במקומות אחרים, אז יש לנו כאן בעיה מאוד מאוד גדולה.
2: אני
3: חוזר
2: ואומר,
3: בסופו של דבר זה גם
2: יפנה
3: כלפינו.
2: שוב, אני לא בטוח, אני חושב שיש פה איזושהי נקודת עיוורון, אלדד, אתה מזדעזע מכך שמי שבכיוון האידיאולוגי שלך חוצה את הקו וקורא לאלימות, אתה מוקיע אותו ומזדהים עם האיסור, וזה לא סימטרי. בצד השני לא רואים את הדבר הזה. אתה יודע, אחד הדברים שקופצים לי לראש כשאני מנהל לך את הדיון הכל כך חשוב הזה, הייתי יכול לדבר איתך על זה שעה, לעשות את זה פודקאסט, זה לקחת את הסיפור הזה ולשוות אותו לאירוע הנרי נואק, עסקה ואני דיברנו עליו לפני שבועיים, אזרח בריטי שהותקף על ידי מוסלמי, נדקר על ידו, כשהגיעו השוטרים, המוסלמי אמר, הוא התגזען עליו, הוא התבטא נגד המוסלמיות שלי, והשוטרים עצרו את הנרי נואק הגוסס, עד שהוא מת באזיקים, אסור להתבטא נגד מוסלמים, זה פעולה מסוכנת היום בארצות המערב.
1: ג'נין, ג'נין, הסרט ג'נין, ג'נין.
3: יפה, יפה, אנחנו כאן נכנסים, אבל ללב לגמרי אחר, זאת אומרת, מה שאתה אומר צודק באופן מוחלט, זאת אומרת שיש באמת בעיה נוספת במקביל לנושא הזה, אבל הבעיה הזאת לא מצדיקה לדעתי, ואני מדגיש לדעתי, את ההפצה של הסרט היום ונורא הזה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לאפשר לכל מי שנביע דעה מטורפת כזאת או אחרת, לבטא אותה, ואני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולהביע ביקורת על אלה שמאפשרים, או לאלה שמגלים סלחנות ופשרנות כלפי אנשים שמבצעים רציחות מהצד השני, באותו אופן שאנחנו צריכים להביע ביקורת על אנשים שמבצעים מעשים שלא יבוצעו מהצד שלנו. זה הלבל שאני רוצה לראות.
2: אנחנו חייבים לעשות פודקאסט בנושא הזה, חייבים.
1: אני רק רוצה לומר שאני חושבת שבסופו של דבר יש פה איזושהי קריאה מאוד מאוד גדולה, בסוף התרבות זה דבר שהוא מאוד מאוד חזק, הוא מחלחל לך מתחת לאור, ויש כאן קריאה מאוד מאוד גדולה, שהלוואי שתפקח את העיניים של רשויות אכיפת החוק באירופה, והמנהיגים של המדינות, שיבינו שהם צריכים לעשות מעשה, שחלילה דברים כאלה לא יקרו, כמו שיש בסרט הזה.
3: אני מסכים איתך, ואני חושב שיש דרכים אחרות לעשות את זה.
2: אז זהו, אתה יודע,
3: מאשר הסרט המחריד הזה.
2: במעבר אחד, אתה יודע מה עוד צונזר על ידי שלטונות גרמניה? פרשת השבוע, פרשת פנחס. אתה מבין? כן, בסוף אותו נושא, עוד ויג'ילנטי שלוקח את החוק לידיים, למרות שהוא קיבל ציווי אלוקי מפורש לעשות את הדבר הזה,
1: לא דומה בשום צורה, אוי ואבוי, אני מתקוממת.
2: אוקיי, אוקיי, את מתקוממת, אבל שוב, פרשת פנחס, פרשת ראות
3: פנחס. מאחר ואנחנו מדברים על גרמניה, אני חייב לציין בכל אופן משהו שקרה השבוע, ואני לא רוצה לדבר על העפת גרמניה מהמונדיאל, אני רוצה לדבר על זה שהארץ, בארץ, בירושלים, נפתחו השבוע משחקי המכביה, ובפעם הראשונה, לדעתי בתולדות המכביה, המחודשת מאז השואה, המשלחת הגרמנית שהגיעה לירושלים היא המשלחת האירופית הגדולה ביותר, וזאת התפתחות מבחינתי מאוד מאוד חיובית, מה גם שאני ראיתי את קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אחרי התבוסה של גרמניה במונדיאל, יוצא בסרטון שבו הוא מברך את הספורטאים של נבחרת מכבי גרמניה לקראת צאתם ארץ, ומאחל להם שהם יחזרו עם כמה שיותר מדליות. אלה דברים שעושים טוב על הנשמה ומראים שבסופו של דבר, עם כל מה שהעם שלנו עובר, יש איזשהו צדק פואטי היסטורי שנותן לנו אפשרות להרגיש טוב.
1: סופר, טוב. סופר מעניין ומעודד, ושכל הספורטאים יעשו עלייה וישארו פה, אנחנו צריכים אותם בבית, ושישמרו על עצמם.
2: אלדד בק.
1: אלדד בק, תודה רבה לך.
2: האינטרגלקטי לאירופה, תודה רבה על הדברים.
3: שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: כן, פרשת פנחס, הפרשה שלוקחת את המשפט, אל תהיה צודק, תהיה חכם, ושמה אותו בפח ההשוואה של ההיסטוריה, אבל עדיין יש פה בכל זאת מסר. כי פנחס הוא לא פרייר. הוא לא אדם האיש, הוא בדרך כלל, אני שמעתי כל חיי את המשפט הזה, אל תהיה צודק, תהיה חכם, וזה תמיד יצבן אותי, מה טוב בלהיות חכם ולא להיות צודק? כאילו מה, הרי העולם בנוי על צדק, ולפעמים החוסר צדק בוער בה, זה לעשות את המעשה הקיצוני, הקנאי, מתוך מקום של רוחב כתפיים, זה הסגולה של פנחס. אוקיי, הוא היה בן למשפחת הצולד כמה שניתן היה בתקופה הזאת, הוא היה בעצמו מנהיג, והוא אמר, אני עושה מעשה ולוקח אחריות למעשה, מתוך המוכרות שלי, מתוך המעמד שלי, ואלה המוכרות והמעמד נתנו לי את המנדט. ולכן היה לו את היכולת ואת ה... וקיבל לקחת גם את הגמול, לקחת אחריות, קצת כמו ראות בן חיים שלנו.
1: כמו ראות בן חיים, כן, ויש עוד, יש גם את בנות צלופחד וכולי, אנחנו חייבים להקצות יותר זמן לפרשת שבוע.
2: נכון, ניסיתי לזרום את זה לדעת, לא זרמתי. טוב, תודה רבה למשה שולדרמן, ליצחק מושקוביץ, למיכאי מעון וליציק זר, וכמובן גם דניאל הזהבי, שכתבה את כתב האישום הבזוי של ראות בן חיים, שאיתה אני אסיים כל שידור עד שאני ארגיש שנמאס לי מזה. אחרינו, מה? יש את ועדת האורחים.
1: ועדת האורחים, אתה זיו מאור, אני סקבינה. תודה רבה לכוחותינו הגיבורים בכל אתר ואתר. תודה לפצועים במחלקות השיקום ובבית. תודה לכל לעורף. תודה לכם.
2: ביי, נשתמע. שבת של ניצחון.
1: שבת של ניצחון.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל. מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
13: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אזרח בן 21 מירושלים בגין ריגול עבור איראן. על פי האישום, יצר האזרח בתחילת השנה האזרחית קשר עם גורמי מודיעין של המשטר בטהרן, וביצע עבורה משימות של צילום אתרים שונים בבירה וקיבל עליהם תשלום. משטר האייתולות ממשיך לסנדל את סעיפי מזכר ההבנות שנחתם עם הממשל בוושינגטון. הבוקר אמר אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, שיש לבחון מחדש את הדוקטרינה הגרעינית נוכח האיום של שר הביטחון ישראל כץ להתנקש במנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. בתוך כך החלה לפני שעה בבירת טהרן הלווייתו של המנהיג הקודם עלי חמינאי, שחוסל על ידי כוחותינו לפני 4 חודשים. אחד המשתתפים בהלוויה היה מפקד משמרות המהפכה אחמד וחי די, שלא נראה בציבור מאז החל מבצע שאגת הארי. מטוסינו חיסלו לפנות בוקר שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו באזור העיר צור בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. מלבד חיסולם, תקפו המטוסים גם מחסני אמצעי לחימה. בכפר מוחמס שבבנימין עצרו לוחמנו במהלך הלילה שמונה מחבלים מבוקשים שתקפו אתמול 10 חסידי ברסלב שנכנסו למקום. המעצרים בוצעו בסיוע מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי. המשטרה עצרה ערבי תושב יהודה ושומרון שעובד במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לאחר שהיה מעורב בחטיפת החייל בשירות סדיר מבאר שבע לתרקומיה לפני 8 ימים. החייל שהותר אזוק במקום טען בזמנו שנחטף על רקע פלילי. הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו ב4 ימים. בגץ פסק אתמול שהבחירות שהתקיימו לתפקיד מבקר המדינה בהם נבחר עורך הדין מיכאל רבלו פסולות וקבע לקיים אותן מחדש. בעקבות כך קרא הבוקר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל ליזום משבר חוקתי. הנה דבריו.
17: המשבר החוקתי הזה שכולם בורחים ממנו, אנחנו חייבים ליזום אותו, כי אם לא ניזום אותו, בסופו של דבר הם ימשיכו לנהל לנו את השגרת היום-יום בלי להיבחר. אי אפשר לתת לזה יד, ולכן או שאנחנו נוביל למשבר החוקתי, או שנראה לבית המשפט העליון שאנחנו פה, על פי החוק, בזכות לא בחסד, ומתכוונים לממש את מה שהציבור בחר בנו לעשות.
16: את הדברים אמר לאורחי הדין זיו מאור ועסקה בינה בתוכנית פעמיים הפוך, כאן ברדיו גלי ישראל. טורקיה מגבירה את ההסתה שלה כנגד ישראל. הלילה אמר שר החוץ שלה הקן פידן שישראל היא בעיה של האנושות, שהמצפון האנושי אינו יכול לשאת אותו. בריאיון לרשת CNN קרא פידן לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה דיפלומטית נגד ישראל ולהטיל עיצומים נדרשים עליה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את אמירותיו וכתב בחשבון האקס שלו שדבריו של השר הטורקי הם הסתה ברורה לרצח עם, כאשר שפתו מקבילה לשפתם של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. סער פנה אל בנות בריתה של טורקיה בנאטו בדרישה לגנות את אמירותיו באופן חד משמעי. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פנדה בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פנדה, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פנדה, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: אדון, מה העניינים?
27: מה שלומך?
26: אתה נראה לי קצת עמום או בהלם או...
27: כן, אתה יודע, אני בדיוק עכשיו...
26: נו.
27: קורא בוויקיפדיה...
26: כן.
27: שוויגדור ליברמן, כשהיה שר ביטחון, הודיע לניצן אלון שהוא נבחר להיות הרמטכ"ל הבא, ונתניהו מנע את זה ברגע האחרון. תגיד, אתה ידעת מזה?
26: אני לא ידעתי מהדבר הזה.
27: תשמע, זה, אני לא יודע מה המאזינים שלנו ידעו מזה, זה קצת שופך אור.
26: נו, אז נדבר קצת על
27: ניצן
26: אלון.
27: נדבר על זה.
28: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: אז מה אתה אומר? תגיד, הפסדנו רמטכ"ל גדול?
1: אני יודע, נשמע לי כמו אחד מהשטנץ, אתה מבין? גם ממה שמתגלה השבוע, שהוא פתאום אומר את מה שכולנו חשדנו בו, שעמדותיו היו מאוד ברורות לגבי הממשלה ולגבי ניהול המלחמה.
0: הוא גם, אתה יודע, הוא קיבל הרבה מחמאות כל הזמן מקושמר בערוץ 12, מה שגרם לי לחשוד שהוא מדליף להם כל הזמן, בהכירי את התקשורת, אין מתנות חינם.
1: אני חושב שכל פעם שהוא הודלפו תדרוכים כאלה, זה די ברור.
0: פעם אחת שכחו אותו, אז קושמר אמר, אל תשכחו את ניצן אלון. זאת אומרת, או שאני מתבלבל בינו לבין תומר איימן, לא יודע, הם כולם באותו שטנץ.
1: לא, תומר איימן זה כבר היסטוריה יותר רחוקה.
0: יכול להיות שאני מתבלבל ביניהם, כי זה הכל אותה קונספציה, אותו שטנץ, אותו בית גידול.
1: אבל אתה אמרת מקודם שהופתעת לגלות שהוא כמעט היה רמטכ"ל, או שהוא היה בחירה מועדפת לרמטכ"לות. השאלה היא, מהדעות שלו, כפי שנחשפות השבוע, ותכף נשמע גם איזה קטע שמראה איפה הוא ממוקם פוליטית, לא רק מה עמדתו לגבי הממשלה, האם זה הפתיע אותך?
0: תראה, אני לא, כבר לא מופתע משום דבר, אני רק, אני הופתעתי כבר מזמן, כן. אתה יודע, משני דברים. קודם כל, אתם הצעתם לשחרר את החטופים, תמורת קנייה לחמאס, בוא נגיד את הדברים האלה, כן? מבחינתכם, צריך לשחרר את החטופים מיד, כי זה ערך עליון, וחמאס היה חוזר לגדרות, ויושב על הצוואר של בערי, ושאר הקיבוצים, ואז הייתם באים, ואז אותו ניצן אלון היה בא ואומר, מה הפקרה נתניהו, שחרר את החטופים, במחיר, שוב בגד במורשת אחיו, ושוב שחרר חטופים, ונכנע לחמאס, הוא צריך ללכת הביתה, זה מה שהיו אומרים, אבל מה שעוד יותר מרגיב אותי, זה שעם כל הכבוד לחברים האלה, אם אתם הייתם עושים את התפקיד שלכם כמו שצריך, כמצביעים וכאנשי צבא, אז בכלל לא היו חטופים, כן? זה... אז כשאתם באים, אתם גם מתרשלים בתפקידכם, אתם גם אחרי תקציבים אסטרונומיים שאתם מקבלים, בוא נאמר, למה, בוא נגיד שאתם צודקים, נגיד, לשם הדיון, והממשלה כולם שם שיקורים ומסוממים, כן? לשם נגיד, הדיון, נגיד. עדיין אתם מקבלים מהממשלה השיקורה והמסוממת הזאת כביכול 60 מיליארד שקל בשנה, ואתם צריכים לדאוג שכמה פלחים על חמורים ועל טנדרים לא הצליחו לעבור את הגדר, ובזה נכשלתם, אז אל תבואו אחר כך להטיף מוסר.
1: נכון, ואני חושב שמה שדרך אגב מאוד מושש את מה שאתה אומר ומוכיח אותו, זה גם ליבת הטיעון של ניצן אלון השבוע, שהוא אמר שבשם איזשהו מיתוס כזב של ניצחון מוחלט נמנעו עסקאות. עכשיו תחשוב על הדבר הזה, אנחנו מדברים על קצין בדרגת אלוף, מועמד לרמטכ"ל, שחושב ש במלחמה, המושג ניצחון מוחלט זה מיתוס כוזב. איך אתה יוצא למלחמה? איך אתה לובש מדים ומשתתף במלחמה כשעמדת המוצא שלך שלהגיד ניצחון מוחלט זה מיתוס? איך אתה שולח חיילים, קצינים, אנשי מוסד, לוחמי שבק, לוחמי מוסד, איך אתה שולח אותם לקרבות? עם מה? עם איזה מסר? מה תגיד להם? תקשיבו, אנחנו לא נלחמים בשביל ניצחון, אתם לא תסכנו את חייכם בשביל ניצחון מוחלט, תסכנו את חייכם בשביל אולי רגל מדינית.
0: אתה יודע מה זה ניצחון?
1: איזה מין דבר זה?
0: אתה יודע מה זה ניצחון מוחלט בשבילו?
1: כן.
0: שנתניהו יפסיד בבחירות, זה בשבילו הניצחון המוחלט.
1: כן.
0: ולפי מה אני אומר את זה? לפי הסינק הבא, בוא נשמע את הסינק הבא שמאוד הפתיע אותי אתמול.
1: כן.
0: אבל למה אני מופתע? אני לא מבין. כל פעם מחדש. בוא נשמע את זה.
2: הדברים שאמרת היום בכנס הרצליה, אני חושב שאולי כולנו ידענו, אבל לא שמענו אף פעם בצורה כל כך בהירה וכל כך, כל כך אמיצה, אני רוצה להגיד, ואני חושב שבאמת אלפי ישראלים, אולי מאות אלפי ישראלים, מעריכים בצורה בלתי רגילה את מה שעשית שם. ואני רוצה, לא בשם כל עם ישראל כמובן, אבל בשמי, באמת להגיד עד כמה אני מעריך את זה.
3: תודה נמרוד, אני באמת ראיתי איך שיקולים זרים, איך כל מיני פנטזיות של ניצחון מוחלט מוליכים מדיניות שגויה, ואני סומך עליך, מנהיגות ראויה עם שיקול דעת, עם יושרה, עם ענייניות, יביאו את המדינה למקום יותר טוב.
0: טוב,
1: טוב, זה כמובן מועמד הדמוקרטים, נמרוד שפר.
0: הוא דיבר, ומי שהגיב לו זה ניצן אלון.
1: נכון.
0: אז בוא נאמר
1: מה זה הגיב לו? הוא עשה לו אנדורסמנט, זה נקרא תמיכה פוליטית. הוא אומר, אני מעודד אותך במועמדותך.
0: אז בוא נאמר שאתה יודע, יצא המרצע מן השק.
1: כן.
0: כל המסכות הוסרו. הוא תומך בנמרוד שפר. אז אוקיי, כל הדברים שלו הם עכשיו נראים בקונטקסט שהם צריכים
1: להיראות. אני חושב
0: להיראות.
1: שזה אפילו דרך אגב יותר חמור מחשיפת עמדה
0: פוליטיקאי,
1: פוליטית.
0: הוא פוליטיקאי.
1: זה אומר שלא נלמד דבר מאוד משמעותי משביעי באוקטובר. אז זה השבוע שבו שואלים כל הזמן מה השתנה מאז שביעי לאוקטובר ולוהגים לנתניהו. תסתכל מה קורה בצמרת של הלשעברים של הביטחון שלנו. מבחינתם הצבא זה עדיין מנגנון או אגף של אופוזיציה לממשלה שצריך לרסן את הממשלה, לשלוט בה ולאיים גם בצבא כנגד הממשלה, כי בוא לא נשכח שדורון שפר הוא גם אחד מהקוראים להתנדבות, כן?
0: תשמע, אני לא יודע, אני שומע את נמרוד שפר, אני לא מכיר את האיש, אני מתרשם ממנו דרך מסך הטלוויזיה, אני לא מבין, אני באמת לא מבין איך הוא הגיע לתפקידים שהוא הגיע אליהם, למנכ״ל התעשייה האווירית, ראש להק אוויר, בן אדם שטוח ושטחי, עם תפיסת עולם כל כך שטחית, והוא לא היחיד בצמרת המטכ״ל שעושה את הרושם הזה. ועכשיו אתה בא ניצן אלון ואומר, אני סומך עליך, על נמרוד שפר, הרי אתם, אני שוב חוזר על מה שאמרתי מכתחילה, אתם רציתם לשחרר את החטופים מיד, בסדר, תמורת חזרה של חמאס על שליטה בכל הרצועה.
1: הם רצו לקבל את כל התנאים של
0: והעם
1: חמאס.
0: והעם לא מטומטם, כן? העם יודע שביום של המחרת היית יושב עם נמרוד שפר, והיית אומר שנתניהו מר הפקרה,
1: נכון.
0: נכנע לחמאס. תשמע, זה מאוד
1: גם,
0: מדהיג.
1: זאת גם רמת הטיעון שלו עכשיו. יש טיעונים כבדי משקל נגד העסקאות. היו טיעונים מעולים. אפשר היה להקשיב להם. אבל אתה קולט שהבן אדם שעמד בצומת הכל כך מכריע הזה,
0: טוב,
1: גם בדיעבד, גם בדיעבד, לא מסוגל להציג טיעון אחד שהוא לא לקלל את הממשלה. זאת אומרת, תראה כמה ילדותי זה.
0: תשמע, הוא מונה על ידי הרצי הלוי. הרצי הלוי היה ניצן אלון, לזכותו יאמר, היה מפקד סיירת מטכ"ל, הרצי הלוי אחריו, מינוי בין חברים. תשמע, כל זה מזכיר לי, אתה יודע, בשנת 97, אני עד אז הייתי בעיתונות הספורט, ואז קיבלתי תפקיד של להיות סגן עורך מוסף סוף שבוע של מעריב. הרעיון הראשון שערכתי, זה היה רעיון, לא זוכר מי ראיין, את אחמד טיבי.
1: אוקיי.
0: והמראיין, אני זוכר את זה עד היום, כי שמתי את זה בליד.
1: כן.
0: המראיין שאל אותו, חזרת, מה הייתה ההתרשמות שלך מהיום הראשון שהיית בכנסת?
1: כן.
0: ואני ערכתי את זה, אני זוכר את זה. ואז אחמד טיבי אומר לו, אני יכול גם למצוא את זה, אבל תוך כמה דקות, אנחנו ברדיו, לא בעיתון, אז זה... אחמד טיבי אומר, תשמע, אני לא אשכח את היום הראשון שלי בכנסת, באתי הביתה, אמרתי לאשתי, תקשיבי, הייתי היום בכנסת, שוחחתי עם כמה גנרלים לשעבר, כל הדרך הביתה, אני עורק את עצמי, אני לא מבין איך הפסדנו לאנשים האלה במלחמות, לא מצליח להבין איך הצלחנו להפסיד לאנשים האלה במלחמות.
1: זה שילוב מדהים של גם חוסר תחכום, כן? וגם, כמו שהוא אמר השבוע, ניצחון זה מיתוס, ניצחון זה מיתוס.
0: אתה יודע מה? אוקיי, אני מסכים איתך, ניצחון זה למנוע מחמאס לחטוף יותר מ-250 אזרחים, זה היה צריך להיות הניצחון שלכם. את זה לא עשיתם. את מה שחברת הבטחה של 30 שקל לשעה למפתח הייתה כן עושה.
1: חד משמעית.
0: כן, טוב, נעבור לנושא עוד... תפוח אדמה עוד יותר חם
1: עוד שמן השבוע, שצף השבוע על פני המים, כן.
0: שזה משפט נתניהו,
1: כן.
0: ההחלטה, הבקשה של השופטים,
1: המלצה ידידותית נקרא לזה,
0: לרדת מתיק השוחד. ואנחנו נמצאת איתנו על הקו שלי טפיירו, כתבת המשפט של התאגיד, תאגיד השידור כאן 11. שלום לך שלי.
4: שלום איתן ושלום דורון.
0: מאיפה את מדברת? מה, את לא במונדיאל? לא שלחו אותך למונדיאל?
4: אתה יודע, אין תקציב לכולם.
0: מה זה הכול? שחרו את כולם חוץ ממך?
4: ראית, אבל...
1: טוב, אבל יש להסדרו לדרמות פה.
4: אולי אמנגלם שומע את זה, ויכול להיות שאולי הוא בכל זאת יחליט לשלוח סתם. אני בכדורגל זה...
0: לא משנה.
4: שני עולמות שונים.
0: שלחו את כולם, אז צריך לבקש שישלחו אותך גם.
1: שלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה על ההתחלה, טוב? שאלה כללית.
4: בהחלט.
1: שאלה רטרוספקטיבית כזאת, אוקיי? כל כך הרבה אנשים נדהמו היום מהמלצת השופטים, למרות שזה כבר פעם שנייה שהם אומרים את זה, ולמרות שמי שעושה את המאמץ ועוקב קצת אחרי המשפט וקרא את כתב האישום, המחשבה שסעיף השוחד הוא קלוש, זה לא איזה, זה לא ביג ניוז, כן? זה לא חדשות גדולות. איך יכול להיות שבכל זאת כולם נדהמו, לפחות העמידו פני מופתעים?
4: דורון, זה נקודה סופר חשובה, ובעיניי מזקקת את הפוזיציה, כולל הפוזיציה התקשורתית העמוקה מאוד, שגם ביום שאחרי, לא רק שלא מרכינה ראש, יוצאת בהאשמות מהשופטים ועד לסנגורים ועד לכל העולם בנה ואשתו. אני ממש במקרה, כן? אבל או שלא במקרה, כן?
1: כן.
4: עשיתי רילס כזה פעם בשבוע, אני עושה על אירוע משפטי, שבוע שעבר, הסתיימה עדות נתניהו, עשיתי רילס של דקה אחת.
1: כן.
4: שאמרתי שאני לא יכולה לנבא את תוצאות הבחירות, אבל אני כן יכולה לומר בוודאות,
1: כן.
4: שיש כישלון חרוץ, יש שיאמרו כישלון מכוון, בתיק 4000, תיק השוחד, התיק החמור ביותר, העבירה החמורה ביותר,
1: כן.
4: שיוחסה לראש הממשלה נתניהו. עכשיו, אני בטח ובטח לא נביאה ולא יומרנית, אבל כל מי שהיה באולם בית המשפט, אפילו לפרקים, לא בכל דיון, הבין שמעל פני השטח, לא מתחת,
1: כן.
4: לא, באופן מאוד מאוד ברור, אין פגישת הנחיה, לא ברור אם היה כאן, שאפילו, אתה יודע, ברמה הבסיסית, אני כתבת משפט רק 15 שנה, כן?
1: Mm-hmm.
4: שהמסד הראייתי הבסיסי בתיק הזה לא מתקיים. את כל הדברים האלה ידעו כל מי שבמשך, כל המוחות הגדולים שבמשך חודשים,
0: שלי, שנייה, אני עוצר אותך. הם בכלל, כל החבורה הזאת, גיא פלג, ברוך קרא, גליקמן, הם בכלל הגיעו למשפט?
4: הם הגיעו לפרקים, הם הגיעו, גם אני לא הייתי בכל הדיונים,
0: אבל הם
4: אני
0: דיווחו,
4: חייבת
0: הם
4: לומר
0: בכלל,
4: בכנות.
0: הם בכלל דיווחו על הדברים האלה, על ההתפתחויות שהיו?
4: אבל זה בדיוק העניין, שכל ה... זאת אומרת, הסתכלו עליי באיזה מבט עקום של איזה בבונית, ביביסטית, לא מבינה במשפט, כשאני אומרת לכם שוב, רק בכובע המקצועי שלי, תיק 4000 לא היה צריך להיות מוגש מעולם לבית המשפט. בזמן אמת, בתוך הפרקליטות, היו מי שסברו שלא עומד הרף הבסיסי לאישום פלילי בתיק שוחד. ואני אומרת, שבה ואומרת, זה בתיק דגל שבו מדינת ישראל נגד הנאשם מספר אחד. אני אגיד יותר מזה. התחושה העמוקה והברורה, כמו בלא מעט תיקים שהפרקליטות בשיטות לא מקצועיות, אומרת אנחנו בשיטת התפסת מרובה, אנחנו נתחיל גבוה, גם אם אלינו ראיות, כדי שנאשמים שמאבדים, ואני מדברת על אזרחים מן המניין, כן?
1: כן.
4: יאבדו את חייהם, יאבדו את כספם, כדי יגידו נכנע אני ובואו נתפשר ובואו נודה ובואו נעשה עסקאות טיעון. והשיטה, תסלחו לי, הכל כך לא מקצועית הזאת, אני לא רוצה לומר מילים חמורות יותר, שבו פקידי המדינה שמשתמשים בכוחם באופן לא מקצועי כדי להודיע למישהו שיש נגדו תיק שוחד. עכשיו, יש הבדל, שוב, אני לא מקלה ראש באף אחד מהאישומים נגד נתניהו.
0: שלי, זה מאוד מטריד מה שאת אומרת, כי...
4: אבל אם... היו מי שאמרו בתחילת הדרך שלולא תיק השוחד,
0: נכון.
4: כל שאר האישומים לא היו באים לעולם.
0: נכון.
4: המרמה, הפרת אמונים, המורפי וכולי, כולל הם מקורבים של מנדלבליט.
1: אז מה, זה מיסקלקולציה?
4: לכם...
1: הם נפלו על, ה... לא. נפלו על, על הנאשם הלא נכון?
4: ואני מזכירה לכם שישב מפכ"ל משטרה בריאיון אצל אילנה דיין.
1: נכון.
4: מלא זכיחות, ואמר שהוא מכיר כל אות בחקירה הזאת.
0: לא, גם אמר שהוא לא תיאר לעצמו שנתניהו
1: יישאר בתפקיד.
0: מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד מטריד, כי אם עושים דבר כזה לראש ממשלה, אז קל וחומר שיכולים לעשות זה לכל אזרח במדינה.
4: ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בלא מעט תיקים.
0: ככתבת משפט את רואה את זה, את אומרת, שכל אזרח...
4: בוודאי, בוודאי, שבסוף בשיטת אנחנו נתחיל גבוה, אנחנו נאיים, אנחנו גם אם אין לנו ראיות, כדי שבסוף אנשים עכשיו...
0: צריך גם לזכור שלרוב האנשים אין את האמצעים להתגונן, כן?
4: ולא רק זה, זה שנות חיים שבהם המשפחה שלך, האנשים הכי קרובים שלך, אתה נמצא בהמתנה במשך שנים, אנחנו יודעים מה זה מערכת המשפט, תיק של ראש ממשלה מתנהל קרוב לעשר שנים, אנחנו אפילו לא רואים את קו הסיום. אגב, ההמלצה הזאת של השופטים, לא רק שהיא לא הפתיעה אותי, היא הייתה ברורה, ואמר לי לראשונה, גורם בכיר בפרקליטות השבוע, שהעובדה שהשופטים ממליצים למחוק את סעיף האישום בשוחד אחרי עדות נתניהו, נשארה על קנה, כי אני מזכירה לכם, לפני שנתיים אמרו השופטים, עוד לפני עדות נתניהו, אין לכם תיק שוחד. אנחנו ממליצים ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה להתכנס סביב שופט מגשר, כי מראש יריעת המחלוקת מצומצמת, והפרקליטות אחרי פחות מ-24 שעות אמרה, לא בבית סיפורנו.
0: אני רוצה שתסבירי לי, שלי, תסבירי לי ברמה המקצועית, את מנדלבליט, שהחליט להגיש כתב אישום תחת סעיף שוחד על התיק הזה. מה עבר לו בראש?
4: תראה, אני לא סנגורית של מנדלבליט. אני יודעת שעד היום כל מה שנותר לו זה להמשיך ולהגן על כתב האישום הזה, כולל בעל כל מיני במות.
0: אני אגיד לך מה אני חושב, אבל אני לא מקצועי כמוך, אז אני מסייג את מה שאני אומר, זה רק מחשבות שלי כאדם פשוט. אני חושב שהוא לא עמד בלחץ של התקשורת. מה את חושבת על זה?
4: אני יכולה, אני, א', יכול להיות, וב', אני מזכירה לך שבאותה עת, גם נגד מנדלבליט היו טענות כאלה ואחרות.
1: כן.
4: כולל ענייניו עם שי ניצן, ומי מחזיק את מי בגרון, וכולי, כל מיני דברים שפורסמו. וראה, ערך, עכשיו שוב, אני אומרת, כשאתה מגיע בתיק הזה, שכל העיניים נשואות, שעל כתפי התיק הזה גם אמון הציבור במערכת המשפט ואמון הציבור במוסד הפרקליטות, שאני מזכירה לכם, שנים שמוסד הפרקליטות מתנגד לכל גוף ביקורת שקם כלפיו. הם מעל לביקורת, ומה זה אומר? שבתיק הזה, שבו חטאו, לכאורה מי שחטאו, או לכל הפחות לא התנהלו במקצועיות, מי נותן על כך את הדין? מי לוקח אחריות? מי דואג שהאירוע הזה לא יקרה? פרשה אחרת לגמרי, רומן זדורוב, ניהלו שנים פרקליטות את התיק, רצח של ילדה בבית ספר, כאילו מה, אין רוצח. שנים ניהלו את התיק הזה. שילמו מיליונים לנאשם ברצח. מי בודק את האחראים? האנשים האלה לא רק שלא נבדקים מעולם, הם עולים בסולם הדרגות. אנחנו יודעים שהתובעת במשפטו של נתניהו עתידה להיות שופטת, מועמדת של מערכת הפרקליטות של מערכת אכיפת החוק, מועמדת אפילו כזאת שכמעט כל הצדדים יעשו הכל כדי שהיא תגיע גם לכס השיפוט.
0: זה יאמן, זה פשוט לא יאמן.
4: ויושבים בזכיחות. אותם כתבים שהיו לפחות בחלק מהדיונים שמעו את הלך הרוח, שמעו את העדים, ובכל זאת אמרו פעם אחר פעם לציבור, יש לכם תיק שוחד, יש פה ראש ממשלה מושחת, יש פה ראיות תומכות, יש פה עדים שתומכים, העדות שלו הייתה מגמגמת,
0: כן,
4: פעם אחר פעם, וגם
0: ביום תח...
4: שאחרי...
1: כן.
4: לא מרכינים ראש.
0: אנחנו עוד נעשה איתך.
4: ואנחנו העיתונאים שכל היום עוסקים בעוולות ובלבקר את האנשים שלא לוקחים באחריות, אני באמת שואלת, מה עם אנשי התקשורת? הם לא צריכים לקחת אחריות.
0: ברור
4: הם
0: שכן.
4: הם רק כאילו תפקידם לבקר ולדרוש מאחרים
0: אנחנו נגיע,
4: לקחת אחריות.
0: אנחנו נגיע תכף לצטוטים שלהם ונשמיע לך אותם וניתן לך את זכות התגובה על כל אינסרט, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. איך את מרגישה כדון קישוטית כזאת נגד הזרם הזה ביום יום? אני רואה שבטוויטר את חוטפת שם לא מעט. איך זה להיות כתבת משפטית שהולכת נגד הזרם?
4: הייתה לי הבוקר שיחה עם חבר מאוד מאוד טוב שלי בדיוק על האירוע הזה, שאומר לי שלי, כאילו אני מתקשה להבין, כי בסוף כאילו המחיר הוא כבד. ואז אמרתי לו, אולי הוא שומע את זה, גיא, בסוף המחיר שלא ללכת עם האמת המקצועית שלך הוא מחיר כבד הרבה יותר. ואני גם חושבת שבמצב שנוצר, תראה, אני לא גדלתי באיזה בית מדרש של תקשורת ימנית, אני גדלתי בבית מדרשו של רב

0: יותר. כאילו, הכל זה, זה רק מאותה דעה, מאותו אירוע, מאותו צד, כבר אז התפתח אצלי משהו. ואחרי שבעה באוקטובר אני הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך ולחתור גם למקצועיות שלי, וגם בסוף לאמת כפי שאני רואה אותה, ואני מסכימה איתך שמאז סומנתי כמטרה כולל באמת בשיח שאני לא האמנתי, שיח כל כך רדוד שעבר גם לאיומים שנפרסם את שמות ילדייך ברמה הכי נמוכה
1: זה גם שיש. איומים, זה גם איומים על הפרנסה, לא?
0: בוודאי, בוודאי, כולל, אני אפילו להזכיר את שמו, זה כתב ברנג'ה לכאורה, שכל היום מוחאים לו כפיים שחדשות לבקרים, ומבקר טלוויזיה שיושב בלונדון, שחדשות לבקרים קורא למנהלים שלי לפצר אותי, ולהוקיע אותי, ובכל האמצעים מבחינתם, רק כי אני לא מוכנה ליישר קו עם אותה מקלה חד גונית של כתבי המשפט, שאוכלת מכף ידה של הפרקליטות, שבינה אז לבין עיתונות.
1: טוב, אנחנו, שלי, אנחנו עכשיו נעבור למקלה הזאת. בואי, כן. יש לנו כמה, איזה חמישה, שישה כאלה. בואי, תגיבי אחרי כל אחד מהם, בסדר?
0: בשמחה.
1: יאללה.
2: נקמת הארכיון.
1: כן.
3: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
4: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
3: אני מרגישה אבל מגיע.
4: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב. בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוח.
1: זה כמובן שי ניצן. מה את חושבת על הטיפוס הזה, באמת?
0: תראה,
1: שי
0: ניצן,
1: אני
0: הוא אישיות מאוד מאוד שנויה במחלוקת. זה מתכתב לכך לתזה שהייתה, ואמר את זה בסופו של דבר בכמה הזדמנויות, גם מפכ"ל המשטרה, כן. דאז, אלשיך, שזה היה הרעיון, שראש הממשלה יבין את המסר וילך, אם יש ראיות, אם אין ראיות, הם לא שיערו ש... אגב, א', שהוא יבחר, ובטח שהוא לא ילך הביתה, ופה... פה מתחינתי, כבן אדם, כאזרחית, זה, האירוע הזה מפחיד אותי.
1: את יודעת למה זה? כי אם כל הזמן הוא מתארים מצב שהוא לא מוציא שקל מהכיס. זה, כן. זה התדמית שהם בנו לו, אז הם אמרו, הוא לא הסכים להוציא שקל מהכיס, ולכן הם גם מנעו את כל המקורות מימון שלו,
5: כן.
1: שזה לא פייר, לכם יש סל עמוק, אתם יכולים לנהל את המשפט הזה עד 2,000-5,000, והמדינה מממנת, ויש פה אזרח שצריך לממן את זה בעצמו, בן דוד שלו אסור לו, לציבור אסור לו לתרום לו, ככה הם מנהלים את זה, אבל בואי נמשיך הלאה. אהרון ברק, בוא נשמע את אהרון ברק, כבוד האדמור אהרון ברק.
6: מאוד מאוד יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט אחרי האמירה הזאת חיזק את התביעה ולא יחליש אותך.
1: כן, שזה כן. שהשופטים המליצו בפעם הראשונה,
5: כן.
1: הוא אומר שזה חיזק את ה...
5: כי כאילו הטענה, מה שאני שמעתי זה שהוא כאילו לכאורה שלף איזה סוג של כרטיס צהוב. כאילו הוא רמז להם, תקשיבו, פה אתם חלשים, את זה תחזקו. כאילו, או שאת מבינה את זה אחרת.
0: תראה, אפרופו מקלה חד גונית, כן. בסוף גם רוב השופטים בדימוס או כאלה שזה עדיין רוצים לשמר את כוחה של המערכת,
5: כן.
0: ויד לוחצת יד, וערך כולם היו תמימי דעים בכל מה שנוגע, כולל לסעיף השוחד,
5: כן.
0: אז זה עוד דוגמה לדבר הזה.
5: דרך אגב, יש לי שאלה, זה לא קשור לאחד הסעיף, אבל בכל זאת יש לי שאלה, כי בעצם מה שעומד פה על הפרק עכשיו, חוץ מעניין הצדק האמת והחוק, זה גם הכבוד של המערכת, כאילו איפה, לאן אנחנו מגיעים עם שלושת הסעיפים שבכל זאת נותרו שוחד, מרמה והפרת אמונים בשלושה תיקים, והאם יש סיכוי, כאילו, אני מנסה לחשוב איך המערכת תתנהג ביחס לתיק, האם יהיה איזשהו יכולת להגיד, אולי גם פה יש זיכוי, או שבעצם הרשעה היא סוג של איזשהו דרך להציל כבוד, אנחנו כבר לא בעולם משפטי כל כך.
0: יש שיגידו שהשופטים אמרו לכאורה, יש לכם יותר, ניתן לכם את המרמה והפרת אמונים, תמחקו את תיק השוחד,
5: כן.
0: ובל נשכח שבסוף גם השופטים,

0: לכאורה או שלא, במצוקה, כי יש להם ראש הרכב שאמורה לפרוש במרץ 28, שקו הסיום הזה לא נראה באופק, והם גם רוצים לסיים את האירוע.
1: כן, אבל את יודעת, לי יש את התחושה שהם, עוד פעם, תחושה סובייקטיבית שלי, שכמו מנדלבליט, הם לא יעמדו בסופו של דבר בלחץ התקשורתי. אף אחד לא רוצה לקבל לינץ'. ולכן אני חושב שהשופטים, מה שהם עושים עכשיו, הם מראים, הנה אנחנו אגונים, הנה אנחנו מבטלים את סעיף השוחד, אבל תהיה הרשעה, בלי קשר לתיק, במיליון אחוז, במרמה בהפרת אמונים, כולל עונש מאסר, כדי למנוע את הלינץ' התקשורתי עליהם. זה מה שאני חושב.
2: כדי לשמור על המערכת, וכדי לשמור על המערכת,
1: לא, לשמור על עצמם, אף אחד לא רוצה לחיות תחת לינץ' אחרי שהוא פורש. בוא נשמע את, בוא נעבור עכשיו לתקשורת,
2: זה ברוך קרא, אני חושב,
1: את ברוך קרא בעניין הזה.
3: יש דעה רווחת בפרקליטות, דעה מאוד מאוד רצינית, שאומרת שהתיק הזה, תיק 4000, וגם אחרי ימי השימוע, כן, תיק 4000 הוא או תיק שוחד או תיק שהולך לסגירה. ולמה?
2: תסבירי לנו מה הוא אומר פה.
1: למה הם לא סוגרים את התיק? תסבירי לנו.
0: תראה, בזמן אמת, אגב, כי היו אנשים בתוך הפרקליטות שסברו, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון הזה, שזה ברור כשמש שאין פה שוחד.
1: אז איך זה המשיך? איך זה המשיך?
0: אז הוא אומר, או צלש או תרש לפני. זאת אומרת, היה ברור שיש מחלוקת על התיק הזה באופן מאוד כותבי. ושוב, כשאתה אוחז בפוזיציה שהיא לא מקצועית, אז אתה מגיש...
1: אז אם ככה, למה הם לא מסיימים...
0: כל כלאי תרנגולת, ואומר, לא יודעת מי יהיה איתי,
1: אז אם ככה, למה המשפט נמשך?
0: א', מה זאת אומרת למה המשפט נמשך? כי אמרו השופטים לפני שנתיים, בואו תלכו להליך גישור, תסיימו את האירוע, לרוב, ברוב התיקים הפליליים, אני אומרת לכם, ב-90 ופלוס פלוס אחוז, ברגע שיש המלצה של השופטים ללכת לגישור, הצדדים הולכים לגישור. ואז שופט אובייקטיבי רואה את הראיות ואומר, תקשיבו, לכם יש X, Y, Z, לכם אין... ומסיימים את האירוע. הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה והטובת בן ארי לא רצו לסיים את האירוע. הם היו בטוחים שהם הולכים להרשעה בטוחה, ואתה יודע, עדיפו לגרור את המשפט הזה, ואולי גם בנו על כך שהנאשם מספר אחת, בעיצומם של שלל חזיתות, התייאש וירים ידיים.
1: תגידי, אבל הרשעה במרמה הפרת אמונים יכולה להוביל לעונש מאסר?
2: כן.
1: בפועל?
0: תיאורטית כן. זה יכול לקרות. בפועל, שוב, תלוי בכמה עבירות, תלוי באיזה סוג עבירות. תיאורטית כן. אני בפועל לא רואה משפט שאם ממשיכים לנהל אותו, והוא עדיין מתנהל גם אחרי 28, והרבה שנים, ויש פה הרבה טענות לאופן שבו יתנהל, שבסופו של דבר זה מאסר בפועל. אני מתקשה לראות תרחיש משפטי כזה.
1: יש לנו 100 שניות.
0: אני מזכירה לכם את פרשת רונל פישר, שהיא כאילו התחילה בכל הזה, היא תאמה בלי כלום, לדעתי, לא יודעת אם עבודות שירות, או אין משפט מה.
1: לא הייתה אטמוספירה תקשורתית. אני מצטער שאני חוזר על שתי המילים האלה כל הזמן, כי לצערי דברים נקבעים לפי האטמוספירה הזאת. בואי נעבור לעוד כמה טלנטים. בן כספית,
4: קולות ובהם משפטנים ורוחי דין בכירים שמצביעים על סדקים בתיק 4000, אז החלטתי לשאול מה דעתך.
5: מדובר בקשקוש מופרך ומביך אפילו. בכל עבירת שוחד אתה צריך מודעות נפשית של נותן או מקבל השוחד לכך שיש בינו לבין הצד השני יחסי תן כך, ואני חושב שחפץ בהקשר הזה סיפק את הסחורה.
1: כן, עכשיו בוא נשמע את גליקמן ואחרי זה תגיבי על כולם.
6: בשני משפטים, א', תיק 4000 חזק ויציב, אני לא יודע מאיפה חברת הכנסת דיסטון חושבת שזה קורס, ממש לא קורס.
7: מהמציאות, אתה יודע מהמציאות.
6: מהמציאות אומרת קצת אחרת, כנראה שאת לא כל כך מבינה בתיקים פליליים.
1: ועכשיו גיא פלג, ואחרי זה תגיבי.
8: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף.
2: כן.
1: כן, להריח את הפחד, כגודל הפתוס, אני תמיד אומר את זה על גיא פלג, כגודל הפתוס, כך רדידות הטיעונים. בואי תגיבי על הדברים האלה.
0: אני רק אגיד שאני לא אגיב לגופם של הקולגות שלי,
2: כן,
0: כי אני מכבדת את עצמי.
1: ברור.
0: אני רק אגיד באופן כללי, שמעתי פה קשקוש, שמעתי לא מבינים. אני חושבת שביום שאחרי התמונה מאוד ברורה.
2: כן.
1: כן, יפה. כן,
2: אחרי הסעיף הזה יש לנו עוד, יש עוד דרך ארוכה למשפט הזה. כן.
1: כן, את חושבת שאנחנו נראה את שי ניצן ומנדלבליט, עבר לנו הזמן, אבל אני חייב לשאול, נראה אותם על דוכן העדים?
0: תראה, אם המשפט הזה יימשך, בוודאי שכן. בוודאי שכן, הם צריכים מבחינת נתניהו, מבחינת הסנגורים שלו, לתת תשובות על שאלות מאוד מאוד קשות ונוקבות.
2: אני מניח שזה יהיה גם הקיו לסיום המשפט, אני לא חושב לא, אני חושב שאז המוטיבציה של המערכת תהיה להימנע מהמבוכה הזאת.
0: זהו, שהם כאילו לכאורה לא במערכת, והמערכת בקלות יכולה גם להפקיר אותם.
1: אבל אתה יודע, יכול להיות ש... שוב אני אומר, הכל תלוי...
0: אני לראשונה, אני רק אגיד לכם, פרסמתי את זה בתחילת שבוע, לראשונה גורם בכיר בפרקליטות, אחרי ההמלצה הזאת, אמר אחרי שכל השנים האלה הם זכוכים ואיתנים בדעתם, שצריך להמשיך עם תיק השוחד, אמרו, אין ספק שההמלצה הזאת מחייבת חישוב מסלול מחדש. השאלה בסוף, מי מחליט בפרקליטות, פרקליט המדינה, היועצת המשפטית לממשלה, זה לפתחם. התקיימו ביומיים האחרונים ישיבות כאלה ואחרות, אין עוד שורה תחתונה. הם גם בונים על העליון, שאולי שם כן תיק השוחד יוכלו איכשהו לנסות ולהרשיע את נתניהו בתיק הזה. אבל לכל הפחות הדבר הזה לראשונה הם מוכנים להכיר ש... שמצריך דיון מחדש בשאלת השוחד.
1: Okay.
0: מה יוביל הדיון הזה, ואם הוא ימחק או לא?
1: טוב, אנחנו
0: נצטרך להמתין.
1: נעבור שלב שלב, נראה מה הם החליטו עם השוחד, ואז נמשיך הלאה, ונשמח לארח אותך בתוכניתנו.
2: כן.
1: תודה רבה לך.
0: בהחלט.
2: תודה שלי,
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה לך, עסקי ואמצי, לא לפחד. תודה.
0: תודה.
2: כן,
1: עכשיו אנחנו ניקח קצת נשימה. ונעבור לפינתנו, שהיום היא תהיה כבדת משקל מהרגיל, תיקים באפלה.
2: כן.
7: תיקים באפלה.
1: והתיק...
2: התיק.
1: התיק הכי גדול, באפלה הכי גדולה.
2: כן.
1: זה משהו שקרה כאן במדינה לפני 1,000 ימים בדיוק.
2: כן.
1: שזה השבעה באוקטובר. שאף אחד, 1,000 יום אחרי... אף אחד לא יודע מה קרה באותו לילה. מדינה דמוקרטית פתוחה, איש לא יודע מה קרה באותו לילה. אותי באופן אישי זה משגע.
2: כן. אתה יודע מה? אני חושב שלא רוצים לדעת. אתה יודע, יכול להיות. כי האורח שלנו זה סגן אלוף במילואים יונתן דחוח הלוי, הוא עיתונאי וחוקר בכיר. במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, ומי שעוקב אחריו, כן, אחרי הפרסומים שלו,
1: כן.
2: הרבה פעמים מבין גם מה לא רוצים שנדע, או ממה... מה מפחדים לשאול? שלום.
1: כן, שלום לך, נתן.
9: שלום וברכה.
1: תראה, בדרך כלל אנחנו מתחילים מההתחלה לסוף, הפעם אני אתחיל איתך מהסוף להתחלה. מה לעזאזל קרה באותו לילה עם הרצי הלוי ורונן בר?
9: תראה, אני יכול לומר לך מתוך המידע שהתפרסם, גם ממקורות פלסטינים וגם ממקורות ישראלים, התמונה הייתה די ברורה במהלך הלילה, וכבר שעה וחצי שקדמה למתקפה, הכוחות פלסטינים החלו להתקרב לגבול, ככל שהזמן התקרב לקראת השעה 16:09, הכוחות הגיעו קרוב יותר לגבול. התמונה הזאת ככל הנראה נקלטה בצד הישראלי. אלה הם עובדות שהתבררו גם במידע שפרסם לאחרונה כתב הצבאי של עיתון הארץ עמוס הראל.
2: כן.
9: ולפני כן גם בתחקירי צהל מצאתי לקט פאה ושכחה שגם שם הנתונים האלה מופיעים מבלי שצהל התכוון להם, כי זה נתונים שצהל הסתיר. וגם ממקור נוסף קיבלתי מידע שקשור לזה. עכשיו הנקודה הזו חשובה, משום שהמידע הזה מצטרף לכל המידע הקודם שהתקבל במודיעין באותו זמן לגבי הסימנים המעידים, והמשמעות הייתה שהיא קיימת, קיימים סימנים מעידים משמעותיים על קרוב מאוד לגבול עם ישראל, וזה שולל את הטענה של הסתרת המידע מהכוחות בגלל חשש לשריפת מקורות רגישים וכו'. השאלה, מה קרה בצד הישראלי? כן. זאת אומרת, מה גרם לקיבעון הנורא הזה? עכשיו, כאן צריך לחלק את זה לשני גורמים. ראשית, יש שבק ויש מוסד, וצהל, כן. אגף המודיעין. כן. הגורם שאחראי על התראה למלחמה הוא אגף המודיעין. זה הגורם שאחראי על התראה למלחמה, אין גורם אחר. השבק אחראי לאיסוף מידע, וגם אם יש היבטים של התראה ספציפית נקודתית, מחבל מתאבד שכרגע כן. עבר משטח יהודה ושברון או שטח עזה לישראל, לסכל אותו. אבל התראה למלחמה זה מצוי בידי חטיבת המחקר של אמן. אמן במהלך הלילה לא תפקד. עכשיו, על סמך מה אני אומר את זה, ראש אמן ישן, אגף המודיעין לא הוציא פרסום כלשהו במהלך הלילה, פרסום מודיעין כלשהו, שלעדכן את הדרג הצבאי הבכיר והדרג המדיני הבכיר. הרמטכ"ל לא שוחח עם ראש אמן, והרמטכ"ל לא שוחח עם ראש חטיבת המחקר. ראש השבק גם לא שוחח עם הרמטכ"ל וגם לא עם ראש אמן. אמן לא תפקד. בצד השני...
1: רגע, מה שאתה אומר שכל החבורה הזאת, אף אחד לא דיבר ישירות עם השני.
9: לפי הנתונים שהתפרסמו, לא היה קשר ישיר בין הרמטכ"ל לראש אמן. זה ראש אמן, הוא הגורם המרכזי.
1: ראש אמן ישן, אבל היו שם שני אנשים שהיו ערים, זה ראש השבק והרמטכ"ל, ולפי מה שאמר אייל ולדמן בשבוע שעבר אצל אסנהיים, הם דיברו דרך מזכירים צבאיים, הם לא דיברו ביניהם.
9: נכון, הם לא דיברו ישירות. זה עלה גם במדע אחר, הם לא דיברו ישירות, אמת. ולגבי רח"ט מחקר, התפקוד שלו היה לוקה ביותר, הוא השתתף בדיונים טלפוניים, אבל אמן כמערכת לא פעלה בצורה כפי שהיא אמורה לפעול על פי תורת הלחימה. עכשיו שים לב, בצד השני, דווקא בשבק, פעלו לפי התו"ל. זאת אומרת,
2: אני יודע שמשלח צוות תקין,
1: מה שאתה אומר למעשה, לא, שנייה, אני עוצר אותך חצי שנייה, מה שאתה אומר שלמעשה המחדל של אמן הרבה יותר גדול מהמחדל של השבק באותו לילה.
9: אמת.
2: באותו לילה. אבל אתה מצביע גם על דברים בפרסומים שלך, זה לא רק הלילה הזה, לא הכל מתנקז לכשל הרעי מאוד ומקרים מאוד של אותו הלילה. אתה מצביע על דברים שהולכים הרבה מאוד רחוק אחורה. קודם כל שלא קלטו בארץ סימנים מעידים, ואפילו פרסומים מאוד גלויים שאתה מפרט, וגם אובדן מקורות.
9: העובדה מקורות זה יכול לקרות, זאת אומרת, זה קרה בגלל חשיפה של מקורות בתקלות מבצעיות, אי אפשר להימנע מזה, זה מעין תאונת דרכים.
2: אבל בוא נדבר על הסימנים שלא ראו פה, ומה בצד השני ראו שקורה פה והייתה לו השפעה, ומה אנחנו פספסנו מהעיתותים שמה?
9: אני, מה שאני מנסה לעשות במחקר שלי, זה להציג את המידע שהיה ממקורות גלויים, ממקורות שקשורים לחמאס עצמו, מקורות שמזוהים עם החמאס, להראות איזה מידע היה קיים ומה ניתן היה להבין ממנו.
2: כן.
9: מהמידע הזה עולה שכבר הכוונות של חמאס היו גלויות בצורה ברורה וישירה. קודם כל, ראשית, לגבי הנושא של חמאס מאותה. רגע,
1: על איזה תאריך אתה מדבר?
2: הוא מדבר על כמעט...
1: לא, כי בשלושה באוקטובר אמרו לממשלה שהכל שקט והכל בסדר. זה חשוב התאריך פה, ציר הזמן פה חשוב.
9: הציר הזמן הוא לאורך כל התקופה שנים אחורה. כולל, אם ניקח את נקודת הציון החשובה ביותר, שזה שומר החומות במאי, לאורך כל הדרך, אלה מסרים אחד משמעיים מהצד של החמאס, אני אגב באחד הציוצים הגבתי לבן כספית וכתבתי לו, זה היה נשב ביולי 22, אמרתי לו, זה לא קשור, הוא דיבר על תקופת השקט שיש כרגע בחול למסיבות פוליטיות. אמרתי לו, השקט הזה הוא לא רלוונטי לממשלה זו אחרת, כי הכוונות של חמאס הם נמצאים בשלב של התעצמות לקראת מערכה.
1: ואתה חסם אותך, לא?
9: זה הסיבה לשקט.
1: הוא לא חסם אותך?
9: אה, לא, לא, לא, לא, לא, לא חסם אותי. לא, אני לא נכנס לוויכוחים פוליטיים. הנושא היה נושא מחקרי.
1: אני צוחק.
9: הם פספסו את הסוגיה שחמאס מורתע, והכוונות היו ברורות, ויותר מזה, התרגילים שהם הציגו בסרטוני וידאו, זה היה אותו מתווה שבו הם פעלו בשבעה באוקטובר. כלומר, פריצה דרך הגדר.
1: רגע, אתה אומר פה דבר מטורף. אתה אומר פה שביולי 22, שאנחנו יודעים, זה שנה ושלושה חודשים לפני, אתה מדבר על אינדיקציות מובהקות לתקיפה של חמאס, אבל בכל התקופה הזאת, גם חליבה, גם רונן בר, גם הרצי הלוי, כולם מדברים על הרתעה לחמש שנים.
2: נכון.
9: אמת, זאת אומרת, פה היה קשל אדיר של הבנת תמונת המודיעין. אני סבור שהקשל הגדול ביותר נמצא בשילוב, בכניסה של אמן לקביעת המדיניות, בהשפעה על קביעת המדיניות של הממשלה. דיבר על זה אגב, גם אלוף במילואים עמוס גלעד בהרצאה שניתחה את קשל המודיעין, ושם אני סבור זו הטעות המרכזית, או שגרמה גם לטעויות אחרות בהיסטוריה של אמן, בכך שהם משולבים בקבלת ההחלטות, ואז הם חלק, הם כמו אדם שהוא משקיע, הוא יועץ מניות, הוא מושקע במניות, והוא צריך לתת לך היצע. זו לדעתי הטעות. הדבר השני, וזו נקודה משמעותית ביותר, זו עבודת המחקר של ראש חטיבת המחקר לשעבר, כשהוא היה אלוף משנה במבל, ושם הוא דיבר על תפיסה של הבלגה מרבית במצב של הסלמה, הוא דיבר על רצועת עזה, ניתח את המלחמה ב-2014, והוא דיבר על כך, אני מקצר את הכל, שהשורה התחתונה הייתה שמדיניות ממשלה של ראש הממשלה ספציפית, נתניהו ב-2014, במלל ובעשייה, כלומר בניסיון סיכול, גרמה להסלמה שהובילה למלחמה שחמאס אינו רוצה בה, והתפיסה שלו הייתה צריך לנקוט הסלמה מרבית גם על חשבון הפתעה.
2: וואו.
9: וזו הנקודה המרכזית.
2: זה הקונספציה המודיעינית.
1: זה מסמך כתוב? כאילו?
9: מסמך כתוב, כן. וזה לדעתי, זה לדעתי, עכשיו העבודה הזאת אושרה על ידי סגן הרמטכ"ל שהיה בשבעה באוקטובר, ואני חושב שזו נקודת המוצא לבחינה של אירועי השבעה באוקטובר. האם התפיסה הזו הייתה גם שלטת באותו זמן?
2: יש עוד נקודה שהיא מאוד משמעותית, וזה פשוט נמצא בוויכוח ציבורי כל הזמן, ואני חושב שיש לך גם לגבי זה עמדה. איך רואים בצד השני את החברה הישראלית, ובעיקר השנה שקדמה לשביעי באוקטובר, ואני מדבר על המחאות, ובעיקר על איומי הסרבנות או התנדבות וכן הלאה.
9: כן, אז פה צריך לחלק את זה גם כן לגורמים שונים. מבחינת חמאס, עצם הקמתה של ממשלת ימין נחשבה מבחינתם הזדמנות. הם בראייתם הבינו שהולכים לקראת משבר ביחסים עם ארצות הברית, והנושא של המשבר עם ארצות הברית הוא חיוני מאוד עבורם לצורך המתקפה.
2: כן.
9: הדבר השני זה היה החלשת החוסן הישראלי כתוצאה מהמחאה, וזה מבחינתם נתפס כהזדמנות
1: לא, הם גם הבינו שאם הם התקפו
9: כאירוע היסטורי מבחינתם.
1: אני חושב שהם גם הבינו שאם הם התקפו בזמן ממשלת שמאל, תהיה אחדות ישראלית מולם, ואם הם התקפו בזמן ממשלת ימין, אז חלק גדול מהציבור יהיה נגד הממשלה, וזה יעזור להם. אני חושב שגם זה הם הבינו.
9: כן, אבל פה צריך לשים לב לנקודה חשובה, ויש איזושהי חוסר הבנה בשיח הציבורי בישראל. המלחמה לא נפתחה בגלל הסרבנות. הסרבנות לא הייתה הסיבה. המלחמה לא נפתחת בגלל שבצד השני יורדת כוננות. אם יורדת כוננות בצבא ירדן, ישראל לא תתקוף את ירדן בגלל שירדה הכוננות. כן. זה היה גורם מסייע לקבלת ההחלטה שהדלת, התנאים הם נוחים יותר
1: למתקפה. מתי הם החליטו על זה? מתי הם החליטו למתקפה הזאת? באיזה תאריך?
9: תראה, התוכנית עצמה רשמית הושקה איזה מערכת הבטחת אחרית הימים ב-2014. ומשם אנחנו רואים הכנות הולכות וגוברות לקראת המתקפה.
1: אבל אתה יודע אבל תשמע, כולם ידעו על זה פה. אני זוכר אפילו את גיא ביבי מדבר על זה, ואת ליברמן, הם כולם ידעו על זה פה. שזה מה שמתכננים.
9: אני אתן לך את לוח הזמנים, בדצמבר 2016, ליברמן שלח מכתב לנתניהו ובו מפרט, הוא כנראה גם עומד מאחורי ההדלפה של המסמך הזה, מפרט את התוכנית שהוא, אגב, שאושרה בקטר, בישיבת הנהגה של החמאס בקטר, מפרט בצורה מאוד ברורה כיצד הם מתכננים לעשות המתקפה. ב-2017 הציג אותה נתניהו. התפיסה הייתה, וזו נקודה חשובה, שהם הולכים לבצע את המתקפה דרך מנהרות חודרות, ולכן הממשלה השקיעה מיליארדים בבניית המחסום. עכשיו, כאן הטעות נמצאת, שאם אתה בולם אותם במנהרות, צריך לחשוב, אוקיי, כיצד הפלסטינים יגיבו מול הצעד הזה של המגננה.
1: לא תיארו לעצמם שתהיה מתקפה על הקרקע.
9: אמת, אמת. היה גם של אלמנט נוסף מעניין, לא הייתה הערכה בצהל, הייתה שהצד הפלסטיני אינו מסוגל לנהל מערכה בהיקף כזה רחב. ברביעי באוקטובר נערכה תהלוכה צבאית ברצועת עזה, שכ-6,000 פעילים חמושים מכל היחידות, זה כוח עצום, בצורה מסודרת, עם כל החילות, עם כל כלי הנשק. וזה, גם זה לא היווה גורם שהביא את אנשי המודיעין לבחון מחדש את הערכתם לגבי יכולת השליטה בהיקף גדול של כוחות.
1: עכשיו, אני רואה שאתה מפרסם דברים, וזה גם מעניין בהקשר של 7 באוקטובר, של השתתפות של רע"מ, של התנועה האסלאמית, של מנסור עבאס בממשלה. אז בוא תפרט בעניין הזה, גם בהקשר של 7 באוקטובר, וגם בהקשר של העתיד לבוא.
9: התנועה האסלאמית היא מעניינת, מרתקת במיוחד, ובשיח הציבורי, בשיח הציבורי בישראל הוא לצערי, הוא לא בודק את העובדות, אלא מגייס כל נתון פוליטית. כלומר, אם אתה תטען שהתנועה האסלאמית רוצה להקים חליפות שבירתה ירושלים ולמצן חסן מדינת ישראל, יתייגו אותך כאיש ימין. ואם תגיד שלתנועה האסלאמית יש ערכים משותפים עם שאר המפלגות הציוניות בישראל, אתה מתויג כאיש שמאל. הסוגיה היא פשוטה, היא סוגיה מחקרית. מה באמת התנועה האסלאמית מאמינה בו? לשם כך, תרגמתי את אמנת התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, שזה למעשה תנועת האם שהקימה את רע"מ, ורע"מ מייצגת את התנועה הזאת בכנסת, ומאמנה עולה בבירור תמונה ברורה. הם רואים את המפעל הציוני כאויב, והמטרה שלהם היא להשתלב בתוך הממסד כדי להילחם במפעל הציוני. זו המטרה שלהם, והגישה היא גישה של מאבק בלתי מתפשר לממש את הזכויות של מעשה, זה לא רק עם הפלסטיני, זכויות של האסלאם בשטחי פלסטין.
1: זה מדהים, אנחנו נעשה על זה שיחה נפרדת, רק על זה, כי זה באמת דבר שלא, אתה יודע, לא קותחים בו יותר מדי. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. אני לפחות למדתי מהן הרבה דברים.
2: כן, יונתן, תודה רבה. הצטרף אלינו מטורונטו, אז בכלל.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: תודה רבה. שלום, שלום.
1: שמע?
2: כן. לא רוצים לשמוע, לא רוצים לקרוא, לא רוצים לדעת.
1: זה אחת הפעמים הראשונות שהתחלתי לקבל תשובות באמת הגיוניות.
2: כן.
1: למה שקרה שם, הבחור הזה, אנחנו צריכים להביא אותו, צריכים להביא אותו יותר.
2: כן.
1: טוב, אנחנו נסיים עם פינתנו האהובה ביותר, שהיא
2: ביקורת
1: התעמולה.
10: וזאת תשובתך הסופית.
11: כן. ולא.
7: ביקורת התעמולה.
2: יופי.
12: של הרוב, גם להיטלר הרוב, לסטלין הרוב. דמוקרטיה לא רק שלטון הרוב, עם מה אסור לרוב לעשות. בלי זה לא דמוקרטיה, זה שלטון רוב שהוא לא דמוקרטי. אין לך דוגמה אולי מהאביב הערבי. גירשו את המשטרים הדיקטטוריים, מובארק ותימן, והעם בחר, יופי, כולנו שמחנו.
1: טוב, זה איש הליכוד לשעבר,
2: דן מרידור. כן.
1: שהוא משווה בין בוחרי הליכוד לבין האחים המוסלמים במצרים ובטורקיה, שכאילו אסור לתת לברברים האלה שיהיה פה שלטון רוב, כי אחרת נצטרך לערב את הצבא. אתה יודע שאני כתבתי ציוץ כזה ב-2019, לפני כל הבלגן, שמבחינתם תומכי הליכוד הם כמו האחים המוסלמים, וצריך לערב את הצבא, וזה
2: תשמע, לא, לא, אני חושב שהם עושים את זה, הם עושים את זה, אם זה התחלנו זה תוכנית.
1: תשמע, כמה שזה מדהים, זה באמת מה שהם עשו, וזה מאוד מאוד מדהים גם לגבי הבחירות הקרובות, כי אתה לא יכול לצאת מהם. אם אתה, אם יקבל רוב מוחלט, אז הם יגידו, או, גם
2: זה היה לו רוב, נכון, גם מיצר עלה עם רוב.
1: גם זה וזה, ואם הוא יקבל רוב לא מוחלט, אז הם יגידו, אין לו רוב מוחלט. ואם הם יקבלו, אז הם יגידו, לא, הפעם זה דמוקרטי, תשמע, אי אפשר לצאת מהאנשים האלה.
2: כן.
1: וזה מדבר איש ימין ש...
2: קודם כל זה עכשיו עונת לשעברים של הליכוד, לא, אוקיי, הם עכשיו עולים, אתה יודע, זה תחביף להביא אותם לאולפנים.
1: את האינסרט של לימור לבנת שאני אוהב להשמיע פה, אז הסינה שלהם נתניהו העבירה אותם על דעתם, אשכרה העבירה אותם על דעתם, ואני באמת רוצה לשאול את דן מרידור, חבל שהוא לא איתנו כאן, מה תגובתו על כך שנתניהו ביטל את רצועת האלכסון? שבעקבות זה הוא התפטר ממשרד האוצר וטען שקלו כל הקיצין על הכלכלה הישראלית, כי רצועת האלכסון בוטלה. כן. מעניין מאוד לשמוע את דעתו על העניין
2: הזה. מעניין גם באמת, כל כך הרבה שנים שהוא היה חבר כנסת של הליכוד, והצביעו לו פחות או יותר אותם אנשים עם אותם תכונות דונוגרפיות, עם כל הזמן הזה הוא גם חשב שהם קצת האחים המוסלמים. נורא מעניין חשב, מה הוא חשב, חשב על הבוחרים שלו.
1: חשב בהחלט, כן. ואני רק רוצה לומר לך, בעניין שלו, ש...
2: כן.
1: האטמוספירה התקשורתית, שוב אני חוזר לזה, כי...
2: כן.
1: הלכו והציגו אותו כמיצי, כחתול, וזה, הוא בסוף לא יכול היה לסבול את זה.
2: נכון.
1: ויכול להיות שיש לזה קשר
2: לטינה שהוא פיתח עכשיו, זה נכון.
1: וזה הכוחה של האטמוספירה התקשורתית.
2: כן.
1: תודה רבה לך, איתן.
2: תודה, עורך ומפיק אותנו, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, דיגיטל איציק זר, דורון, תודה רבה, נתראה בשבוע הבא.
1: תודה רבה לך, תודה.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: 32 אחרונות!
19: מוטפסים? יש כוונות?
20: בטח, עשינו הכנות!
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: אז איך מסירים שיער היום?
23: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
24: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
18: 32 אחרונות!
19: מוטפסים? יש כוונות?
20: בטח, עשינו הכנות!
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: גלי ישראל, החדשות.
25: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו מחבל ששימש כראש הביטחון הצבאי של אחד מגדודי חמאס ברצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. המחבל השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זיכרונו לברכה, ואף היה אחראי על החזקתם של יותם חיים, אלון שימריז וסמר אל טלאלקה, זיכרונם לברכה, במנהרות שוג'עיה. בנוסף, השתתף בטקסי עסקאות שחרור החטופים, ובעת האחרונה המשיך לקדם פעולות טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אזרח בן 21 מירושלים בגין ריגול עבור איראן. על פי האישום, יצר האזרח בתחילת השנה האזרחית קשר עם גורמי מודיעין של המשטר בטהרן, וביצע עבורם משימות של צילום אתרים שונים בבירה, וקיבל עליהם תשלום. המשטרה עצרה ערבי תושב יהודה ושומרון שעובד במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לאחר שהיה מעורב בחטיפת החייל בשירות סדיר מבאר שבע לתרקומיה לפני 8 ימים. החייל שהותר אזוק במקום טען בזמנו שנחטף על רקע פלילי. הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו ב4 ימים. בגץ פסק אתמול שהבחירות שהתקיימו לתפקיד מבקר המדינה בהם נבחר עורך הדין מיכאל רבלו פסולות וקבע לקיים אותן מחדש. בעקבות כך קרא הבוקר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל ליזום משבר חוקתי. הנה דבריו.
26: המשבר החוקתי הזה שכולם בורחים ממנו, אנחנו חייבים ליזום אותו, כי אם לא ניזום אותו, בסופו של דבר הם ימשיכו לנהל לנו את שגרת היום יום בלי להיבחר. אי אפשר לתת לזה יד, ולכן או שאנחנו נוביל למשבר החוקתי, או שנראה לבית המשפט העליון שאנחנו פה על פי החוק, בזכות לא בחסד, ומתכוונים לממש את מה שהציבור בחר בנו לעשות.
25: את הדברים אמר לעורכי הדין זיו מאור ועסקה בינה בתוכנית פעמיים הפוך, כאן ברדיו גלי ישראל. גביע העולם 2026, הערב והלילה יגיע שלב 32 הגדולות לסיומו. בשעה 9 תשחק אוסטרליה מול מצרים, בשעה 1 לפנות בוקר תתמודד אלופת העולם המכהנת ארגנטינה נגד הנבחרת האפריקנית המפתיעה קייפ ורדה, ובשעה 4:30 לפנות בוקר תשחק קולומביה מול גאנה. שלוש המנצחות יעפילו לשלב שמינית הגמר שיפתח במוצאי השבת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. רכשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
25: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה מזג האוויר נאה.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת פנחס. בירושלים כניסת השבת ב-7:13, צאת השבת ב-8:31. בתל אביב כניסת השבת ב-7:30, צאת השבת ב-8:34. בחיפה כניסת השבת ב-7:25, צאת השבת ב-8:35. בבאר שבע כניסת השבת ב-7:30, צאת השבת ב-8:31. ללוחמינו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:22, צאת השבת בשעה 8:33. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
0: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
2: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: צהריים טובים וערב שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת פנחס תשפ"ו, ואנחנו פה באולפן הראשי כאן בגבעת זאב עם יצחק מושקוביץ ומיכאי מאון. תודה לכם, יישר כוח גדול. אני אבי ברמן איתכם, ואנחנו רוצים להגיד תודה גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. ואנחנו נהיה פה עם מורן ורבנו שמואל אליהו רבר של הצפת בתוכנית חיים כהלכה. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים ושליחת וואטסאפים, כך שכל אחד יוכל לעלות לשידור או לשלוח שאלה, ואנחנו בעזרת השם ולא נדר נצליח להגיע לכל השאלות, נשתדל לפחות. מספר הטלפון לשליחת וואטסאפים הוא 050-94-94594, 050-94-94594, ומי שרוצה לעלות לשידור או לשלוח סמס 072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו נתחיל עם זה שאנחנו צהריים טובים וערב שבת שלום למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: ברוך השם. אנחנו נפגשים עם אליהו נביא הפרשה. פנחס ואליהו. נפגשים עם עוז, עם גבורה, עם קדושה, עם גאולה, עם שלום, עם ברית שלום. זאת שעתידה להיות בימות המשיח, ברית שלום. תפקידו של אליהו להביא שלום לעולם. זהו, אנחנו נמצאים, מדברים כבר על הגאולה. פנחס ואליהו.
0: יאללה, שיבוא מהר.
1: אמן.
0: שיבוא מהר. מה רב?
1: אומרים שאצל פנחס, איפה פנחס זה אליהו? הרי פנחס זה פנחס, למה אומרים שהוא אליהו?
0: נו.
1: הזוהר אומר שאליהו בא בתוך ליבו של אדם, נותן לו אומץ, נותן לו גבורה, נותן לו החלטות טובות, דוחף אותו לעשות דברים רוחניים. לא תמיד הוא מתגלה כאדם, לפעמים הוא מתגלה כתובנת הלב, וזה מה שהיה לפנחס. הוא הרגיש בליבו שמה שצריך לעשות זה לקום ולעצור את התואבה הזאת של זמרי בן סלו וכוסבי בת ניסי מדיין.
0: זה בצור.
1: תואבה ממש, בטח.
0: כן. טוב, כן, אכן עצר את המגפה, ברוך השם. החזיר את הכבוד לעם ישראל.
1: אני חושב שזה מה שקורה לחיילנו. שאנשים באים ובאומץ גדול עולים לארץ, מתגייסים להגן על עמם, מעומק הלב, לא תמיד מבינים למה, אבל הם עושים פעולה מדהימה. לפעמים זה דחיפה רוחנית גדולה מאוד, שאומר הזוהר, זה דחיפה של אליהו.
0: וואה, יש לו הרבה עבודה בדור שלנו.
1: ברור, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, כתוב, לא? זה העבודה שלו בתקופה.
0: יאללה, בעזרת השם. שנזכה לראות את כל הנבואות מתגשמות ומהר.
1: אמן.
0: שלום לכבוד הרב המנחה. תודה רבה על התוכנית החשובה. אשתי ברוך השם בתחילת הריון, והייתי שמח לשאול שאלות קצרות. אחת, האם מומלץ לבצע בדיקות למיפוי גנטי לטובת איתור מחלות לא עלינו? שתיים, האם מומלץ לבצע בדיקת NIPT, בדיקת דם לאישה לזיהוי כ-300 סוגי מחלות? 3. האם אשתי צריכה לצום בתשעה באב? 4. נשמח לברכת הרב לכל אנשים בהיריון בישראל ולכל משפחות שרוצות להיפקד.
1: קודם כל נתחיל מהברכה. יהיה רצון שיהיה ברכה לכל אנשים בהיריון וכל מי שרוצה להיפקד. לגבי הבדיקות הייתי ממליץ לפנות למכון פועה, יש להם הדרכה מדויקת על הבדיקות הנצרכות. זה לא תמיד שווה לכל אחת בכל גיל באותה רמת סיכון. ככלל אנחנו כן עושים את הבדיקות, אלא אם כן יש בהם סיכון. זה תלוי כל אחד בגילה. יש בדיקות לגיל מסוים, יש בדיקות לגיל אחר. מומלץ לפנות למכון פועה של הרב נחם בורשטיין.
0: שקיבל את הברכה מרב מרדכי אליהו.
1: בדיוק. לגבי צום, ההלכה אומרת שבשלושת ארבעת הצומות, נשים מעוברות לא צריכות לצום, בתשעה באב הן כן צריכות לצום. שמענו מאבא בשם הרב, צדקה עליו השלום, שהיה אומר בזמננו הגופות חלושות. ולכן לא לקחת סיכון, זאת אומרת, אם יש סיכון של פעם שאישה צמה והיה לה בעיה, או סיכונים מסוג אחר, לא. לכן כדאי לשאול רופא ורב לדעת מה רמת הסיכון לאישה במצבה. יהיה רצון שיהיה מכל... ברכה, בדיוק, כל אחת לפי מדרגתה. יהיה רצון שיהיה לכולכם, יתהפך תשעה באב לששון ולשמחה לכל בית ישראל.
0: אמן, שלא יצם בכלל.
1: זה שהתכוונתי, לא, שיתהפך לששון, יותר טוב.
0: עוד יותר טוב. ימי משתה ושמחה.
1: בדיוק.
0: שלום לרבנו היקר, למנחה היקר. בעניין תמצית עלי תה שמוכנה עוד לפני שבת, כמו של, כמו של הפרזים. האם כן. התמצית חמה ומונחת על כל השבת מעל המחם, מותר להכין תה ללא כלי שלישי, כלומר, למזוג מים ועליהם התמצית או הפוך. נדגיש שהתמצית לא חמה כמו על פלטה, אלא מונחת על מכסה הפלסטיק של המחם.
1: לדעת הרמה שאין בישול אחר בישול בלח, אם הוא חם, אז אפשר, אבל לדעת השולחן ערוך ואחרים, זה ממש בישול מהתורה, לכן מומלץ תמיד בכלי שני, כדי שלא להיכנס לספקות.
0: כלי שלישי בעצם.
1: כן, זאת אומרת, לקחת, למזוג לכוס יבשה ישר מהמחם, וממנה על הכוס שבה נמצא התמצית.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, בת שיש לה בת מצווה ביוד באב, האם צריכה לצום בתשעה באב?
1: לא, היא לא חייבת. כדאי לצום כמה שעות, אבל באמת היא לא חייבת. כל עוד היא לא...
0: אין עניין של לצום 2-3 צומות לפני הבת מצווה?
1: ליום כיפור, כן, לתשעה באב לא.
0: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום לרב ולמנחה, בלי נדר קיבלנו על עצמנו להקפיד במעשרות. לצערנו בחודשים האחרונים אנחנו מתקשים לסגור את החודש. מה דין מעשרות במצב כזה?
1: אם אין אפשרות לסגור את החודש, אפשר להפריש את הכסף לקופה שלכם ולקחת את זה כהלוואה, וכשהקדוש הוא ירחיב לכם, תחזירו את מה שלקחתם הלוואה מקופת מעשרות.
0: אמן ואמן בעזרת השם. שלום כבוד הרב למנחה, רציתי לשאול מה דעת הרב לגבי העדויות המטרידות על פגיעות טקסיות בילדים. היה תחקיר בכאן ועוד הרבה ברשת, תודה רבה וכל טוב.
1: זה יכול להיות, אבל לפי הבדיקות שאנחנו עשינו עד היום, וכל הגופים שאנחנו מכירים גם כן שעשו עד היום, ושעשתה המשטרה והפרקליטות, אין שום עדות אפילו אחת שאפשר לסמוך עליה. אין, פשוט אין. אני שאלתי אנשים, בדקתי, כי זה נושא שאנחנו מתעסקים איתו בבית הדין, ולא נמצאה שום הוכחה. כשתבוא, אם יש לי מישהו הוכחה, הוא יכול לבוא לבית הדין, אנחנו נבדוק אותה כמו שאנחנו בודקים עשרות ומאות פניות אחרות. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לכל פנייה בשיא הרצינות והאחריות. שלמעלה מעשרה דיינים שבודקים אותם. נבדוק גם את הפנייה הזאת. לעת עתה, מיום ששמעתי לראשונה על הדבר הזה, ועד היום לא נמצאה שום עדות ברורה על זה.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שנמשיך שלא יהיו עדויות, כי זה לא יקרה בעזרת השם.
1: וגם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להוציא לשון הרע על ציבור... הציבור הדתי-לאומי, שבדרך כלל כולם מכוונים את החיצים אליו, כאילו הוא אשם בזה. זה הציבור הכי, הכי, הכי איכותי, הכי טוב, הכי תורם, הכי מתנדב, הכי נזהר בקלה כבחמורה. להוציא עליו עלילות כאלה, זה מזכיר את העלילות של פעם.
0: שמהם אנחנו ודאי רוצים להתרחק.
1: ברור. לא, וגם אדם צריך להיזהר, לא לדבר לשון הרע על ציבור, זה דבר... חמור מאוד. חמור מאוד על יחיד, כל שכן לא על ציבור. ומי שמהדהד את הסיפורים האלה, הוא מדבר לשון הרע על ציבור. וזה דבר שלא יעשה, כי אין שום עדות, תרשמו לפניכם, שום עדות, אין. שום גוף, מכל הגופים שעוסקים בתחום הזה, שאני דיברנו איתם, אחד אחד, אין שום עדות, יש שמועות. שמועות היו גם כאן, לא דם היו שמועות. אבל עדויות לא היו. ולכן צריך מאוד להיזהר.
0: אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, תודה רבה על השיעור שהשם יגביר חילך בתורה ובתלמידים. התבלתי קנקן גדול והיה בפנים בועת אוויר, כמה צריך להתאמץ שהמים יכנסו בבת אחת על כל הקנקן, או שהתפילה היא חיצונית לקנקן וזהו?
1: לא, התבילה צריכה להיות גם מבפנים, ולכן לא מטבילים כלים כשהם הפוכים כדי שלא תהיה בהם בועת אוויר, אלא מטבילים אותם כשהפייה כלפי מעלה והמים יכולים להגיע לכל מקום.
0: ואם טבל הדביל את זה ככה,
1: אז המים לא הגיעו.
0: אז ידביל שוב. ואם הוא בירך בפעם הראשונה, יברך עוד פעם בפעם השנייה?
1: לא.
0: רק פעם ראשונה.
1: כן.
0: ברכה ראשונה תופסת. כן. שלום הרב, כתוב בפרשה, ובני קורח לא מתו. ורש"י כותב, הם היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו בתשובה, הרהרו תשובה בליבם, לפיכך נתבצר מהם, להם מקום גבוה בגיהנום, וישבו שם. שתי שאלות, אחד, מה עוזר הרהרו התשובה, והלא צריך להתוודות בפה? שתיים, והלא פגעו במשה ובארון, ובין אדם לחברו לא מתכפר עד שירצה את חברו, והם לא ביקשו סליחה ממשה ובארון.
1: מכיוון שהם רק הרהרו תשובה, אז הם לא יצאו מהגיהנום, אלא רק נתבצר להם מקום בגיהנום, זאת אומרת, זה תהליך. ובאמת הם יצאו מהגיהנום בשנה, בפרשה הזאת, זאת אומרת, בשנת ה-40, כדי להספיק לבקש סליחה ממשה ואהרון. ובאמת, כל מה שהם כתבו את המזמורים בתהילים, בספר ראשון וספר שני, זה הבקשת התשובה הגדולה ביותר שיש.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום לכבוד הרב שמואל אליהו שליטה ולמגיש היקר, האם ניתן להקל ולשמוע שירים ווקליים רק כשאני עושה פעילות ספורטיבית? אני מרגיש שיש לי קושי גדול לא לשמוע.
1: בשירים ווקליים זה הרבה יותר קל מאשר כלי נגינה, ואם זה לצורך כמו שאמרת אפשר.
0: אוקיי, תודה רב. שלום רב, בחטא ישראל בשיטים, השם מצווה, הרגו איש אנשיו הנצפדים לבעל פאור. משמע שהחטא העיקרי היה עבודה זרה, וחטא בנות מואב היה שולי לעומתו. אם כן, מדוע נהרג זמרי שחטא בחטא פחות חמור?
1: זמרי חטא בפרהסיה, כשאדם חוטא בפרהסיה, זה הרבה יותר מסוכן מאשר כל דבר אחר. לכן כתוב, קנאים פוגעים בו. מה זה קנאים? זה לא מהדין, אלא זה דין של קנאות. כשאדם עושה משהו שהוא מזיק לרבים, והוא לא בסדר בסדרי הדין הרגילים. כן? על עבודה זרה אדם חייב מיתה, על בנות מדיין אין חיוב מיתה. יש חיוב, יש איסורים אחרים, אבל לא חיוב מיתה.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, אני מנסה לגבש את הדעה שלי לגבי הבחירות הראשונות שלי. אני יודע שיש הרבה דברים חשובים שצריך להתייחס אליהם, ושהם כולם חשובים. אבל אני רוצה לדעת מהי דעת הרב לגבי מה הדבר החשוב ביותר להצביע עליו. האם נכון להאמין לאנשים כמו שמחה רוטמן, שאמרו שהרפורמה המשפטית היא הכי חשובה, לחברי כנסת אחרים שאמרו שחוק הגיוס הוא הכי חשוב, או דווקא נושאים בינלאומיים? הרב, האם אתה יכול בבקשה לעזור לי להחליט?
1: אני חושב שחוק הגיוס הוא חשוב מאוד, אבל זה בכלל לא משנה למי שתצביע, תוצאה תהיה תמיד אותו דבר. ולמי שיהיה ספק, שמע את יאיר גולן, גולן קוראים יאיר גולן, מהדמוקרטים, שאומר שגם בתקופתו ימשיך בדיוק כמו שהיה, פחות או יותר. שלא יהיה שום ספק, כל אחד מבין שזה יהיה אותו דבר. הבחירות לא על חוק הגיוס, הבחירות עם השאלה מי נהל את המדינה. 11 שופטים שבחרו את עצמם, ומתנהלים כאילו הם שליטים עריצים, שעושים מה שהם רוצים, לא קשור לחוק, או העם, העם הוא שבחר את נציגיו, על זה הבחירות. ולכן צריך לבחור באלה שנותנים לעם את הזכות להחליט, לא ל-11 אנשים שכולם, רובם ככולם הם שמאל רדיקלי, שהם שופטים בלי שום קשר לחוק, עושים מה שהם רוצים, גם מבטלים חוקים, גם חוקי יסוד, גם מפרשים חוקים איך שהם רוצים, יוצרים חוקים חדשים, גם מתרבים בהחלטות המבצעת, גם רשות שופטת, גם מחוקקת, גם מבצעת. אין לך דיקטטורה יותר גדולה מזו. על זה הבחירות, ולכן חובה לבוא להצביע, כדי שנזכה שתהיה לנו מדינה באמת דמוקרטית, יהודית דמוקרטית.
0: אוקיי, תודה רבה. ורב, כמובן לא מתייחס למפלגה כזאת או אחרת, אלא אומר דברים כלליים.
1: אני, כן, בהחלט.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו נגיד שלום לבן שמעון.
2: שלום, שלום הרב.
1: שלום, שלום.
2: יש לי שאלה בבקשה, שאלה אם מותר לשמוע שירים בשלושת השבועות ביום שישי לכבוד שבת.
1: שאלה מאוד יפה אתה שואל, יש באמת מקילים לשמוע ביום שישי אחרי הצהריים לכבוד שבת, ויש עשרים, תלוי במנהג המשפחה שלכם. אם אצלכם המשפחה נוהגים להתיר, אתה יכול להמשיך במנהג הזה.
2: טוב, תודה, ויש לי בקשה. האם הרב יוכל לברך לזיווג הגון רות בת אפרת?
1: בוודאי, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזמן חתן צדיק לרות בת אפרת ולכל בנות ישראל שצריכות זיווג, וגם לבני ישראל שצריכים זיווג, היא במהרה בשמחה. אין דבר שמביא גאולה יותר מזה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה לבן שמעון. שלום הרב, אנחנו מסננים עם מסננת את מרק העוף לילד בן התשע שלנו, אני חושב את זה שלא מדובר בשבת, כך שיוצא דלילה נקייה לחלוטין מחתיכות עוף. כמה זמן הוא צריך לשמור בין המרק הזה לבין חלבי?
1: כתוב שם הגליל שלו?
0: תשע.
1: הוא צריך 6 שעות. אפשר להקל מארוחה לארוחה, גם אם זה פחות מ6 שעות. אבל זה לא, זה נחשב בשרי לגמרי.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, ושלום למנחה. בתפילת 18 נהוג להתפלל על חולים. א', נתנו לי שם של חולה שגילו סרטן, אין לי מידע עליו, לא יודעת האם הוא בטיפול או לא. 2, חיילים שנפגעו, אני מקבל את שמות של חיילים, לא יודעת מה הפגיעה שלהם ולא מה קרה, מה קורה איתם. לאורך כמה זמן מתפללים עליהם?
1: בדרך כלל 30 יום, ואחרי 30 יום תנסי לברר מה קורה אם הבריאו או לא הבריאו. אבל בדרך כלל 30 יום.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, מצאנו גם בחטא העגל, וואי, יש הרבה שאלות על פרשת השבוע, השבוע. מצאנו גם בחטא העגל ששבט לוי זכה בקדושה מיוחדת בזכות הרג החוטאים בעגל, וגם פנחה זכה בכהונה בזכות הריגת זמרי וכוסבי. למה דווקא על מעשים כאלה השם נותן שכר כזה?
1: מכיוון שכשיש בעם ישראל חוטאים בדבר כל כך חמור כמו עבודה זרה, זה יכול להרוס את עם ישראל, לבטל אותו. תראה מה קרה לעם ישראל בתקופת ירובעם בן נבט. החטיא אותם בחטא עבודה זרה, ונזרקנו מארץ ישראל. אסון של, לא של אלפים, אסון גם לא של רבבות, של מיליונים נהרגו בגלל הסיפור הזה. ככה היה גם בבית שני. עם ישראל נהה אחרי עבודה זרה, וכמעט נכחד. לכן כשיש מישהו שמסית את עם ישראל לעבודה זרה, כמו שהיה בחטא העגל, צריך לעצור אותו. זה היו 3,000 אנשים, 3,000 אנשים. גם הסתה לזנות, כמו שהיה בסיפור של בנות מדיין. זה אסון. זה מוחק את עם ישראל. מוחק אותו לגמרי, הופך את כולם להתבוללות ותערובת. תראה מה קורה ליהודים עכשיו בעולם. נמחקים. קהילות שלמות נמחקות בגלל שהם חוטאים בחטא הזה של בנות מדיין. מתחתנים עם גויות ונמחקים מישראל.
0: כן, אכן לגמרי. תודה רבה כבוד הרב. מסרים עוד לימינו. שלום לרב המנחה. טוב, אני קצת נוגע בדבר פה, אבל שאלה שהגיע מישהו אחר. שלום לרב ולמנחה, האם ניתן לתרום לזולה של חצרוני מכספי מעשרות? אני בכל מקרה אתרום בלי נדר. השאלה אם לכתחילה מותר מעשרות. תודה רבה רב.
1: אני מכיר את הזולה, הייתי שם כמה פעמים, ראיתי שמצלים שם אנשים.

0: מקומות סכנה, בוודאי גם במקומות מעורבים.
1: כן, חוף מעורב אסור כל השנה.
0: נכון. אבל גם סכנה אסורה כל השנה, ואף על פי כן צריכים פה זהירות יתרה.
1: בסדר גמור.
0: כי כתוב בשולחן ערוך, להיזהר לא ללכת במקומות מסוכנים. זאת אומרת, לא לשחוק במקומות עמוקים, לא בים סוער, וכו'.
1: כמובן שמדובר על שלושת השבועות ולא על תשעת הימים.
0: כן.
1: בסדר, תודה רבה רב. שאלה מרב, בוואטסאפ יש תמונת פרופיל בעיגול קטן ליד כל איש קשר. לעתים חלק מהתמונות עלולות להיות לא צנועות. האם חייב לחסום תמונות אלו, מה שמצריך קניית מכשיר מותאם חדש ותשלום חודשי שיש 40 שח, או שלא?
0: אני באמת מציע לך לא להיות בקשר עם אנשים שתמונות
1: המספר
0: הפרופיל שלהם הם תמונות לא צנועות. ואם אין לך ברירה, זה משהו במשפחה, אז תחפש מכשיר אחר. כן, בהחלט.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שאלה הבאה של כבוד הרב, נשמח לדעת על השם טל לבת. ואם עדיף לצרף עוד שם, למשל טל אורה, תודה רבה ושבת שלום.
0: ממש שאלה מדויקת, השם טל לבת הוא טוב, רק הוא גם שם של בנים, לכן עדיף טל אורה או טל תחייה או שם דומה.
1: טל מרים, טל ועוד ועוד.
0: כן.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום לרב המנחה, רציתי לשאול האם יש פסול בקריאת תחזיות אסטרולוגיות.
0: פסול? אני חושב שזה ממש לא לעניין, מכיוון שזה בזבוז זמן וזה בדרך כלל אבל. אין בזה שום משמעות ושום דיוק, שום דבר. גם כתוב שעם ישראל לא הולך אחרי חוזים בכוכבים, אלא אחרי הנביאים, אחרי התורה, אחרי השם הלוקחים תלכו. בכל מקרה, איסור אין בזה.
1: אבל עדיף לעשות דברים טובים יותר מהזמן
0: שלך. ברור.
1: דברים שיועילו לעולם. ממש. שלום לרב ולמנחה ושבת שלום. הבן הקטן שלי אוהב מאוד לשחק עם בצק מוכן. מאחר והוא מלכלך את הבצק, אני צריכה לזרוק אותו אחרי. רציתי לדעת אם אפשר לתת לו לשחק עם בצק ההפרשת חלה, ואחר כך לזרוק אותו, כמובן בצורה המכובדת, כדי לא לבזבז בצק נוסף.
0: ככלל, מותר, זאת אומרת, אין בזה שום איסור. רק שני דברים תעשו, קודם כל שזה לא יהיה בביזיון, כי אנחנו לא נוהגים בביזיון בחלה, ושניים, מראש לומר שכל מה שהוא אולי יאכל, אתם מראש אומרים שזה לא החלה. חלה זה לא, זה מה שאנחנו מפרישים וקובעים כחלה. אז מראש אומרים, החלה תהיה רק מה שבסוף יזרק, לא מה שידבק, לא מה שהוא יאכל, לא מה שיתפזר.
1: אוקיי, תודה רבה הרב. שלום הרב, האם מותר להמשיך מסע ומתן רכישת דירה שהתחילה לפני ימי בין המצורים, וכמו כן, אם זה מבשיל לחוזה, האם מותר לחתום?
0: כן, קניית דירה בארץ ישראל זה התיקון הכי גדול שחתם מרגלים. אפשר בהחלט, עדיף לפני תשעת הימים ולפני השבוע שחל בו, אבל אפילו אם זה קורה בשבוע שחל בו, תחתמו, כי כדי שחלילה לא תפסידו את הדירה, שמשוחרר ייקח אותה.
1: דבר עבד.
0: כן.
1: אוקיי. שאלה נוספת, האם מותר לשמוע מוזיקה בימי שישי, אחרי חצות בימי בין המצרים?
0: כבר עלינו הרגע, שזה תלוי במנהג, אנחנו לא נוהגים, יש מי שנוהג שכן, תבוא עליו ברכה.
1: אוקיי, תודה. תבוא ברכה על מי שמקפיד שכן או שלא?
0: מי שמקפיד על ההלכה. כל אחד שמקפיד על מנהג אבותיו, זה תבוא עליו ברכה.
1: אמן. תודה רבה הרב. בסייעת הדשמה יבקש לקבל הסבר בקשר ליין מבושל. מה עדיף לקנות? בת ים מבת ים, אגיד שבס.
0: תלוי. אם אצלכם בבית כולם שומרים שבת, וגם האורחים שלכם, אז תקנו יין רגיל, שזה באמת יין יותר איכותי, ואתם רואים בו תשבה חינה של ארץ ישראל. אבל אם מגיעים אצלכם לפעמים מחייל השבת, או כשמגיעים אצלכם לפעמים מחייל השבת, אז תתנו להם יין מבושל שהוא לא נפסל במגע של מחרד השבת.
1: אמן. תודה רבה הרב. כותבים לי פה לגבי מה שנשאל על תמונת פרופיל. הוא כותב שיש פיצ'ר שחוסם את כל תמונות הפרופיל בוואטסאפ, לא צריך לקנות מכשיר מיוחד.

0: מיוחד.
1: מצוין.
0: עוד יותר טוב. תודה רבה, אם תוכל לתת פרטים על איזה פיצ'ר ואיך משיגים אותו, עוד יותר טוב. שלום לכבוד הרב המנחה, אמרתי, אתמול אמרתי לחתני שיהיה בריא שאני לא באה אליהם בשבת, והוספתי בלי נדר. חתני טען שאין צורך להוסיף בלי נדר, לדעתי כן צריך, אפשר לפרט לגבי הנושא, תודה.
1: שאלה מעניינת. טוב שאת אומרת בלי נדר, ככה יוצאת ידי ספק. ככלל, רק תלוי דבר מצווה. פה אין, אני לא רואה דבר מצווה. אבל כן, טוב שאת עושה את זה.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום למורנו ורבנו ולמגיש החביב. תודה. קשה לי עם העובדה שבמגזר החרדי זה מקובל ואף צנוע פאות. כמובן באורך צנוע וסולידי. ואצלנו זה נחשב לא צנוע. אשמח להסבר.
1: זה מחלוקת פוסקים גדולה מאוד שהייתה בדורות עבר, או האם פאות זה דבר שמותר או אסור. יש אומרים שלך לפי הטעם, הטעם הוא שאישה לא תמסוך תשומת לב, שזה לא יביא חלילה לפריצות. וכך היו סוברים גדולי ישראל, ביניהם אבא בסאלי, שהוא ממש יצא נגד זה בתוקף. ויש שמתירים, כמו שאתה יודע. ולכן, מה ש... ראו לעשות כל אחד, תכבד אותו שנוהג על פי הלכה, ושניים, להיזהר מפאות שהן יותר מדי מסוכות תשומת לב. הגמרא אומרת שגם זה בגדר צניעות, זאת אומרת, דבר שמושך תשומת לב, הפירות, בדרך כלל הפירות היוקרתיות, העשירות, הצבעוניות, הם מאוד מאוד ראו להיזהר מהם. אז לסיכום, לכתחילה אנחנו לא משתמשים בפאות. אם מישהו משתמש בפאות, לכבד אותו שהוא הולך לפי דעת רבותיו, וגם מי שכן משתמש בפאות, פאות צנועות ולא פאות נוצצות.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם מותר בתשעת הימים לבנות בית בחווה?
1: באיזה יום? תשעת הימים?
0: בתשעת הימים לבנות בית בחווה.
1: אני חושב שכן, כי זה דבר עובד, וזה דבר חשוב, וזה תיקון חטא המרגלים.
0: כולל דברים של נוי?
1: לא דברים של נוי, לא לטוע עצים ולא לשים קרמיקה. אבל בית בחווה, מי בונה נוי? בית בחווה בונים פאנלים.
0: ברוך השם, פאנלים.
1: ברוך השם, בטח.
0: ברוך השם, עוד הרב, הבתים הכי יפים בישראל עוד יהיו בחוות הרב.
1: בטח, והנוף הכי יפה.
0: לגמרי. שלום לכבוד הרב, אשמח לדעת מה הרמה של צ'יפס פרינגלס בקשרות ה-OU.
1: נו, תגיד לנו אתה הרב אבי.
0: ברוך השם, יש כמה סוגים. יש את הסוג האדום שהוא פרווה והוא למהדרין לגמרי. כל השאר הם עם אבקת חלב סתם, כך שמי שמקפיד על חלב ישראל, וכך גם מורה לנו הרב, לא לאכול אותם, מי שמקל ואוכל חלב סתם, אז יכול. בסדר? שלום לרב למגיש, מה לעשות עם בת שמבקשת ללבוש מכנסי ג'ינס מתחת לחצאית? בת שמבררת את נושא הצניות ולא קלה, מה להגיד אם לא, או אם לא להגיד? תודה רבה ושבת שלום.
1: זה תלוי בגיל, זה תלוי במצב של הבת. ככלל, חנוך לנער על פי דרכו, זאת אומרת, לא נלחמים עם הילדים, כן מדריכים אותם, מובילים אותם, מסייעים להם לקבל החלטה, אבל לא במלחמה. בנועם, וזה בדרך כלל עובד.
0: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, האם מותר לשרוק שירים בימים אלה, או שזה כמו שירה בפה?
1: מותר.
0: מותר, זה כמו שירה בפה.
1: כן.
0: בסדר גמור. שלום כבוד הרב ולמגיש, רצינו לשאול, האם אפשר ללמוד פירוש נחמת ציון של הבן איש חי על מגילת איכה בשלושת השבועות, בגלל שזה משמח ומעודד?
1: כן. מותר, בטח, אנחנו גם בתשעה באב עצמו קוראים אחרי הצהריים פסוקי נחמה. ובאמת, כל התקופה של שלושת השבועות היא נועדה לעורר אותנו, לשאוף למקדש. לא נועד להציב אותנו. אין ערך בעצב. המטרה של שלושת השבועות היא לעורר את הרצון. אנחנו בימים האלה מתעוררים ברצון, לכן כתוב בספרים שיש מעלה גדולה מאוד לשלושת השבועות, כשעושים אותם בצורה הנכונה. זאת אומרת, המעלה שלהם אפילו יותר גדולה משבט הנחמתה. כי פה אנחנו מבינים כמה נורא יכול להיות הגלות. אנחנו רואים את איראן, רואים את את החמאס, את הנוחבות, רואים את החיזבאללה, רואים כמה הם ארורים, כמה הם מסוכנים לנו ולעולם. אז מבינים כמה טוב בית המקדש, כמה אור, כמה חסד, כמה שלום הוא מביא לעולם, כמה הוא נדרש. מתוך החיסרון אתה מבין, אתה רוצה יותר ויותר בית מקדש ממש מעומק דליבה באמת.
0: אמן ואמן, שיגיע מהר בעזרת השם.
1: אמן.
0: שלום רב, האם מותר לאישה לקנות מטפחת ולחדשה בשבת, וכן בקשר לבגדים? תודה רבה ובשורות טובות.
1: אנחנו לא נוהגים לומר שחיינו גם בשבת, יש כאלה שנוהגים כן לומר. כל אחד לפי מנהגו.
0: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, אני פונה בכאב בתור חרדי. אני מרגיש נרדף. היום גם מצד אחים בציונות הדתית, אנשים יראי שמיים שאנו חשים קרבה גדולה אליהם הרבה יותר מאשר למסיתים נגדנו. כואב לנו לראות תמיכה מצידם בצעדים קשים כמו מעצרי עריקים. הגמרא בסנהדרין מלמדת ששומרי הקדושה והטהרה הם המגינים של עם ישראל, אלוקיהם של אלה שונאי זימהו. כיצד הרב מציע לנו להתמודד עם תחושת הבדידות והנתק הזה מצד אחינו?
1: אני חושב שרוב גדול של הציבור הדתי-לאומי לא בעד המעצר עריקים, בטח לא בצורה שזה נעשה. אנחנו ממש נגד, בוודאי כשזה נעשה בצורה של איפה ואיפה, שרק חרדים עוצרים ולא ערבים שמשתמטים או תל אביבים שמשתמטים. זה פשוט נראה לנו מעצר מטעמים פוליטיים של אנשי הפרקליטות. ואנחנו מתנגדים לזה בכל תוקף, ומוחים מול זה, ולא רואים בזה שום תועלת וטוב. ובאמת, רוב החברי כנסת של הציבור הדתי-לאומי תמכו בחוק ערך לימוד תורה, שזה חשוב מאוד. זה דבר אחד. ודבר שני, אפשר להבין גם כאב של אנשים שמשרתים מאות ימים, והם רואים שאחרים לא שוטפים אתם בעול. אז יש מקום שזה כואב, וצריך גם להבין אותם. זה צריך להיות הדדי. אנחנו צריכים להבין הניצחון של עם ישראל יהיה כשאנחנו מבין אחד את הכאב של השני. וכמו שאתה דורש לבצדק גמור, שאנחנו נרגיש את הכאב של הציבור החרדי, ואני מסכים איתך לגמרי, אתה צריך להסכים איתי לגמרי, כדי שציבור חרדי ירגיש את הכאב של הציבור הדתי-לאומי, יתפלל עליו בפתיחת היכל, על חיילי צהל. אנחנו רוצים לראות אחווה משני הצדדים, וכשנעשה את זה, בוודאי נביא משיח.
0: אמן. מרב ימנו, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר ללבוש בגד מחנות יד שנייה בשלושת השבועות, והאם מותר לתקן בגד חדש או בגד ישן שנקרא? תודה רבה ושבת שלום.
1: בגד מחנות יד שנייה זה עדיין בגד חדש מבחינתך, כי אתה שמח בה. אתה גם יכול לברך עליו שהחיינו, למרות שהוא בגד משומש. אז לכן אנחנו לא משתמשים בו בשלושת השבועות, אבל לתקן אפשר.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, אם אתה רואה רב שנחשב גדול, שנוסע ברכב בשווי 1.5 מיליון שח, האם זה אמור להדליק נורה אדומה? כיצד להתייחס לכך?
1: אני לא רוצה לדבר על אחרים. אנחנו למדנו מהרב אליהו לנסוע להתנהג בפשטות, לנסוע ברכבים פשוטים, מכובדים, אבל פשוטים, ולא דברים מנקרי עיניים. כך כותב הרמב״ם מלכות דעות על תלמיד חכם, שמלבושו צריך להיות מאוזן, לא מפואר ולא בזוי. זה נכון גם לגבי הרכבים.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, ינון בן התשע שואל, האם השם או מלאך הוא זה שהלך לשאול את העמים אם הם רוצים לקבל את התורה? הלך אליהם ממש או אל הנשמות שלהם?
1: שאלה מדהימה. המהר"ל שואל אותה בספרו תפארת ישראל, ומסביר שזה רק דרך הנשמות. זה נשמות, זה אפילו ביטוי לשייכות, או לחוסר שייכות שלהם, זה משל אפילו יכול להיות, אבל זה ביטוי לא פיזי, אלא יותר משל או דרך הנשמות, כמו שאמרת.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר לטוס בשלושת השבועות לטיול בחול, בזמן של תשעת הימים נהיה באותו מקום ולא נזוז יותר מדי? אני שואלת משיקולים של זמן וצורך נפשי בטיול.
1: טיול בתקופה הזאת היא לא דבר כל כך מומלץ. אם יש צורך נפשי, כגון נגיד אחרי מילואים וכדומה, אפשר לטוס בשלושה שבועות. זה לא נחשב היום דבר מסוכן. לא שום מקום סכנה, להיות בתשעת הימים במקום מסוים ולחזור אחר כך אפשר.
0: אז הרב אומר שמותר לטוס לחוץ לארץ, צריך טיול רב?
1: לא. אני אמרתי כשיש צורך נפשי. זאת אומרת, כשיש צורך מיוחד. לפעמים חיילים יוצאים ממילואים והם בלחץ, אנשים בלחץ, הם צריכים עברור. וכדי שזה ייתן להם כוח אחר כך. לרוב בני אדם, הדבר הזה אין יותר לנסיעה, אלא לעשות אישה, לפרנסה או ללימוד תורה. אבל אם ישנם חיילים שהם בלחץ, בצדק הלחץ הזה, השותפות במצווה, בנסיעה בעול, אז אני חושב שלהם אפשר לעשות יותר מיוחד.
0: אוקיי, תודה רבה לרב על התשובה ועל ההעברה. שלום כבוד הרב המגיש, האם מותר לשמוע שירים רגילים, לא שירים משמחים כמו שירי חתונות וכדומה, בשלושת השבועות, האם מותר לעשות ערב התוועדות עם כלי נגינה? יש לו עוד שאלה, אני אשאל אותו עוד רגע.
1: שירים רגילים, כל השירים אסורים בשלושת השבועות. לגבי התוועדות ככלל התשובה היא לא, אבל יש מקרים מיוחדים של נלך לצורך קירוב, או מקרים נדירים שצריכים שאלת רב נקודתית על כל מקרה ומקרה.
0: בסדר גמור. כמו שהרב מרדכי אליהו נתן ציווה שבזולה ימשיכו לנגן, כי הוא טען שזה הצלת נפשות.
1: דוגמה.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, אני מתנדבת בעמותה שמשמחת חולים בבתי חולים ברחבי הארץ עם כלי נגינה. האם מותר להמשיך את ההתנדבויות האלה גם בשלושת השבועות וגם בתשעת הימים? תודה רבה ושבת שלום.
1: בשלושת השבועות, כן. תשעת הימים תלוי רק במקומות חיוניים. בשבוע שאחד בוודאי שלו.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו נפנה למרדכי. שלום מרדכי.
2: שלום וברכה הרב. שלום וברכה מורנו ורבנו.
1: שלום.
2: רציתי לשאול שאלה, אם אני הרבה זמן מחכה לעשות טיול עם חברים בצפון, וזה נחל בדיוק ביום ראשון. שהקרוב, מותר לי ללכת?
1: מותר ללכת לטיול, רק לא למקום שיש בו סכנה.
2: ואם יש שם בריכה וג'קוזי?
1: עדיין מותר בריכה. אין איסור רחצה בשלושת השבועות, וגם לא איסור בריכה. איסור רק למקומות סכנה, או למקומות של קלות דעת, אבל אני מניח שזה לא מקום של קלות דעת, זה מקום של צניעות.
2: כן, טוב. תודה רבה רב.
1: השם ישמור אתכם, בהצלחה.
2: הרב, אפשר ברכה למיכל ציפורה לשידוך? זבוג גגון למיכל ציפורה בת חנה, לאה.
1: יהיה רצון, זבוג גגון למיכל ציפורה בת חנה, לאה, ולכל בנות ישראל ובני ישראל שצריכים זבוג במהרה, שיביא הגאולה לעולם, לשמח ציון בבניה.
2: אמן. תודה רבה רבה רב.
1: בהצלחה רבה.
0: אמן. תודה רבה למרדכי. שלום לרב ולמגיש החביב המוכשר. וואה. אני משתבח מרגע לרגע. בהמשך לתשובות הרב בקשר לפאות, האם כיסוי הראש המפוארים כמו מגדלים הם בסדר, או שגם בכיסוי ראש צריך להיות צניעות?
1: בכל דבר צריך צניעות. גם בכיסוי הראש צריך צניעות. בכל דבר צריך צניעות. כשהרב כותב הולכת בגדים מפוארים, הכוונה מפוארים.
0: אין עניין של להראות שבת ישראל היא כמו מלכה הרב?
1: שתהיה יפה. שזה כן, להתקשט מותר. יש הבדל בין יפה לבין מפואר. יפה מותר, מפואר אסור. רק בפאות זה יותר חמור, מכיוון שזה נראה כמו שיער טבעי.
0: אוקיי. תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, אם חלמתי חלום לא צנוע ולא חטאתי, אחרי כמה שבועות חלמתי חלום אחר לא צנוע וחטאתי. מה פשר החלום? תודה רבה ושבת שלום.
1: משמיים עזרים אותך שאתה צריך איתו להיזהר בכל מה שקשור לצניעות וכל מה שקשור ל... שמירת עיניים, שמירת לשון, שמירת הברית, להתחזק בקדושה.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב, בהצלחה. שלום, נשמח לשאול את הרב, בשעה טובה נולדה לנו בת. נשמח לשמוע בעד דעת הרב, דעת הרב על השם טוהר חנה. תודה רבה הרב.
1: השם מצד עצמו הוא יפה. אנחנו בדרך כלל לא ממליצים על השם טוהר, מכיוון שבחיים יש רגעים של טהרה, יש רגעים אחרים. לכן אנחנו משתדלים לאמץ לשמות אחרים, ולשם הוא שם טוב, שם יפה.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב, שיהיה מזל טוב.
1: אמן.
0: ולגבי קידוש, אולי רב יזכיר שוב את כל ה... את הדעת הרב בנושא. מה עושים שנולדה בת?
1: עושים קידוש הכי יפה, הכי שמח, הכי מבורך. אנחנו עושים, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, עצומה, לפלא העצום הגדול של הבת הזאת. לא פחות פלא ולא פחות נס ולא פחות תודה מאשר בן.
0: אמן. ואפילו יותר. שלום כבוד הרב למגיש היקר, נחלשת דעתנו ממותו הפתאומי של הרב עמוס גואטה. וגם אם הלך ככפרה על עם ישראל, מדוע מיתת צדיקים מכפרת?
1: הוא, שאלה קשה מאוד. אני רוצה לספר לך שזכיתי לבקר פצועים, קדושי עליון, בבית חולים תל השומר, שיבה. ולפני כמה חודשים אמרו לי שהוא נמצא שם, הוא היה חולה, הלכתי לבקר אותו. באמת מספרים עליו שהייתה לו אהבת ישראל מדהימה ורוח הקודש ופשטות, הלך בשיא הפשטות וקירב כל כך הרבה אנשים לאבים שבשמיים. חבל על דאבדים. למה זה קרה כך, באופן שזה קרה, אני לא אדם שיודע.
0: כן, ולמה מיתת צדיקים מכפרת? את זה אנחנו יודעים, לא אהב?
1: כן.
0: ולומדים את זה.
1: כן, למדנו את זה בשבוע שעבר בחוקת. אבל ככלל זה אומר לנו, כשאנשי אמונה עבדו, החובה מוטלת עלינו להשלים את מקומם. וכשנפטר צדיק כמו הרב עמוס, כל אחד מאיתנו צריך לומר לעצמו, אני אקח משהו מההנהגה שלו. ואז רבבות עמך בית ישראל לוקחים משהו מהנהגות המופלאות שלו, אם זה הפשטות, אם זה אהבת התורה, אם זה החסדים המודמים שהוא עשה, וכן על זה הדרך, אם זה קירוב הענק שהוא עשה, והפשטות והענווה שהייתה לו, כל אחד ייקח משהו מהדברים האלה, יזכה להמשיך את האוף לצדיק הזה גם אחרי פטירתו.
0: אמן ואמן. נקדים את השאלה הזאת כי ממש לעכשיו, שלמה רב, האם מותר להסתפר עכשיו בשלושת השבועות לפני חצות ביום שישי לפי דעת הרב אליהו? תודה רבה רב, ושבת שלום.
1: דעת הספרדים מותר להסתפר, דעת אשכנזים נוהגים לא להסתפר, אז לפי הספרדים מותר, לפי אשכנזים לא נוהגים.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, האם מותר להשתתף בהכנסות ספר תורה בשלושת השבועות שיהיה בה שירים וריקודים?
1: לא היינו ממליצים לאף אחד לעשות הכנסת ספר תורה בתקופה הזאת, אבל אם מישהו כבר עושה, אי אפשר להשאיר אותו שילך לבד. זה פשוט אלבון, אין בזה בן אדם לחברו. אנחנו רוצים להדר בבן אדם לחברו באהבת חינם, כי זה מה שיבנה את בית המקדש. אז אני חושב שבמקרה הזה, כדי לשמח אותו, כן ללכת.
0: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב. אותו דבר לגבי חתונה, רב?
1: כן, עוד יותר. פי שתיים לגבי חתונה.
0: בסדר גמור. שלום לכבוד הרב, האם מותר לעשות שיעורי נהיגה בשלושת השבועות ובתשעת הימים לאשכנזים ולספרדים? ומה לגבי עשיית טסט נהיגה ומבחני תיאוריה? תודה רבה, וברכת בניין בית המקדש בקרוב, אמן.
1: כל הדברים האלה מותרים, אין בהם שמחה, לא כל דבר אסור. מה שיש בו שמחה, אסור. מה שיש בו צורך כמו זה, אין בזה איסור.
0: לא, אבל אם הוא יעבור את הטסט, יהיה לו שמחה גדולה, רב.
1: אין בעיה שיהודי יהיה בשמחה, אבל שלא ישכח את בית המקדש. שלא יגיד, השמחה של הטסט היא יותר חשובה לי מהכל. גם יותר מבית המקדש. בית המקדש לא נוגע בי, זה נוגע בי, זה לא. זה הדבר הכי מסוכן. יש אדם עבר טסט ושמח, זה בסדר גמור, אין בזה שום בעיה.
0: אוקיי, תודה רב. שלום רב, האם בשלושת השבועות מותר לקנות בחנות יד שנייה?
1: כן, אין איסור קנייה, יש איסור שהחיינו. ללבוש אסור, לקנות מותר.
0: אז אדם יכול לקנות רכב חדש, רק לא לנסוע בו.
1: כן.
0: אוקיי, תודה רב רב. שלום, כבוד הרב, האם מותר לטייל בשבת בצהריים בחוץ לארץ בפארקים כשיש איתי חברה לא שומרת שבת והיא תייחן והיא תשתמש בטלפון שלה לניבות?
1: אם הניבות הזה הוא גם לתועלת שלך, לא. אבל לכן תסכמו ביניכם שאתם הולכים יחד, אבל בלבד שלא תשתמש בזה לניבות.
0: אוקיי, תודה רבה. שלום רב, האם מותר ללכת לים עם חברה בשלושת השבועות, ואם מותר לעשות בריכה לילדים בבית? תודה רבה ושבת שלום.
1: מותר בריכה לילדים בבית, זה כמובן לא בשבוע שחל בו ולא בתשעת הימים. ומותר גם ללכת לים, אמרנו רק לא למקום מסוכן.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. וצהריים טובים הרב, יש לי דודים בני 40 פלוס. אני אשמח אם הרב יוכל לברך אותם לזיווג בקרוב. יונתן בן ליה, יאיר בן ליה, וגם לאחותי זיווג אגון צופיה בן רחל מאירה. תודה רבה, והרב ושבת שלום.
1: עיר, אדון שכולם יזכו בזיווג אגון, וכן כל הבנים והבנות, הבנים, הבחורים ובחורות מעם ישראל שנמצאים, שומעים אותנו, שזכו גם הם לזיווג אגון בשמחה.
0: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם יש צורך לצאת מהבית כשאנחנו בארוחה עם לחם? האם מותר לצאת לזמן קצר ולחזור אחר כך לברך ברכת המזון? כגון ללוות אורח, לקנות משהו שחסר בבית וכדומה.
1: שאלה גדולה, אתם שואלים. לכתחילה עדיף לא לקום מהמקום לפני שברכי ברכת המזון. אבל אם יש צורך, כמו שאתה אומר, צורך מיוחד, אם נשארו אנשים אחרים, כשאתה חוזר ואתה ממשיך איתם את הארוחה, אז אתה יכול לצאת. אם אין אנשים אחרים, זה לא נכון, לברך ואחר כך לצאת.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום לרב ולמנחה, האם לאשכנזים מותר להסתפר בשלושת השבועות עם השיער גדול? תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
1: ככלל, לא. ויש מקרים חריגים שצריך לשאול רב.
0: אוקיי, ואם זה חייל שחוזר הביתה, רב?
1: זה הדוגמה, לדבר חריג שמותר.
0: אוקיי. תודה רבה כבוד הרב. צהריים טובים, אשמח שהשאלה תהיה בעילום שם. אני תומכת הוראה בבית ספר, התבשרתי ביום ראשון האחרון שזכיתי בעבודה בעובד מצטיינת. אשמח לברכה שבעקבות הזכייה לא אתמלא גאווה, ומה לברך בטקס עצמו, ואיך עליי לנהוג שראש העיר, אמנם שומר תורה ומצוות, ושאר אנשים וגברים מושיטים יד לי בטקס עצמו, האם עליי לברך שהחיינו בטקס או ברכה אחרת?
1: קודם כל, אשריך שזכית. יהי רצון שתזכי להמשיך לחנך בצורה טובה את בני ובנות ישראל. אשריך בשל חלקך. מברכים אותך, את כולנו, שלא נתאפס לגאווה חלילה, שנזכור שהכל מאיתו יתברך. וכמחנכת, ודאי שאת יודעת שמסתכלים עלייך ולומדים ממך, ולומדים מכך שאת לא לוחזת יד, לא לראש העיר, לא לסגנו ולא לאף אחד אחר. אם ראש השבק יכול, גם יכולה.
0: אמן, תודה רבה.
1: וחשוב מאוד להשתמש בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לא בחצי כוח, ב-100% כוח, כדי להביא אור וברכה ותורה וחינוך טוב לעם ישראל. שם יהיה איתך.
0: אמן. שלום רב, האם ניתן לתת מתנה לאישה תכשיט בשלושת השבועות? שעצמי שהוא מדבר על אשתו.
1: כן, מותר לתת מתנה, אבל ללבוש אותו רק אחר כך, שצריך לברך עליו שהחיינו.
0: אוקיי, אז גם בשבת לא.
1: כן, ספרדים בשבת לא מברכים שהחיינו, אשכנזים, חלקם כן.
0: כן. שלום לרב ולמנחה, בבקשה להתפלל עליי נדיה רחל רוחלה בת שפיקה לבריאות העיניים, אני לפני בדיקת MRI.
1: נדיה רחל רוחלה בת שפיקה, היא רצון שיהיה לרפואה שלמה בתוך כל שאר חולי ישראל בנפש ובגוף.
0: אמן. ושאלה שנייה, אם אפשר לחדש בערב שבת קודש סמלה וסנדל נעליים חדשות, והן מותרות לשימוש לאחר שבת? עודה לתשובה דחופה.
1: אז כבר אמרנו, אנחנו לא נוהגים, חלק מהאשכנזים נוהגים שכן.
0: בסדר גמור. שלום הרב, אם אישה בהיריון שרגילה לשמור 6 שעות בין בשר לחלב, היא מאוד רוצה משהו חלבי, אחרי פחות מ-6 שעות, האם מותר לה לאכול?
1: כן. ולבד שתשטוף את הפה, שלא יהיה שום טעם של בשר בין השיניים, שיהיו שיניים מצוחצחות.
0: צריך מינימום של שעתיים, 3 הרב?
1: ברור. היא לא יכולה להתאפק, זאת אומרת, זה בשעה רביעית, חמישית, משהו כזה, לא מיד.
0: בסדר גמור. טוב, אני מבקש סליחה, יש פה מלא שאלות שלא הגעתי אליהם, מחילה, מחילה, אבל אנחנו רוצים להודות למורנו ורבנו, רב שמואל אליהו הבא של העיר צפת, על, כן, עוד תוכנית, ברוך השם, שמעשירה את עם ישראל, ונותנת לנו את תשובות שכל כך הרבה רוצים אותם וברכות, שבעזרת השם כל הברכות יתקיימו. אנחנו נגיד תודה למיכאי מעון וליצחק מושקוביץ' שהיו איתנו כאן באולפן הראשי בגבעת זאב, ולמשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. אני אוהב במצב אתכם לתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת פנחס תשפ"ו, ונזכיר לכולם שאנחנו נהיה פה ביום חמישי בשעה 10 בערב בתוכנית אקטואליה יהודית, ושוב ביום שישי הבא בשעה 12 כמו כל יום שישי וערב חג. עד אז נאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה לעם ישראל, ותודה שוב למורנו ורבנו הרב שמואל. תודה רבה לכולם.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
2: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור חי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח אבי לוי. אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, אבי לוי, מנכ״ל קבוצת יהודה לוי, ותודה שהצטרפת אליי היום. איתך נרחיב כמובן בנושא של נדלן, התחדשות, תעשייה, פיתוח אזורי, איך יוצרים צמיחה כלכלית והזדמנויות חדשות בישראל.
3: צהריים טובים, עופר.
2: אז אולי כמה מילים לפני שמתחילים, כי באמת בחרנו בקבוצת יהודה לוי, כי זו אחת החברות לדעתי המרתקות, שאולי קצת מאחורי הקלעים, אבל מי שמכיר ומבין לאן הולכת החברה ומה היא מייצרת, אז מבין את המשמעות, כי אני אתן רק דוגמה קטנה, והיא באמת מטורפת, שאתם למשל עם ישראל קנדה שותפים ומקימים את המלון הראשון בטרמינל 3, כולל מרכז כנסים, שזה נשמע מטורף ואמיתי.
3: זה לא רק נשמע, זה גם מטורף, וזה מרכז כנסים, וזה מלון, כמו שציינת, וזה שירות דרום טיסה, שפה בעצם אבן הדרך של הפרויקט הזה, ומסחר, ותעסוקה קצת, ובגדול זה מרכז עסקים שנמצא באזור הבינלאומי המרכזי, ואי אפשר לקרוא לו היחיד, אבל מתנהג כאילו היחיד של מדינת ישראל.
2: דיוטי פרי הוטל.
3: אתה אמרת את זה.
2: זה נשמע ככה לפחות. אז באמת בוא נדבר קצת על פיתוח אזורי תעשייה ותשתיות שמשפיעות על שוק הנדלן, התעסוקה והצמיחה הכלכלית באזור. אני חייב לציין שאתם גם פעילים מאוד בנושא חוות שרתים, אתם פעילים בבנייה ירוקה, באנרגיות מתחדשות וכיוצא בזה.
3: כן. אז תראה, כל אזור שמאפיין אותו ברגע שהתעשייה שלו מתפתחת ואזורי התעסוקה שלו מתפתחים והמסחר שלו מתפתח, זה הופך אותו לאזור יותר מבוקש. והוא יותר מבוקש כי אני יכול לגור באותו מרחב, באותו אזור, באותו עיר, באותו רשות, ולרדת למטה לעבוד. וזה גם כן מעלה את הערך הנדלני של הנכס, כי בעצם מה מאפיין פריפריה? פריפריה מאפיין את זה שבשביל ללכת לעבודה אתה צריך להניע את הרכב, לנסוע ולעבור לעיר אחרת. זה בגדול פרוור של מקום, פריפריה של מקום. ואם אני מסתכל במקומות שמפתחים את התעשייה, את התעסוקה, את המסחר ואת כל מה שתומך בעיר, אז זה מקרב את המקום למרכז, או אפילו המקום עצמו הופך למרכז, או כמעין מטרופולין כזה או אחר. וזה בעצם מה שמעלה את הביקוש לנדלן באותו אזור, ואנחנו נוכחים לדעת גם שבערים שהן מפותחות, שעשו את זה נכון, ויש להם תעשייה מפותחת ומסחר מפותח ותעסוקה מפותח, הם מפותחת סליחה, אז הם הרי ביקוש, ובעצם שם מחירי הנדלן הרבה יותר גבוהים, ושם אנחנו רוצים לגור וכן הלאה וכן הלאה.
2: כן, אבל אתה יודע, שדיברנו על עירוב שימושים, היינו מדברים על תל אביב, ובעבר 10 שנים אחורה זה גם לא היה פופולרי, פתאום היום אין כמעט פרויקט שלא יוצא בצורה של עירוב שימושים, כלומר שילוב של תעסוקה, מסחר, בית הקפה מתחת לבית וכיוצא בזה. וגם אתם, אני מסתכל על פרויקטים מאוד מאוד גדולים שלכם בהתחדשות עירונית, אתם תמיד מסתכלים על האזור והסביבה, אם אני אקח רחוב שלם בקריית ים, אם אני אקח בקריית חיים, את הקרבה לים, אתם בעצם מנצלים גם את המראה לגלים.
3: תראה, אנחנו צריכים בסוף שדייר שגר אצלנו בפרויקט, או דייר שגר בכלל, אני מסתכל על עצמי איך אני הייתי רוצה לגור. אז הייתי רוצה לגור, ואני גר היום במרחק הליכה מהעבודה שלי, ואני לא צריך להניע את האוטו, ואם אני רוצה לשבת בבית קפה, או לצאת בערב, אז יש לי מתחת לבית איפה שאני יכול לצאת בערב, או אם אני רוצה ללכת ולבלות בים עם המשפחה, או עם חברים, או לא משנה מה, זה במרחק הליכה. אז כל המאפיינים האלה הם גורמים לסביבה הרבה יותר נוחה, ושם אנחנו רואים, כמו שאמרתי קודם, את הפוטנציאל של מימוש המחירים וצורות וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף צריך להסתכל כל פרויקט, אין פה איזה מתמטיקה מסובכת יותר מדי. איפה שאני יכול לבלות, אני יכול לחיות, שם המחירי הנדלן יעלו למעלה.
2: וזה בעצם הבחירה שלך בלוקיישנים הבאים, אז איך אתה באמת רואה את הלוקיישנים הבאים בישראל? את המקומות שבאמת הפוטנציאל שלהם גדול מאוד ועדיין לא ממומש.
3: תראה, אני אומר את זה יחסית הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שצריך ונכון להשקיע בפריפריה של מקום. בין אם זה פריפריה של מדינת ישראל, או כמו שקראנו לזה בתוכנית הקודמת, לא פריפריה, ערים מתפתחות, אז לא פריפריה, מרחבים, אתה צודק, מרחבים, סליחה, ברכה לי המילה. אז אם אני מסתכל על המרחבים, על אותם מרחבים, אז להשקיע באותם מרחבים, כי הם איכשהו יעשו את הפיתוח ויצמצמו ויגיעו למקום שאנחנו רוצים ומצפים מהם. ומצד שני, זה יכול להיות גם פריפריה או מרחבים של אותו מקום. לדוגמה, אם אני לוקח את תל אביב, אז אם אני בתור משקיע עכשיו בעיניים שלי מסתכל, אז הייתי הולך להשקיע במזרח העיר, בדרום העיר, כי שם אני רואה את המחירים שהם התקרבו ויעלו לאזור המחירים של המרכז. אמנם הם לא יהיו מחירים זהים, אין מה לעשות, בסוף צריך להיות לנו פערים, אבל הם כן יתקרבו ויעלו לאט לאט ויתפסו לאזור המחירים שנמצאים במרכז תל אביב.
2: אני חייב להגיד בסוגריים על עיר שאתם מאוד קרובים אליה. השבוע אני הנחיתי את טקס הסכם הגג של חולון, וחולון בעצם זוכה ל3 מיליארד שקלים, באמת מהפכה אדירה בהתחדשות, בבנייה, בשכונות החדשות. עכשיו לא הרבה יודעים, אבל אתם בעצם חברה שבנתה את חולון.
3: אז כן, הסבא שלי היה ממייסדי העיר, היה לו תעודת רב קבלנים, ובאמת בנה הרבה מאוד בעיר חולון, וחולון עושה מגמה של התחדשות מטורפת. אם אני מסתכל שהציון שלי, זאת אומרת, העיר המצטיינת שלי בעולם ההתחדשות היא ירושלים, ומה שעושה שם ראש העיר וכן הלאה וכן הלאה, אז מי שהולך אחריו ובצעדים די קרובים, זה חולון וזה קריית ים וזה כל הערים המתפתחות, שלא נמצא עוד במרכז פרופר, ולערי המרכז יותר קל לעשות את זה. אין מה לעשות לתל אביב, יותר קל לעשות התחדשות מאשר חולון, או קריית ים, או רמלה. אבל אני כן רואה אותם מדביקים את הפער לכיוון הערים המפותחות יותר, שמוסיפים עירוב שימושים, ופותחים מקומות תעסוקה, ופותחים מקומות מסחר, ומערבים את זה בתוך הפרויקטים שלהם, ואני חושב שזה בסוף נותן גם תוצאות. אם כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת לפני מספר חודשים, שקריית ים, אבן צור, העביר בהחלטת עיר אצלו, שהוא לא רוצה לקחת את אל השבחה באיקס שנים הקרובות בפרויקטים של התחדשות עירונית. ולמה זה? כי הוא הבין שחלק מהפרויקטים קשה להם להתניע וקשה להם להזיז, והוא רוצה להזיז אותם, אז הוא מקל עליהם ונותר פטור מאיתל השבחה. כולם חושבים שהוא מפסיד מהמהלך הזה, הוא לא מפסיד. בסוף הוא ירוויח יותר תושבים אצלו בעיר, הוא ירוויח יותר תעסוקה אצלו בעיר, יותר מסחר, והעיר שלו תסתגשג ותצמח, והיא תהיה הקריה הטובה ביותר.
2: אז מה האתגרים באמת המרכזיים כיום ליזמים, קבלנים ומשקיעים, וכיצד ניתן להתגבר עליהם?
3: אני אפרק את מה שאמרת כרגע, ואני אדבר על יזמים וקבלנים, לאחר מכן אני אדבר על משקיעים. אז יזמים וקבלנים היום נתקלים בבעיה המרכזית ביותר, שזה השיווק, ועוד מעט מדבר פה עם חברת שכל, שתסביר לנו איך עושים שכל בדבר הזה. אז השיווק קשה מאוד ליזמים וקבלנים היום, ואם היית שואל אותי איפה לשים את כל הכסף שלי בחברה, אז הייתי שם את זה בשיווק, וזה פעם אחת. ופעם שנייה, שזה לא פחות חשוב, כי בסוף צריך להחזיק את הראש מעל המים עד שמגיעים לבאר ושותים ממנה, זה השחיקה ברווחיות בפרויקטים. יש הרבה מאוד יזמים היום שלא נעים להגיד את המילה הזאת, אבל נמחקים, כי פרויקטים כבר פחות כלכליים, כי הם חשבו שקומבינציה של 60% זה טובת היזם ו-40% זה טובת הדיירים בתל אביב, זה יעבוד להם. והיום נוכחנו לדעת שזה לא עובד. ושתי הדברים האלה, אני חושב שזה אירועים מרכזיים ואתגרים מרכזיים היום לציבור היזמים והקבלנים.
2: והמשקיעים? מה לגבי המשקיעים?
3: תראה, המשקיעים. אני מסתכל עליי כמו משקיע. אני יזם. אבל כשאני הולך עכשיו לקדם פרויקט בקריית חיים הערבית, שמחירי הדירות שם הם 300 אלף שקל לדירה, אני מדבר איתך עשור אחורה, אז אני לוקח את המקום הזה, כי אני חושב בתור משקיע איזה פוטנציאל השבחה יש לו. אז גם המשקיע שהוא קונה היום דירה, או קונה היום מקבץ דירות, או משקיע באיזשהו תצורה בעולם הנדלן, אז הוא צריך לחשוב מה יקרה מחר. אז מחר הוא גם יתקשה בשיווק הדירה. אז הוא צריך לחשוב איך הוא פותר את זה. אז מחר הוא גם יתקשה בזה שהרווחיות שלו נשחקת. הוא לא יעשה את אותה רווחיות שהוא עשה לפני 5 שנים, שהוא עשה 30% בשנה. זה כבר לא קורה. או שזה פחות קורה עד שהשוק יתאזן. ואני אופטימי, שלא יישמע שאני לא אופטימי. אבל אותם שיקולים שיש לקבלנים ויזמים, יש למשקיעים, כי בסוף אותם יזמים וקבלנים הם בראש של משקיעים. פשוט המשקיע עושה את זה באופן פרטי, בדרך כלל, והיזמים והקבלנים עושים את זה בתצורה של חברה. זה ההבדל היחידי מבחינתי, יש להם את אותם שיקולים בדיוק.
2: והאופטימיות משותפת לכולם, או שמשקיעים יכולים להיות פסימיים גם?
3: אז יכולים להיות, אבל אני חושב שאם אתה לא אופטימי, אז אתה במקצוע לא נכון. ואם אני מסתכל מהקמת המדינה, מי שסבא שלי התחיל את הפעילות של החברה, אם הוא לא היה אופטימי, כנראה שהחברה שלנו לא הייתה קיימת. וחווינו משברים, בין אם זה במלחמת יום כיפורים, או בין אם זה ב-2008, או בין אם זה מלא מלא משברים. בסוף המגמה הכללית היא מגמה חיובית, שאי אפשר לא להיות אופטימי עם המגמה הזאת. ובסוף זה התפקיד שלנו בתור יזמים.
2: אז מה צפוי בשנים הקרובות בתחום הנדלן והתעשייה, ואלה הזדמנויות חדשות נפתחות בפני הציבור והעסקים?
3: שתי דברים. אז אני אחזור למה שאמרתי מקודם, ואני באמת מאמין בזה, להשקיע בפריפריה של מקום. אני, בתור יזם, מחפש כמה שיותר פרויקטים חדשים בפריפריה של מקום. אני עכשיו פותח פרויקט במזרח העיר במעפילי אגוז, או בדרום העיר ברחוב שקד, דרום העיר תל אביב אני מתכוון, או שאני הולך רגע צפונה, אז בקריית חיים בחיפה, או בנוף הגליל, אני מחפש אזורים שהם מתפתחים, שיש להם פוטנציאל השבחה, רמלה, שיש לי שם פרויקט של 700 יחידות דיור, 735 יחידות דיור, ושם אני חושב שצריך להשקיע. אז הפריפריה של מקום, שם צריך להשקיע, זה פעם אחת. ופעם שנייה, אם אני מסתכל היום, ואני לא אומר את זה כסיסמה, הכוח נמצא בידי הקונים. ואם מישהו יודע שהוא הולך להשקיע, ויודע שהוא הולך לעשות עסקת נדלן, אז זה הזמן שלו. אז פעם אחת הוא יכול לדרוש הרבה יותר היום, כי אין מה לעשות, הוא בנקודה יותר חזקה מהיזם, כי היזם היום פחות מוכר, לא רוצה להגיד לא מוכר, אבל פחות מוכר, זה פעם אחת, ופעם שנייה לחפש את האזורים שהמחירים בהם עדיין שפויים במרכאות, שיש להם אופציה לזינוק, והם מתפתחים, כמו שדיברנו בהתחלה, מתפתח שם התעשייה, התעסוקה, המסחר, והכל ביחד יוצר פרויקט וסביבה שכיף לגור בה ולחיות בה, ועם פוטנציאל השבחה אדיר.
2: ויש נושא של היצע בתוכנית שעברה, דיברנו על בת ים וחולון, על בת ים ועל לוד כדוגמה להיצע אדיר, שבעצם אנשים לא תכננו היצע כזה, וזה טוב היצע כמובן מול המחירים הגבוהים, אבל אז גם קבלנים יכולים להיתקע עם דירות.
3: תראה, זה שקבלנים ייתקעו עם דירות במרכאות לא מפחיד אותי. כי יזם בסוף או קבלן שהוא חזק, אז הוא ידע לעבור את זה ולשרוד את זה. הוא יצטרך לחנך את השוק באותו אזור. השוק יצטרך להתרגל לזה. בסוף השוק גם ירוויח מזה. וזה שהוא יקנה דירות ותנאים יותר טובים אצל היזמים והקבלנים. אז אני חושב שההצע הזה ייקח לו זמן, אבל בסוף הוא לא יישאר על המדף.
2: מה התחזית שלך?
3: מה התחזית שלי? שיהיה טוב, דבר ראשון. כמו שאמרתי מקודם, אני אופטימי ואני חייב להישאר ככה. אני חושב שיהיה פה סגסוג וצמיחה, ויקח עוד קצת זמן. גם על זה דיברנו פעם שעברה, אני חושב שהתחושה היא לא כל כך טובה. זה לא הריבית כבר. כי הריבית, אנחנו למדנו לחיות איתה שנתיים, שלוש שנים אחורה. וזה כבר לא המלחמה, לא נעים להגיד, אנחנו כבר שנתיים וחצי נלחמים, ואני אישית עושה מילואים כמה שאפשר, וכבר התרגלנו, עם כמה שלא נעים להגיד את זה, כבר התרגלנו גם לזה. זה התחושה. וכמו שאני הולך לקניון ואני קונה בגד שטוב לי, אני לא קונה בגד שלא טוב לי. יש לי חשק, אז אני הולך וקונה בגד. אותו דבר עולם העסקים. אז צריך שיהיה חשק בעם, ואני חושב שהוא יגיע, אז עוד קצת, ועוד חצי שנה, עוד שנה, בסוף זה יגיע, ואנחנו נחזור לסגסוג שהיינו גם בענף הנדלן וגם בעולם העסקים בכלל. צריך לתת לזה זמן, וצריך להיות אופטימיים.
2: מילה שלך לנושא המילואימניקים, האם הם מקבלים את התשובה, איך עושים שיקבלו את התשובה? התשובה בנושא הדיור כמובן.
3: תראה, אני נוכחתי לדעת, אני סמך מפה במילואים, בהתחלה הייתי קצת בעזה, בתחילת המלחמה, ואחר כך כשהייתי חייב לחזור לעסק, אז אנחנו הקמנו איזו יחידה שתיתן מענה לשביעי באוקטובר הבא, אני אישית סמך מפה בגדוד 1854, ואני חושב, ואני נוכחתי לדעת בשנים האחרונות, שיש עזרה עצומה למילואים ניקים, ואני לא אומר את זה סתם, אני רוצה להגיד בערך את היחס, אם אותו מילואימניק היה עובד באזרחות והיה מרוויח X כסף בחודש, אז שהוא עושה מילואים, הוא מרוויח בערך X כפול 2, עם כל המענקים שנותנים והעזרה והתמיכה. אז בפן הכלכלי עוזרים למילואימניקים. לאחרונה גם יצאו מספר מכרזים שנותנים עטבות והעדפות למילואימניקים, ואני חושב שזה גם ידחוף. תמיד צריך להמשיך וכמה שיותר לתת להם, זה חבר'ה שנותנים את הנשמה. אני אומר לך, הצוות שלי הוא רואה קודם כל את המדינה, אחר כך אותו. אז אני חושב שנותנים, תמיד אפשר לתת עוד, אבל המדינה נותנת ונותנת יפה מאוד, וזהו.
4: טוב, אז לפחות שמץ של אופטימיות. אז תודה רבה לאבי לוי, מנכ"ל קבוצת יהודה לוי. כמובן אתה נשאר איתי לאורך התוכנית לספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. יפעת גרטי אלון, סמנכ"לית השיווק בשכל AI, מערכת חכמה לשיווק נדל"ן, ניתן לדבר על הבטחת מידע בזמן מלחמה, למה ההגנה על המידע העסקי חשובה היום מאי פעם. נמשיך עם רואה חשבון תומר ביטון, ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב, שידבר איתנו על המודל בנאות חובב, אזור התעשייה המוביל לאתגרים והמספרים. עוד נדבר עם אליהו לב, בעלים חברת האחים לב ויושב ראש משותף ומייסד לשכת המפקחים, שידבר איתנו על לשכת המפקחים בהתחדשות העירונית, מיסוד מקצוע הפיקוח, הקמת פורום המפקחים, עתיד לשכת המפקחים ותחום הפיקוח. וגם נדבר עם אלי טייב, מנהל מחלקת פרויקטים ונכסי יוקרה בסוטביס ישראל נדלן, על השאלה האם תקופות של אי ודאות ביטחונית או כלכלית משפיעות גם על שוק היוקרה, ונרחיב על כך. יהיה מרתק היום. אז סיבה טובה, סיבה טובה גם להתחיל תוכנית טובה. אריק סיני, וממשיכים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: פינת האנליסט. הצטרפה אלינו לאולפן יפעת גרטי אלון, סמנכלית השיווק של שכל AI, מערכת חכמה לשיווק נדלן. שלום יפעת, מה שלומך?
2: אהלן עופר.
1: את יודעת, הרבה מדברים על המוח, לא מדברים על השכל. אז קצת על השכל, מה זה? כאילו, כולנו יודעים מה זה מוח, מה זה שכל?
2: שכל זאת מערכת שעושה שכל. שכל זאת מערכת בעצם לשיווק פרויקטים בנדלן, זאת מערכת CRM, זאת מערכת שמחזיקה בתוכה את כל האינפורמציה, וזאת אולי המערכת היחידה שנכתבה על ידי אנשי שיווק נדלן, וכל תכליתה היא שיווק פרויקטים בנדלן. בניגוד להרבה מאוד מערכות אחרות שאנחנו מכירים שקיימות, שעברו, אפילו פה דיברנו ככה לפני השידור על מערכות שעברו התאמות לענף הנדלן, אז שכל נוצרה ותכליתה להקל על אנשי שיווק ובאמת להביא אותנו לתוצאות הרבה יותר טובות.
1: אז אמרנו שנרחיב הפעם על נושא חשוב במיוחד, הבטחת מידע בזמן מלחמה, למה ההגנה על המידע העסקי חשובה היום יותר מאי פעם, מול המתקפות כמובן מאיראן ודומיהם.
2: כן, אז אני אתחיל מזה שאני אומר שבשכל אנחנו לא מחכים למתקפות, אלא אנחנו מוכנים מראש לרגע שהם יגיעו, ובאמת אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים ואנרגיה וחשיבה, ולצערי גם אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, כי אנחנו נתמכים על ידי אנשי מקצוע חיצוניים בין היתר, שבאמת מספקים לנו וללקוחות שלנו את ההגנה הטובה ביותר.
1: אבל CRM, באמת מערכות CRM הפכו לאחד היעדים המרכזיים של תוקפים, אז למה ואיך מגינים עליהם?
2: למה? כי הן מחזיקות מידע, והמידע הזה הוא לפעמים מידע מאוד מאוד רגיש, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על נדלן. אחת, יש מין אקסיומה כזאת, רגילים להגיד, בנדלן יש כסף. במקום שיש כסף, זה פרצה שקורית לגנב. אז מצד אחד אנחנו מכירים דברים פשוטים כמו פישינג, שאין, לצערי, אין היום אף בן אדם שלא חווה את זה. אם אמא שלי למשל מתעוררת באמצע הלילה משיחת טלפון של מישהו שנותן לה את שלוש הספרות האחרונות בכרטיס האשראי שלה, ומבקש ממנה רק להשלים, ומספר לה שהוא מדבר מהבנק. אז אלה דברים קטנים שאנחנו ככה נתקלים בהם כולנו בכל הפישינגים, וזה מגיע עד לבקשות כופר ולפריצות. אגב, אנחנו ראינו במלחמה האחרונה לא מעט ניסיונות חדירה ופריצה למערכת וגם לטלפונים שלנו פרטיים, ואיזה מזל שהיינו ערוכים לזה מראש, ואיזה מזל שאנחנו כל כך מושקעים בכל כך הרבה שכבות של הגנה. וזה דבר שאנשים לא מספיק נותנים את הדעת עליו, לא מקפידים על סיסמאות חזקות. אני רואה אנשים שרוצים להירשם לתוך המערכת עם סיסמאות של 1, 2, 3, 4. אנחנו לא מאפשרים את זה. אנחנו מקפידים שלכולם יהיו סיסמאות סופר חזקות. אנחנו מקפידים על תהליך של אימות דו-שלבי. אפילו אני, כסמנכלית השיווק, כשאני נכנסת למערכת, אני צריכה לעבור אימות דו-שלבי כמה פעמים ביום.
3: יפעת, אבל שאלה לי אלייך, כן, אני בשמחה. בתור יזם, שבעצם בא ולוקח את השירותים האלה של חברת שכל, מה החשש שלי? מה, שדאטה יברח לי, שיזם אחר ישתמש באותה דאטה שאני גייסתי לפרויקטים שלי? אני מבין את החשש של הלקוחות. מה החשש שלי בתור יזם, ולמה אני צריך בעצם את כל ההגנה הזאת?
2: קודם כל, החשש שלך הוא לא מיזמים אחרים, החשש שלך הוא ממתקפות, של זה יכול להיות מה שנקרא גנבים קטנים, וזה גם יכול להיות מדינות שבעצם מנסות להגיע למידע הזה, כי המידע הזה הוא מידע מאוד מאוד רגיש. אתה כיזם יודע בדיוק איזה סוג מידע מסתובב בתוך מערכת CRM, ואתה רוצה להיות מוגן, אתה רוצה להיות מוגן גם כדי שלא יבקשו ממך כופר, כי אומרים נדלן זה כסף, אז אפשר לבקש כופר מהיזם הזה, הנה אנחנו עכשיו נתפוס אותו ואנחנו נעצור לו את השיווק. השיווק זה קריטי, ומה שמתנהל בתוך המערכת זה קריטי. אז זה חשוב קודם כל ברמת האמון. אתה רוצה שגם הלקוחות שלך ירגישו מוגנים, ואתה בוודאי רוצה להיות מוגן. הבטחת מידע זה קודם כל אמון.
3: ותגידי, עכשיו במלחמה אנחנו רואים יותר פגיעות או פחות?
2: בוודאי, אני גם אמרתי קודם, אנחנו רואים הרבה יותר ניסיונות פריצה, ולשמחתי אנחנו מספיק מוגנים כדי לבלום אותם בזמן.
1: כופר לא קשור לאיראנים, כופר קשור לפשוט ניסיונות פריצה.
2: לא אמרתי איראנים, שמעת אותי, אמרתי.
1: אני אומר, לא את. אז אני מנסה להגיד
2: שכופר... כופר קשור לניסיונות פריצה, כן.
1: ואז כאילו לצורך העניין, היו פעמים שהגעתם למצב הזה?
2: אנחנו לא הגענו, ואנחנו גם מגנים על הלקוחות שלנו לא להגיע, אבל בנדלן אנחנו רגילים כל הזמן לדבר במונחים של נכסים, נכון? נכס, נכס, נכסי יוקרה אמרתם פה קודם. אז מידע ודאטה בעולם המודרני זה אולי הנכס החשוב ביותר שיש.
1: איזה צעדים כל עסק צריך לדרוש מספקי התוכנה שלו כדי להבטיח המשכיות עסקית ושמירה על פרטיות המידע?
2: כל עסק קודם כל חייב להיות בטוח שלספקי התוכנה שלו יש את כל ההגנות הנדרשות, וצריך לבקש גם לראות אותן ולראות תעודות. זה לא מספיק שכל אחד אומר יש לי, צריך לבקש לראות את זה. מעבר לזה, דברים שכבר הזכרתי קודם, כל עסק חייב להיות בטוח שכל המערכות שלו, ובעיקר מערכות שמחזיקות אינפורמציה על לקוחות, מוגנות ברמה הגבוהה ביותר שיש, ונעזרות בחברות חיצוניות שזו תכליתן וזו מהותן, וזה מה שהן יודעות לעשות.
3: תגידי לי יפעת, אז באמת מעניין אותי היום, במגמה שלנו, שאנחנו יודעים שיש פחות שיווק או פחות רוכשים שנמצאים במשרדי המחירות. איזה מגמות אנחנו רואים? יותר פרויקטים בשיווק, פחות פרויקטים בשיווק, מה קורה שיזם לא מוכר, מה הוא עושה, הוא עושה יותר מבצעים, הוא מוריד את הסחורה, מעלה את הסחורה, איך הוא מתנהג?
2: כל הדברים שם, כל התשובות נכונות. אבל הכי חשוב זה שאמרת, פתחת בזה שאמרת, אנחנו לא רואים מספיק קונים במשרדי המחירות. זה נכון שהם פחות מגיעים פיזית למשרדי המחירות, אבל הביקושים לא נעלמו. הביקושים קיימים, ואני חושבת שכל יזם חכם שיכול, צריך לחכות ולהיות מאוד מאוד מוכן לרגע הזה, כי הרגע הזה יבוא, אם אתה שואל אותי על סמך מה שאני רואה בשכל, הרגע הזה יבוא הרבה יותר מהר ממה שכולנו חושבים, וכבר במהלך 2026 אנחנו נראה את הפריצה הגדולה, וכל הביקושים הכבושים, מה שאנחנו קוראים להם, יתפרצו בבת אחת, כי הצרכים...

0: את חברת שכל, היום אצל יזמים, בעצם אנחנו באים ומפרסמים ומנהלים אצלכם את כל המידע והמערכות וכן הלאה וכן הלאה. מה חדש בעולם השיווק? מה אנחנו מזהים יותר היום שלא היינו מזהים בעבר?
1: התפקיד שלנו, של שכל, זה אנחנו לא חברת שיווק. אני אמנם ניהלתי חברת שיווק הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו לא חברת שיווק. התפקיד שלנו זה להקל על אנשי השיווק, על אנשי המחירות. אנחנו צריכים לתת להם תשתית שתגרום להם בעצם לעבוד בקלות יותר ולמכור יותר. כשהכל מנוהל בצורה מדויקת, בצורה מדידה, בצורה שכל מנהל שיווק יכול להיכנס ולדעת בכל רגע נתון מה קורה בפרויקט שלו, ובקרוב מאוד, וזה אני עושה פה ספוילר לעצמנו, בקרוב מאוד אנחנו יוצאים ממוצר חדש שיאפשר לך כיזם לדעת בדיוק לרוחב מה קורה בכל הפרויקטים שלך, להשוות ביניהם, להשוות בין אנשי המחירות, וגם לקבל את זה באיזה פורמט שאתה רוצה. אתה מנצח פה בענק, כי אתה יכול לעשות תחזיות קדימה, ויכול גם לבדוק מה קרה בפרויקטים שלך אחורה. אז את זה אנחנו כחברה, כשכל, בעצם נספק ליזמים שלנו ולמשתמשים שלנו.
2: מעניין מאוד. כן, היה מעניין. טוב, אז יש לנו למה לחכות. אז תודה ליפעת גרטי אלון, סמנכ"לית השיווק, שכל AI, מערכת חכמה לשיווק הנדל"ן, ושבת שלום.
1: תודה רבה.
3: ביקור בית.
2: צהריים טובים, רואה חשבון תומר ביטון, ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב. תומר כבר שנה בתפקיד, אחרי ששימש כמשנה למנכ״ל משרד הפנים ומנהל המינהל לשלטון מקומי, ועוד לפני כן ראש מינהל הכספים וגזבר עיריית באר שבע במשך 18 שנה, אני חייב לציין הגזבר המיתולוגי. אז מה שלומך?
4: שלום אופר, מה שלומך?
2: בסדר, אתה יודע, אני תמיד מסתובב בנאות חובב ואני נדהם, כי באמת רואים שם חזון שאפתני של פארק שהוא אקו סיסטם, אקו פארק, מודל בינלאומי, שאתה יודע, אני כל פעם עובר שם ומצטער למה לא לוקחים את זה באמת למקומות מאוד גדולים בעולם, כי אתם באמת הצלחתם לפצח מונחים כמו קיימות, כלכלה מעגלית ודברים שנשמעים כמו סיסמאות. אז איך הופכים את זה בפועל למציאות כלכלית ותעשייתית בשטח? יש לך פה הזדמנות להכיר ציבור הרחב את נאות חובב.
4: טוב, אופר, באמת תודה על השאלה, כי זו בדיוק הנקודה שמפרידה בין דיבורים למעשים. בנאות חובב אנחנו לא עסוקים בסיסמאות, אלא בבנייה של תשתית תעשייתית אמיתית, סימביוזה תעשייתית וכלכלה מעגלית. מה זה אומר בפועל בשטח? המודל שלנו מבוסס על חיבור פיזי בין המפעלים עצמם. אנחנו מייצרים רשת של צנרות ותשתיות בתוך המרחב הציבורי שמאפשרות להעביר חומרים, גזים או אנרגיה בין המפעלים. והמטרה היא פשוטה, פסולת של מפעל אחד הופכת לחומר הגלם והאנרגיה של המפעל השכן. כשתעשיין מבין שהטיפול בפסולת שלו הופך לחיסכון אדיר בעלויות הייצור, ומפעל אחר מקבל חומרי גלם מוזלים ישירות בצינור, זה כבר לא סיסמה ירוקה, זו מציאות כלכלית מנצחת שמוזילה עלויות ומגדילה רווחיות באופן דרמטי.
2: עכשיו, נאות חובב עלתה לאחרונה לכותרות כיעד אסטרטגי שאיראן כיוונה אליו אש. איך התמודדתם עם זה? מה זה עושה למאמצי השיווק בהתפתחות, ואיך נערכים למצבי חירום?
4: תראה, אני חושב שהאיומים האלו רק הוכיחו כמה נאות חובב היא נכס אסטרטגי לאומי למדינת ישראל. אבל אני רוצה להרגיע את הציבור וגם את היזמים. הפארק מנוהל תחת מועצה אחת שנותנת מענה כולל, מה שמאפשר לנו רמת מוכנות, שליטה ותאום מהגבוהות ביותר בארץ. באמת, המועצה מנהלת באופן ישיר והדוק מערך ביטחון וחירום מתקדם ביותר, בשיתוף פעולה מלא עם פיקוד העורף, כבאות, הצלה וכל גופי הביטחון. וזה הוכח במערכה האחרונה. המפעלים עצמם בנויים וממוגנים בסטנדרטים המחמירים ביותר בעולם. החוסן שלנו וההמשכיות העסקית שלנו גם בימי הלחימה, הם התשובה הטובה ביותר למאמצי השיווק. מפעל מחדשים שנפגע במהלך הלחימה, חזר מיד לעבודה. מיד חזר לשיקום של המפעל, ותוך שבועות אחדים הוא כבר היה בהיקף פעילות מלא, בהיקף ייצור מלא, ותעשיינים יודעים שבנאות חובב יש מי שמנהל את האירוע בביטחון, במקצועיות וללא פשרות.
0: תגיד לי תומר, ושאלה לי אליך, אנחנו בתור היזמים מדברים כל הזמן ונוכחים לדעת גם על המצוקה האדירה שיש לקרקעות לתעשייה במרכז הארץ, והמחירים בעצם שמזנקים לשמיים. למה אני בתור יזם יגיע דווקא לנאות חובב, ומה יש לנאות חובב להציע לי?
4: בזמן שבמרכז הארץ פקוק ו...

0: חנוק ויזמים נחנקים ממחסור בקרקעות וממחירים שמזנקים לשמיים, לנאות חובה יש פתרון מיידי. אסטרטגי ורחב היקף, אני חייב לציין. מדובר על עתודות קרקע משמעותיות, כאשר למעלה מ-1,000 דונם כבר מתוכננים ומיועדים לפיתוח תעשייתי. אנחנו מציעים מגרשים בגדלים מגוונים, החל מ-50, 100 ואפילו 150 דונם למפעל בודד, ואנחנו לא נבלים מזה. מה שלא קיים בשום מקום אחר בארץ.
1: תגיד לי, ושאלה לי אליך לעניין התחבורה, מה קורה עם הרכבת?
0: אז זהו, זה game changer אמיתי. כי אם אנחנו מדברים על ריחוק ממרכז הארץ, למרכיב הקרקעי מצטרפת פה תשתית תחבורתית ממש פורצת דרך. שלוחת הרכבת שקיימת היום בלב הפארק, או המסוף, יותר נכון, מסוף המטענים שקיים בלב הפארק, ושממנו מתוכננות לצאת שלוחות לתוך המפעלים, הוא משנה לחלוטין את חוקי המשחק. חומרי גלם ומוצרים משונעים ישירות ברכבות, מהנמלים ואליהם. והתוצאה היא ברורה, זה חיסכון אדיר בעלויות, לוגיסטיקה, מניעה של פלטות, התייעלות יוצאת דופן והורדה של מאות מסעיות מהכבישים מדי יום.
1: אז מה שעשיתם בעצם... סליחה, תורה?
0: תחבורתית וכלכלית.
1: אז מה שעשיתם בעצם זה קירבתם את נאות חובב למרכז.
0: לחלוטין. נאות חובב נהנית היום ממסוף מטענים שמקרב אותה למרכז, ובעתיד גם כביש 6, שאמור להתארך לכיוון עיר הבעדים, ממש התמזג באזור של נאות חובב לכביש 40, וישלים את המהפכה התחבורתית בעניין הזה.
2: במספרים יש כיום כ-50 מפעלים ועסקים בפארק, ועוד 15 נמצאים בשלבי הקמה ותכנון. אתם מביאים חברות ענק אליכם, וגם חברות ביטחוניות בוחרות בנאות חובב, וגם אני חייב לציין את המחזור והטיפול המתקדם בפסולת, שהצלחתם לשנות את המשוואה של תעשייה כבדה, שבעצם מצטיירת שלילי, והנה אתם בעצם הצלחתם כן ליצור מודל מעניין.
0: תראה, ההיסטוריה של נאות חובב ידועה, אנחנו לא נתחמק מזה. אבל היום אנחנו מציגים מהפך מוחלט. הוכחנו שאפשר לשבור את המשוואה הישנה של תעשייה כבדה וסביבה, שהן לא יכולות לחיות בשלום ביחד. הן חייבות לחיות בשלום. זה עובר דרך מודרניזציה וטכנולוגיה בתעשייה. הפארק הפך למוקד מוביל של אנרגיה מתחדשת, מתקנים סולאריים מתקדמים, מחזור, טיפול קפדני בפסולת. הייחודיות שלנו היא שאנחנו לא בוחנים את המפעלים בסוף הצינור. אנחנו מלווים את המפעל מהשלב הראשון של התכנון והקמה. המפעלים מבינים שאיכות סביבה היא חלק בלתי נפרד מהרישיון החברתי והכלכלי שלהם לפעול, והתוצאות מדברות בעד עצמן בשטח. התעשייה שלנו היא כבר מזמן לא תעשייה מזהמת, היא תעשייה מייצרת חיים שלא ניתן לחיות בלעדיה.
2: מה לדעתך גורם?
0: אם כן. מדברים... ואם מדברים על המספרים, אז באמת, בהחלט המספרים מדברים בעד עצמם, מופר. 50 מפעלים ועסקים פעילים ועוד 15 חברות בשלבי הקמה ותכנון מתקדמים. חברות ענק וחברות ביטחוניות לא בוחרות מקום לפי גחמה. אלביטס הגיע לנאות חובב כי היא חיפשה מקום שיעניק לה אופק תכנוני ויציבות ל-50 ו-100 השנים הבאות. בנאות חובב מוצאות שילוב מנצח. שטחים נרחבים שלא קיימים בשום מקום אחר. תשתיות תעשייתיות מתקדמות ברמה הגבוהה ביותר, גישה לאנרגיה זמינה, רשות מקומית חזקה שרואה בתעשייה שותף אסטרטגי ולא פרה חולבת לארנונה, ומסירה חסמים בירוקרטיים במהירות. חברות ביטחוניות צריכות את המרחב הזה, את הבטיחות ואת היציבות, ונאות חובה מספקת להם בדיוק את החממה המדויקת הזו.
2: וכאן לסיום, הזירה הבינלאומית, אולי תגיד איזה מילה?
0: תראה, הכוונות שלנו בזירה הבינלאומית הן ברורות. למצב את נאות חובב כמודל עולמי ומוביל לאקו פארק תעשייתי. אנחנו היום נמצאים בעולם גלובלי כבר בזמן, והעולם כולו מחפש פתרונות של סינרגיה תעשייתית וקיימות אמיתית שלא פוגעת בצמיחה הכלכלית, ואנחנו מייצרים את המודל הזה הלכה למעשה כאן בנגב. נאות חובב תהיה אקו פארק עולם.
2: טוב, אז תן מילה, יש לך עוד 30 שניות ליזמים, פנייה ישירה, בבקשה.
0: אני פונה לכל היזמים. השאיפה שלנו זה להביא לפה שותפויות, למשוך חברות גלובליות שרוצות ליהנות מתשתית של עתיד ומאנרגיה ירוקה, להוות השראה לפארקים דומים בעולם. והמילה האחרונה עדיין לא נאמרה, למרות שאנחנו בונים היום בנאות חובב את מתקן הפלא, הפסולת לאנרגיה, מתקן שהוא אמור להיות מתקן פורץ הדרך הראשון במדינת ישראל, שייתן פתרון לנושא של ההשפעה ושל הפסולת, ויהיה אחד מהפתרונות למשבר הפסולת שאנחנו חווים אותו. נאות חובב מזמן כבר לא פתרון מקומי, מנוע צמיחה לאומי עם הפנים קדימה לעולם. אנחנו מזמינים יזמים מכל כתבי הארץ וגם מהעולם כולו להגיע אלינו לתעשייה בנאות חובב ולראות איך מקדמים תעשייה ואיך נותנים לעסקים לצמוח ולשגשג.
2: תודה שהיית איתנו, רואה חשבון תומר ביטון, ראש מועצת נאות חובב, ושבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה.
3: התחדשות עירונית. התחדשות עירונית.
2: צהריים טובים לאליהו לב, בעלים חברת האחים לב, יושב ראש משותף ומייסד לשכת המפקחים. מה שלומך?
4: אני מצוין, שלום לכם, מה שלומכם?
2: בסדר, בשבועות האחרונים עשיתם מהפך, אני חייב להגיד, כי בעצם מיסדתם את המפקחים בהתחדשות עירונית, באמת מיסוד מקצוע הפיקוח, נושא נורא חשוב, ואפשר להגיד בהחלט, אתה גם מיסדת היסטורית את פורום המפקחים בעבר, אז ספר קצת על, על התנועה, על מה הביא אותך לעשות את זה, ואיך אתה רואה את הדבר הזה משתלב.
4: קודם כל, זה מאוד מרגש, זה לראות משהו שעמלנו עליו הרבה שנים, שזה כבר 3 שנים שבעבודה, עוד כשהקמתי את הפורום, ועכשיו זה סוף סוף ממוסד בתור לשכה חדשה בישראל, על כל המשתמע מכך, ייעוץ משפטי ואורך חשבון, וזה, לא ידעתי את כמה זה קשה להקים לשכה, זה, החזון היה יותר פשוט מזה, אבל בסוף דביל זה, אז זה באמת מאוד מרגש. תראה, במקור הכוונות שלי היו פשוטות. רציתי שיהיה קולגיאליות בתחום הפיקוח מטעם בעלי דירות. הרגשתי שאני עובד לבד. יש לי את החברה שלי, חברה מובילה, ותיקה, אבל אני לא מכיר את הקולגות שלי. עוד קראתי להם מתחרים. אוקיי? ורציתי להפוך את מה שקוראים להם מתחרים לקולגות. כי בסוף יש עבודה לכולם. יש המון המון עבודה. אבל אנחנו יכולים לעשות אותה הרבה יותר טוב אם אנחנו עושים אותה יחד. אנחנו יכולים לעשות אותה הרבה יותר טוב אם יש בינינו שיח. תכף דוגמה למשהו ממש מההתחלה כשהקמנו את הפורום. אני חושב שאחת ההודעות הראשונות שהיו שם בפורום, זה התחיל בתור קבוצת וואטסאפ פשוטה עם כמה עשרות חברות פיקוח, הייתה האם למישהו יש מפרט טכני לבית כנסת. מישהו היה מייצג דיירים בפרויקט של פינוי בינוי, שכחלק מהפרויקט פונים בית כנסת, והוא היה צריך לכתוב מפרט טכני, ולא היה לו דבר כזה. ומשם זה התחיל. פתאום הקולגיאליות הזו יצאה לדרך, ואנשים התחילו לעזור אחד לשני. אז ככה זה התחיל. מאז זה התפתח, הבנו וראינו שיש צורך בעולם הפיקוח במיסוד המקצוע. לצערי, היום המחוקק לא הרים את, עד היום לא הרים את הכפפה, ובחוק בישראל אין הגדרה למה זה מפקח.
1: אליהו, אתה יכול להגיד במילים פשוטות שהוא שכח אתכם. שכח אתכם.
2: גם מפקח זה דבר כל כך חשוב.
4: אני לא חושב שהוא שכח, אופיר לא ידע. לשכוח זה כביכול, הוא חשב עליי.
2: לא, אבל תחשוב על המילה מפקח. זה מילה עם כל כך הרבה אחריות. אז איך יכול להיות שהמילה כל כך כבדה?
4: לא רק זה. המילה מפקח, בתוך המילה יש פיקוח. התחום המפקח בעצמו לא מפוקח. זה מה שכתבנו, זה היה הסלוג שלנו. מביאים את הפיקוח, מפקחים על מפקחים, אוקיי? מכניסים את הפיקוח לתחום. ובאמת המחוקק שכח, וזה האחריות שלנו, החברות המובילות, החברות הראשונות שקמו בתחום הפיקוח מטעם בעלי דירות, האלה שהיום נושאות את דגל האיכות, לבוא ולדרוש שזה יהיה הסטנדרט בעולם הפיקוח. לבוא ולמסד את זה ולבוא להגיד, יש לנו קוד אתי, יש לנו תקנון, מי שרוצה להיות חלק מהלשכה מחויב לעמוד בקוד האתי הזה, והיום בתור יושב ראש זה דבר שאני מוביל קדימה, מוביל את הקוד האתי הזה, מוביל את המאמצים מול הרשויות כדי למסד את התחום הזה וכדי לדרוש שתחום הפיקוח יהיה מפוקח.
1: אני חושב שמעבר לזה, בסוף בתור דיירים שבאמצע החיים נפל עליהם פרויקט כזה או אחר, כי אחד גנן ואחד עובד בבנק ואחד עובד בסופר ואחד יש לו חברה כזו או חברה אחרת, אבל הוא לא מתעסק בנדלן או בפיקוח ביום יום. יש פה בעצם, או יהיה פה בעצם גוף שאני אוכל לפנות אליו ולבדוק מה הארסנל שלו ואיזה מפקחים הכי טובים באותו אזור. תרחיב קצת על זה.
4: יפה אמרת, זה באמת אחת מהמטרות שהגענו אליהם. בסוף שמגיע עכשיו בן אדם שלא מבין בתחום, ורוצה לבדוק האם החברה שהוא הולך להיקשר איתה, לרוץ איתה על המסלול המאוד לא פשוט הזה של התחדשות עירונית, באמת ראויה, ואין לו את הכלים. אנחנו מגיעים בתור תעודה. גם בלוגו שלנו, הלוגו של לשכת המפקחים יש לה וי, אוקיי? זה, זה, זה, זה, זה תו איכות. חבר בלשכה מחויב לעמוד בסטנדרטים מאוד מחמירים, סטנדרטים שאנחנו הבאנו, שאנחנו כתבנו, והוא יהיה חייב לעמוד בסטנדרטים האלה. ועכשיו, כשירצה, לא רק דייר, גם עורך דין, גם שמי שממליץ על קולגה, רוצה לדעת האם הבן אדם, האם החברה הזו היא חברה ראויה להמלצה, אז הוא יודע שאם היא חברה בלשכת המפקחים, יש לה תו תקן. ואנחנו עומדים מאחורי זה, אנחנו עושים את הבדיקות, האם החברות עומדות בסטנדרטים שאנחנו הצבנו. תראה, זה סטנדרטים שבסוף אני גוזר מהחברה שלי. זה הסטנדרטים שבסוף בהם אני עובד כבר המון שנים, וכשראיתי שלא כולם עומדים בסטנדרטים האלה, הבנתי שיש עליי אחריות. קריפטו, חברה מובילה, הבנתי שהאחריות שלנו באמת לדרוש את הסטנדרטים האלה מכולם, ומאוד שמחתי שכשהצעתי את זה לקולגות שלי, לחברות מובילות בתחום איתי, התפרצתי את דלת פתוחה. אחד הדברים הראשונים שאמרו לי, זה, אנחנו כבר שנים חולמים לעשות את זה, דיברנו ולא עשינו, דיברנו ולא עשינו, ושבע חברות מובילות התאגדו ביחד כדי להיות המייסדים של הלשכה הזאת, וכולנו הבאנו ביחד את הסטנדרטים המשותפים שלנו, בסוף כדי לעמוד בדרישה של להיות לקנות ביטחון לבעלי הדירות.
1: תגיד, ושאלה לי אליך, איך אתה הולך לאכוף או לפקח או לאותם מפקחים שחברים, כי בסוף יש הרבה מאוד חברות פיקוח. אני מניח שכולם ירצו להיות חברות כמו, לא יודע, אני מקביל את זה, אני למדתי משפטים, אני מקביל את זה לעולם העריכת דין, שיש עשרות עורכי דין, אז זה לא יהיה כמו עורכי דין, אבל עדיין יש הרבה מאוד מפקחים. איך אתה בתור לשכה, בתור קבוצה שהתאגדה, הולך לפקח עליהם? כי בסוף, אוקיי, אחד מהמפקחים יבוא יירשם אצלך, מי ידע מה הוא עושה מחר אצלו בחברה?
4: אז תראה, קודם כל יש לנו ועדת אתיקה בלשכה. יש לנו מנגנון שנועד לבוא ולקבל את החריגות מהאתיקה שקבענו. כלומר, הסנקציה הגדולה ביותר שיש לי, כמו כל תו איכות, זה לקחת ממישהו את התו איכות הזה. וזה עוד קלון. אם מישהו היה חבר לשכה, והיום רוב חברות המובילות מצטרפות ורוצות להצטרף וגם רוצות לתרום, ואז אם אני הגעתי למצב שבו ועדת האתיקה שלנו מסירה את אותו תו איכות, זה ממש עוד קלון. אני חושב שזה היה, בסוף אין לנו יותר מהשם שלנו. אוקיי? טוב שם משמן טוב.
1: במיוחד בתחום שלכם.
4: במיוחד בתחום שלנו. תראה, בחברת האחים לב, את הפרויקטים שלי אני מקבל פה לאוזן. דייר שהיה מרוצה, מעביר את השם שלי לדייר אחר. ואם השם שלי יתלכלך, אין לי עסק. ואני חושב שזה האיום הגדול ביותר. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. אני מאוד מקווה שעצם הסטנדרט שאנחנו מביאים יעזור. אני רוצה לדבר בצורה חיובית. אוקיי? בצורה חיובית זה בלשכה, אנחנו מתכננים לעשות ימי עיון, הדרכות, לסייע לחברות חדשות ולחברות ותיקות, כדי להגיע לסטנדרט הזה שאנחנו רוצים, לקדם חקיקה בנושא, אם אפשר, לעבוד מול הרשויות.
2: בדקה האחרונה, תוכנית חומש, מה יקרה בחמש שנים הקרובות, איך אתה רואה לנו לתחום הפיקוח והלשכה?
4: תראה, אני בלשכה יותר מסתכל על מה יקרה בשלוש שנים הקרובות, כשהמנכ״לית שלנו אוהבת להסתכל על ה-15 שנים הקרובות, אז את באמת פה נעשית הממוצע הזה בין השלוש שלי וה-15 שלה. אני אוהב את הספרינטים והיא אוהבת את המרתון. בחמש שנים הקרובות, א', אני רוצה לראות הרבה יותר הדרכות מקצועיות. אני רוצה לראות את המיסוד של המקצוע, כלומר דרישה חד משמעית בשוק ש עובדים רק עם חברות שחברות בלשכה. אם אין חוק, אז שזה יהיה החוק, שהרשות, הרשות להתחדשות עירונית תבוא ותגדיר, העבודה נעשית רק עם הלשכה, ובאמת לראות יותר ויותר חברות שעומדות בסטנדרט הזה, שמבינות.
1: אופר, ואני חייב להגיד לך שאני לא יודע למה, אם מתווך חייב להיות בלשכת המתווכים, או בעל רישיון תיווך בשביל לתווך, אותו דבר צריך להיות בעולם הפיקוח.
2: זה הכי מתבקש.
4: זה מטורף, תחשבו על זה רגע.
2: כן.
4: אין חוק שמגדיר מהו מפקח בנייה, זה לא קיים.
2: אז אתה יודע מה יש לי הצעה, אולי פקחי הטיסה לא יצטרכו גם.
4: דורשים רישיון נהיגה על קטנוע, אבל ללכת להיות מפקח על פרויקט של הריסה של 400 דירות, בנייה של 1,200, זה לא.
1: אמרתי לכם בהתחלה, שכחו אתכם.
2: שכחו אתכם בבית, אז הנה, התעוררתם, פתחתם את הדלת, מרתק. תודה רבה לאליהו להב, בעלים וחברת האחים להב, יושב ראש משותף ומייסד לשכת המפקחים, בשבת שלום.
4: תודה רבה, שבת שלום.
3: בית ספר לנדל"ן.
2: צהריים טובים, אלי טייב, מנהל מחלקת פרויקטים ונכסי יוקרה בסוטביס ישראל נדלן. מה שלומך?
5: צהריים טובים, אופר, מה שלומך?
2: בסדר, לאחרונה התבשרנו על מכירת דירה ב-45 מיליון שקל בתל אביב, אבל זה רק דוגמה אחת לדירה שאתה בעצם עשית עסקה לגביה, אבל אתה באמת מסתכל על דירות שאתה עושה, ארמונות באוויר, וילות בשמיים. אני לא יודע איך להגיד מה שאתם עושים בסוטביס, אבל אני חושב שבסופו של דבר באמת היכולת הזאת לגעת בשוק יוקרה, דווקא בתקופה של אי-וודאות ביטחונית כלכלית שמשפיעה גם על שוק היוקרה, זה הישג גדול. אז קודם כל בוא ננסה קצת למפות את השוק הזה, מי רוכש כיום נכסי יוקרה בישראל. הנה עובדה שלמרות העתה בשוק היוקרה יש שוק.
5: אז קודם כל תודה רבה. כן, עבודה לא פשוטה ותקופה לא פשוטה, גם מלחמה, חלשות הדולר, ועדיין אנחנו עובדים עם שוק של תושבי חוץ שהם חלק ניכר ברכישות היום, גם ישראלים עמידים, בעלי חברות, יזמי הייטק, סטארט-אפיסטים, כן עושים רכישות, בעלי עסקים בינלאומיים, הם בעצם מניעים את השוק קדימה. אנחנו מזהים, למרות שיש בתקופות מלחמה ותקופות מאתגרות אחרות, אתה לפעמים מצירה, עדיין יש ביקוש, עדיין אנחנו מראים את הנכסים, חלקם יושבים על הגדר, ואיך אומרים, אנחנו גם יודעים להניע אותם קדימה, והדברים קורים. כן, העסקה באוסישקין הייתה עסקה מאוד מיוחדת, המון אמוציות, הוציא לי הרבה שערות לבנות על הראש, אבל בסוף זה קרה. גם הוא המוכר, גם הוא הרוכש, אנשים מיוחדים, ותעברו בנכס.
1: אלי, דווקא שכל השוק עכשיו יחסית עצר, עכשיו אני מדבר בזמן המלחמה, בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים וראינו ששוק היוקרה המשיך לדור. אתה יכול להרחיב על זה קצת? למה? איך זה קורה?
5: אני יכול להגיד את זה, העסקים שלהם ממשיכים לפעול, לפעמים בתקופות מלחמה מתחזקים, משלשים אפילו את העון שלהם. בוא נגיד ככה, תושבי חוץ חווים היום אנטישמיות מאוד קשה במדינות שלהם, מאוד מפחיד. היום אנחנו בישראל התרגלנו שאנחנו יכולים לשלוח קצת ילדים לבית ספר בצורה בטוחה, שם זה לא קורה. יש שם מקרים מזעזעים שאנחנו שומעים על זה בחדשות. האנשים האלה, שבמיוחד אנשים שמצליחים, רוצים לקנות נכס נוסף בישראל. לפעמים אפילו מוכרים את הנכסים שלהם שם וממשיכים להזכיר או מנהלים את העסק שלהם ועוברים לפה. יש המון, המון מקרים שאנחנו אישית חווים, יודעים את הסיפורים האישיים של אותם אנשים, וזה דברים שקורים.
2: מה הנכס המרשים?
5: לא בכמות,
2: מה הנכס המרשים ביותר של ליביטה, ומה הנכס הכי יקר שאתה משווק היום?
5: יש לי נכס שאני מטפל בו, משווק אותו, אחד הנכסים המדהימים בנווה צדק, בית שיושב בנקודה הכי גבוהה בנווה צדק, שהוא גם בית פרטי, שבתור, שעדיין צופה לים, בית מ-1919, בעלים מאוד מיוחד שקנה שלושה מגרשים אחד אחרי השני, ובעצם יצא לו להתעכל בנכס השלישי, שהוא בעצם נכס מ-1919, שהוא התחיל בעצם לשפץ אותו, לשחזר אותו, לשמר אותו, התגלה איזה באר עתיקה מאוד יפה, והוא השקיע שם לא מעט שנים בעבודה. הנכס עצמו שווה 165 מיליון שקל. ואתה אומר, בטח הסתובבו שם אולי אחד, שתיים, ממש לא, הסתובבו לא מעט רוכשים, גם ישראל וגם תושבי חוץ. חלק בכל מיני תהליכים כאלה ואחרים. נכס מאוד מיוחד. יש נכסים אחרים, בזמנו גם שיווקתי את הנכס שהתגורר בו דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון.
2: גם הוא נמכר.
5: אני פחות יכול לדבר על זה, אבל אני יכול להגיד שהרוכשים...
2: מה פולה הייתה אומרת? מה פולה הייתה אומרת?
5: לא, זה נכס מאוד מיוחד, באמת זה נכס...
1: שאלה בצריף.
5: אחד הנכסים היפים שבאמת גם עבדו לשמר אותו, ובאמת לקחו את פיצו קדם בתור האדריכל הראשי לתוך הנכס. זה אומנות שמטורף.
2: אבל תראה, העבודה שלך היא בניית אמון עם לקוחות שמנהלים עסקים במיליארדים. עכשיו, בסופו של דבר אתה גם רואה נכס שבאמת בן אדם השקיע בו עשרות מיליונים, ובא בן אדם ומוחק, הורס הכל כדי לבנות עשרות מיליונים חדשים. זה שאלה של טעם, זה לא שאלה של...
5: זה נכון, אני מסכים. אבל לפעמים, גם אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על נוף שהוא לא קיים. לפעמים התכנון, אם האדריכל היה מספיק חכם בתכנון שלו המקורי, אז כמו הנכס באוסישקין, אין שום עמודים בתוך הנכס. אז הלקוח יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני מדבר איתך על סלון שיש כיום, הוא כמו שני דירות. החדר שינה של הלקוח שרכש כרגע זה כמו שתי דירות ענקיות. זה מטורף, להגיע למצב כזה שהכל פתוח, הכל ירוק. ים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ים כמשהו הכי וואו, לא, אבל גם הירוק. ולפעמים זה שניהם ביחד, כמו הנכס הזה. שאדם דורך בנכס כזה, ואתה צריך ככה למצוא אותם בפינצטה, ולשווק עבורם את הנקודתי להגיע אליהם.
2: ויש גם דירות שלא רואים אותם וקונים אותם, בלי לראות
5: נכון,
2: אותם.
5: נכון, יש לי גם נכסים כאלה, אחד בדרך להיחתם, לקוח שהוא, אתה יודע, אתה מייצר אמון, קהילות שלי לקוחות כאלה בלוס אנג'לס, שזה משפחות שרוכשות אצלי על בסיס קבוע, וחלק גם לא מגיעות, אני לא רואה אותם, אבל הוא הפך להיות קשר משפחתי, ברמת הזום, אבל מעולם לא נפגשנו, ועדיין הם רוכשים, כרגע בתהליכים כאלה.
1: למה לקוח שבעצם מוכר נכס יוקרה, הרי שבדרך כלל הנכס מוכר את עצמו, ולא צריך להכביר במילים, צריך להשתמש במתווך?
5: אז קודם כל, בתהליכים כאלה מורכבים, נכון, אתה אומר, אני יכול לעשות את זה בעצמי, עסק שבנוי 14-10 שנים שעובד עם עוצמה, של תהליכים, של שאתה מחזיק דאטאבייס מאוד רציני של לקוחות, אם זה בין ישראלים ובין תושבי חוץ, הוא זמין לי כרגע. אדם שמתחיל או רוצה לפתח לעצמו איזה איש מחירות חדש שמתעסק בזה, הוא לא יכול להשתוות למשהו שעובד שנים על גבי שנים, וזה מה שהוא עושה כל היום. אני לדוגמה, הזמינות שלי כרגע בישראל עד... בוא נגיד מהבוקר, עד צאת הנשמה, ואחר כך אני לפנות בוקר, ממשיך את התהליכים שלי עם תושבי חוץ.
1: תגיד, ואיך אתה בעצם מוצא את הלקוחות? כי זה לקוחות ספיישל, מיוחדים מאוד, לקוח שקונה...
5: אתה בונה, זה נכון. אתה, קודם כל, הפרסומים, סניפים שאנחנו עובדים איתם, והם שולחים אלינו עוד לקוחות. ובנוסף לזה, אני אישית בונה קהילות, מספר שנים. שאתה יודע, שהם מקבלים יחס טוב, עושים עסקה טובה, אז מעבירים הלאה.
2: לאן הולך שוק היוקרה?
5: מה?
2: לאן הולך שוק היוקרה?
5: לאן הולך שוק היוקרה? אז קודם כל, השוק עצמו בכלל מתפתח. פעם היינו מתלהבים מאיזה ריצוף אתה מתקין על הרצפה, הכל היום עובר למצב שאנחנו כבר זה רצפה, קירות ותקרה, סקיילטים, ואפילו נכסים שהם לא בתל אביב ואפילו בפריפריות, עדיין מקבלים מפרטים מאוד גבוהים. אני חושב שיש לנו פה מעצבים, אדריכלים מאוד מוכשרים, שעושים עבודה יפה, מדהימה, שבסופו של דבר עושה טוב עם הנכס, וגם עוזרת לו למחר.
1: תגיד, והתקופה, והמשברים והמלחמות שבזמן האחרון פקדו אותנו, זה יצר הזדמנויות גם בשוק היוקרה?
2: כן, קצר, כן.
5: קודם כל, כן. המון יזמים שהם התחילו ביצוע, וגם בעלי נכסים שרוצים לקבל את הכסף. אותו דבר, אם זה תושב חוץ או אם זה עם משקיע ישראלי, יש לו טעון זמין והוא רוצה להתקשר ולהתווך איתו, אז... וזו הזדמנות טובה בשביל שתיים לעשות את העסקה.
2: שוב של הזדמנויות. תודה רבה, אלי טייב.
5: תודה רבה.
2: אלי מחלקת פרויקטים בנכסי יוקרה בסוטביס ישראל ושבת שלום.
5: שבת שלום. תודה רבה לכם.
2: אבי, סיימנו עוד תוכנית, אז במשפט, איך היה לך?
1: כמו תמיד, היה מעולה. למדנו הרבה.
2: כן.
1: במיוחד על אזורי תעשייה. ותמיד כיף.
2: ועל הזדמנויות,
1: הזדמנויות חשוב. לגמרי.
2: אז זה הזמן להגיד לכם המאזינים, תודה על ההזנה, תודה גם לך אבי לוי, מנכ"ל קבוצת יהודה לוי, שליבת אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר, שבת שלום לכולם, ונסיים בשיר שאתה בחרת, אבי, ככה באמת, השיר החדש של בר צברי.
1: מוקדש ליובל.
2: מוקדש ליובל. שבת שלום.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
12: רדיו גלי ישראל

מתקרב, זה עצוב, אני חושב על מי ומה אני בעצם. שוב הכל עליי, זה תמיד סיפור חיי, האהבה שלי לגשם.

0: בין תורה למהדורה.
1: בין תורה למהדורה.
0: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
3: שלום, ברוכים הבאים, פרשת השבוע, איך להעביר הלאה את הטוב. זו הכותרת, ועל כך נדבר בדקות הקרובות, במפגש השבועי שלנו עם הפרשה, בעצם עם עצמנו. אבל לפני הכל, יום חמישי, צום י' ז' בתמוז, תחילת התקופה שנקראת בין המצרים, או שלושת השבועות, ואנחנו רוצים, מתוך התקופה הזו, שבכל שנה מסמלת את החורבן ואת השבר, לדבר רגע על מי שחוזר לביתו השבור ובונה אותו מחדש. שימו לב לתמונות האלה, לדעתי, עם הכותרת הראשית של השבוע. משפחות שחוזרות לנחל עוז, ומשפחות הקיבוץ הסמוך, משאירות פתק אחרי פתק במטבחים שחוזרים לפעול עם משפחות והורים וילדים. משפחת בן דוד היקרה, כמה טוב שבאתם הביתה, משפחת מיטמן מניר עם. ובמטבח הסמוך למשפחת דהן שחוזרת לנחל עוז, ברוכים השבים הביתה, שיהיה קל ומהיר ושקט. וגם הפתק הזה לרותם ונטה ואופרי היקרים, ברוכים השבים הביתה לנחל עוז, מחבקים אתכם. משפחת שחק וכל קיבוץ ניר עם. משפחת דלל היקרה, ברוכים השבים הביתה, שתמיד יהיו כאן ביטחון, שלווה ושמחה. אמן. ואנחנו איתכם, עם כל מי שחוזר לבית שלו, שהוא חלק מהבית המשותף שלנו, בתקופה הזו של השנה. ומתוך כך, יום חמישי אמרנו, צום י' ז' בתמוז, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. מה קרה ביום הזה? הרבה דברים לאורך ההיסטוריה, אבל קודם כל, החומות של ירושלים הובקעו. האויב, טיטוס, הצבא הרומאי, פרץ פנימה, כעבור שלושה שבועות, זה כבר תשעה באב, נחרב הבית. וזו התקופה, היא מכונה שלושת השבועות, או בין המיצרים, תקופה של מיצר. ימים שנתיים, שכבר אלפי שנים, בדופק המשותף שלנו, הם ימים של אבל, אבל גם ימים של פוטנציאל ושל תיקון. אנחנו מסמנים גם את סוף עונת החתונות, זו תקופה של פחות שמחה, אמרנו יותר מדגים של אבלות, ובין כל כך הרבה חתונות שהתקיימו, נאמר, מזל טוב לזוג אחד, מרים ואופק, מרים היא אלמנתו של סרן אורי שני, השם יקום דמו, שנפל בקרבות גבורה בשמחת תורה, וכמו עוד עשרות אלמנות של מלחמת חרבות ברזל, גם היא מקימה בית חדש עם אופק, שהיה מפקד של אורי בשלב מסוים, והחתונה הזו, כמו שתשמעו מיד ברגעים האלה של החופה, נתנה הרבה מאוד תקווה גם למי שהשתתף בה, אני חושבת גם למי שיראה אותה עכשיו.
4: חתן וקלה, החופה הזאת, תקווה גדולה להרבה לבבות שבורים, להרבה בתים שסוחבים כאב גדול, שאפשר לקום. את תשמחי, אויבתי לי כי נפלתי, קמתי. כי יישב בחושך, השם אור לי. החתונה הזאת היא גם גוררת, חכמינו אמרו על שרה אימנו, שנפקדה שרה, רוב שחוק היה בעולם. נפקדו, הרבה תפילות נשמעו, הרבה חולים התרפאו. פתחתם שער, נפתח שער, אחרים פתחו שער, יהי רצון שיפתח שער לכל מי שצריך להקים את ביתו מחדש, שיזכה לראות את עם ישראל קם, קם, קם ועולה, אמן ואמן. תסתכל עליה.
5: על היד, לחודש אותי, את הבא הזו, את דת משה וישראל.

0: מזל טוב, לעוד כל כך הרבה זוגות בסיומה של עונת החתונות הזו, ועכשיו אל הפרשה, פרשת פנחס. אנחנו כבר עם הפרשה השמינית בספר במדבר, שבוע הבא מסיימים. היא הפרשה השנייה באורכה בתורה, זו פרשה עם 168 פסוקים, ארוכה מאוד. למה? כי יש בה הרבה מאוד נושאים. למשל, מפקד חדש של העם, סופרים את כולם ומונים עוד הפעם, וגם מחלקים את הנחלות בארץ ישראל, חלוקה עתידית, אנחנו עדיין במדבר, וגם סיפור שלם על הבנות של צלופחד, זה שם אמיתי, של איש אמיתי, הבנות שלו, אחרי שהוא נפטר, מבקשות נחלה, מקום בארץ ישראל, וגם פרידה ממשה רבנו, כן, לא יאומן, אבל משה רבנו לא ייכנס איתנו לארץ ישראל, מי כן? יהושע בן נון, עוברים להנהגה שלו, ובהמשך הפרשה, קורבנות בבית המקדש, וחגים שונים, חגי ישראל, שעולים לרגל וחוגגים אותם בירושלים, ולכאורה, מה הקשר? אמרתי פה עכשיו רשימה של נושאים, ננסה לארגן את הכל ביחד, ואני חושבת שאם עושים זום אאוט, זה לא אני, זה הפרשנים, אם עושים זום אאוט על הפרשה, רואים שאנחנו צריכים לעבור לדור חדש, מדור המדבר שהולך ונעלם, לדור חדש. ו-40 שנה מסתיימות, כמעט כל מי שיצא ממצרים כבר נפטר, מרים הנביאה נפטרה, אהרון הכהן נפטר, ובקרוב גם משה, אמרנו, יישאר במדבר, יקבר שם וצריך להתחיל מחדש. איך עושים את זה? איך מתחילים מחדש בלי לאבד את מה שבנינו? על זה הפרשה. איך מעבירים את הטוב הלאה? איך דואגים להמשכיות? כל מי שרוצה להעביר הלאה משהו יכול לטעום קצת מהפסוקים של הפרשה. איך ממשיכים סיפור גדול בימים מאוד מאוד מאתגרים? בואו נטעם קצת ממה שהפרשה מספרת לנו. קודם כל, יש פה איזה ממש מין צ'קליסט כזה של כל מה שעברנו, כי המפקד נותן לנו תזכורות לאירועים שקרו לאורך המסע במדבר. למשל, כן, הכל מתוך המפקד של בני ישראל בפרשה שלנו. בשם אשת אמרם, יוכבת בת לוי, יוכבת זה אמא של משה, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. בתלת לאמרם את מי ילדה? את אהרון, את משה ואת מרים אחותם. יש פה תזכורת, זה לא משפט כזה יבש, זה לא פרי טכני כזה במרשם האוכלוסין. וואו, זוכרים איך משה נולד והסתירו אותו ביאור, משה בתיבה, ואיך מרים שמרה עליו, ואיך אהרון, וכל הסיפור הזה. וואו, עכשיו כשמסתכלים אחורה, אפשר לקחת נשימה, עברנו דברים קשים. עוד סקופ מסתתר במפקד. שימו לב לארבע המילים האלה. יש אומרים ארבע המילים האופטימיות ביותר בתורה. ובני קורח לא מתו. ארבע מילים שאומרות שבמחלוקת הכבדה של קורח לפני כמה שבועות, כשבסוף בטרגדיה איומה קורח וכל אנשיו נהרגו בגלל אותה מחלוקת קשה, הבנים של קורח ברגע האחרון תפסו כיוון אחר, הוציאו את עצמם מהמחלוקת, בני קורח לא מתו. היינו בטוחים שקורח וכל אנשיו, מתברר שאפשר לבחור אחרת, לבחור בטוב, והנה הם איתנו בני קורח. הפרשה מספרת שבסוף הם לא מתו. מי כן נפטר? מי כן מת לצערנו? גם הפרשה עושה לנו, אמרנו, איזה מין בדיקה כזאת של כל ההיסטוריה שעברנו במדבר. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו ואת אלעזר ואיתמר, אלה ארבעת הבנים של אהרון, נדב, אביהו, אלעזר, איתמר. אבל וימת נדב ואביהו מתו, הם הקריבו אש זרה לפני השם, גם זה תזכורות כאלה, כבר עבר זמן מאז שלמדנו את זה, גם כאן במסגרת הזאת, אבל באופן כללי הפרשה שמזכירה לנו שאהרון הוא, אהרון הוא אב שקול, אחד המנהיגים שהובילו אותנו 40 שנה במדבר, איבד שני בנים, אז בני קורח לא מתו, בני אהרון כן מתו, יוכבת במסירות נפש וילדים לעולם, ומה עכשיו קורה? אמרנו זה חילופי דורות, עוד דבר מרתק, ולא נותר מהם איש מכל הדור הקודם שהיה כי אם שניים, כלב ויהושע. כלומר, כל הדור שיצא מצרים, בגלל סיבות שונות, חטאים שונים וגם השנים שעברו, אבל כל אותו דור מת במדבר, נשארו שניים, יהושע וכלב, שני ידי ראייה שעוד ראו את יציאת מצרים. כלומר, הדור הוא באמת אפשר להגיד סיים את תפקידו ההיסטורי, ואנחנו משיכים עם הנהגה חדשה ועם התחדשות, אבל היא צריכה להישען על העבר. בעצם אנחנו רואים פה איך לכל אחד יש בחירה חופשית, לחטוא או לא לחטוא, לא משנה מי ההורים שלך ומה אתה עושה ומה אתה בוחר. ועל הנקודה הזו של בחירה חופשית כותב הרמב״ם, רבי משה בן מימון, את אחד הטקסטים אולי החשובים ביותר, המפורסמים ביותר על בחירה חופשית. בסוף, 40 שנה במדבר, תבחר באיזה צד אתה. רשות לכל אדם נתונה, כך אומר הרמב״ם, זה טקסט מכונן. אם רצה להטות את עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. לא משנה אם אבא שלך קורח או אבא שלך משה או אבא שלך אהרון, תבחר. ואם אתה רוצה להטות את עצמך לדרך רעה, כן, להיות רשע, הרשות בידו. בידך הדבר, לבחור כך, כך או כך, ואנחנו רואים במפקד כל מיני בחירות של כל מיני אנשים. והרמב"ם מוסיף, אין מי שיכפה עליו, אין פה כפייה, זה בחירה חופשית, אין מי שיכפהו, אין מי שיגזור עליו, זה לא מלמעלה. אין מי שמושך אותו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מחליט לאן להימשך, הוא מדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. והרמב״ם מסיים את המילים במילים ממש מטלטלות. עיקר זה, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. כלומר, מה הבסיס של כל התורה שאנחנו לומדים? הבחירה החופשית, היכולת שלך להחליט טוב או רע, אני רוצה ככה או רוצה אחרת, אני בוחר, מה יכתבו עליי בספרי ההיסטוריה, במפקד, כן? לא במדבר, אלא היום, בחיים שלנו. יש לנו יכולת ואין מגבלות כמעט ליכולת הטובה של האדם לעשות טוב ושל הרוח שלנו לבחור בטוב. לפני כמה ימים ראיתי דוגמה מרגשת כזאת, זכיתי להנחות את חידון התנ"ך הראשון אי פעם לאנשים עם מוגבלויות בקיבוץ אשדות יעקב בצפון. בפעם הראשונה יצא לפועל חידון כזה שבו בעצם מגיעים אנשים מכל מיני מוסדות ברחבי הארץ, לומדים תורה, נבחנים עליה, שרים עליה ומרגישים קשר אליה. הנה טעימה קטנה מבאמת אירוע היסטורי שזכיתי לקחת בו חלק, אפרופו בחירה חופשית ורוח חופשית.
1: חידון התנ"ך הראשון אי פעם לאנשים עם צרכים מיוחדים. כי כשאנחנו מדברים על מוגבלויות, הקשר שלנו לתורה לא מוגבל. הקשר של כל אחד פה, של הנשמה שלו, לזהות שלו, בזה אין מוגבלות, בזה אנחנו מחוברים.
2: אתם, כל המתמודדים וכל בתי הספר שלקחו חלק באתגר הגדול הזה, בעיניי אתם המנצחים הגדולים של העולם. מחיאות כפיים לכם חבר'ה.
1: זה מעניין, זה מדהים, זה מרגש אותי. כל מי ששומע על הדבר הזה, אף אחד לא נשאר אדיש. נתן האור, תשובה ראשונה, חיי שרה. זו התשובה הנכונה, זו התשובה הנכונה. ספר בראשית, התשתית של הכל, ההתחלה של הכל, האבות והאימהות של האומה שלנו.

0: הגית בו יומם ולילה. כל שבת תקחו את פרשת שבוע, תקראו 10 פסוקים, 15 פסוקים, תאמינו לי, בשנה הבאה תהיו אנשים אחרים.
1: וואו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, החידון הזה להתקיים בבנייני האומה בירושלים בצורה הרבה יותר רשמית וממלכתית. אנחנו חוזרים אל הפרשה. אז ראינו איך כל אחד עם הבחירות שלו לאורך כל השנים במדבר, ועכשיו הגיע הזמן להיפרד עם משה רבנו ולראות את הבחירה המדהימה שלו במעמד הזה. קודם כל, אלה רגעים קשים בהיסטוריה של האומה. ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ שנתתי לבני ישראל. תעלה ותסתכל, כי אתה לא תיכנס אליה, רק תראה אותה. וראית אותה ונאספת אל עמך, כלומר אתה תמות, גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. זה רגע מטלטל, כמו מרים ואהרון, גם אתה בעצם נפטר במדבר ודור חדש מתחיל. שוב, התורה לא משתנה, אבל המנהיגים כן, זה רגע מטלטל. מה מבקש משה רבנו ברגע הזה? המשכיות. אמרנו, זאת מילת המפתח שלנו, להמשיך להעביר את הטוב מדור לדור בכל האתגרים, זה הסיפור היהודי. והוא מדבר משה אל השם לאמור, מה הוא מבקש? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. שים להם משהו, מישהו. למה זה רוחות? כן, יש לכל אחד מהם, הוא מכיר את עם ישראל, מכיר את הסחורה, לכל אחד יש רוח, ושמישהו הצליח להכיל את כל הרוחות האלה של כל עם ישראל, כמו משה רבנו, שוב, מניסיון, יודע על מה מדובר, וצריך פה איש, צריך פה דמות, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, הם צריכים רואה, ולא תהיה עדת השם כמו איזה צון שאין להם רואה. עם משה רבנו אנחנו רואים כמה זה היה מאתגר, חייבים מישהו שיתפוס את העם עם הכניסה לארץ וימשיך שוב את הנצח הזה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון. יהושע זה התלמיד הכי נאמן ומסור של משה רבנו, הוא לא לוקח בן של משה, הוא לוקח את התלמיד הכי מתאים, איש אשר רוח בו, שוב מילת המפתח, רוח, יש ביהושע את הרוח הנכונה, ושמחת את ידך עליו, אתה ממש מסמיך אותו להמשיך את הדרך. אז שוב, בעידן של משבר, של טלטלה, ולאורך אלפי שנים, זו תמיד התמודדנו עם שאלה כזאת, עברנו מגלות כזאת לגלות אחרת, משטר כזה, משבר כזה, משבר כלכלי, הצורך לנדוד, כל מיני אתגרים, איך ממשיכים את העיקר, את הליבה, מעבירים אותה מדור לדור, את הדבר החשוב ביותר. אז הנה, אנחנו גבלים את ההוראות האלה דרך יהושע בן נון, וזה לא רק זה, מיד אחרי בעצם ההוראה להמשיך עם יהושע, התורה, בכוונה, הפרשנים אומרים לנו לשים לב, התורה חוזרת אל השגרה. יש דברים שלא, זה לא משנה אם זה יהיה משה או יהושע, יעלו לירושלים בחגים, ויהיו קורבנות, ויהיה בית מקדש, ויהיה תפילות, ויהיה שגרה. הדופק הקבוע ימשיך, זה די מדהים לראות את ההמשך, ודבר השם משה לאמור, כן, כאילו לא, הרגע לא הייתה דרמה מטלטלת, לא. צב את בני ישראל ואמרת עליהם, עולת שבת בשבתו, ראשי חודשים, חגים, ממשיכים שגרה. יש שבת בכל שבוע, אני מרגישה את זה הרבה פעמים בטלטלות של החדשות כאן בארץ. אוקיי, אבל היום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, יש איזה עוגן, יש איזה דופק, יש איזה חוסן, כן? יש איזה משהו שהוא קבוע ומרגיע, ובאמת הפרשה ממשיכה לעוגנים החשובים ביותר בחיים. עברנו את כל המשטרים, את כל הטלטלות, את כל מלחמות העולם. יש שבתות, יש חגים, ויש, וזה חשוב מאוד, הפסוק הבא, יש קורבן תמיד. זה עיקרון. יש בבית המקדש משהו שעד היום אנחנו רואים במנגנון התפילה שלנו, שחרית וערבית, הקבע הזה מתחיל בפרשה. אומר משה רבנו לעם, אלוקים אומר למשה, משה אומר לעם, שלא משנה מה קורה מסביב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. לא דרמות, רגעים קטנים, עוד בוקר, עוד ערב. בבית המקדש, קורבן התמיד היה מין משהו כזה, כאילו שגרתי, אבל הוא לא, זה לא וואו, זה לא איזה דרמה, זה לא תאומות ולא פסגות. קורבן התמיד, שכשאין קורבנות יש תפילות, תפילת שחרית, תפילת ערבית, אנשים שיש להם את עבודת יומם, את השגרה ואת הסדר היומיומי, זה הדבר שעליו בסוף העולם עומד, על כך הוא בנוי, על השגרה. וממשיכה הפרשה ואומרת לנו, גם עם כל הטלטלות, דור שכבר כולו נפטר, ועכשיו דור חדש ומנהיג חדש, יש חגים. וב-15 יום לחודש הזה, חג, 7 ימים מצות יאכל, יש סיפור של יציאת מצרים, לא משנה מה סוער בחוץ, ותמיד סוער משהו, זה בסדר, זה לא התחיל היום. תמיד משהו סוער, הפרשה נותנת לנו את הכלים, את העוגנים, את באמת נקודות ציון האלה, בתוך היומן וגם בתוך הנפש. אם זה פסח ואם זה יום כיפור, הפרשה ממשיכה גם ליום כיפור, מקרא קודש יהיה לכם, והיא ניתם את נפשותיכם פעם בשנה, כל מלאכה לא תעשו. יש לכם פעם בשנה יום של כפרה, לא משנה כמה תתרחקו ותתבלבלו, אפשר לתקן. גם סוכות, גם זה מוזכר בפרשה. והפסוק האחרון, נראה אותו, והוא סוגר ככה את כל האירוע המטלטל הזה. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה, מקבל את ההוראות, מעביר אותן הלאה, יהושע ימשיך, דורות שהוא לא מכיר, אנחנו כבר הנכדים של הנכדים של הנכדים של הנכדים של האנשים האלה שמתוארים בפרשת פנחס, נכון? כמה דורות עברו מאז, והנה אנחנו פה יושבים בישראל, קוראים את המילים, מבינים, מחוברים, יודעים על המדובר, פסח, יום כיפור, שבת עוד מעט, הכל, הדופק הזה ממשיך, וזה ממשיך גם, אמרנו, לתקופה המיוחדת הזאת של שלושת השבועות, ביוזן בתמוז, בין היתר, אחד הדברים שקרו ביום הזה של הצום, הפסיק קורבן התמיד. חכמנו אומרים, זאת אחת הסיבות לצום. זה חורבן כשאין את הדופק הקבוע, כשאין את השגרה, כשאין את הנדוש שהוא קדוש. וזו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, באמת הפרשה הזאת, גורמת גם לשאול כל אחד, אני חושבת, מה התמיד שלך? מה הערכים שלך? מה שגרת היום? מה אתה עושה בוקר וערב? מה מחזיק לך את החיים? גם בעידן סוער. שבתות וחגים, הפרשה לוקחת אותנו לכיוון הזה, והווידאו הבא שהפך ויראלי מסיבות מובנות, אני חושבת, מספר את הכל ביחד. סבתא, אולי לא הכי צעירה, שולחת מדבקות של שבת שלום, אחד אחד לכל החברים והמשפחה והנכדים, תראו באיזה דבקות, קורבן התמיד של הסבתא הזו.

0: טוב, שבת שלום באמת, כל אחד וקורבן התמיד החמוד שלו. לפני סיום נקודה מההפטרה. אחרי פרשת השבוע, אמרנו פרשת פנחס, אנחנו קוראים את ההפטרות המיוחדות של התקופה הזאת. אחרי צום י"ז בתמוז, שלושת השבועות, יש הפטרות של פורענות, שלוש שבתות, שלוש הפטרות קשות, מיוחדות מאוד לימים האלה של עצב, אבל לקראת הסוף של ההפטרה, יש פסוק נפלא, שקשור למה שדיברנו עליו, המתנה ונצחיות ודבקות וקשר, וחלק מכם בוודאי מכירים את הפסוק הזה. ויהי דבר השם אליי לאמור, כך יקראו בכל בתי הכנסת בעולם, אחרי הפרשה מדברי הנביאים מההפטרה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם. אלוקים כאילו מדבר באוזניה של ירושלים. כן, הנביא ירמיהו אומר לנו, מה הוא אומר לה? אני זוכה לך את הנאמנות, את זה שלא התבלבלת. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מילים יפות שלאורך השנים הם צוטטו והם הולחנו, אבל מה בעצם אומר לנו פה? אני זוכה לך את הנאמנות במדבר 40 שנה, ולאורך כל השנים, כן, זה אהבה של כלולות ושל חסד נעורים, ושל קשר, ולא תמיד קל, ארץ לא זרועה. זה לא תמיד כל כך נעים, אבל הקשר לירושלים והקשר לזהות שלנו, זה משהו שאנחנו נשמע עליו תזכורת מיוחדת בשבת בבוקר. מתוך דברי הנביאים, והקשר נמשך והנאמנות נמשכת, וזו הזדמנות להגיד, אם פתחנו בחברים שחוזרים לנחל עוז, ואמרנו להם ברוכים הבאים הביתה, הזדמנות להגיד ברוכים הבאים הביתה לאחים שמגיעים מרחוק. כל קיץ יש יותר ויותר עולים מארצות הברית ומקנדה, ארגון נפש בנפש עם טעימה מקבוצות העולים החדשים שמגיעות אלינו מטורונטו וממונטריאול ומניו ג'רזי, בכל המקומות האלה עשו להם מסיבת פרידה מהגלות בדרך לכאן.
1: Yesterday, with a bunch of Olim, we marched for Israel. Today, we march towards Israel. Making Aliyah is a celebration. Family and friends celebrate and applaud your loved ones who are making this decision.
2: Today, we're celebrating Aliyah, the Aliyah of all these families together over the summer. They're going home to Israel, and it's a celebration of life and Israel.
3: It's amazing seeing how many people are going and able to connect with them, and just, it's amazing.
4: There's a certain feeling that I get when I'm in Israel.
5: It's always been a dream of ours for years, and I feel like the past couple of years have only strengthened that.
6: We really want our children to thrive. We want our family to grow in our homeland.
7: Looking at the kids here and seeing that these are the next generation of kids in Israel, they're going to grow up and be a part of the country, a part of the Jewish people there, it's just really amazing to see. It really is.
8: We want to live in Jewish history. We want to live where it's happening. To go. We're excited to go.
0: אז ברוכים הבאים הביתה. הרבה דברים השתנו מאז המדבר ועד שאבותיכם ילדו אתכם וגידלו אתכם בניו ג'רזי ובטורונטו, וההמשכיות, הנאמנות, הקביעות, קורבן התמיד והתמידיות, זה מה שממשיך ללוות אותנו. אז תודה רבה לכם, זו הייתה רק טעימה מהפרשה. כרגיל, אנחנו כאן לתגובות ולסרטונים ותכנים ודברים שאתם רוצים להגיד בכל הפלטפורמות. בעיקר, שבת שלום, להתראות.
9: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
10: בין תורה למהדורה.
11: בין תורה למהדורה.
10: עם סיוון רהב מאיר.
12: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
13: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
15: רדיו גלי ישראל.

חלום לכת מרוב מילים עוד יום נשרף אני נכנעת לא נלחמת גם הוא מהמבט שלך

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך

זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע, שוב אומרת אותן המילים, מתנצלת אותם השבילים.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל, דורות של ילדות וילדים, שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.